0: میان این زغال و میان این الماس شما ترکیب بسیار بیشتری داره. اصلا حیرت آور از این کربن. این مداد شما، این مدادی که با می نویسید کربن هست. ما با چرا اینقدر کربن رو دوست داریم؟ چون ما با کربن تاریخ رو هم نگارش میکنیم. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار هست. کربن 12، کربن 13 و کربن 14. کربن دارای 3 ایزوتوپ پایدار هست، طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی یک نوترون اضافه داره یا دو تا نوترون اضافه داره. نوترون اضافه داره. و به خاطر همین ما از این ایزوتوپ ها میتونیم استفاده کنیم برای نگارش تاریخ با دقت بالا. به اون میگن نیمه عمر کربن 14. هر موجودی که روزی زنده بوده پس از مرگ خودش میتونه حیات داده باشه به چیز دیگری. برای نمونه این میز روزی درخت بوده و درخت روزی زنده بوده، بنابراین در طول حیات خودش اون درخت کربن 14 رو جذب میکرد. کفش شما اگر چرم هست، اون چرم روزی زنده بوده، یک حیوان بوده و اون حیوان پوست حیوان بوده، کربن 14 رو استفاده میکرد. اما زمانی که ما از بین میریم یا اون درخت از بین میره یا اون حیوان از بین میره، دیگه کربن 14 وارد نمیشه، از اون به بعد خارج میشه تنها و هر 5730 سال نصف میشه. بنابراین اگر شما یک شراب دارید به من میگید طول عمر این شراب چقدر هست؟ کربن 14. با کربن 14 با دقت بالا میشه گفت 100 سالش هست، 200 سالش هست، 400 سالش هست، یا عناصر دیگری. یا سر بزنید به 20,000 سال پیش، 30,000 سال پیش، پاپیروسی در مصر پیدا شده. از کجا میدونید این پاپیروس 5,000 سال عمرش هست؟ پاپیروس روزی درخت بوده و اون درخت روزی کربن 14 رو میگرفته، زنده است. اما پس از مرگش که حالا پاپیروس شده، تنها کربن 14 خارج میشه و هر 5,730 سال نیم میشه، نصف میشه. بنابراین به سادگی میشه سن اونها رو مشخص کرد و خطای اون تنها 40 سال هست. به خاطر همین ما با 3 لابراتوار متفاوت کار میکنیم که دقت باز هم بالاتر بره. حالا شما میتونید با این کربن 14 تاریخ رو نگارش کنید، تاریخ رو با دقت بالا نگارش کنید. بنابراین نه تنها با مداد میشه اون رو نوشت، اون هم به لطف کربن هست، اما با خود کربن 14، ایزوتوپ کربن 14 که نوترون اضافه داره، میشه سن بسیاری از چیزها رو فهمید. برای نمونه ما از کجا میدونیم که انسان ناندرتال در باغ یوان زندگی میکرده در کرمانشاه؟ به خاطر کربن 14. به خاطر کربن 14 ما از کجا میدونیم که انسان زندگی میکرده در ناندرتال در آلمان؟ به خاطر کربن 14. حالا اگر بخوایم سر بزنیم به گذشته‌های بسیار دور، میریم به سراغ پتاسیم یا اورانیوم. اما با کربن 14 میشه پر زد تا 50-60 هزار سال پیش با دقت بسیار بالا. گفتم این رو هم بگم شاید جالب باشه.
1: بله بسیار جالبه، بسیار. یعنی بر اساس به کمک همین کربن 14 هستش که تمام باستانشناسا اصلا مثلا میگن این چیزی که پیدا شده مال مثلا 5000 سال پیشه، مال 10000 سال پیشه، یا به کمک همون اورانیوم نیمه عمر اورانیومه که میتونن بگن که مثلا عمر این سنگ اینقدر میلیون ساله یا اینقدر. بله. یه سوال دیگه که پیش میاد اینه که خب حالا الان این کربن یه خاصیت خاصی داره که میتونه همین مولکول‌های پیوسته به وجود بیاره، چه اتم دیگه‌ای چنین قابلیتی داره که مثلا ممکنه که در یه جای دیگه مثلا حیات بر اون مبنا به وجود بیاد؟ هست چنین عنصر دیگه؟
0: میتونه سیلیکون باشه. بسیاری سیلیکون رو پیشنهاد کردن، چون سیلیکون هم دارای 4 الکترون در اوربیت خارجی خودش هست. اما روی کره زمین ما به خاطر فاصله که با پروتون خودش داره، مولکول‌هایی رو که ایجاد میکنه پایدار نیست. به خاطر همین نقش بازی نکرده روی کره زمین ما. بنابراین ما اتم هایی داریم که شباهتی در اوربیت خارجی خودشون دارن با کربن، اما به خاطر فاصله‌ای که با پروتون دارن توانایی ایجاد مولکول‌های پایدار رو ندارن. کربن داره. کربن مرتب ایجاد مولکول‌های پایدار میکنه. پلیمرها پایدار هستن. آنزیم‌ها پایدار هستن. شما پایدار هستید. اگر شما پایدار هستید نمی‌ریزید. شما یه پودر نمی‌شید بریزید. به خاطر کربن هست. و این کربنی که در بدن شماست 5 میلیارد سال از سنش می‌گذره.
1: سوال بعدی اینه که خب این مولکول آب رو گفتیم که خیلی جالبه، اگه ممکنه یه مقدار راجع به قابلیت‌های خود آب بگیم. به هر حال همین که خودتون اشاره کردین که هم به صورت سیال هست، هم به صورت بخار ابر میشه، بعد یخ میشه و درجه حرارتش، یعنی شاید یکی از استثناءات هم اینه که آب در فکر کنم تا 4 درجه سانتیگراد هم میتونه یخ باشه همچنان، ولی هم یعنی هم به صورت سیال باشه هم به صورت جامد باشه در اون درجه سانتیگراد، در اون درجه خاص. اینم اگه ممکنه یه توضیح به ما بدین که چه خاصیتی داره این مولکول آب.
0: چشم، پرسش خیلی خوبی است. آب اصلا فوق‌العاده است. تا اونجایی که این بار پیش از اون که آب رو بنوشید یک بوست آب بدید با من. آب اصلا فوق‌العاده است. آب همونطور که خود شما فرمودید هم سیال هست، روان هست و هم گاز هست و هم یخ، و ما اون رو تحمل میکنیم. این هست که جالب هست. یعنی اگر یخ شد از تحمل شما خارج نمیشه، اگر آب شد، گاز شد، از تحمل شما خارج نمیشه. هر سه رو میتونه در اختیار شما قرار بده. اتم ها نیازمند به روانی هستن تا به هم برسن، چسبندگی، و آب هست که این امکان رو فراهم کرده. تنها آب هست. اگر ما سری بزنیم به ژرفای اقیانوس ها، اونجاست که حیات پدیدار میشه. نور خورشید، آفتاب، تا 200 پا در اقیانوس نفوذ میکنه، یا 300 پا، از این بیشتر نیست. اما ژرفای اقیانوس به مراتب بیشتر هست. در ژرفای اقیانوس ما دارای پیوندهای گوگرد هستیم یا پیوندهای هیدروژنیک هستیم. این پیوند هاست که تولید انرژی کردن. این پیوند هاست که تولید انرژی کردن. و این آب هست که به لطف این انرژی و به خاطر روان بودن خودش پیوند های تازه رو ایجاد کرد. و خود آب دارای پیوند هیدروژنیک هست. H2O. H2O. یعنی دو تا هیدروژن یک اکسیژن. و این پیوند هیدروژنی باردار هست، قطبی هست، بار مثبت و منفی داره و سیمتریک هم نیست، ای سیمتریک هست. و همین باعث میشه که به راحتی این اتم ها رو، یعنی یک مهمانی برپا میکنه، یک مهمانی برپا میکنه و همه رو دست همه رو در دست هم دیگه قرار میده. و باز این رو دارم برای شما توصیف میکنم که چه اتفاقی افتاد 4 میلیارد سال پیش در ژرفای اقیانوس. و آفتابی هم اونجا نیست، آفتابی هم اونجا نیست. آبی هست، حرارتی هست و پیوندهایی هست که تولید انرژی میکنن. و این باعث شد که این مولکول بزرگ ایجاد بشه، این پلیمرها ایجاد بشه که همه برمیگرده به کربن. و 4 مولکول بزرگ به دنیا آمدن: نوکلیک اسیدها، چربی ها، قند ها و پروتئین ها. بنابراین این آب فوق‌العاده است. آب فوق‌العاده است. و حضور آب، بدون حضور آب حیات امکان پذیر نبود روی کره زمین ما، اون چیزی که ما اون رو میشناسیم. حالا اکسیژن هم جالب هست. پدیده روی کره زمین ما رخ میده با عنوان اکسیژن کاتاستروف، یعنی فاجعه اکسیژن. روی کره زمین ما حیات در ژرفای اقیانوس هاست، غیر هوازی است. حیاتی که به هوا احتیاجی نداره، غیر هوازی است برای میلیون ها میلیون ها سال. به ناگاه میزان اکسیژن کره زمین ما بالا میره به خاطر یک باکتری به نام سیانو باکتریوم. این باکتری شروع میکنه تولید اکسیژن کردن، میزان اکسیژن بالا میره تا حدی بالا میره که کره زمین ما رو به آتش میکشه. شما یک شمع رو یک لیوان بگذارید روش، بلافاصله خاموش میشه. اون شمع نیازمند به اکسیژن هست. اکسیژن یعنی آتش. این اکسیژن میزانش بالا میره و کره زمین ما رو به آتش میکشه. فاجعه اکسیژن. و بسیار از این غیر حوازی ها را از بین میبره. اما به خاطر گزینش طبیعی و بخت، داروین، نظریه داروین، حوازی ها فرصتی پیدا میکنن برای خودنمایی و حوازی ها بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن تا اگه سرانجام به شما و به من حیات میدن. یعنی یک فاجعه برای موجوداتی، یک هدیه بود برای موجودات دیگه. اکسیژنی آمد، کره زمین رو به آتش کشید، غیر حوازی ها از بین رفتن، حوازی ها خودنمایی کرد و این حوازی ها در طول میلیاردها سال سرانجام به ما حیات دادن. اینو بارها گفتم، یادتون باشه که دست از خودمحوری برداریم. ما نه 10 میلیارد سال پیش حضوری داشتیم، نه 5 میلیارد سال پیش، نه حتی 1 میلیارد سال پیش. ما متأخر هستیم، تازه سر کلمون پیدا شده و یک دوران کوتاهی هم روی این کره زمین هستیم. حیف هست، حیف هست که این دوران کوتاه رو با ذکر مصیبت بگذرونیم. حیف هست که این دوران کوتاه رو بریم مسابقه فوتبالی تماشا کنیم، توپ بازی، که مادران ما، که خواهران ما، که دختران ما اجازه ورود به اون رو ندارن. این رو هم واسه واقعا از خودمون خجالت میکشیم که من واقعا اصلا نمیفهمم چه لذتی داره تماشای یک مسابقه‌ای که خواهر و مادر و دختران ما نمیتونن در اون حضور پیدا بکنن. این اگر شما به زیبایی، به عظمت و به شکوه زندگی پی ببرید، چه اتفاقاتی افتاده؟ شما فقط تصورش رو بکنید، این همه سال این سیانوبکتریوم تلاش داشته، زحمت کشیده تا یک فاجعه‌ای رو ایجاد کنه. ما داریم از میلیاردها سال صحبت میکنیم. و جالب هست که این میکروب‌ها هنوز هم با ما هستن، هنوز هم در درون ما هستن، در درختان در کلروپلاست هستن که فتوسنتز رو انجام میدن. همون میکروب‌ها هستن که فتوسنتز به راستی زیباترین واکنش شیمیایی ماست. اگر شما به من بگید از میان این همه هزاران تریلیون واکنش شیمیایی کدومش واسه تو جذابتر هست؟ فتوسنتز. فتوسنتز که فوتون یک سفر رو آغاز میکنه که حدود 8 دقیقه طول میکشه، فوتونی که خورشید ما رو ترک میکنه، 8 دقیقه در راست و به برگی میرسه، برگ این درختی که در حیات شماست یا در جنگل هست، و در اون بعد در یک فاصله حیرت آوری دی اکسید کربن رو، CO2، اون رو با آب تبدیل میکنه به قند و اکسیژن، و اکسیژن رو هدیه میده به شما. یعنی یک ماده سمی رو، یک ماده سمی رو در یک فاصله حیرت آور کوچه، هرچی که به شما بگم از تصور خارج است، این فوتون از راه میرسه، این ذره، این فوتون که هم ذره است و هم موج، اون هم یک پدیده حیرت آور هست، از راه میرسه و این CO2 رو، این اکسید کربن رو تبدیل به قند میکنه و اکسیژن. اکسیژن رو به شما هدیه میده، اون رو تنفس میکنی و قند رو میده به خرما، میده به انجیر، میده به پرتقال، هر چی که شما دوست دارید، گلهایی که ایجاد میشه. اصلا فوق العاده است این واکنش شیمیایی، که این هم به لطف آب هست. و کربن، کربنی که این بار ما از اون با واژه سم استفاده میکنیم، اکسید کربن، اما میبینید که در یک فاصله کوتاه تبدیل به قند میشه. واقعا به قدر این واکنش ها زیباست که امیدوارم قدر اونها رو بدونن جوانهای ما، قدر اونها رو بدونن. چی میشه اگر شما فوتبال نرید؟ دنیا تموم میشه، شما دوتا توپ بازی رو نبینید، آدم ها دنبال توپ گذاشتن، چیز بیشتر از این نیست. چند تا آدم بزرگ دنبال توپ گذاشتن. زمانی واقعا زیبا میشه، اهمیت پیدا میکنه که ورزشکاران ما به راستی از جنس شاهنامه باشن، یعنی پهلوانانی که اندیشه ساز هم هستن. اون موقع این فوتبال لذت بخش است، اون موقع شما کیف میکنید، نه اینکه برید و دختران شما اینقدر اونها توهین بشه. اگر آقایون ایران واقعا واسه از خودشون خجالت بکشن، همه ما، من هم همینطور، همه ما واسه از خودمون خجالت بکشیم، که تنها کاری که واسه انجام بدیم اینه که نریم، به همین سادگی تمام اون سیستم میپاشه، سر تا پای سیستم خواهد باشه اگر شما نرید.
1: و همینطور بازی نکنیم، خود بازیکنان میتونن بازی نکنن. اشاره کردیم به فتوسنتز، فقط خواستم اینو بگم که الان بشر امروز داره این همه پول خرج میکنه برای اینکه سلول‌های خورشیدی درست بکنن که انرژی خورشید رو تبدیل به یه مثلا برق بکنن، در صورتی که این درختایی که همه جای دنیا دارن از بین میبرنشون بهترین سلول‌های خورشیدی هستن، تازه اکسیژن هم تولید میکنن، نه تنها جایی آلوده نمیکنن بلکه اکسیژن هم به که ما نیاز داریم برای سوخت و سازمون به ما میدن. یه سوالی به ذهنم رسید ولی احتمالاً طول بکشه توضیحش و ما وقت برنامه‌مون تموم شده. می‌خواستم ببینم مثلا این انرژی که تولید میشه که به وسیله همین اکسیژن خب داره تولید میشه، این اصلا چرا یه سلول زنده، چرا یه ارگانیسم زنده احتیاج به انرژی داره؟ انرژی رو می‌خواد چیکار کنه باهاش؟ برای چی انرژی لازم داره تا زنده بمونه؟
0: تنها یک دلیل داره، از شکلی به شکل دیگه تبدیل شده. ببینید، بنابراین ما یک تقارن داریم، شکسته میشه، حرکتی آغاز میشه، عنصرهایی به دنیا میان. این انرژی که در عالم ما هست باعث میشه که این عنصرها به گونه های متفاوتی کنار هم قرار بگیرن، از شکلی به شکل دیگه، ترانسفورماسیون، از شکلی به شکل دیگه، تا اینکه سرانجام عمر عالم ما به پایان خواهد رسید. انتروپی سرانجام به پایان خواهد رسید، اما در این فاصله یک بازی رخ میده. این در هم رفتن ها نیازمند به انرژی هست. چرا؟ برای تولید شیک های متفاوت کردن، که این شیک های متفاوت در کمال حیرت پدیده های رو هم ایجاد کردن که لمسش امکان پذیر نیست، که در آغاز برنامه از ما صحبت کردیم: پیش داوری، بلند پروازی، اندیشه سازی، خردمندی، خردورزی، اینها رو ایجاد کردن. اما انرژی تنها از شکلی به شکل دیگری تبدیل میشه. آغازی داره و پایانی داره. و این خورشید ما در حال حاضر برای نمونه میان سال هست، چند میلیارد سال دیگه به پایان عمر خودش خواهد رسید، که همونطور که گفتم بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر خواهد شد و کره زمین ما رو هم در بر میگیره.
1: بله، خب بسیار عالی، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین امروز و طبق معمول ما لذت بردیم از دانش شما، و اگر مطلب دیگه‌ای باقی مونده بفرمایید، در خدمتتون هستیم. اگر نه که خدافظی کنیم.
0: برای دیدن گاه چشم‌ها رو بایستی بست، برای دیدن گاه چشم‌ها رو بایستی بست. فکر کردن، جرأت کردن فکر کردن کار مشکلی نیست.
1: بله، دقیقاً. یعنی این مغز ما خودش واقعا یکی از بزرگترین گنج ماست اصلا، که ما میتونیم بفهمیم همه چیز باهاش و بعد ولی ازش استفاده بکنیم. خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. تا دیداری بعد، بدرود.
2: چهار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، عمامداران، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی، در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های عفاف در روی زمین، برای دزدی، برای تجاوز به ناموس مردم با اجازه الله، برای آدم کشی، برای دار زدن، برای قاچاقچیگری، برای فروش ایران و اجانب و نمایندگان امام زمان از ته چاه هر روزه با مهر و امضای معتبر. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مطلبی که امروز براتون انتخاب کردم که راجع به اون با هم صحبت بکنیم، مطلبی است که ما هر روز انجامش میدیم و نمیدونیم چرا انجامش میدیم. مطلب این است که هی ما میگیم روسا بدن، آمریکایی‌ها بدن، انگلیس‌ها بدن، فرانسوی‌ها بدن، آلمانی‌ها بدن، فقط ما تافته‌های جدا بافته که به فرمان امام زمان هممون میریم تو بهشت خوبیم. انگلیس‌ها خوبن برای خودشون خوبن. فرانسوی‌ها خوبن برای خودشون خوبن، آمریکایی‌ها خوبن برای خودشون خوبن. ولی اینها دنبال کسی می‌گردن بتونن سوارش بشن. مثل آخوندها هیچ تفاوتی نمی‌کنه. اینا منتخب مردم کشور خودشونن و تعهد دارن همه دنیا رو بچاپن بیان کشور خودشون رو آباد کنن. این اون چوب تکفیری که آخوندها درست کردن، هر کی سوال بکنه که آقا جان اینا که تو میگی به عقل سالم درست در نمیاد، بگه این کافره، بکشینش. اینا هم یه چوب تکفیر درست کردن به اسم حقوق بشر. منتها از زنده اینا بشر، بشر اروپایی و امریکایی، بقیه بشرهای دنیا بشر نیستن. یعنی دست و پا قد بکنن به اینا مربوط نیست. اون خانم کلفت نژاد که حالا اومده میگه اینها نوعی شکنجه است، نه نه، تو مگه نگفتی اسلام دموکراسی داره؟ اینا دموکراسی اسلامی دست باقت کردن، تو گونی کردن، از بلندی پرت کردن، دموکراسی اسلامیه. سکین سلطان اونم برای خالی نبودن عریضه میگه نوعی شکنجه است، نه شکنجه نیست، اینها دستور اون اسلامیست که تو باورش داری، دستور اون اسلامی است که هر جا میری میگه اسلام دموکراسی داره و از رو هم نمیری. ما هم یادمون رفته، به به به به به، شیرین خانوم هم اومد اعتراض کرد به دولت، باری کلا یه جایزه بهش بدیم. هرچی هست از ماست. مردم شمال کشور توی سرما بدون گاز، بدون سوخت برای ماشینشون، پس فردا همین بوزینه اگه بلند شه بره اونجا، همه میان واسش هورا میکشن برای اینکه مثلا یه بسته آب نبات بهشون میدن، یه وعده غذا میدن. تقصیر کیه؟ ناصر خسرو، دانشمند بزرگ، شعری گفت، ما سرسری میخونیم و رد میشیم. گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عقابی از سر سنگی، معمولا عقاب تو کوها زندگی میکنه، بلند شد. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، بهر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بعضی عقابا هستن 180 سانته از این بال تا اون بالش. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروزه همه ملک جهان زیر پر ماست. مثل علی شیره‌ای وقتی که کیفور میشه، نعشه میشه، از این غلط ها میکنه. از راستی بال منی کرد و همی گفت که امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز بینم سر مویی هم اگر در ته دریاست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر

راست بر بال عقاب آمد اون تیر جگرسوز، از عالم علویش و سفلیش فروکاست. اینش عجب آمد که ز چوبی و ز آهن این تندی و این تیزی پرش ز کجا خواست. چون نیک نظر کرد، وقتی خوب چشماشو با کرد، چون نیک نظر کرد پرخیش در آن دید، گفت از کنالی که از ماست که بر ماست. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. دوستان عزیز، هر بدبختی که میکشیم از ماست. اشتباهاتی که نسل من کرده یا نسل بعدی من کرده، ریخته تو خیابون تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود، وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، حالا باید از سرما طلب بشه. میدونید چرا؟ برای اینکه باز یادش میره همون وقت که سرما بهش هجوم آورده، همون وقت که سرما داره میسوزونتش، مقبره حضرت امام رضا جای گرم گرمیه، مقبره حضرت معصومه جای گرم گرمیه، مقبره شاه چراغ شیراز جای گرمیه، تمام امامزاده ها بخاری دارن و سوخت دارن، مرده ها، تمام مساجد همه جور وسائل براشون فراهمه. برید نذر امامزاده بکنید اون چیزی رو که ندارید، که اگر من نفت گیرم بیاد، میرم بقیه پول خوردام میریزم تو امامزاده یه مفخوری بخوره. گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. وقتی کشورهای غرب دست به یکی کردن که ما رو خراب کنن، به امروز بندازن، به گرسنگی، بدبختی، اعتیاد و قانون جنگل، اونها حواسشون جمع بود. ما نقطه ضعف مذهبی داشتیم، پس بنابراین یک آدمی رو که ظاهراً اسمش مذهبیه باید انتخاب کنن، ببرن تو آب نمک بخوابونن روزی که میخوان بیارن. و روزی ایران نجات پیدا خواهد کرد که همه با هم بگیم ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. آخوند انگله، از خون من و تو ارتزاق میکنه، از به دنیا آمدنت باج میگیره، از ختنه سرونت باج میگیره، از ازدواجت باج میگیره، از بچه دار شدنت باج میگیره، از پدر و مادرت بمیره باج میگیره، از خودت هم که بمیری باج میگیره. انگله میگه که تو نمیفهمی تو این قرآن چی نوشته، من میفهمم. فارسی هم اگه بخونی قرآن بی خودیه، قرآن به درد نمیخوره. عربام که به چیز عربی دارن، معتقد عربی دارن، بهشون میگن که اینایی که تو قرآن نوشته معنیش این نیست، تفسیر داره اینا، این دکونای تفسیر برای این وا شده. یارو نگه آقا همینی که نوشته من میخونم، تفسیر داره، تو نمیفهمیم، فقط من میفهمم تفسیرش چیه، من میفهمم خدا چی گفته و تو نمیفهمی خدا چی گفته. ریشه رو پیدا کنید، ببینید درد از کجاست. بیاید همگی با هم بگید ما دیگه انگل نمیخوایم، قانون جنگل نمیخوایم. هیچ جنگلی نمیره یک هم نوع خودشو دست و پاشو اره کنه، هیچ جنگلی نمیره یه هم نوع خودشو از بلندی پرت کنه،

میدونید چرا این کارا رو میکنن؟ برای اینکه بگن اینها اسلامیه، به حقوق بشر ربطی نداره، ما کار اسلامی میکنیم. و راست میگن. اون شیرین عبادی که خودشه به خریت میزنه میخواد در از زیر کار، اینا اسلامیه. در قرآن اگه بخونید هم قطع دست و پا هم پرتاب از بلندی دستور اللهه. الله الله از اون بالا این کارا رو اختراع کرده، گفته این کارا رو بکن. گردن زدن دستور اللهه. پیام آورندش هم محمد ابن عبدالله، اجرا کنندش هم علی ولی الله. بعدت میاد تلفن رو برد فوری فوش بده. حقیقته، کارش نمیتونی بکنی. دردت میاد فوش بده. گیر افتادی نمیدونی چی کار کنی، فوش بده. من با تو مزدور کاری ندارم، من روی سخنم با مردم ایرانه. مردم، تا وقتی که این انگل ها روی شما سوارن، تا وقتی که یک آدم مفعول شیرهی هزار فن تریفه رهبر اسلامی میشه، آخر عقوبت شما همینه. شما فکر نکنید من قصه براتون میخونم، اینا قصه نیست، اینا چیزهاییست که میخوام من غیر مستقیم به شما بگم. امروزم همینه، تو محفل خودشون عرقشونو میخورن، تریاکشونو میکشن، خانم بازیشونو میکنن، به ریش تو هم میخندن. مؤمن برای اینه که دارم خلفا رو، جانشینان پیامبر و اجرا کنندگان حکومت الله رو هر روز به شماها معرفی میکنم. حرف اینه، حرف چیز دیگه ای نیست. چون خود تنبلی نمیخوای بخونی، من دارم برات میخونم، روز به روز بهت بگم الگوی اونها امروز در حکومت دینی ایران پیاده شده. اینها همون کسانی هستند که حافظ گفت واعظان چین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گفت در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. خرقه زهدی که تنش بود گفت این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، بهتر اینه گرو بذارم شراب بگیرم. این دفتر بیمعنی غرق می نابولا، کدوم دفتر؟ حافظ اشارش به کدوم دفتر بوده؟ از کجا فهمیده یه دفتر بیمعنی وجود داره؟ تلنگر زده به خودش. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. چجوری حرفشو بزنه؟ چجوری حرفشو بزنه؟ شما برید بشینید به امید تقدیر و سرنوشت، به امید پیشونی نوشت، به امید نمیدونم حکم ازلی، به امید اینکه قبل از اینکه شماها به دنیا بیاین، و همین مزخرفاتی که آخوند تو گوشتون میکنه. خدا بدبختا رو دوست داره، خدا بیچاره ها رو دوست داره، رفسنجانی باید پولدار بشه همونجوری که امام جعفر صادق پولدار بود.
امام جعفر صادق میگفت یعنی ثروتمندترین مرد مدینه بود، میگفت شماها صدقه هاتون رو به من بدید که خودتون بلا ازتون دور بشه. نه فقط و فقط صحبت پول بوده، صحبت جمع آوری پول بوده. تمامشونم شماها تا حالا یه روایت از امام محمد تقی شنیدین؟ یه روایت از امام علی النقی شنیدین؟ یه روایت از امام حسن عسکری شنیدین؟ چرا نه؟ چند سال اومدن پولشونو گرفتن راحت زندگیشونو کردن رفتن. اما از اونجایی که اومدن این دین رو پایه‌گذاری بکنن، بنده و جنابالی بشیم شیعه حقه جعفریه اثنا اشریه. الان یکی تلفن میکنه که آقا اثنا نه اثنا، اثنا چشم اثنا. یه نفر توی این بینندگان من که آدم بسیار فرهیخته ای هم هست، هر دفعه من بگم اثنا تلفن میزنه میگه آقا اثنا باش. بازم میگم اثنا. مردم معاویه و علی رو قاطی کردن. از علی ما یه قصه ای داشتیم، مثل از جوان مردی که قصه داشتیم. الان خنددار جوان مردی قصهش تو ایران. شما جوان مرد نمی بینید. ورزشکار ما علی دایی میاد میره پیش یه دونه آفت شیطان، آفت الله، و میگه که ما تیممون هر جا میره میبازه، شما دعا بدین که تیم ما ببره. اینا بی خودی یه نفر رو گنده نمی کنن. والا از دایی آدم حسابی تر خیلی داریم ما، اما دایی بر ساز اینا میرخصه، کنسرت گوگوش هم میره، کاغذ میگیره میرن برنده میشن، بر میگرده میگه آقا ما برنده شدیم از این کیهان لندن نوشته بخونید. علی دایی قهرمان ملی. اون وقتهایی که ما تختی داشتیم گذشت. این همه ما کشتیگیر داشتیم، بعد پوریای ولی یه دونه جهان پهلوان داریم. موحد خیلی بیشتر از تختی مدال آورد، اما مدال اخلاقی رو تختی آورد، مدال مردم دوستی رو تختی آورد. با نیه من کاری ندارم، کارش درست بود یا غلط کاری ندارم، نیتش درست بود، من تختی رو از نزدیک میشناختم. کاری که داشت میکرد فقط برای مردم بود. وقتی زلزله شد همه زندگیشو گذاشت کنار، سوار جیب شد، اومد سر بازار پول جمع کرد برای زلزله زده ها، خودش برد تقسیم کرد. آیا علی دایی هم از این کارا میکنه یا فقط ادعا داره؟ جوان مردی مرد. با اومدن حکومت الله جوان مردی مرد. پایگیری این حکومت با آدم کشی، با خون این دین. از اونجایی که خون و شمشیر و آدم کشی اومد جلو، بس پیدا کرد، همه دنیا رو گرفت. آقا بکش مال تو، بکش زنشم ببر، بکش دخترشم ببر، اگرم این وسط کشته شدی من خودم میبرم تو بهش، وسط خانوم میارم. همین حرفا رو داره میزنه هان، فکر نکنید، بخونید قرآن رو ببینید همین حرفا توشه یا نه. تخت جواهر نشون بهتون میدم، زیر پاتون، زیر تختتون سه تا جوب میره،
یکی آب توشه، یکی شیر توشه، یکی عسل. دور تا دور تختتون پسرای تازه سال که ریش در نیاوردن، عربا دوست داشتن، با ابریق واسدن هی شراب میدن به شما. البته تو این قرآن نوشته اینا شراب نی، اینا آبه، ولی پشتش نوشته این آبا رو که میخورین، تو خود قرآن شرابه ها. اینا که قرآن رو ترجمه میکنن میرن کمک خدا، میگن نه خدا اشتباه کرده، گفته شراب، آبه. اما این آبا رو که میخورین سردرد نمیگیرین. این بابایی که ترجمه کرده خودش آب که میخوره حتما سردرد میگیره. من و تو هم نگاه، اصلا کاری نداریم به این کارا. وای حسین کشته شد، شدیم مسلمون. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، شدیم مسلمون. چهار تا حسین حسین بکن مسلمونی. اسلام چیه؟ من چه میدونم. خامنه ای تا یه خود شیرش دیر میشه میگه اسلام در خطره. اسلام کجاست که در خطره؟ چجوری در خطره؟ اسلام تخم دو زرده ای بوده که فقط افتاده تو دومن خامنه ای و خمینی و هرچی خیه دیگه است. حالا رفسنجانی رو چجوری خرش کنیم؟ یعنی خیه بهش بدیم. خفسنجانی نه، اون هم رفسنه هم جانیه. یه اسمی واسش گذاشتن ایران، رسمن جانی، رسمن جانی. ولی اکبر دوزر من با هیچی عوض نمی کنم. به هر تقدیر اینا رو، همه این روزه ها رو براتون خوندم، فقط یک کلمه حرفتون بزنم. پس فردا انتخابات شروع میشه، دو ما دیگه شروع میشه، یه ما دیگه شروع میشه، همه تون را میفتیم میرین اونجا یه دونه رای میندازیم، یه استبل دیگه وا میشه، دوباره 4-5 سال با شماها کاری ندارم. تا وقتی که این آشبو این کاسه زندگی همینه، تا وقتی که یه مسئله هست، میگن یه کسی یه نفر رو دعوت کرد، خوبم ازش پذیرایی کرد، اتاق قشنگی هم بهش داد، رخت خوابی هم داد، خوابید اونجا. یارو نصف شب احتیاج به دستشویی داشت، بلند شد. اون وقتا دستشویی توی خونه نبود، تو اتاقم نبود، اون ته بود، ته حیات. اومد در را رو وا کنه بره تو حیات، دید یک سگ گنده اونجاست. این پامپا کرد رفت بخوابه، دید خوابش نمیبره. خلاصه یکی این گلدونا رو در آورد، خودش راحت کرد و گلدون رو گذاشت سر جاش. صبح صابخونه اومد دید بو گند میده تو راه رو، کلفتر زد، نوکرر زد، اینا. خلاصه فرد شب، پس فرد شب این دلش سوخت، دید هر شب این خرابکاری میکنه، اونها کتک میخورن. گفت رفیق من اونها رو نزن، تا وقتی این سگر رو تو این حیات بستی این گلدونه هر شب پر کثافته، تا وقتی نظارت استصوابی هست اون استبل اسلامی پر کثافته. میخوام برین رأی بدین، برین رأی بدین. این خاتمی 8 سال الافتون کرد، میخوام برین دوباره انتخابش کنین، برین بکنین. بعد از کسی شکایت نکنید. خودتونید که این کارا رو میکنید. من حرفم اینه که اگر شما برید یا اگر نرید، این اتفاقی که باید بیفته بیفته، کسی که انتخاب اونجا نمی کنه. ولی اگه نرید، اینا دیگه آبرویی ندارن پیش مردم، الان دروغ میگن. اونا مثلا 10 تا بسیجی رو میذارن اونجا، یا سم اگه چقدر بسیجی اینا دارن در سطح کشور، با این تلفن های موبایل که شما ها هر دقیقه دارین عکساشو مخابره میکنین بیرون، اون وقت نشون میدین جاهای خلوت رو. خانم برید صف بکشید، 1 کیلومتر صف بکشین، در تمام دنیا اینا انتخاباتشون مشروعه، 1 کیلومتر صف بستدن.
یا حرف من قابل فهمه یا قابل فهم نیست. این از خودشون، از خود تو ایران، سایت حکومتی عصر ایران میگه. ویژن شهباز خانی نماینده ملایر در مجلس هفتم در خصوص تبلیغات انتخاباتی زود هنگام در حوزه انتخابیش گفت: در حوزه انتخابی من افرادی پول زیادی را برای پیروزی در انتخابات خرج کرده و شاهد هستیم که به مناسبت‌های گوناگون این افراد سفره‌های 2000 نفری برپا می‌کنند. نماینده استبل اسلامی داره میگه ها. وی افزود: حتی در یک ابداع جدید در عید قدیر کاندیداها جشنی برگزار کردند و در آن جشن با قرعه کشی 20 نفر را به عنوان 3 جایزه به عتبات عالیات فرستادند. نماینده ملایر با انتقاد شدید از این گونه هزینه کردن برای تبلیغات انتخابات اظهار داشت: اکنون تبلیغات انتخابات به سمت مادی شدن می رود، تا الان جون عمش معنوی بوده و شاهدیم که روش های معاویه گونه در حال گسترش است و همین روش ها باعث شده است افراد شایسته منزوی شوند. شهباز خانی تأکید کرد این کاندیداها با پهن کردن سفره های معاویه هرگز نمیتوانند حکومت علوی را ایجاد کنند. الان ایجاد شده. برید مازندران ببینید مردم تو سرما چجوری دارن میمیرن. حکومت علویه، حکومت عدل علیه. علی هم همینجوری آدم میکشت. و اگر این گونه تبلیغات ادامه یابد قطعا مجلس معاویه تشکیل خواهد شد. یعنی من غیر مستقیم گفته حالا مجلس علیه، بعد مجلس معاویه میشه. اون که ممکنه است کتاب هم عقب بیافتم، ولی اینم براتون میخونم که این مردمی که تو این حال هستن پس فردا اگه هر کدوم این سگ‌سگ‌توله های حکومت آخوندی برن به شمال، همینا میرن استقبالشون. در حالی که بسیاری در از استانهای کشور از نعمت گاز برخوردارن، بی تفاوتی دولت کریمه و عدالت خواه نسبت به مشکلات مردم مظلوم مازندران غیر قابل بخشش است. اینا فامیل حسین مظلومن همشون. بیش از یک هفته از مردم ساری، قائم شهر، نکا، بهشهر و چند شهر دیگر با مشکل افت شدید فشار گاز و کمبود نان و امکانات روبرو هستند، ولی انگار مسئولین استان که فقط در رسانه ها مصاحبه میکنند قصد ندارند واقعیت ها را بیان کنند و با اعلام اینکه مشکل حل شده، گاز وصل شده، دیگر مشکلی نیست، مردم مازندران صرفه‌جویی کنند، یعنی گاز مصرف نکنند. ده ها جملات تکراری دیگر فقط نظاره‌گر منجمد شدن مردم هستند. آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبرداری تعداد زیادی از مردم مازندران در سرمای دولت جنابعالی می‌لرزند ولی تحمل می‌کنند؟ آقای رئیس جمهور بوزینه، آیا خبر دارید که بسیاری از مازندرانی ها با خوردن نان سوخاری و شیرینی و بیسکویت شکم بچه هایشان را سیر میکنن؟ باز بازشون خوبه بابا. ماری آنتوانت گفت چه خبره تو خیابون سر صداست؟ گفتن مردم گرسنن، فریاد میزنن. گفت مردم فریاد میزنن. گفت چرا؟ گفت گرسنن. گفت خب برن نون بخورن. گفت نون ندارن. گفت برن شیرینی بخورن. حالا اینجا نوشته با شیرینی شکم بچه هاشون رو سیر میکنن. همه دانش آموزان، دانشجویان و کارکنان خانه نشین شده اند و به پای برنامه های کودک تلویزیون نشسته اند. به راستی که از یک دولت اصولگرا که با شعار عدالت خواهی و عدالت طلبی روی کار آمده، اینا نفت و قرار بود بیارن سر سفره، حالا گاز آوردن مثلا پشت در. بی توجهی به مشکلات مردم و نظارگر بودن زجر و شکنجه آنان و بی تفاوتی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مردم مازندران مدیران نالایقی را که مسبب این همه دردسر گرفتاری شده اند نخواهند بخشید. چرا خواهند بخشید؟ پس فردا دوباره میرن زیر ماشینشون آویزون میشن، هورا میکشن، بعدم هم دوباره سال دیگه همین آش همین کاسه. برید هر کاری دلتون بخواد بکنید. آقای رئیس جمهور بوزینه، مردم مازندران همیشه در مشکلات
ایثار و اخلاص خود را به نمایش گذاشتند. مطمئن باشید بی تفاوتی دولت و مسئولان نسبت به آنان و مشکلات آنان تبعات بسیار منفی و غیر قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت. آقای رئیس جمهور بوزینه، امروز فکری کنید که فردا دیر است. هنوزم می ترسه، هنوزم تملق میگه. توی همین سرما اگه این بوزینه پاشه بره به هر کدوم از این شهرها، میان جلوش گاو و گوسفند قربونی میکنن. گفته از کنالیم که از ماست که بر ماست. دنبال علائم ظهور حضرت عجل الله تعالی تعالی فرجه الشریف، آخرین علامتی که براتون دیروز خوندم، تبدیل بدعت گذاران دینی به میمون و خوچ بود. هجوم ملخهای خون رنگ، یعنی سرخ، نمیگه سرخ، میگه خون رنگ. یکی دیگر از نشانه های ظهور امام زمان هجوم ملخ میباشد. میدونید چی گفته شیخ طوسی؟ شیخ طوسی در کتاب غیبت از علی ابن ابی طالب روایت کرده است که پیش از ظهور حضرت قائم دو بار ملخ می آید، یک بار در هنگام کشت و زر و یک بار در غیر زمان کشت و زر. رنگ ملخ ها مانند خون است. اینا رو تو نهج البلاغه هیچ کدومشون نگفته. گوه اینجا مال شیخ رضیه گفته، علی گفته، ولی هیچ کدوم اینا رو نگفت. اینا رو آخوندهای دیگه اختراع کردن. همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم دشمنان خاندان پیامبر دچار ترس و گرسنگی می شوند و بسیاری از آنها تلف می گردن. از سایر نشانه های پیش از ظهور امام قائم آن است که شتر سواری که آنقدر در راه شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش فرو رفته شده است، یا اینکه مثلا اینو تفسیر میکنن منظور از شتر ماشینه، لاغرم یعنی بنزینش تموم شده. نزد مردم در عرفات میآید و خبر مرگ خلیفه ای را به آنها میدهد، یعنی میگه مثلا خامنه ای مرد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان محمد و همه مردم است. همچنین پیش از ظهور امام قائم آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. مشرق کجا؟ مشرق کجا؟ مشرق ایران، مشرق عربستان، مشرق اینا اروپا، امریکا و روسیه و چین و ژاپن اینا رو نمی شناختن. همه حرفاشون بین عدن و مکه و مدینه و بعضی ها کوفه هم رفتن. آتش بزرگی از جانب مشرق در آسمان ظاهر می شود. از امام جعفر صادق در کتاب غیبت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظهور امام قائم جوانان طایفه های بنی امیه و بنی عباس به طور ناگهانی سال خورده می شوند. این دوتا جوان ها یهو پیر می شوند. خداوند به پرندگان آسمان و درندگان زمین فرمان می دهد گوشت آنها را بخورند. عجب خدای بدیه، عجب خدای بدیه. یکی از نشانه های ظهور امام قائم آن است که جوان پاکدلی از خاندان پیامبر، یعنی یه دن سیدا که بل نسبت بعضی هاشون ننه بزرگشون به توسط یه عربی تجاوز شده بهش، به نام محمد ابن حسن بدون هیچ گناهی کشته می شود یا اکو پرتش میکنن، نمیدونم حال چیه. 15 روز پس از کشته شدن این شخص امام قائم ظهور میکند. محمد ابن حسن رو پیدا کنید بکشینش، 15 روز بعدش امام قائم ظهور میکنه. انسان های زنده و با فرهنگ ولی خلط گم گردهی که در ازای انسان های مرده و بدون فرهنگ زیر تأثیر افسون های مذهبی بدن های خود را چاک میکنند. عکس
سه تا غمزن رو گذاشته که سرشون رو بستن و خون داره ازشون سرازیر میشه. شیخ طوسی در کتاب غیبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه 23 ماه رمضان پیشواز ظهور قائم صدایی از آسمان شنیده می شود که در واقع صدای جبرئیل است. جبرئیل که نام امام قائم را می برد. امام قائم میگه امام قائم، نمیگه مهدی، نمیگه محمد، نه چی، میگه امام قائم. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را به زبان بومی خود میشنوند. ترجمه میکنه، این دفعه فقط عربی نمیگه، و میفهمند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار میشود و آن که ایستاده است مینشیند و افرادی که ایستاده اند مینشینند و آنها که نشسته اند از وحشت آن صدا برمیخیزند و دختران از پرده بیرون میآیند. آن صدا میگوید آگاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پایان همان روز از زمین صدا می زند آگاه باشید که حق در پیروی از عثمان و هواخواهان اوست. در این هنگام اهل ایمان دچار تردید می شوند. شعور این که دنیا ممکنه جاهای دیگه داشته باشه، این شیخ طوسیه بی شعور نفهم بی همه چیز نداشته. دنیای اون مکه بوده و مدینه و کوفه و عدن و یمن و همین. نمیدونسته جمعیت اصلی دنیا کجاست. اینه که با این شعر به راه 1400 سال سر من تو رو کلا گذاشتن، امام زمان واسمون ساختن، ما هم دوست داریم. برین سر چا ببینین چه خبره. حق با اوناست. میدونیم با کیا؟ با آخوندا. چون خیلی راحت به شما بگم، اگه یه کسی یه خری به شما بده بگه سواره این بشه، میگه نمیشم. تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل. سلطان سلیم وقتی مرد 54 سال داشت و به جای او سلطان سلیمان اول و امیرالمؤمنین دوم ترک بود که بعداً به مناسبت وضع قانون مدنی برای کشورش سلطان سلیمان قانونی یا قانونی سلیمان لقب گرفت. ولی این عنوان او به غلط در زبانهای اروپایی به مانیفیکو هرتیک مانیفیس ترجمه شده است. وی تنها فرزند سلیم بود که از دست پدر جان سالم به در برده بود. 71 سال عمر کرد و 46 سال خلافت. در دوران او امپراتوری عثمانی از نظر نظامی به اوج قدرت خود رسید. این امیرالمومنین دوم خلافت عثمانی نیز در مقام نماینده تام الاختیار خداوند در روی زمین از ادامه سنت خانوادگی خونریزی بی حساب کوتاهی نکرد. چون عموی او از ترس وی به شوالیه های مالت پناه برده بود، پسر و نوه این عمو را با دست خودش کشت. چندی بعد فرزند خود مصطفی را نیز به چادر خیش احضار کرد و در آنجا به دستور او غلامانش وی را قطعه قطعه کردند. اینا نمایندگان محمد بودند و به فرمان الله کار میکردند، درست مثل آخوندهایی که الان تو ایران هستند. بعد هم به سراغ پسر او مراد رفتند و برای اینکه در آینده به خونخواهی پدرش برنخیزد او را نیز کشتند. این مصطفی مانند پدر بزرگش سلطان سلیم شاعری پارسیگو بود که محبی تخلص میکرد و سه دیوان غزل به فارسی داشت که هنوز هم نسخه های آن در کتابخانه ملی استانبول نگاهداری میشود. اندکی بعد جهانگیر پسر سوگلی او با مرگی نابهنگام درگذشت و بایزید فرزند دیگر سلطان نیست که به علت یک اختلاف خانوادگی
مورد خشم او قرار گرفته بود، از ترس جان با 4 پسر خویش و لشکر 10,000 نفری که زیر فرمان داشت به خاک ایران پناهنده شد و رخصت اقامت خواست و شاه طهماسب که چنین فرصتی را در مبارزه خود با عثمانی مقتنم می‌شمرد با قید سوگند که هرگز او و فرزندانش را به سلطان سلیم تسلیم نکند از اقامت او در ایران استقبال کرد، ولی چیزی نگذشت که سلطان سلیم با وعده پرداخت پولی فراوان بازگرداندن بایزید و پسرانش را از او خواستار شد. شاه طهماسب که با همه ادعای تقدس و تقوا، چون اونم مرشد کامل بود، کفه پول دوستیش سنگین تر از کفه زهد و تقدسش بود، عذر آورد که چون به قرآن مجید سوگند یاد کرده است که او را به کشورش باز نگرداند، مصلحت آن است که کسان سلطان سلیم به قزوین آیند و این کار را خودشان فیصله دهند تا اون نقض عهد و سوگند نکرده باشد. در پی این پیشنهاد سلطان عثمانی خسرو پاشا حاکم ایالت وان را با چند تن دیگر از بلند پایگان دربار با هدیه های فراوان و پول مورد توافق به قزوین فرستاد و در آنجا فرستادگان خلیفه با یزید و فرزندانش را در میدان اصل قزوین تحویل گرفتند و همانجا همه را خفه کردند. اجسادشان را با خود به استانبول بردند. شرح این ماجرا را بوزیک سفیر فرناند اول در دربار عثمانی که در آن هنگام شخصا در قزوین بوده است در سفرنامه خود چنین نوشته است: هنگامی که زه کمان را بر حلقوم بایزید انداختند، وی پیش از آن که جان سپارد تمنا کرد که برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و با آنان بدرود گوید و بوسه وداع را با ایشان رد و بدل کند، اما مأموران سلطان از اجابت این تمنا امتناع ورزیدند و کار بایزید بدین سان پایان رسید، زیرا راهی که برای نجات خیش انتخاب کرده بود بیش از آن که راه نجات باشد راه هلاک او بود. اینها همه مدعیان نمایندگی الله در روی زمین بودند، همین جور که الان مدعیان نمایندگی الله در روی زمین در کشور من و تو ایران هستند. مؤلف شرفنامه فهرست پولهای نقد و هدایایی را که سلطان اسلام پناه در ازای این میهمان کشی از خلیفه فرزند کش عثمانی دریافت داشت چنین نقد کرده است: 400,000 سکه زر از جانب سلطان سلیمان و 100,000 سکه از جانب سلطان سلیم همراه با 100 بار تنسوقات روم و افرنج و 40 اسب تازی با زین و برگستوان طلا و مرصع و زربفت که جمیع مقومان مبصر از برآورد قیمت آن به عجز خود معترف بودند، همراه با این توضیح که در همان شب شاه خلداشیان حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه را در رویا دیده تمغای مالک محصوره خود را که هر سال موازی همین مبلغ در دفتر همایون مقید و مثبت بود از دفاتر حک نموده و سباب آن را به ارواح ائمه 12 رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بخشیدند. در دوران سلطان سلیمان قانونی، یعنی پولی که گرفت اون آدم ها رو کش، همه رو داد به امام زمان تو خواب. البته در جنگ های مکرر با ایران علی‌رغم چند بار پیشرفت در خاک ایران و تصرف بغداد و تبریز و اصفهان، پیشرفت ثابتی نصیب عثمانی نشد و سرانجام در زمان او نخستین معاهده صلح با ایران از جانب عثمانی به امضا رسید. اینها هر دوشون، هم شاه طهماسب مرشد کامل بود، یعنی شاه و شیخ یکی شده بود، مثل الان که خامنه‌ای هم شاه هم شیخه، شاه و شیخ یکی شده بود و هم سلطان سلیم جانشین پیغمبر و نماینده الله در روی زمین بود. نمایندگی کی به اینا میده؟ نمیدونم. هر کی هم نماینده الله میشه یا نماینده هر کی دیگه میشه، فقط آدم کشی یاد میگیره.
نوع اختراع آدمکشی اینام به صورتی است که توی کتاب‌های مذهبیشون نوشته. سنگسار از کتاب مذهبی میاد. آدم رو از بلندی تو گونی بذارن پرت کنن از کتاب مذهبی میاد. گردن زدن از کتاب مذهبی میاد. الله من خلق میکنه، یه پوفیوز دیگرم خلق میکنه که اون من از اون بالا پرت کنه پایین. در تاریخ شنبه 22 دی ماه که فردا میشه، مدنی از استانداری خوزستان هم استعفا کرد. هاشمی رفسنجانی گروهی از کاندیداها عضو رسمی ساواک نبودند بلکه با آن ارتباط داشتند. موسوی خوینی ها کاندیداتوری بیش از 120 نفر برای توطئه و هرج و مرج در انتخابات است. 90 کاندیدا از تبلیغات رادیو تلویزیونی محروم شدند. نزدیک به 30 تن از این عده انصراف خود را از نامزدی اعلام کردند. 8 ساعت درگیری مسلحانه برای گروه فرقان. اکبر گودرزی رهبر گروه فرقان. حکم جلب شاه مخلوع تسلیم دولت پاناما شد از سوی وزارت خارجه. قدزاده دست اندر کار این کارا بود. خمینی گفت با یک روز استفاده از سلاحتان ابرقدرت ها مطیع می شوند. یک روز استفاده از سلاحتان، حالا کدوم سلاحو گفته من نمی دونم. جنبش های آزادی بخش چه سلاحی داشتن؟ یک پاسدار در برخورد مسلحانه دیشب شهید شد و ساخت 9000 دستگاه پیکان شروع شد. اولین رئیس جمهوری باید به طور انقلابی و ضربتی کشور را سامان دهد. منتظری گفته. این حالی که این جاله دیگه راجع به انقلاب حرف نمیزنه. اون وقت سر کار بود همش انقلابی بود. هشدار دادستانی انقلاب به صاحبان اماکن عمومی. جلال الدین فارسی درباره احزاب، ارتش، ولایت فقیه و قانون اساسی سخنرانی کرد. اینم همون کلاغ فلان بود. 4 عامل کشتار 17 شهریور محکوم به اعدام شدند. تبریز در 2 روز گذشته آرام بود و بعدیش یک شنبه است که روز دوشنبه براتون میخونم. زیاد نمونده. من این میبینید دیگه، این آخرشه. این میبینید بعد از این تا اینجا و بعد میریم به دنبال هفته یک روز شاهنامه خوانی. من فکر میکنم که وقت من تموم شده. در کوتاه مدتی که مونده من هر روز باید به شما بگم این برنامه رو پشتیبانی کنید به هر طریقی که خودتون میدونید. دیروز تمام روز من به فعالیت بودم، این برام و رفتم پارس نشستم صحبت کردم با آقای شجره. حتی قرار شد یه مقداری حتی کتاب فروشی در پارس درست کنیم به نفع تلویزیون که شاید اون پولی که از اونجا در میاد یه سهمی به من بدن کمک بشه برای پرداخت ماهانم. همه کار دارم میکنم. من هر کاری ازم بر بیاد انجام میدم که این برنامه بمونه. این به این دلیل نیست که شما خودتون رو بکشید کنار. به من نمیخواد کمک کنید، به جوانهای آینده مملکتتون کمک کنید. من نه هیچ وقت ایران میخوام برم، نه کاری دارم با ایران، نه پستی میخوام، نه نمایندگی میخوام، نه دستمال گرفتم کسی رو چیز بکنم. ولی هرچقدر بتونم، هرچقدر دستم بر بیاد سعی میکنم این گفتار رو برای شما باقی بذارم که در نسلهای آینده به درد مردم بخوره. و هر چقدر شما در این کار کمک بکنید، شما شریک این کارید. من تا یه حدی پول لباس خودم رو بدم، پول من بنزینم رو بدم، میرم و میام، پول کارهای خرید دوربین، خرید نوار، این کارها رو میتونم بکنم. این رو همه را از جیبم میدم.
ولی آبونه مال ار رو شماها باید بدید. و اگر ببینم که واقعا من شرمنده میشم از بچه هایی که تو ایران به من زنگ میزنن میگن وقتی تو اینه میگی ما تنمون میلرزه. شماها انقلاب کردید، این بچه ها دارن زجش رو میکشن، باید کمک کنیم بیدارشون کنیم، باید خرد رو روشن بکنیم. باز شدن و انبساط پیدا کردنش با خود خرده، با خود همون بچه هاییست که تو ایران هستن. ممکنه خیلی ها از لغت خرد بدشون بیاد، ممکنه نفهمن خرد چیه، ولی من میدونم چی کار دارم میکنم و از شما تقاضا میکنم کمک کنید این برنامه نخوابه، چون راهش راه خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. ببخشید، تا صبح دوشنبه خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

0: سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه. پنجشنبه شب هست و در این پنجشنبه شب در خدمت شما هستیم به اتفاق آقای بهروز و آقای پیمان و برنامه ویژه گذر از روحانیت. مهمان ارجمند امشب برنامه من جناب بهرام مشیری، پژوهشگر ارزنده ایرانی هستند که در با ایشون در زمینه موضوع برنامه یعنی گذر از روحانیت صحبت میکنم. این پنجمین باری است که با جناب بهرام مشیری در این باره گفتگو میکنم. اما قبل از اینکه صحبت هام رو با آقای مشیری آغاز بکنم، باید آخرین خبری رو که به دستم رسیده است یا لااقل من تازه متوجه شدم به استحضار شما بینندگان عزیز برسونم، و اون به این ترتیبه که بعد از پیدا شدن گروه داعش حالا اتفاق بسیار بسیار مهم می افتاده، و اونه که علماء شیعه پیدا کردند که می دونید یکی از جاهایی که پیش بینی می کنند حضرت امام زمان ظهور می کنه خانه کعبه است. در بالای خانه کعبه که ساختمان آجوری بزرگ است، من فکر می کنم در اونجا دوربین های متعدد کار گذاشتند تا آماده باشن به مجرد اینکه حضرت ظاهر شد و حضرت پیدا شد بتوانند با اسلحه‌های سهمگینی که دارند امام زمان را از پای در بیارند. باور ندارید، از عزیز من رو اجازه بدید که با هم نگاه بکنیم به این ویدیو کلیپ و بعد من گفتگون رو صحبت کنم. همین پرسش رو در آغاز بحث امشب از جناب بهرام مشیری مطرح کنم.
1: تو دجال این دلیل داریم، مثلا تو روایت دجال آمده است که دجال یه الاغی مثلا سواره که یه پاش این ور دنیا است یه پاش اون ور دنیا.
2: دشمنان مهدویت خیلی دارن خودشون رو مجهز میکنن دیگه. بالاخره امروز کمتر کسی هستش که این اخبار و اطلاعات به گوشش نرسیده بشه، اتفاقاتی که داره در جهان کنونی رخ میده و مشکلی که اینها دارن خیلی نمیشه متصور بود به این موضوع که فقط ایران هست. نه، ایران اسلامی با اون شاخصه های آشورایی و مهدویش مد نظر هست، چون ما به هر حال قائل به جنبش مهدوی هستیم، ما قائل به ظهور حضرت مهدی ارواناف هستیم. من همین چندی قبل آجاقات داشتم بررسی میکردم و یه مطالعهی در حد وزارت مزجات خودمون یعنی که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمون ابراج البیت رو ساختن در خیلی بسیار متول، میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربینهایی رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکتیراندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه و اطلاع رسانی هم دارن میکنن به این نوع، یا اون حالت تکچشمی و دجال و چی و چی و چی و چی. واقعا ما چی کار کردیم؟ ما هم خودمون رو داریم آماده میکنیم برای یاری امام زمان، یا این که فقط نشستیم و مشغول به دعا کردن هستیم؟ حالا حاج آقا بخشی از ابعاد صوفیانی رو برای ما میگن، دشمنانمون رو بشناسیم و انشالله بتونیم یه موضع خوبی داشته.
0: جناب مشیری سلام عرض میکنم.
3: سلام بر شما جناب فروزنده، درود به هموطنان بزرگوار گرامی در سراسر ایران.
0: جناب مشیری، تا اونجایی که شما خواهش میکنم به عنوان یک کسی که در این زمینه صاحب نظر هستید من رو راهنمایی بفرمایید، از این گیجی در بیارید. حضرت در چاه جمکران فرو میرن، بعد در کعبه ظهور میکنن. آیا در زیر زمین یه سری شهرسازی شده برای زندگی حضرت در این مدت و ظهورشون در کعبه؟ آیا جای دیگه ملاک نیست برای اینکه حضرت ظاهر بشه؟
3: عرض میکنم خدمتتون که فرمودید جای دیگر که حضرت ظاهر بشه؟
0: بله بله. و یعنی این داستان چیه؟ چطوری حضرت از چای جمکران به کعبه سر در میارن؟
3: بله ببینید، این داستان مهدویت داستانی قدیم هست که مردمان فقیر و بیومید یهودی به میان انداختند و اون که تخیل داشتند زمانی که حضرت مسیح پیدا شد بر او انداختند. اشتراس دانشمند بزرگ آلمانی این رو ثابت کرده، واقعا در عرض میکنم که در واقع کتاب نقدی بر زندگانی مسیح ثابت میکنه. بعد این داستان شیعیان اینها هم از یهودیان گرفتن این داستان رو، و این کاری که اینها انجام میدهند در واقع گرچه به ظاهر سفیهانه و خنده‌آور است که اینها، من شنیدم که در یک چاهی در یا یک سردابی در سامره ایشون غیب شده و در اونجا هم چند تن شمشیرزن از روزگار قدیم ایستاده بودن که اگر این از چاه آمد بیرون گردن او رو بزن. نه این که اونها قبول داشته باشن، این شیادانی که سخن می گفتن، این عوام فریبان برای تحمیق مردم و این برای مطلب داخلی است و برای تداوم این حکومت ننگین جنایتکار که یعنی ما متکی هستیم در واقع به ما بعد طبیعه و اینها، این حرفا رو میزنن. اما عربستان چرا این کار رو میکند؟ به جهت اینکه اینها آخوندها رو شناختن، میگوین هیچ بعید نیست که اینها یک شیادی رو از نوع خودشان بفرستن در اونجا و ناگهان ادعای مهدویت رو کند و شر بزرگی خواهد شد، به جهت اینکه تا کنون 4 یا 5 نفر در طول تاریخ ادعای مهدویت کردن و شری بزرگ در واقع برپا کردن. آخرینش سید علی محمد باب بوده است در ایران و اون داستانهای در واقع شگفتانگیز جنایت و آدم کشیها و اون شورشها در شمال و بدشت و جاهای دیگر و سرانجام قتل عام بیچاره بهایان اینها که قبول داشت، چون این عالم تشیع از روزگار قدیم در قم و در سبزوار و در شمال بعضی شهرها دستور میدادن که یک اسبی رو در واقع که با در واقع لگام طلا و اینها در بیرون شهر نگه دارن، این امام ظهور هر اینا در بکابش باشن. بنابراین عرب ها اگر این کار کرده باشن، برای این است که اینا میترسن که این آخوندهای شیعیات چون جنگ شیعه حسین در گرفته در اونجا یک کسی رو علم کنن و شورشی بشه و اینها یک ادم آماده هستن که چون اینا در ذهنیت خود چنین چیزی دارن، یک کسی ظاهر بشود و بعد وضعیت کشور رو برهم بزند. این است که این کار کردن که اگر یک آخوندی از بعید نیست از اینها آمد و مدعی شد در اونجا که من مهدی موعود هستم، فوری اون رو بکشن. این خلاصه مطلب است. ولی تا اونجا که ما شنیدیم قبل از ظهور این برابر داستان‌های شیعه که همه علمای شیعه به اجماع بدون معتقد و معترفند، پیش از ظهور حضرت دجال ظهور می‌کند با اون سوار الاغی هست که از هر موی او یک موسیقی به گوش می‌رسد و بر سوار این الاغ یک شخصی است که دجال نامیده می‌شود که یک چشم دارد و اون چشم در پیشانی اوست و بر سینه او نوشته است کافر، و این جذابیت فوق‌العاده دارد و مردم رو به خود جلب می‌کند. این است که قبل از ظهور حضرت، حضرت بدون ظهور دجال هرگز در این احادیث شیعه دیده نشده است. این را خواستم استفاده در واقع اضافه کنم خدمتتون. و بعد از آسمان عرض کنم ظاهر می‌شود با حضرت مسیح و بعد کاری که می‌کند می‌رود بعد سر گور ابوبکر و عمر و رسول. می‌دانید که وقتی که رسول رو به خاک سپردن، بعد ابوبکر رو طوری به خاک کردن که سر ابوبکر بر شانه رسول، و بعد که عمر کشته شد سر عمر بر روی شانه ابوبکر هست. میگوید دستور میدهد که عمر رو از بیرون بکشن از گور و آویزان کنن و آتش بزنن و از اینجور داستانها، و بعد کشتار رو از اونجا شروع میکنه. این هست که این داستانی که شیعه گفتن، یعنی اینا فقط اون قضیه ظهور رو گفتن در حالی که یه پیشترآمدی دارد این داستان.
4: جناب مشیری، قبل از که برگرد بریم سر اصل داستان امروز خودمون قصه برنامه، شما یه چیزی رو گفتید و زود ازش گذشتید ولی من گیر افتادم. اونجایی که فرمودید که عربستان سعودی، عرب اون قسمت میترسن از این که این آخوندا یه کسی رو بفرستن تا اون چا و بیاد بیرون و ادعای مهدویت بکنه، این بله. شما گفتید و گذشتید. بله. ولی تو این زمانه که داعش پیدا میشه و غیره و غیره، من فکر میکنم که احتمال وقوع همچین چیزی هست.
3: بعیدم نیست، عرضون کنم که بعیدم نیست. یک کسی ادعای مهدویت کرده بود و میگفت من مهدی هستم، نامش الان در خاطر من نیست. گفت اگر پس از من کسی ادعای مهدویت کرد سر او را از تن جدا کنید، اگر معجزه کرد و سر خود رو به تن خود بازگردن و زنده شد بدونید که اون اصیل هست، و اگر نتوانست بدانید که یک شیاد بوده. از اینجور داستان های مسخره در این تاریخ عرض کنم که مهدویت در از کتاب های این متشرعین بسیار هست، و کل قضیه یک دروغ تاریخی است. همونطور که عرض کردم امام حسن عسکری وقتی فوت شد و زنی داشت و هیچ اولاد نداشت، به همین جهت برادر عرض کنم که همین حسن عسکری که جعفر نامیده می شد بر سر ارث با این خانم در افتاد. خلیفه عباسی به بعدش گفتن جعفر کذاب. این گروه آدمیان از روزگار قدیم هر کسی یک حقیقتی رو می گفت که مناسب نبود با امیال اونا می گفتن کذاب، مسیلمه کذاب، طلیحه کذاب، اسفد کذاب. خب یه کذب اونا به اندازه کذب اینا بود. به هر صورت این است که خلیفه دستور داد برای این که بدانند که دیگر وارثی بر حسن عسکری نیست، اینها آمدند و زنهای او را آوردند در منزل خلیفه و چند ماما مأمور کردند بر اینها تا یک سال اینها نگه داشتن. کودک خبری نبود. یعنی کل داستان از بن دروغ است. و عرض کنم که بدین دلیل چون بچه نداشت اون برادر مدعی ارث شد، گفت از برادرم به من ارث میرسد. این است که این داستان از بن دروغ است و هیچ شاهد عینی عرض کنم کسی به نام فرزند امام یازدهم رو ندیده است در تاریخ. اینا داستان هاییست که بعد شیعیان و آخوندهای شیعه ساختن.
4: آقای مشیری، چرا ایرانی ها تا این حد به شیعه و این دین، این مذهب گرایش پیدا کرده؟

داستان جمشید. بنابراین مؤید به تأییدات آسمانی می دانستن، مردم هم قبول کرده بودن. و بعد چنانچه این پادشاهان به خودکامگی می رسیدن، فره ایزدی از اونها جدا می شد و اینها سقوط می کرد. داستان جمشید یک نمونه خیلی جذاب و جالبی است از این داستان که می گوید، که حالا من چند بیتشو می خونم خدمتون. گران مایگان را می گوید زلشکر بخوان، چه مایه سخنها بر ایشان بیان. و بعد می گوید که چنین گفت با کار دیده مهان، که جز خیشتن را ندانند جهان، هنر در جهان از من آمد پدید، چون من نامور تخت شاهی کدی، خور و خواب و آرامتون از من است، همه کوشش و کامتون از من است. بعد میگوید وقتی این رو گفت، از او فره ایزدی فردوسی میفرماید جدا شد و جهان پر از گفتگو شد. و بعد ضحاک تازی برو پیروز شد. یعنی یک همچه حالت آسمانی رو به خودشون چیز کرد. و ایرانیان در این راستا عرض کنم که علاقه پیدا کردن و به نطفه مقدس معتقد شدن. یعنی کسی اگر سلسله ادامه می‌یافت، کار به ضعف می‌رفت، این طور نبود که مردم بیاین و یک آدم لایقی رو بر جای او برشن. همواره این نطفه مقدس باعث دردسر ایرانیان شده و هنوز هم از بین نرفته. و من میخوام مثل یک مثال تاریخ خدمتتون عرض کنم. در روزگار ضعف ساسانیان، یک مرد بزرگ نامبردار دلاور لایقی به نام بهرام چوبین آمد و کودتا کرد. در واقع شکستی داد یک لشکر بسیار بزرگ رو با 12,000 نفر برابر اونچه تاریخ نویسان گزارش کردن. و بعد پادشاه به جای تشویق او دوکی فرستاد که تو مرد نیستی. بهرام هم در لباس زنها رو پوشید و شروع کرد به دوک ریشتن و سپهسالاران او آمدن، قریب 12,000 نفر بودن. اینها آمدن و پرسیدن این چه وضعیتی است. ایشان گفته است که این در واقع جایزه من است از این پیروزی بزرگ. اینها 12,000 خنجر رو سرخم کردن و پیش پادشاه ساسانی برستادن، یعنی ما از شما برگشتیم. و خلاصه مطلب این که خسرو پرویز رو شکست دادند و از ایران فراری شد و به روم رفت و بهرام در مدائن 1 سال پادشاهی کرد. اما مردم همیشه چشمشون دنبال بازگشت خسرو پرویز که از اسپرم مقدس خاندان شاهی بود منتظر شدند. و ایشان هم در واقع یک لشکر بزرگ از روم آورد و در واقع بهرام شکست خورد و داستان غم‌انگیزی بعد از اون و دوباره خسرو پرویز. بنابراین ایرانیان جمهوری رو نمی فهمیدن. از اون سو اعراب بیابون ها جمهوری رو می فهمیدن. یعنی این که یک قبیله که در حرکت بود یا نبود، برای انتخاب زعیم هر می شود که می شد اینها رو قانع کرد که رأی بدهن. و همواره در این گونه جوامع مثل جواب صحراگر نمی شود مردم رو به زور وادار به در واقع تسلیم کرد، به جهت اینا مردمان متحرکی هستن. هر شخصی یک واحد مستقل انسانی است که به دولت وابستگی ندارد. این است که از طریق برابری و برادری می شود اینها رو جمع‌آوری کرد. همین کاری است که پیغمبر اسلام کرده و اینا رأی رو می شناختن در واقع. بنابراین ایرانیان چون رأی رو نمی شناختن و معتقد به اسپرم مقدس بودن از خاندان شاهی، این است که تشیع رو می‌پسندند به جهت اینکه او هم در واقع اعتقاد به نطفه مقدس بود. شما حالا فرزندان علی که بماند، امروز هم یک کسی که میگوید من سیدم، 1,000 گونه برای این احترامات قائلند و احادیث این چنانی که اگر یک سیدی رو دیدید چنین کنید، اگر با یک خانم سید ازدواج کردید از پایین رخت خواب وارد شوید. و من شنیدم که میخواهند یا میخواستند سادات رو که بچه های کوچک هستند در مدارس، اینها رو اول با احترام وارد کلاس بکنه و بعد بقیه بچه ها. بنابراین این داستان علاقه به اولاد علی یک نوع گرتبرداری بود از نطفه مقدس در

0: ایران. این یک زمینه مهمی بوده و به لحاظ عقیدتی نیز در واقع شباهت ها هست. بیشتر علمان هایی که یا عناصری که در تشیع هست در آیین زرتشت هست. قبلا هم عرض کردم که آخرین منجی از دریاچه رضاییه برمیاد و جهان رو چون مطابق آیین اشو زرتشت بزرگ جهان بعض اوقات گرفتار اهریمن و بعض اوقات اندیشه های در واقع الهی یا یزدان حاکم می شود، سپن تا مینو و انگر مینو. بنابراین یک زمانی می رسد که بایستی دیگه دست اهریمن کوتاه شود و اون زمانی است که آخرین منجی از دریاچه سر بر می کند و اینها آمدن این دریاچه چون در اونجا نبود این چاه رو قرار دادن. یکی از بزرگترین علما قرن ششم میگوید که این رافضیگری همون گبرکیگری است که سر از گریبان رفت به در آورده. بنابراین زمینه فرهنگی و تاریخی در ایران برای ساختن چنین دینی یا آیینی یا مذهبی بهتر است بگویم که با فرهنگ مردم سازگاری داشته باشد عرض کنم وجود داشت. این است که درست فرمودید این زمینه فرهنگی و تاریخی بر جای بوده. شما نگاه کنید ببینید این سادات که معتقدن از اولاد چیز هستن، علی هستن یا حالا هر که از این در واقع خاندان ابو طالب و پیغمبر و اینها امامزاده ها برای همه اینها ساختن و بزرگان مملکت ما تا عصر جدید واقعا یک جایی نداشتن، در واقع گنبدی نداشتن، بارگاهی نداشتن. فردوسی بزرگ که بزرگتری شخصیت فرهنگی تاریخ ایران زمین هست اصلا گوری نداشت، معلوم نبود کجا هست. در زمان مرحوم رضا شاه فروغی و قوام السلطنه اینها رفتن گشتن به یک محلی رو پیدا کردن و گفتن ما حد میزنیم که حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی در اینجا بوده و دولت هم اقدام کرد و این ساختمان بسیار زیبا ساخته شد. این است که اینها در واقع بر می گردد به همون احترام به نطفه مقدس.
1: خب اگر با این ترتیب جلو بریم، بنابراین زمینه حضور و وجود حکومت های شیعی در ایران با این ترتیب کاملا فراهم بوده و از نظر جامعه ایرانی خیلی قابل قبول و قابل پذیرش. آیا درست میفهمم یا نه؟
0: والا خدمتتون عرض کنم که نمیتوانیم کل بوده است بله، ولی این بدون جهت نیست که مردم از ابتدا همه شیعه بودن. نه، مردم ایران سنی بودن و خدمتتون توضیح میدم به لحاظ تاریخی چگونه رفته رفته حکومت های شیعی به وجود آمدن تا روزگار صفوی هم اکثریت با اهل تسنن بود و بعد اینها شمشیر برکشیدن و تشیع را اساس سیاست خود قرار دادن و به ضرب شمشیر و تهدید و ارعاب اینا توانستن مردم رو در واقع شیعه بکنن. اگر نگاه کنیم به جغرافی ایران ببینیم که در حاشیه ها اهل تسنن هستن، بدون جهت که قدرت صفویان نتوانستی همه مملکت رو به ضرب شمشیر شیعه بکنن. اما همونطور که عرض کردم عناصر تاریخی برای ایجاد چنین آیینی وجود داشته.
1: آقای مشیری، مهمترین حکومت های شیعی که در دوران صفویه ما سراغ داریم کدامین حکومت ها هستن و تا چقدر واقعا اینها متشرع بودن؟
0: بله، خدمتتون عرض کنم که این مطلب مهم هست که خدمت هموطنان عرض کنم که فراموش نکنیم از کجا مطلب آغاز شده. مرتب ما بایستی برگردیم به اصل. عمر ایران رو فتح کرده، این فتح تو هم با قتل عام ها و اسارت ها بوده و بعد عمر مرد بسیار منضبط و بسیار سختگیری بود. این است که ایرانیان از او روی برتافتن. حضرت علی آدم بیکاری بود، حاکم نبود، حاکم معزول بود در واقع به قول خودشان. این است که سعی میکرد مهر ایرانیان رو جلب بکند. البته فراموش نکنید که دو قتل عام هم ایشون انجام داده در ایران، یکی در استخر و یکی در ری، که مردم شوریدند و از مالیات دادن مالیات استنکاف ورزیدند. دو لشکر حضرت علی در روزگار خلافتش فرستاد و سرکوب کرد. اما به هر صورت در این تیه اینها و قبل از اینکه ایشون به مدت مدیدی بیکار بود و اینها ایرانیان میرفتن مهر میبردید. این است که یک نام نیکی از علی نزد ایرانیان گسترش یافت و یک مهری نسبت به ایشان در واقع شد و این زمینه رفته رفته رفته توسعه یافت. به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض میکنم اولین شهری که به تشیع گرایی قم بوده به حدود سال 23 از هجرت ابو موسی اشعری قم رو فتح کرد و بعد مردم قم بسیار مقاومت میکنن. در یک شب اون 70 رجل مهم داشته از شهر قم، این است که در یک شب میفرستن و سر این 70 نفر رو در منازلشون میبرن و در کوچه ها میاندازن. این صراحتا در تاریخ قم میبینید. و بعد عرض میشود که قبیله اشعری که گرایش های شیعی داشتن رفته رفته آمدن و فرار کردن در واقع از دست خلفا و مهاجرت کردن به قم. و این است که بعد از 50-60 سال میشود گفت که یک شهری در ایران پیدا شد به نام قم که این شهر شهر شیعیان شده بود. این اولین چیزی است که باید ما خاطر نشان کنیم. اما مطلب دیگر این که خدمت شما عرض کنم مهم است، این است که گروه شیعیان رو علویان میگفتند در روزگار خلافت عباسیان و قبل از اون امویان. این علویان مورد سخت گیری خدمتتون عرض کنم که خلفای عباسی بودن و سعی میکردن به دور دسترین جاها بگریزن، در واقع گیل و دیلم، یعنی در واقع منطقه شمال ایران. اینا گیل و دیلم در واقع لقب مردان هست. اینها به اونجا میرفتن و مخالفت رو از اونجا آغاز میکردن. در روزگار طاهریان هست که ظلم و ستم بسیار میشد به رعایا در منطقه شمال، اینها در واقع براشفتند و مخالفت خود رو با اون آغاز کردند. رفته رفته در اندیشه استقلال و جدا شدن از تنه اصلی اسلام برآمدند و شخصی به نام محمد ابن زید در فکر میکنم تاریخش 25 سال 250 باشد از هجرت و حسن زید آمد در اونجا و یک حکومت شیعی تشکیل داد به سال 250 که حدود 60 سال ادامه داشت. اینها رو شیعیان زیدی میگوییم و نخستین دولت شیعی در ایران همین زیدیان بودن، زیدیان طبرستان میگفتن. بعد از طی این داستان که البته اینها خیلی به سرعت اینها شکست خوردن و حکومتشون برافتاد، ما آل بویه رو داریم آقای فروزنده که اینها در واقع نسب خود رو به شاهان ساسانی میزن، عرض کنم عزادالدوله، از ماه معزالدوله و رکن الدوله، اینها آمدن و اینها هم به گزارش تاریخ امامیه نبودن، یعنی در زمان همه زیدی بودن. اینها رفته رفته قدرت پیدا کردن، کارشون رو از شیراز آغاز کردن و ری و اصفهان و این مناطق رو گرفتن و اینها شیعه بودن. معزالدوله بغداد رو تسخیر میکنه و خلیفه رو دستگیر میکنه. شما تصورش رو بفرمایید که کسی که اینقدر توان داشت که بغداد رو تسخیر کنه و خلیفه رو هم عرض کنم که خار و زار بکند. اما اینها نیازمند مشروعیت دینی بودن برای حکومت. این هست که خلافت رو بر نینداختن بلکه شخص دیگری رو گذاشتن و معزالدوله نخستین کسی است که روز عاشورا رو در بغداد عزا گرفت، دستجات سینه زنی به راه انداخت و عزاداری بر حسین رو او شروع کرد و دستور داد در روز عاشورا خانم ها بیان دم در منازل بنشینن و شاهد عزاداری باشن و بدین ترتیب در واقع بغداد نخستین جایی است که در واقع عاشورا برپا شده است و دسته های عزاداری بیرون آمده است. اینها شیعیان بودند که البته عرض شود که بسیار بسیار اینها اهل تساهل بودند و اهل تحمل بودند. بسیاری از علمای بزرگ در دوران اینها بروز ظهور کردند. یکی از دانشمندان گفته است جهان علم منتظر آن بود تا از دوله متولد شود. عرض میکنم که ولی اینها متاسفانه واقعا عرض میکنم، چون اینها دولت‌های سازنده ایرانی بودن. هرگاه ایرانیان حکومت کردن سازنده بودن. سامانیان به عنوان مثال، آل سامان در واقع اینها فرهنگی ترین مردمان بودن. اما متاسفانه ما نه تنها از یک سو گرفتار سرپنجه بیابونگردا شدیم، ناگهان از سوی دیگر یک جبهه دومی باز شد که ترکان آسیای مرکزی، زرتشتیان آسیای مرکزی آمدند و این خاندانهای ایرانی را برانداختند. سلطان محمود غزنوی که دارای توان بسیار بود به لحاظ نظامی، تا اونجایی که یک روز میگوید این خلیفه خرف شده است و من میتوانم بغداد را زیر پای پیلان تباه کنم، اینها باز او هم به نام خلیفه سکه میزد. در واقع اونم مشروعیت حکومت رو با این همه قدرت از یک خلیفه بی عرضه‌ای که در واقع یک رژیم منحطی بود بعد از هارون، این در واقع اون چه مدنیت اسلام میگوییم، سر در نشیب انحطاط گذاشت. خلفای بی عرضه و ترکان را آورده بودند در اونجا که اینها فساد میکردن، خلفا رو میکشتن. اما هر آینه هر که خلیفه میشد، این حکومت ها میبایستی از او در واقع یک مهر امضایی داشتن تا فرمان میداشتن، حکمی داشتن که بتوانن مشروعیت بین مردم داشته باشن. داستان مشهوری است در باب یعقوب لیث، این دلاور سترگ ایرانی که من فکر میکنم مجسمش باید ساخته بشود و از او قدردانی بشود. این مرد بزرگ میگویند وارد نیشابور شد، گفتند که یعقوب دارای حکم خلیفه نیست. گفت تمام اعیان شهر رو دعوت کرد و خود بر یک مسندی نشست و گفت میگویید من حکم خلیفه ندارم، حکم مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که پوشیده بود، دست در زیر اون پوشش کرد و یک شمشیر آبدار از اونجا برکشید و گفت این حکم من است. این مرد مرد بی‌نظیری بود. سایرین بیاست حکم خلیفه رو داشتن، حتی محمود غزنوی، و اینها تحریک میکنن محمود رو برای براندازی خاندان اصیل ایرانی در واقع و فرهنگی. اینها رو براندازن و اون لشکر کشید و آمد و اینها به هر صورت قادر به جنگ با محمود نبودن. اینها این حکومت رو برانداختن، فیلسوفان رو به دار کشیدن، آثار فیلسوفان و دانشمندان رو در پای دار آتش زدن و بعد از این کار این محمود نامه نوشته است به خلیفه که در اینجا بددینی بود، چون رافضی و رافضیگری جرم بود. کسی که رافضی بود میکشتن یا اذیت میکردن و این حکومت شیعی به دست محمود غزنوی در افتاد و نامش در تاریخ هست که میگوید اینجا بددینی بود، من آمدم در اینجا و به لطف خداوند زیر سایه خلیفه اینها رو برانداختم و بیچاره کردم و اسیر کردم و چنین و چنان کردم. بنابراین مهمترین دولت شیعی که اول تشکیل شده است، عرض کنم که قطع نظر از عرض کنم که اون چیز در طبرستان زیدیان به وجود آمدن، بوی در واقع آل بویه بودن و بعد از اینها در واقع ما بایستی رفته رفته تاریخ رو جلوتر بیاییم و جلوتر بیاییم تا میرسیم به حقیقتا روزگار مغولان هست که در اینجا محمد خدابنده. مغول ها که آمده بودن دارای هیچ گونه دین و آیینی آورزنده نبودن، اما رفته رفته فرهنگ ایران اینها رو گرفت و شروع کردن به تحقیق. مردمان ساده‌ای بودن این مغولان. خان مغول می‌نشست میگفت بگویید این شیعیان بیاین و اهل سنت هم بیاین، با هم مجادله کنن و استدلال کنن، ما ببینیم چه دینی انتخاب کنیم، آیا به تشیع بگراییم یا به اهل سنت. اینها میامدن در بعض اوقات اونقدر اینها به یک یکدیگر توهین میکردن که خانه مغول اینها رو بیرون میکرد. اما بر اثر تبلیغات عالمانه علامه هلی، این سلطان محمد خدابنده که الجایتو نامیده می شود، یعنی شاه بزرگ به زبان مغولی، این به تشیع گرایید و سپاهیان فرستاد و دستور داد که نماز رو و مراسم و مناسک دینی رو به طریق شیعه انجام بدهید. اما اینقدر این مرد دانا بود که یک جا میگوید که اگر کسی قبول نمی کند ما به او زور نخواهیم گفت. اینقدر آزاده بوده. معمولا مردمان بیابان مردمان آزاده هستن. این هست که این یک چیز بسیار بسیار مهمی بوده و بعد ما نباید فراموش کنیم نقش تصوف رو بعد از حمله مغول نباید فراموش کنیم، چون مردم کشته شدن، ناامید شدن، فراری شدن و این خانقاه ها در واقع یک جایی بود برای آرامش و سکون و تصوف مکتب امید هست در واقع، و این در تعلیمات شیعه در این خانقاه ها هم انجام می شد. این هم یک نقش مهمی است که تفصیلش در واقع بسیار هست. ما بعد سبزوار رو داریم و جنبش سربداران. جنبش سربداران عرض کنم یک شیخ حسنی بوده است که در اونجا تئوری حکومت شیعه رو ریخته و ما یک پهلوان عبدالرزاق باشتیانی داریم که ظاهرا از فتیان بود، یعنی جوان مردان بود، و این جوان مردان و جوان مردی یک سنت بزرگ تاریخی بود که در سرتاسر تاریخ ادامه داشت. این اواخر هم جوان مردان پیدا می شدن در این دسته هایی که در و پایین شهر معمولا زندگی میکردن به اینها بماند که این یک چیز رنگ پریده چمدان خالی از اون فتیان قدیم بود. این است که این پهلوان عبدالرزاق باشتیانی آمد و لشکرهای خلفا رو شکست ببخشید نمایندگان مغول رو شکست داد و اینها یک حکومتی تشکیل داده به نام سربداران. داستانش هم این بود که دو برادر بودن به نام حسن و حسین که اینا محترمین سبزوار بودن. سبزوار بعد از قم میشود گفت بزرگترین مرکز تشیع بودن. اینا آمدن که مالیات بگیرن، از اینها شراب و شاهد خواستن. شاهد یعنی معشوق. این دو برادر برادران محترمی بودن، شراب را آوردن، گفتن ما آقا از آوردن شاهد ما را معذور دارید. بعد اینها مست شدن و در واقع به دست درازی به اهل عیال این دو برادر در واقع دست یازیدن. اینا هم شمشیرها رو برکشیدن و نمایندگان رو کشتن و این انقلاب سربداران از اونجا شد. و اینکه سربدار داشتن و با عزت و مردانگی مردن بهتر از مرد با خفت و خاری است و خود رو سربداران گفتن. حکومت سربداران هم میتونید خود 60-70 تا بیشتر طول نکشید و بعد تیمور لنگ که آمد همه این بساطها رو در هم در نوردید و بعد ما قبایل قرقویونلو و آقویونلو در آذربایجان داریم که اینها هم اهل شیعه بودن و زمینه پیدایش صفویان رو اینها آماده کردن و بعد اولاد صفی‌الدین اردبیلی رو داریم که آمدن اینها رو قزلباش میگفتن، یک سرخ‌سر کلاه قرمز 12 تخت بر سر میذاشتن به نشانه شیعه 12 امامی و قبل از این که به حکومت برسن اینها قزلباش ها حمله میکردن به ارمنستان و داغستان، مردم رو غارت میکردن، به خصوص مردم غیر مسلمان رو غارت میکردن و اینها، تا اینکه سلطان ابو سعید که آخرین در واقع بازماندگان مغول هست، آخرین ایلخان هست، او هم میمیره و یک خلایی در مملکت ایجاد میشه و زمینه برای حکومت شیعه آماده میشود و شاه اسماعیل صفوی با اینکه سن کمی داشته بسیار جوان بوده توانسته این سپاه خود رو رهبری بکند و تشیع رو اساس سیاست خود قرار بدهد و در واقع تز میهن دوستیش هم شاهنامه فردوسی بوده. و در اینجا فقط قضیه دینی مطرح نیست، در باب صفویان هم وطنان گرامی میداند ما همسایه ما ایران نمیدانستیم کجاست، ایران فراموش شده بود، اساسا ایرانی نمیدانست که ایرانی هم بوده. اگر سعدی میفرماید سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح نتوان مرد به زاری که من اینجا زادم، یا اگر من شعر درست خونده باشم، این وطن یعنی شیراز. این است که وطن به معنی بزرگ میهن یعنی ایران عرض کنم که نبود و فراموش کرده بودن. و میخوام یه نکته اضافه بکنم که هیچ فرهنگی نیست که نابود شده باشد و دوباره سر از خاکستر بر کرده باشد به جز ایران. ابن خلدون که قرنها پیش از هگل فلسفه تاریخ و و قرنها بیش از آگوست کون عرض میکنم که این جامعه شناسی رو بنیان کرده. و ابن خلدون دانا میگوید که هرگاه ملتی بزرگ ذلیل ملتی از خود فروتر شد و زمان گذشت و اون ملت به خاری عادت کردن، کشورشان و سرزمینشان از بین میرود. نگاه کنید به ایران. ابن خلدون در روزگار حافظ زندگی میکرده و روزگار تیمورلنگ، میگوید به ایران نگاه کنید که نامی از ایران بر جای نمونده. و از قرن ششم به این سو ما هرچی این دواوین شعرها رو نگاه میکنیم نام ایران رو به کلی نمیبینیم. در دیوان سعدی در 80,000 بیت مولانا جلال الدین، مگر به ضرورت قافیه یا تمثیل نام ایرانی باشد، وگرنه ایران رو به عنوان وطن ایرانی نمیشناخت. این است که این صفویان خدمت بسیار بسیار بزرگی کردن. فراموش نکنیم جنبه های منفی حکومتشان هم هست. اینها آمدن دیدن برای ساختن ایران و سربر کشیدن از خاک سر تا. یادم رفت سخن استاد اشپینگلر رو عرض کنم. اشپینگلر میگوید که هر مدنیتی به مثابه یک ارگان زنده است که یک تولدی دارد و یک روزگار نوجوانی و روزگار برومندی و دلیری و بعد روزگار پختگی و بعد سر در نشیب انحطاط گذاشتن و نهایتاً مردن، و چنان که مدنیتی مرد دیگر زنده نمی شود. خلافش رو فقط ایرانیان در تاریخ تا اونجا که من می دیدم، حکومت‌های بابل، حکومت‌های مثل سومر، اکد، اینها همه از میان رفتند که رفتند، اما ایران زمین بزرگوار ما که امروز اسیر اهریمنان هست دوباره سر از تاریخ برکرد و تقریبا مرزهای ایران به صفویان با به لطف سیاستمدار بزرگی مثل شاه عباس کبیر که حقیقتا کبیر لایق اوست توانست این امپراتوری دوباره زنده بشود. پرچم ایران، سفارت‌های ایران، فرهنگ ایران، هنر ایران به منتهای پختگی و کمال رسید و این تشیع در واقع یک چتری شد به جهت اینکه ما دو دشمن قوی پنجه در مرزهای خود داشتیم که همواره ایران را تهدید می‌کردند. یکی دولت عثمانی بود، عثمانیان در شمال در واقع غربی، و یکی شیبانیان که نوادگان چنگیزخان مغول بودند که تا همین اواخر هم زمان مشروطه آدم کشی میکردن و غارت میکردن و کار این ترکمنا در واقع غارت و دزدی آدم کشی بود. این هست که اونا سنی بودند و سنی های بسیار متعصبی بودند. آدم مثل عبیدالله خان ازبک و شیبک خان ازبک و نمیدونم سلطان سلیم عثمانی چه قتل ها کردند. ده ها بار خراسان زیبا و دلکش ما، مرکز فرهنگ عالم دنیای قدیم، مورد تخریب و کشتار و قتل عام قزها در قدیمتر و این ترکمنها جدیدتر شد. این است که برکشیدن تعصب دینی به منظور سیانت از ایران و ساختن کشور لازم بود بدین جهت عرض کنم یک ابزار شد در دست پادشاهان صفوی برای رویارویی با دشمنان. این ترکان وقتی شاه عباس آمده، شاه عباس کبیر که تصویرش رو میبینیم، این ترکان عثمانی تا قزوین هم بوده. این شاه عباس حدود 10-11 ساله اونقدر سیاست و کیاست داشت که دید در واقع حریف ترکان عثمانی نیست، گفت برادران مال شما هرچی میخواید اینها. و بعد برادران شرقی رو میبینند که داستان مفصلی در بحث ما به دور است که اینها توپخانه های مدرن و سلاح مدرن برای شاه عباس ساختن. و زمانی که برادران شرقی مشغول تجهیز و مدرنیزه کردن ارتش ایران بودن، شاه عباس کبیر به خراسان رفته و گوشمالی سختی به ترکمانان داده، دشمن شرقی را از بین برده و بازگشته. و وقتی که مجهز دیده سپاه رو، ترک ها رو بیرون کرده. یک شاهد عینی میگوید من بودم، در واقع دلاواله میگوید که نماینده اسپانیا هم آمده بود، ما به حضور ایشان رسیدیم، برای ما شراب ریخت، خوردیم، گفت رو کرد به نماینده اسپانیا، برو به شاهتان بگو که شما با این همه ادعا یک کاهتان از دست ترکان عثمانی بیرون نکردید، در حالی که ما 360 پارچه از خاک خود رو به زخم شمشیر آبدار از دست ترکان به در آوردیم. مقصود این که این تشیع یک وسیله‌ای شد که البته بعد به انحطاط رفت که بحثش جداست.
1: آقای بینندگان عزیز، از این لحظه به بعد خطهای تلفن تلویزیون در اختیار شما بینندگان عزیز، تلفن 818-301-8000 می توانید تلفن بفرمایید و پرسشی یا نظری اگر درباره اظهارات آقای مشیری داشتید اینها رو بفرمایید. آقای مشیری یک ضرب آمدند و فرصتی به من برای طرح سوال ندادند. ولی آقای مشیری، شما از یک طرف در اگر اشتباه نکنم در جلسات قبل فرمودید که اساس پایه تشیع بر دروغ و تزویر استواره.
0: همینجوره.
1: بسیار خوب. ولی این دینی که اساسش بر دروغ و تزویر استواره چجوری میاد در ایران اینجور با ملامت سیاست آمیخته میشه و نهایتا به جایی میرسه که شما به ستایش شاه عباس مینشین؟
0: بله، ببینید، درست است. عرض می شود که وقتی که فراموش نفرمایید ایران با وضعیت جغرافیایی و وضعیت اجتماعی و تاریخ کهن و رقت قلب و دقت نظر و ظرافت احساسش نمی توانست اون اسلامی که حضرت محمد گفته بود به عرض می شود که عمر به اون معتقد بود اینها زندگی بکنن. اینها همواره در اندیشه در واقع ساختن دینی بودن که با فرهنگ سازگار باشن. این است که ما میبینیم که اندیشه ها یکی پس از دیگری، اگر من بخوام نام ببرم چه تعداد شعبه در دین اسلام پدید آمده، یک لیست طولانیست، مشبهه و مجسمه و غیره و ذالک و عرض کنم قرمطیان و خوارج و اینها تا سرانجام شیعه. یعنی در واقع شیعه یک امر جرمی بود. اینا میخواستن که در مسیر اصلی اسلام که مد نظر عمر بوده نباشد و بدین ترتیب هویت ملی رو حفظ بکنند. این است که این دروغ و تزویر رو اساس کار کردن و موفق هم شدن. یعنی فرقی نمی کند وقتی شما معتقد باشید به یک امری و نخواهید که بدانید که این حقیقت دارد یا نه، این عرض می شود که فرقی نمی کند و اینها آمدن و معتقد شدن. البته فراموش نکنید که این سادات که از اولاد محمد حسن و علی و اینها، اینا چون همواره بیکار بودن چاره جز زهد و مهربانی و لطافت نداشتن، در حالی که اونهایی که بر قدرت بودن اینها مجبور بودن سیاستهای خشن خود رو اعمال کنن. شما خمینی رو در نظر بگیرید، زمانی که قدرت نداشت، این مرد مهیل دروغگوی جنایتکار و یک مقاله بسیار بسیار برجسته دیدم از دکتر نقره‌کار به نام کاریزمای قدرت که توصیه میکنم در گویا نیوز هست بخونن. این خمینی نر سخن میگفت به جهتی به جهتی بیکار، اصلا امیدی نداشت که بذار من میروم به قم، روحانیان نباید در کار سیاست دخالت کنن، من یک طلبه هستم به سر کلاس درسم میروم اینها. اما به مرزی به قدرت دیدیم چه کردن. این است که این اولاد علی و این سادات چون هیچ هرگز قدرت در دستشون نبود مهربانی میکردن، خمس و زکات از ایرانیان میگرفتن. این است که احترامی در دل ایرانیان پیدا کرده بودن چون ایرانیان از اینا زخم نخورده بودن. این است که اون دروغ هاشون پذیرا شدن، امام زمانشون اون تشکیلات دروغ نمیدونم قدیر خم و همه اینها، و این حکومت درست شد. و امروز من بر دروغ است. شما این مکالمه رو ملاحظه فرمودید بین این دو تن حق باز چمونه ارز کنم نامرد دروغگوی شیاد عوانفری که بله حضرت ما منتظریم و اینها، به جهت اینا برای مطلب داخلی است که اینها به حکومت خود یک رنگ الهی و یک رنگ تقدس بدهند تا بتوانند در واقع اون جنبه‌ای که برایشان ضرورت حیاتی دارد تقویت بکنند. دوست عزیز،
1: خواهش میکنم که در حد اقل زمان ممکن نظرتون رو بفرمایید یا پرسشتون رو طرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
2: در خواهشتم سوال بشنم از جناب مشیری. خواستم اینم این دوران امروز تشابهی با اون زمان صفویه قدیم و امپراتوری بریتانیا داره جناب مشیری؟
1: مرسی.
0: سوال رو نفهمیدم بخش اولش.
1: سوالشون این است که این دوران امروز چه تشابهی با دوران صفویه ایران قدیم و دوران امپراتوری انگلیس داره؟
0: دول امروز منظور کجاست؟
1: امروز ایران.
0: آها، چه تفاوتی با دولت صفوی دارد؟ عرض میکنم که اینا از نظری که میگوین ما شیعه هستیم، اونها میگفتن ما شیعه هستیم، اما اونها سازنده بودن. آقا اونها امپراتوری ساختن، عدالتی برقرار بود، اقتصاد برقرار بود، فضلا بودن، فیلسوفان بودن. عرض میکنم که هنر ایران در منتهی درجه کمال و جمال بود. از چین به ایران میامدن برای آموختن هنر. اینها که با اونها قابل مقایسه نیستن، یه آخونده بی سواد بیکاره جنایتکار هستن، عاشق قدرت که طرحی جز غارت ملت ایران و تداوم حکومت ننگین ندارن. اونها ایران ساز بودن، آقا اصلا قابل قیاس نبودن. یک شخصیتی مثل شاه عباس کبیر که من متاسف و متاثرم که میدان شاه که طرحش از شاه عباس کبیر هست و اون دلاوله میگوید اصفهان به قدری زیباست که از شهرهای ایتالیا زیباتر است و اینها همه بر اثر نبوغ شاه عباس کبیر هست، اینها رو ما چه مقایسه بکنیم با این آقا؟ نمیش دزده جیبوره، در واقع گرسنه چشمه، حقباز که جز فساد آدمکشی و دروغ چیزی برای ایران نیاوردن هستن، قابل قیاس نیستن اینها با اونها.
1: بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: درود بر شما آقای فروزنده و درود بر آقای بهرام مشیری، فرزند نیک ایران زمین. پرسشم از شما اینه که استاد، یکی از این امام ها فکر میکنم پدر امام رضا باشه، ایشون 23 سال در زندان معموم بوده، آیا صحت داره؟
0: بله همینجوره، اینا رو میگرفتن، بعضیشون رو زندان انداختن، بعضی اینا هم در زندان مردن و بعد اینها رو می آوردن، برهنه می کردن و به شیعیان نشان می دادن که ببینید زخمی بر اینها نیست، خودشون مردن. یکی این هم اتفاق افتاده است. درست می فرمید؟
1: بفرمید، خواهش می کنم.
4: من دو تا سوال دارم از جناب آقای مشیری.
1: بفرمید.
4: تاریخ، یک دو تا تاریخ که می خوام بدونم. یکی این که سلمان فارسی که تازگی ها من متوجه شدن که ایشون جهود بودن، اسلام رو وجود دادن و از که جرودها یا آنوسی ها بر حکومت ایران کنترل پیدا کردن.
0: میخواهم ببیند که میخواهم میپرسن که در چه زمانی یهودیان دارای نفوذ سیاسی شدن؟
1: بله در ایران.
0: بله عرض کنم که در این که سلمان فارسی یهودی بوده من تردید دارم دوست عزیز، حالا بماند باقی میشم. اما تنها زمانی که یهودیان به وزارت رسیدن در روزگار مغول بود، چون مغول ها نمی دانستن مسلمان کیست، یهودی کیست، این اختلافات چیست. این سعد الدوله از کنم آدم اتفاقا آدم بسیار خبیث خطرناک بود، این مرد یهودی، به طوری که تحریک می کرد که بایستی تمام مسلمین رو کشت و این اماکن متبرکه اینها رو خراب کرد و از بین برد و بالاخره خودش به قتل رسید. دوران مغول تنها روزگاری است که منتهای نفوذ یهودیان هست در دستگاه حکومت و بعد از آن هم منقطع شد در روزگار تشیع، که البته بیچاره یهودیان به خاری و زاری در محلهای فقیر شهر و اینها داستانشون میدونید. اما سعدالدوله بزرگترین و مشهورترین یهودی است که به وزارت رسید.
1: متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
5: درود به شما و جناب مشیری.
1: درود
0: به شما عزیزم.
5: جناب مشیر، این سلسله مراتب آخوندی، یعنی در واقع روحانیت شیعه، این حجت الاسلام و یا آیت الله، این صحبت ها، این در واقع از کی شروع شد و به صدا تأثیر مشخصش روی جامعه چطور بود؟ یعنی
0: زنده بر
5: الان ما نمونه چی داریم؟
0: خوب سوالی کردید دوست عزیز. در قدیم اینها رو عرض میکنم که حجت الاسلام هم نمی گفتن. اگر لقب غزالی طوسی حجت الاسلام هست، از وفور فضل او بوده، از دانش گسترده او بوده که به این گفتن این حجت اسلام هست، یعنی در واقع این دلیل حقانیت هست این مرد، چون ما به دانش دینی غزالی کسی رو نداریم. اینها در واقع در دورهای مختلف عرض کنم که اینها رو در واقع شیوخ دینی میگفتن، در واقع رئیس اینها رو صدر و صدور گاهی میگفتن. چون این چیزی به نام آیت الله و حجت الاسلام و غیره و اینها بود، علما میگفتن. و نخستین کسی که این جعل و تزویر برو شده است حائری مازندرانی است، در همین اواخر بعد از مشروطه، حتی در زمان مشروطه هم که در واقع دو مرکز بزرگ تشیع داشته است، یکی بغداد بوده است و یکی در واقع همین قم بوده است و اینها، ما لقب آیت الله نداریم. این نوری رو که بدار کشیدن، این فاضل‌ترین و بزرگترین آخوند روزگار خودش بود، اما میبینید که باید آیت الله نمیگفتن، یا به بهزهانی و طباطبایی که فعالان مشروطه بودن کسی آیت الله نمیگفت. همین اواخر، فکر میکنم در اوائل حکومت مرحوم رضا شاه هست که نمیدانم چه کسی یک چنین چیزی رو اختراع کرد، و اگر غلط نکنم حائری مازندرانی اولین کسی لقب آیت الله پیدا کرد و بعد این آخوندها ازش استفاده کردن. در واقع تا اونجایی که بنده متوجه شدم اینها به خودشون میگوین درایت و روایت. یکی از این آخوندها که ممکن است از دیگران بهتر باشد، به این کتابهایی که از سر تا بن یک دهشاهی ارزش ندارن و همه کوشش اینا به اندازه قرص آسپرین نبوده است در تاریخ، اینها یک کسی رو بر میکشن و اینها برای آیت الله شدن رونویسی کردن، عرض میکنم که این کتاب مجلسی هست که آداب روزه و نماز و خیلی عرض میخوام آداب تخلی یعنی خالی کردن و اینا رو مینویسن و بعد عرض کنم که دیگران به اونها میگوین آیت الله. و عرض شود که حتی خمینی میگوین حجت الاسلام خمینی، سید روح الله خمینی. و بعد که او رو گرفتن، بنابر اون چه بنده شنیدم و شما هم میدانید، آیت الله شریعت مداری آمد برای که او رو اعدام نکنن، یک چیزی درست کرد، یک نامه جعلی درست کردن که این آقا آیت الله است و آیت الله رو نمیشود اعدام کرد که جان پلید او رو نجات بدهن. این است که و بعد البته وقتی که میگن آیت الله، این در دل عوام یک تأثیر بزرگی دارد. اینها از اون القابی است که آینده ایران باید اینها را غیر قانونی اعلام بکند. آینده ایران باید لقب حجت الاسلام و آیت الله و عرض بکنم بسیاری از مصطلحات اینها که بیشتر از 3400 لغت هست از زبان شیرین و فاخر پارسی بیرون بریزن که اینا همه بوی تعفن میدن.
1: متشکرم، بفرمایید. خواهش میکنم.
6: با سلام خدمت شما آقای فروزنده و استاد مشیری. یه مطلبی رو که میخواستم عرض کنم در ارتباط با موضوع قدیر خم، همونطور که استاد فرمودند هیچ در واقع منبعی اطلاعاتی از تاریخ‌های معتبر ما نداریم راجع به قدیر خم.
0: درسته.
6: از یکی از برنامه‌های سرزمین جاوید که همین اواخر پخش شد، استاد مشیری مطلبی رو مستقیما از روی خود تاریخنامه طبری میخوندند. البته موضوع صحبت چیز دیگری بود، اما به نظر من این خودش میتونه یک سند معتبر باشه در رد موضوع قدیر خم که شیعیان بر اون اصرار دارند. و اون اینکه در زمان فوت پیغمبر، روزهایی که روزهای آخر عمر پیغمبر بود، عباس به نظر علی میاد و میگوید ای علی، برو خدمت پیغمبر و تکلیف خلافت رو معلوم کن و ببین که آیا خلافت میگن یا نه. علی میگوید من این کار رو نخواهم کرد، چون اگر پیغمبر بگوید نه، تا آخر دیگر به ما نخواهند داد. خب این خودش در واقع مدرکیست بر این که قدیر خم وجود نداشته به اون صورتی که شیعیان اعتقاد دارن، چون اگر چنین بود چنین مکالمه اساسا نباید در میگرفت و خود علی هم اعتقادی به موضوع قدیر خم نداشته، و اگر داشت باید مکالمه مثلا به این صورت میشد که نه، پیغمبر مشخص کرده در قدیر خم، من برم چه بگویم. ولی علی میگوید که نه، من این کار را نخواهم کرد، چون اگر چنین بگویم ممکن است نه بگوید و تا آخر به ما ندهند. این آیا خودش مخصوصا که در تاریخنامه طبری که یک تاریخنامه معتبر است، آیا سندی بر این موضوع نیست که حتی علی خودش معتقد به قدیر خم نبوده و چنین چیزی اساسا وجود نداشته؟ وقتی خود علی معتقد نبوده چگونه میتواند پیروانش چنین اعتقادی داشته باشد؟
1: استغفر بفرمایید.
0: بله خیلی خیلی خوب، خیلی خوب و خیلی دقیق نقل قول کردید این گزارش طبری رو، درست میفرمایید. عباس میگوید که ای علی، من در واقع مرگ بنی هاشم بسیار دیدم و آثار مرگ که بر چهره اینان ظاهر می شود می شناسم. این آثار مرگ بر چهره پیغمبر ظاهر شده است و به زودی خواهد مرد. بیا برویم و تکلیف خلافت رو. علی می گوید که من چنین نکنم، چون اگر نه بگوید نه او در واقع برای همیشه خواهد بود. در واقع قدیر خود می خواهم عرض کنم که ما باید اندکی فکر کنیم. محمد رسول الله به قول مسلمین کسی بوده است که کوچکترین کلامش آقا برای همیشه از امور در واقع عبادی شده، چیزی نبود که من هم امکان نداشت که ایشون در اون بیابان بیاد فتنه به راه بیاندازد. و به جهت این که انصار درس کنم که کاندیدای خودشون داشتن برای خلافت و مهاجرین برای خودشان، این است که در اون بیابان اگر چنین چیزی میگفت شمشیرها کشیده میشد و گرفتاری میشد و اینها، اصلا چنین چیزی نبود. گذشته از این اگر چنین چیزی رو پیغمبر اسلام میگفت این شاهدان عینی نقل میکرد، هیچ کس چنین چیزی نگفته. آقا همه آلزایمر گرفتن از عمر و ابوبکر که زاهدان بودن و سخنان پیغمبر رو مو به مو اجرا میکردن. اینها خود علی هم ادعایی نداشت که پیغمبر به من گفته است که هرگز در این مدتی که البته قور میزد که حق من بوده، اما هرگز در گفته های حضرت علی در دوره خلافت عمر و ابوبکر و عثمان هرگز اشاره به قدیر خم نیست. فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم که این داستان قدیر خم رو معز الدوله در واقع پادشاه آل بویه اون علن کرد، اون در بغداد آمد و این دروغ تاریخی رو علن کرد و جشن گرفت و اینها و مشهور کنی، یعنی در واقع کار در دست خودمان بوده و خود اعراب اعتقاد ندارن. اهل تسنن بزرگترین علما هیچ تاریخ این رو گزارش نکرده است. یک خط یعقوبی شیعه حدیث همیشه میگن حدیث، هرگز شما نمیشه میگن واقعی قدیر خوب، واقع چون نبوده و حدیث. اینها بزرگترین دروغ است که در واقع یکی از دروغهای بزرگ شیعه همین داستان قدیر خوب هست که هر شبت که بارها خدمتتون عرض کردم.
1: بفرمایید. خواهش میکنم.
7: درود بر شما و با سپاس و فراوان از زحمتی که متقبل میشین.
1: خواهش.
7: من یه سوال داشتم. من شنیدم زمانی که اعراب در یک لشکرکشی به شمال ایران میکنن، امام حسین و برادرشون هم در این لشکرکشی شرکت داشتن که امام حسین تعداد زیادی از ایرانی ها رو میکشن و بعد برادرشون هم در این جنگ کشته میشن که در شمال ایران ایشون دفن میکنن. من بخواست بیدم این داستان تو چه اندازه حقیقت داره. بعد تشکر میکنم که اگر مطلب رو بگین که همه متوجه بشن.
1: بفهمید.
0: بله خدمت شما عرض میکنم که یکی از مآخذ بسیار مهمی که به وجود حسن، امام حسن در شمال ایران و کشتن مردم و گرفتن مالیات ها بوده و اون جایی که برای خواست گرفتن مالیات از مردم بوده مدت ها بر جای بوده، تاریخ طبرستان هست و تاریخ طبرستان تاریخ بسیار قدیم هست. درست میفرمایید. حضرت علی اینا رو میفرسته که غنیمت به چنگ بیارن و جنگ بکنن و امام حسن در اونجا عرض کنم بوده و غارت هم کرده و غنیمت هم گرفته و مالیات هم میگرفته و این رو تاریخ طبرستان کاملا تایید میکنه.
1: بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
8: درود بر شما جناب فرزنده و جناب آقای مشیری. آقای مشیری سوال داشتم، از زمان، یعنی از چه زمانی حقوق زنها از مردها کمتر بوده؟ حتی مثلا دختران ارث کمتر از پسران میگیرن و مادر خیلی از پسر و دختر کمتر ارث میگرفته. این قانون قانون اسلام بوده؟ از چه شروع شده در ایران جا افتاده؟ خیلی متشکرم و هپی فورت آف جولای تو عرضیش آقایی رو محترم.
0: مرسی. این مطالب قرآنی است دوست عزیز. شما قرآن رو باز کنید در موضوع ارث، چون حساب اعشارم بلد نبودن که مثلا یک سوم رو با یک دوم جمع بکنن، خیلی وقتا کم میاد محاسبات و خنده داره واقعا. هر سبب که در اونجاست و در خود قرآن هست و شما میتونید مراجعه بفرمایید، از زمان حضرت رسول بوده. در واقع زنده به گوری زن از زمان حضرت رسول اکرم شده که زنها رو از فعالیت‌های اجتماعی به دور کردن، در خانه ها زندانی کردن، ارزش زنان را تا حد در واقع اموال منقول و متحرک مرد پایین آوردن. ما هیچ شخصیت بزرگی بین زنان عرب پیدا نمی کنیم، در حالی که در همون دوره جاهلی زنان بسیار بزرگ و دلاوری بودن، شاعر بودن، ناقد شعر بودن، تاجر بودن. اسلام عزیز آمد اینها را از فعالیت ها به دور بیگذاری و نگاه کنید به زنان عربستان که هنوز حق رانندگی هم ندارن. اینا میراث رسول الله هست صلی الله علیه و آله و سلم.
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
7: درود به شما.
1: درود به شما.
7: استاد امشب فرمودن در چهار سال و چندین ماه خلافت حضرت علی ایشون دو سپاه تجهیز کردن و به شمال ایران فرستادن. یکی از این سپاه‌ها به فرماندهی سردار خونریز عرب سعید ابن عاص در معیت حسین ابن علی، حسن ابن علی، عبدالله پسر عباس، عبدالله پسر عمر هست که اینا به شمال ایران رفتن تا که تو اون موقع تسخیر نشده بود و شورش بود. و اینا با قناعم و با
1: سوالتون رو بفرمایید.
7: سوال من از ایشون اینه که این چهار سال حکومت علی از تاریخ ایران محوه، یعنی ما تو مدارس زمان شاه هم اینو به ما نگفتن، هیچ کی از این صحبت نمی‌کنه. لطفا از این چهار سال محو شده از تاریخ ایران اگر استاد توضیح بدن خیلی متشکرم.
1: ممنونم. آقای مشیری،
0: عرض کنم که در مورد طول مدت خلافت علی اختلاف نظر هست، ولی به هر صورت حضرت علی که به خلافت میرسد در دوران فساد و نفاق بعد از حکومت عثمان، چون هر نوع فساد مالی که تصور میفرمایید در کار عثمان بود، تمام این دزدان بنی امیه رو بر مسلمین حاکم کرده بود و یک شخص بسیار بسیار فاسد نام مروان ابن حکم هم در واقع دفتردار او بود و اینها. و علی که آمد اولین قدم که برداشت در واقع جنگ با معاویه بود. هرچی به اون نصیحت کردن که آقا این اونجا قوی شده، شما نمیتوانید، اجازه بدید ابن عباس یکی از حضر کنم که هوشمندان عرب بوده و در کنار علی بوده، میگوید یا علی شما صبر کنید، من یک سال به من وقت بدید، من معاویه رو شخصا به خدمتتون میآورم. میگوید نه، بین من و معاویه شمشیر حکم. بنابراین ایشان در واقع جنگ آغاز میکنه. اولین جنگ بزرگ جنگ جمل هست که در آن میگویند 30,000 نفر یا تا 60,000 نفر کشته شد و که طلحه و زبیر که از یاران رسول بودن رو اینشون شغل ندادن و عایشه ام المؤمنین فرمانده سپاه بود. و جنگ سفین که جنگ بسیار خونینی بوده است و که میگویند تا 80,000 تا کشته شدن در اونجا. و بعد جنگ نهروان، یعنی این دوره خلافت علی بن ابی طالب نیم اینچ هم خاک اسلامی ها نگرفتن، جنگ داخلی بود و ایشان مشغول جنگ و جدال و کشتار و اینها بود که سرانجام هم یکی از دوستان ایشون، یعنی اینها در واقع سه تن بودن در سال 40 از هجرت در مسجد کوفه نشسته بودن و ایشان در واقع خوارج رو قتل عام کرده بود، این 4000 نفر رو، یعنی بعد از حکمیت ابو موسی اشعری که حق با معاویه است، علی دستبردار نشد، دوباره لشکری انگیخت حمله کند به معاویه. دوباره آمدن گفتن چند هزار نفر از این خوارج جمع شدن، این خوارج در یک موقعیت غیر جنگی بودن، یعنی آماده جنگ نبودن، برای جنگ نیامده بودن. این است که علی با سپاه آماده جنگ محاصره کرده، قتل عام کرده، یعنی 9 نفر از سپاه علی بیشتر کشته نشده برابر گزارش طبری و دیگران. در حقیقت این 3-4 هزار نفر که بسیار شجاع بودن، چنانچه آماده جنگ بودن، حتما 4-5 هزار نفری از سپاه علی رو میکشتن، همه رو اینا قتل عام کردن، تعدادی از اینها جان به در بردن. یکی از اینها عرض میکنم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که اینا پدرانش اینا از یمن آمده بودن و 2 تن دیگر هم بودن. اینها آمدن در مسجد کوفه به سال 40 از هجرت نشستن و هم سخن میگفتن، بسیار مسلمانان معتقدی بودن، این شب تا صبح قرآن میخونده و بسیار بسیار زاهد بوده این عبدالرحمن ابن ملجم یا ابن ملجم. اینها گفتن مایه فساد در جهان اسلام 3 تن هستن، یکی عمرو ابن عاص هست حاکم مصر، یکی معاویه ابن ابو سفیان هست حاکم دمشق و دیگری علی ابن ابو طالب هست حاکم این کوفه و این عراق و این حرفا، و ما این 3 تن رو در یک شب، حالا اختلاف هست که نمیدونم 19 محرم یا 21 ماه رمضان، به قتل رسانیم. اون 2 تن رفتن و توفیق نیافتن، یعنی در واقع عمرو عاص منم سرما خورده بود، مثل آقای فروزنده در منزل مانده بود، یک پیشنماز دیگری فرستاد، این مردم به صف ایستاد و یک فرصتی به دست آورد و با شمشیر رو راقت رسوند. معاویه هم به همین وجه آمد و در واقع ایستاد جلو و وقتی که به سجود به رکوع رفت، این شمشیر فرود آمد و بخش در واقع سمت چپ سرین او رو به خاک انداخت و مکسوره اصطلاح هست در دین اسلام. سعدی می فرماید شنیدم که مستی ز تاب نبی به مکسوره مسجدی بردارید. مکسوره اینی جای کوتاه، یک جا ساخت کوتاه گودال که پیشنماز اونجا بشینه که نتواند مورد حمله واقع شه، ولی مکسوره از اختراعات معاویه باری. ولی عبدالرحمن ابن ملجم مرادی موفق شد و حضرت علی رو به قتل رسوند. این است که دوران خلافت علی دوران کشتار بوده، اولین کشتار مسلمانان از یکدیگر و برادرکشی در روزگار مبارک ایشان بوده.
1: سپاسگزارم جناب بهرام مشیری از حضورتون در برنامه. جلسه بعد گفتگوی من و شما روز 17 جولای، پنجشنبه 17 جولای 2014 خواهد بود. برای شما شب خوبی رو در تگزاس آرزو میکنم.
0: از هموطنان گرامی، بینندگان این برنامه فردن فرد سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتن و حرفای ما گوش دادن. از شما دوست محترم سپاسگزارم آقای فروزنده که دعوت فرمودید و تا برنامه بعدی درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: سپاسگزارم به اتفاق بهروز و پیمان همکارانم در تلویزیون اندیشه. به شما وقت بخیر میگم، هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.
0: زنده باشید. اومد زمستون شکفته بهارون.

برای ایرانیان خواستند. حجاج ابن یوسف ثقفی بود که حتی در خود جهان اسلام مظهر کامل جنایت و ظلم و بیدادگری شناخته شده است. حجاج فرزند حارث ابن کلده ثقفی، پزشک معروف عرب بود که در دانشگاه گندیشاپور درس پزشکی خوانده بود و در زمان پیامبر طبیب مورد مراجعه او بود. بنا به روایات وقتی که مادرش او را به دنیا آورد، وی کودکی زشت رو بود که سوراخ مقعد نداشت و طبیبان مقعدش را سوراخ کردند. حجاج تا اندکی پیش از 30 سالگی را در طائف به کار چوپانی، دباغی و چاه کنی و سنگ کشی و کشاورزی می پرداخت. چون عبدالملک ابن مروان به خلافت رسید، شغلهای کوچکی به حجاج سپرد و حجاج از عهده امور محموله و حجاج از عهده امور کارها به خوبی برآمد. تملق و سرسپردگی حجاج به خلیفه اموی حدی نمی شناخت. مثلا خلیفه را فرستاده خدا و از ملائکه برتر می شمرد. حجاج ابن یوسف به مشاوران خود می گفت: از این ایرانیان تا می توانید شیر بدوشید، وقتی شیرشان ته کشید خون بدوشید. بارها سرهای ایرانیانی را که به دستور خلیفه یا عمال او کشته می شدند گرداگرد کشورهای اسلامی می گرداندند، چنان که پس از کشته شدن فرمانروای سغد و سمرقند سرش را به عراق بردند و دست راستش را برای سلیمان ابن ابی سری به تخارستان فرستادند و پسرانش را به اسارت به بارگاه خلیفه بردند. بنی امیه و بنی عباس سرهای دشمنان خود را پس از گرداندن در همه شهرهای خلافت در گنجینه مخصوصی در دارالخلافه انبار می کردند و سپس تنهای آنان را به دار می آویختند. بدنهای بابک خرمدین و افشین و مازیار چندین سال روی دار نگه داشته شد و اجساد برمکیان چندین ماه در روی دیوارهای بغداد آویخته ماندند. حجاج ابن یوسف عربی را مأمور وصول خراج اصفهان کرد که بسیاری از مردمان به علت تنگ دستی از پرداخت آن عاجز مانده بودند. عرب به اصفهان رفت و چند تن از آبرومندان شهر را ضمانت گرفت و برای وصول خراج شهر 2 ماه به آنان فرصت داد. پس از 2 ماه چون خراج پرداخته نشده بود، وی ضامنان را احضار کرده و مطالبه خراج نمود و این در ماه رمضان بود و قسم خورد که افطار نکند تا خراج را دریافت کند و الا آنان را گردن زند. یکی از ضامنان را پیش آورد و چنان که گفته بود گردن وی را زد و بر پیشانی او نوشت که فلان پسر فلان قرض خود را پرداخت کرد و سر را در کیسه این نهاد و کیسه را مهر کرد. سپس دومی را پیش آورد و با او نیز چنین کرد، چون مردم بدیدند که حاکم سرها را می برد و به جای پول در کیسه می نهد، گفتند ای امیر درنگ کن تا پول را حاضر کنیم. حاکم نیز درنگ کرد و مردم شهر خراج را به قیمت دار و ندار خود تهیه کردند و پرداختند. لغتنامه ده خدا از ابوبکر سجستانی، فقیه و محدث قرن 3 هجری نقل می کند که حجاج به تشخیص خود در برخی از آیات قرآن در 12 سوره مختلف که اسامی آنها و شماری آیه های مورد نظر در لغتنامه آمده است تغییراتی داد که از آن پس در قرآن عثمان به همان ترتیب منظور شده است. و امروزه نیز ما از همان قرآنی که حجاج ابن یوسف در آن دست برده استفاده می کنیم. حجاج به گفته مورخین وفادارترین خدمتکاری بود که یک سلسله می توانست آرزویش را داشته باشد و وفاداری مطلق او به عبدالملک اعتماد کامل خلیفه را دریافت کرد. این رابطه از راه پیوندهای خانوادگی بیشتر تقویت شد. دختر حجاج با مسرور پسر ولید 1 ازدواج کرد. شجاع‌الدین شفا از قول مورخین اسلامی میگوید 5 خلیفه بنی امیه عبدالملک ابن مروان خونخوارترین خلیفه این خاندان بود. وقتی که عبدالله ابن زبیر حاضر به بیعت با او نشد، عبدالملک فرمان کشتن او را داد، ولی وی برای نجات جان خود به خانه کعبه پناه برد و در آنجا بست نشست. با اطلاع
اطلاع بر این موضوع عبدالملک حجاج ابن یوسف ثقفی والی بصره را که به سفاکی و خونریزی شهرت داشت برگزید و از او خواست که

در صورت که لازم بداند عبدالله را بکشد و سرش را برای او به شام بفرستد و برای انجام این مأموریت سپاه کارآمدی را نیز در اختیار او قرار داد. با دریافت این فرمان، حجاج مردم بصره را برای برگزاری نماز جمعه به مسجد بزرگ شهر فرا خواند و در خطبه نماز با آنان گفت: بدانید که خلیفه صفاک‌ترین والی خودش را برای انجام مأموریتی بزرگ برگزیده است و آن برگزیده منم. همکنون میان شما سرهای بسیاری را میبینم که آماده بریده شدنند. اگر نخواهید از جمله آنها باشید، باید بیچون و چرا آماده همکاری با سپاه خلیفه باشید و در غیاب من نیز هوس سرکشی نکنید. حجاج ثقفی عازم مکه شد و بیدرنگ خانه کعبه را به منجنیق بست. چند روز تمام دیوار کعبه با منجنیق کوبیده شد تا سرانجام حصار شکست و عبدالله ابن زبیر را در بسترگاهش سر بریدند و همانجا تمامی خادمان مسجد الحرام را کشتند و حجرالاسود معروف را 4 پاره کردند و خود مسجد الحرام را آتش زدند. سپس دامنه کشتارها را به داخل شهر کشاندند و درهای خانه قریشیان را سوزاندند و نقاب از صورت زنان قریش کشیدند و بدانان تجاوز کردند و هرچرا که آنان داشتند به غارت گرفتند و چون کار مکه به پایان رسید به مدینه تاختند و همه غارتگری ها و آتش افروزی ها و کشتارها را در آنجا نیز تکرار کردند. به پاداش این خدمتگزاری، عبدالملک حکومت مکه و مدینه و طائف را به حجاج داد و عراق را نیز که در آن شورش برخاسته بود زمیمه قلمرو حکومتی او کرد. عراق که در دهه 60 تقریبا روی آرامش را به خود ندیده بود، با شمشیر حجاج به مدت 20 سال در آرامش مجدد فرو رفت. وقتی حجاج ثقفی به دستور عبدالملک ابن مروان، پنجمین خلیفه اموی، برای ایجاد خفقان و ساکت کردن معترضان همراه چند جلاد وارد کوفه شد، مستقیما به مسجد شهر رفت و مردم را دعوت کرد و به آنها گفت: هان ای مردم، نه به کودکانتان رحم می کنم و نه به پیرانتان، بیگناهانتان را به جای گناهکاران مجازات خواهم کرد و کافی است به کسی زنین شوم، تحویل جلادش خواهم داد. همه اینها از اختیارات من است و هرچه من مصلحت بدانم این شرع است. حجاج ثقفی در سال 95 هجری و در سن 54 سالگی مبتلا به دلدرد شدیدی شد و پس از 15 روز دست و پنجه نرم کردن با بیماری و مبتلا شدن به مرض لرزه و سردی اندام که هرچه آتش در اطرافش برمی افروختند باز هم گرم نمی شد، سرانجام درگذشت. مسعودی در کتاب مروج الذهب می نویسد: حجاج در مدت 20 سال حکومت خیش 120,000 نفر را گردن زده و کشته بود و این تعداد غیر از کسانی بود که در میدان جنگ علیه او دست به شمشیر برده و توسط سپاهیان او کشته شدند. در زندانهای مختلطش 50,000 مرد و 30,000 زن بودند که 16,000 نفر از زنان و مردان برهنه و لخت مادرزاد در کنار یکدیگر در اسارت به سر می بردند. زندانهای حجاج سقف و پوششی برای جلوگیری از آفتاب تابستان و سرما و باران زمستان نداشت. خوراک زندانیان نانی بود از جو که با خاکستر و نمک مخلوط شده بود و پس از مدت کوتاهی هر زندانی که از آن می‌خورد رنگ چهره‌اش سیاه می‌شد. حجاج در همان آغاز ورود به کوفه ضمن سخنانی به مردم گفت: خلیفه عبدالملک او را با تازیانه و شمشیر به سوی آنان فرستاده، اما در راه تازیانه افتاده و تنها شمشیر برای او باقی مانده است. او مردی بی‌رحم بود و پیرمرد و بچه و بزرگ و کوچک و زن و مرد را به اتهام شیعه بودن می‌کشت. در عصر حجاج اگر به کسی میگفتن کافر بیشتر راضی بود تا اینکه بگویند شیعه. حجاج در مجلسی برخی از فضایل خود را چنین برشمرد: در مجالس ما هیچگاه از عثمان بدگویی نشده است. 70 نفر از بستگان ما در جنگ صفین به نفع معاویه کشته شدند. از طایفه ما هیچ کس با زنی که دوستدار علی باشد ازدواج نکرده است. زنان ما نذر کردند که اگر حسین کشته
شود 10 شتر بکشند. هر کس از خاندان ما نام علی را بشنود، به او و حسن و حسین و مادرشان ناسزا میگوید. با این حال مسعودی در مروج الذهب می نویسد که حجاج به منظور تحقیر خاندان ابو طالب، دختر عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب را به زنی برگزید. حجاج به شدت مخالف ایرانیان بود و زبان پارسی میانه یا همان پهلوی را که زبان رسمی عراق بود را با عربی جایگزین کرد و دیوانهای عراق را نیز از پارسی به عربی برگرداند. ابو ریحان بیرونی چنین نوشته است: وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج برای بار دوم به خوارزم رفت و آنجا را بازگشود، هر کس را که خط و زبان پارسی می نوشت و از تاریخ و علوم گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بی دریغ درگذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یک سر هلاک نمود و کتابهایشان را همه بسوزانید و تباه کرد، تا آنکه رفته رفته مردم بی سواد ماندند و از خط و کتابت بی بهره گشتند و اخبار و تاریخ خود را فراموش کردند و رفته رفته از میان برفت.

0: سینا دهقان اهل تهران در تاریخ 29 مهر ماه سال 94 زمانی که روزهای پایانی خدمت سربازی خود را در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در تهران سپری می‌کرد، توسط وزارت اطلاعات شهر عراق بازداشت شد. دلیل انتشار پست‌هایی در شبکه مجازی درباره اسلام که مقامات قضایی و امنیتی آنها را توهین‌آمیز قلمداد کردند. دو متهم دیگر این پرونده به نام‌های سحر الیاسی اهل تهران و محمد نوری اهل عراق هستند. سحر الیاسی نیز در تاریخ 29 مهر ماه 94 در خیابان تجریش دستگیر شد و بعد از یک روز بودن در زندان اوین به زندان مرکزی عراق منتقل شد. خانم الیاسی و محمد نوری با اتهام مشابه توهین به رهبری در دادگاه انقلاب عراق به 16 ماه حبس محکوم شدند، اما محمد نوری به اتهام سب النبی توهین به پیامبر مانند سینا دهقان به اعدام محکوم شد. حکم اعدام این دو در دادگاه تجدید نظر تأیید شده. قبلا هم این احکام صادر شده و بعضا اجرا هم شده، مثل مورد محسن امیر اصلانی که نوشته بود با عقل جور در نمیاد که یونس پیامبر بره تو شکم ماهی دریاگردی بکنه. بله، اعدام میکنن. چرا؟ چون دین رسمی از نقد و عقل منفصل و مستقل همیشه ترسیده، همیشه تاریخ، همه جای جهان، چه دوره کلیسا، چه دوره خلافت عثمانی، چه امروز ایران حکومت به اصطلاح شیعه. چون بین همه کسایی که وارد چون و چرا با قراردادهای دینی حاکم میشن یک نکته مشترک وجود داره. میگن چیزایی که به اسم تقلید از مراجع در شیعه، انواع سرکیسه کردن مردم به اسم خمس و سهم امام و غیرباز در شیعه، اینا احکام ساختگی فقهی به جای قوانین عرفی هستن. اینا نه تنها اسلامی نیستن، بدترین نوع ستم بر مردم. میدونیم دیگه، از اول انقلاب آیت الله طالقانی هشدار میداد، بعد آمد جلو که آلمان اشاره های خواهم کرد. بذارین چند تا مثال بزنم از بویژه کسانی که متاسفانه سانسور حاکم نذاشته حتی اسمشون رو مردم بشنون. نخست، آیت الله ابوالفضل برقعی متولد 1287 در قم. در گذشت آیت الله برقعی رو به غلط شاید اغلب 1370 نوشتن، ولی اطرافیان ایشون میگن سال 72 نیمه شب در منزلش به ظرف چند گلوله کشته شده. آیت الله برقعی از سالها قبل از انقلاب با این دستبندی های حاکم بر حوزه های علمیه، مخصوصا حوزه علمیه قم، مخالفت میکرد که شرحش به تفصیل در زندگی نامش هست، که برای نمونه در کتاب سوانح ایام که زندگی نامه ایشونه، مثلا درباره دهه 40 و اعلام اعلمیت آیت الله بروجردی نوشته است که بروجردی اعلم میشه چون بیشتر از بقیه مراجع پول به طلبه ها میده. مرجعیت شیعه هم ساختگی میدونست آیت الله برقعی و هم اصولی رو که به عنوان اعتقادات ایمانی شیعه مطرح است. اصولا میگه این شیعه و سنی و فرقه بازی هیچ کدومش ربطی به دین اسلام نداره. یه نامه مینویسه آیت الله خمینی همون اوایل انقلاب درباره قید مذهب رسمی شیعه در قانون اساسی که البته میدونن قبل از انقلاب هم بود. نوشته است نویسندگان قانون اساسی نباید به نام مذهب تفرقه میان مسلمین را ابقا کرده و دامن بزنند. نام مذهب در کتاب خدا و سنت رسول نیست. هیچ کدام از ائمه شیعه و یا سنی ادعای آوردن مذهب نکردند. امام جعفر صادق علیه السلام خود را جعفری نخوان و نگفت من مذهبی به نام جعفری آوردم، و همچنین ابو حنیفه و یا شافعی نگفتند ما مذهبی آورده ایم. حضرت امیرالمومنین نفرمود من فلان مذهب را دارم. کتاب خدا دعوت به اتحاد کرده و تفرقه اندازان را مشترک خوانده است. رد اعتقاد به چیزهای ساختگی رو آیت الله برقعی از همون آغاز از اصول متعارف دین شروع میکنه.
1: مادر همه بدبختی های ما جهل مردم، و غالبا سعی کردن رو اسا زمام دارن که مردم رو جاهل نگه دارن، که مردم بیدار نشن، سواری بدن، محله کورا باشه که اگر گفت من خوشگلم کورا قبول کنن. اما اگر چشمشون باز باشه ببینن که خوشگل نیست رسوا میشه. تو محله کورا میشه هر کسی بگه من خوشگلم، اون که نمیفهمن کورا. اما اگر کور نشد بینا شد دیگه هر کسی نمیتوانه ادعای خوشگلی بکنه. الان مملکت ما اینجوره، سابقا هم همینطور بود. یک مشت کر و کور، آیا اسلام اسلام اسلام چیه نمیدونه، هیچ کدوم نمیدونه اسلام چیه. رئیس دانشگاهش نمیدونه، رئیس دانشگاه الهیات آمده یه روز اینجا و آقا من رئیس دانشگاه الهیاتم. خودم خاله بود اصول دین چند تاست بشه برخور اصول دین همه میدونن. گفتم بله خود بگو. گفت پنج تا. گفتم مدرکش چیه؟ رفت تو فکر. خدا گفته پنج تا، نه همچه آیه نداریم. پیغمبر گفته پنج تا اصول دین، همچه حدیثی نداریم. موندوش معلوم شد رئیس دانشگاه الهیات اصول دینشو نمیدانه. قوم برو قوم بشه آیت الله العظما، هر آیت اللهی که قبول برید. واه اصول دین چند تا؟ میگه پنج تا. واه مدرک شما؟ خدا گفته کجا؟ پیغمبر گفته کجا؟ نمیدونه. وقتی که بنا شد رئیس دانشگاه آیت الله العظما اصول دین ندانن، ببین اون مملکت چه خرطوخاری خواهد شد. ببین ملتش چقدر ندانن.
0: آیت الله برقعی میگه این روزخونی ها و تو سر و کله زدن ها و گریه کردن ها همش خرافات است و انحراف از دین.
1: روزخونه گفته عشق تو بیرین داری به تا صبح هم باشه، از سر صبح از سر شب تا صبح سینه ایسه ضربه بزن یا عباس میکن. حالا عباس کجاست معلوم نیست. یه دفعه برو ببینی حرف حق چیه، قرآن چی گفته. یه دفعه برو یه دفعه برو ببین برغایی چی میگه. ابدا بگه مقصرن چشم گوششون با کنن هی فوش به سنیا. یه دفعه برو ببین سنی چی میگه. نباید انسان که همین مقلد آخوند خودش قرمه میکنه دا همه فرقه هنده. اون یهودی هم همینجوره، نصارا هم همینجوره، هر که تو رو هر راهی از همون به اون جلودار خودش نگاهش به اونه، عقلشو به کار نمیندازه. این از که خدا میگه عاقلان کیانن؟ اون کسانی که عقلشو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قول رو بشنوه و یتبعون احسنه. اون کسانی که عقلشو به کار بندازه چکار کنه؟ یستمعون القول، هر قول رو بشنوه ویتبعون احسنه. عقلشو به کار انداخته.
2: حاجه ها بعضی ها هستن که من خودم چند سار پنگ رو آوره اینجا یه روخ جمع شده اومدم باز رفتن دیگه نیومده. این چی باز کنون
1: همون عصبیت تعصب، تعصب جهالتی که دارن. میگه اون پیش نماز ما راست میگه، آقای برقعی دروغ میگه، فقط آخوند ما روزخونه راست میگه. گفته
0: عشق بیرید و بره بهش. تمام دعوا بر سر تعصب است که جهالت میاره. آیت الله برقعی میگفت که این دعاها حکم که البته اصلا میگفت مفاتیح الجنان تناقض داره، مثلا برای مثال عرض میکنم با قرآن مفاتیح الجنان که پر از دعاست، میگفت این دعاها حکم جنبل و جادو رو داره، همش خرافاته و شرک برای کودن نگه داشتن مردم، پر کردن جیب آخوند و دعانویس و آدم های آویزون به نیروی تولید و سرمایه جامعه، همش هم برای سواری گرفتن از مردم ناآگاه. آجامون
1: هم اولوالالباب، این هایی که مردم میخوان سوارشن، سعی و کوششون به اینه که چشم و گوش اون علاقه که سواری میده چشم و گوش با نشه، حرف دیگر را نشنه. اگر هر دیگر میگه پالونش کجه دیگه نمیشه سوار شد، پالون کج شد دیگه نمیشه سوار شد. ما بچه بودیم آخوندان میگوزن فلان کس پالونش کجه، ما نمیزم دیمیانی شد. یعنی دیگه نمیشه تمام شد. اون نشه. اون دیگه توضیح میده. میگه اگر از این بت پرستا بپرسی خالق آسمان کیه؟ خدا. روزی کی میده؟ خدا. باران کی میده؟ خدا. همه خیرات از خدا میدونسته. ولی ایرانی ها که قرآن دارن شر رو از خدا میدونن، خیر رو از امام. یه بدتر این که برو به مشهد، تو راه مشهد بشکنه پاک میگه خدا هست، مالشو ببرن میگه خدا هست، زیر ماشین بره میگه خدا هست. اما توی هزار نفر زوار یکی تب کرده خوب شده میگه امامزا شفاش. این بدتر نیست مخترستان.
0: بله، آیت الله برقی میگوید زکات به معنی اختصاص بخشی از مال به فقرها، به فقیران جامعه، به نادارا که واجب است و در قرآن تأکید شده، زکات و مردم نمیدن، ولی خمس که اصلا مال مردم خوری و دوزی آخوند از سفره‌های مردمه، از همین مردم گرفته میشه.
3: گروه گروه من سهم امام میدن. سهم امام یعنی چی؟ کدوم امام گفته من سهم دارم؟ پیغمبر سهم امام میگرفت؟ نه. علی سهم 5 سال خلافت کرد، در تمام خلافتش یک درهم نه خمس گرفت نه سهم امام. سیدم منحصر بود به علی و دو فرزندش، به عقیل و مثلا بچه هاش. فاصله کم بودن اون زمان. اگر همه مسلمین میفرستاد علی بگو بله خمس واجبه بدید، علی میلیارد ها میشد. نگرفت. خلفا هم نگرفتن. عجب، من تاریخ من تعجب میکنم، خلفای بنی امیه همشون پولکی بودن، اما نمیدونستن خمسه. هیچ کدوم خمس نگرفت، چون نمیدونستن میچوره که در اسلام خمسه. فهمیدی؟ سادات بنی عباس، خلفای بنی عباس سید بودن، بنی عباس من سیدن، خلفای بنی عباس با اینکه سید بودن، خلیفه بودن، قدرت داشتن، میتونستم بگه یک نفرشون یک درهم خمس نگرفت. اونا هیچ خود نه علماشون فهمیدن نه خودشون. علمای حجاز هم من اصلا میگه خمس نمیشون مصری. علمای مصر، یه مصری آمده بود قوم، نگاه کرد تو معصی فیزیدید پر از آخونده، لور میزن از آخون. پرسید که از من پرسید که آقا بودو این خریشونو کی میده؟ بودجه اینا رو بودم خمس همه امام. رفت تو فکر کنه خمس همه امام چیه؟ نمیدونه. اگه رفته نمیدونه.
0: خب روشن است که اینا بدجوری خلاف منافع آخوندای حاکم است. همونطور که شما برای مثال اگر به وجود امام زمان شک بیارید، با منافع صدها میلیاردی مسجد و چاه جمکران در میفتی قبل از هر چیز. مشکل اصلی آیت الله برقی جهل است که راحت می شود از جهل مردم استفاده کرد، سوء استفاده کرد برای سوار شدن. عرض کردم بشنوین برمیگردیم.
1: یا مهدی اردکنی، همه جا نوشتم همه اردکنی یعنی چی؟ شرکه. خدا باید به داد ما برسه. یا مهدی، یا مهدی کیه؟ چه کار است؟ کجاست مهدی؟ از مهدی راست یا دروغه؟ یک مهدی دروغ برای ما درست کردن دادرس همه ماست. و خدا چیکاره؟ خدا بره بکارش. خدا رو بردن جاش یه مهدی موهوم گذاشتن. چرا؟ برای که ملت ما نادانه دیگه. دیروز توی ماشین بسن میرفتن بهش گفتم آقا جان، آقا تو نوشتی رو ماشین یا مهدی ادرکنی، اون مهدی مگه بشر نی؟ اولا راست مهدی امام حسن هست که از اولاد نداشت. کی به تو گفته اولاد داشت؟ حالا داشت، میخوام ببینم. ما شما عقل ندارید. گفت آیت الله میلانی همچی گفته. من چیکار کنم حالا؟ اینا دنبال آیت الله افتاده، عقلشو حاضر نیست که بره دنبال عقلش. تا میه حرف بزنیم که آیت الله هم کی همچی گفته. خب ملتی که دنبال عقلش نره، چشماشو باز نکنه، همون گفتم محل کورا.
0: ببینین مسبب این جهل مردم را آیت الله برقی البته حکومت و فقها میداند که خرافات و دروغ رو گسترش میده، اسمش هم میذاره ایمان و اعتقاد و تقوا و از این حرف.
1: باز نمیشته که نواب امام زمان حواوج مردم رو همه رو روا میکردن. ماما جان خود پیغمبر حاجت کشی روا نکرد، نواب امام زمان همه رو حاجت مردم روا کردن. که این آیت الله هایی که نائب امام زمان میگن هستیم، که اینا چطور مریض میشن میرن اروپا؟ چرا یه خودشون شفا نمیدن؟ اگه راست میگن همش دروغ، همش حق بازی. که این نشد که
0: خب ببینید این حرفا رو مخصوصا یه مجتهد و مدرس حوزه و نویسنده بیش از 100 کتاب به تحقیقی بزنه خیلی خطرناکه. از یه طرف برای حکومت که خودش حکومت امام زمان میدونه، از طرف دیگه برای آخوندهای حاکم بر حوزه علمی قم که مکارمش سه نفرن، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شوبری زنجانی، این سه تا که مکارم از مهمترین اوناست. دکون آخوندها تخته میشه اگه جلوشو نگیریم، میرن جوار میزنن برقعی وهابیه تا به اصطلاح نفوذ کلامش و حضورش در بین شیعیان مثلا ضربه بخوره. ببینین حضرت آیت الله قزوینی نماینده حضرت آیت الله مکارم شیرازی چه میگه؟
4: یک فردی بوده که مطرود حوزه بوده، این از حوزه بیرون کردن به خاطر جسارتی که با آیت الله لزما برودردی داشتن. ایشون رفت تهران جا برای شما ارکام امام جماعت شد، اونجا هم یک سری چرندیاتی نسبت به مراجع بزرگان و غیره گفت، از اونجا ایشونو بیرون کردن. ایشون نزدیک 35-6 تا کتاب نوشته در تقویت عقاید شیعه، 38 تا 40 تا کتاب در رد عقاید شیعه. ایشون یه آدم ورشکسته سیاسی بوده و این در اون در میزده با این چرندیات و لاتائلاتی که نسبت به شیعه میباب، خلاصه ممر درآمد یه وجهه از دست رفته آبروی به جوب ریختش رو برگردانه. اصلا که آیت الله العظما آیت شیطان هم نبوده ایشون تا بشه آیت الله العظمای خدا باشه، و ایشون یک فرد مطرود حوزه بوده و حتی فقهای ما فتوا دادن به ارتداد ایشون، مثل آیت الله العظما میلانی و غیره.
0: خب دیگه معلومه این دسته بندی ها. آقای مصطفی طباطبایی از پژوهشگران به نام اسلام میگوید که این خیانته که بخوایم نواندیشان دینی رو دربارشون اینجوری که مثلا آقای قزوینی نظر داد نظر بدیم.
5: هیچ وقت ما نشنیدیم که ایشون بگه که من سنیم، من وهابیم. حد اکثر ایشون میگفتش که من داخل این فرقه نیستم، من مسلمانم. از این جهت نباید واقعا اینها رو اینطور جلوه داد و عرض کنم که خیانت به اینها شده به نظر من، اگر بخوایم اینطور تعبیر بکنیم و تفسیر بکنیم.
0: ببینین آیت الله برقعی اوائل دهه 60 حدود یه ماهی میفته زندان، بعد سال 65 با اسلحه کمری بهش سوء قصد میشه، زخمی میشه ولی جان به در میبره. سال 66 در حالی که بیماره باز میبرنش زندان و بیماریش بیشتر اثر همون، یعنی چند ماه بعد از سوء قصد سال 65 میبرن زندان، 14 ماه اوینه، 6 ماهش انفرادی است. خود آقای برقعی، آیت الله برقعی نوشته است ما که آرزو داشتیم حکومت اسلامی برپا شود و در این راه سالها مبارزه کردیم، اکنون دعا میکنیم که دیگر حکومت اسلامی آخوندی وجود نداشته باشد، زیرا آخوندها معنای اسلام و مسلمانی و حکومت اسلامی را نمیدانند و یا تجاهل میکنند تا منافعشان دچار نقصان نشود. نکته مهم که در صحبت و نوشته آیت الله برقعی فراوانه است اینه که میگه جهالت مردم و حضور آخوند لازم و ملزوم همن، به همین دلیل هم است که به هم کمک میکنن. آیت الله محمد رضا نکونام، متولد 1327 گلپایگان، مرجع تقلید، مدرس سطوح عالی فقه و فلسفه حوزه علمیه قم، یکی از شاگردان و نزدیکان آیت الله نکونام میگوید، من بذارین عیناً براتون بخونم این تیکه رو، حساسیت نسبت به ایشان همواره وجود داشته و عامل این حساسیت مافیای حوزه‌های علمیه بوده است. ایشان در سال 68 بازداشت می‌شوند و برای 2 سال به کاشمر تبعید می‌شوند. در سال 86 به تحریک آیت الله مکارم شیرازی و بعد از چاپ حدود 100 عنوان کتاب توسط آیت الله نکونام، وزارت ارشاد وقت مجوز انتشارات و مؤسسه ایشان را باطل می‌کند. در سال 90 و مستقیما بعد از چاپ رساله عملیه ایشان توسط دادگاه ویژه روحانیت بازداشت می‌شوند. حدود 1 هفته این بازداشت به طول می‌انجامد. در سال 93 به علت تثبیت مرجعیت ایشان و نیز اقبال عمومی مردم در داخل و خارج از ایران به ایشان بازداشت می‌شوند و این بازداشت تاکنون به طول انجامیده است. یکی از کتابایی که آیت الله نکونام نوشته و ممنوع الچاپ قانون اساسی حوزه های علمی است. از مرجعیت مستقل دفاع میکنه آیت الله نکونام و درباره امر به معروف و نهی از منکر، برای مثال من دارم نکاتی رو عرض میکنم، درباره امر به معروف و نهی از منکر میگه در جامعه اسلامی اصلا نباید کار به جایی برسد که دولت امر به معروف کند. اگر به این نقطه برسیم مغلوب شده ایم. اگر مردم این کار را نکردند یا مردم نخواستند، ما آنجا مغلوب شده ایم. دخالت دولت کار را درست نمی کند. دیگر امر به معروف نیست، بلکه اجبار و زور است. یا درباره مثلا بحث داغی که همیشه بین فقها هست، درباره آواز زن ببینید چی میگه.
6: فرقی دیگه دلیل بر حرمت صدای زن نداریم، همون یه صوت المرأت عوره داریم، هیچ چی سند نداره، مزخرفه. اینا هیچ چی سند نداره. منتها ما همون غیبت و تقیه و قربت و عزاداری که داشتیم هی اینا کشش پیدا میکرده. امروز خاک سیاه نشستیم.
0: ببینید دعوای اصلی آیت الله نکونام با حوزه علمی قوم این است که چرا باید هر چی رو که شما فقهای حاکم بر حوزه علمی قوم شما به عنوان فقیه مطرح میکنین، مردم رو به عنوان حکم و به عنوان اعتقاد قلبی بپذیرن. برای نمونه ببینید بعد از اعلام مخالفت مکارم شیرازی و عده دیگه از آخوندهای حکومتی با فیسبوک و به قول احمد خاتمی فیسبوک با فیسبوک اصولا فناوری جدید و فضای مجازی اینا خب باش مخالفت کردن، به ویژه مکارم اومد فتوا داد و اینا. آیت الله نکونام گفت در این مصاحبه، گفت استفاده از اینترنت برای طلبه ها لازم است و من به شاگردانم گفتم حتی اگر فرش زیر پایتان را میفروشید بفروشید و لپتاپ یا تبلت یا کامپیوتر بخرید و سایت و وبلاگ ایجاد کنید و با مردم و جامعه دیالوگ داشته باشید. گوهر نظر آیت الله نکونام که به خاطرش افتاده زندان اینه.
6: خیلی خطا و اشتباه است که ما خیال کنیم اگه ما ولی داریم یعنی ما سرپرست داریم. خب خودمون چه مشکل داریم سر در یک کشور اسلامی اگر گفتید ولایت هست یا ولایت فقیه هست یا ولایت حکیم هست؟ تازه اینم که میگید ولایت فقیه ناقصه، همش ولایت فقیه نیست تو جامعه. میگم ولایت فقیه، فقیه یک محدوده ای داره، حکیم و فیلسوف و عارف و اونها هم ولایت دارن، تا امر به معروف و نهی از منکر اینا هم ولایت دارن، این که دیگه فقیه نیستش که. حالا یه چیزی رو ما همینطوری از تو کوچه پیدا کردیم میگیم ولایت فقیه، اینا خیال میکنیم این همه چی هست. اینطور نیست اصلا. اگر اسلام میخواد یه جامعه مدرن علمی بشه که بتونه سیستمش رو به طور علمی در جهان باز کنه، باید حوزه های ما وفور علمی پیدا کنه، از اشتقاق گرفته تا عرض کنم رشته جاتی که اصلا نیست تو حوزه ها، مثل اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی. اگر اینا نیاد تو حوزه ها، اینا نه اینکه مونتاژ خارجیش، همین هایی که تو کتاب و سنت هست، همونی که ما به دنبالش هستیم، اگه اینا نیاد ما مندرس میشیم، ما منقرض میشیم. خیالتون راحت باشه، حوزه های ما باید سیکل علمی پیدا کنه واقعا. هی یه مش عربی و فارسی و نمیدونم حدیث های جور با جور و نادرست و بی اساس ای با اینا خودمونو بسازیم، اینا شارژ نمیشه. پس ولایت نه به معنای حمایت، نه به معنای سرپرستیه، نه به معنای قربه. حالا من یه دسته از این آیاتی که در قرآن اشاره میکنن که شما ببینید اسلام باید مدر، یعنی باید علمی حرف بزنی، هر چی همینطوری من قهوه خونه حرف بزنی مفت نمیاد، اصلا کسی گوش به حرف نمیده تو دنیا.
0: در حال دعوای تجدد و تهجر دیگه. در ادامه آیت الله نکنم تو همین صحبت که میکنه اصلا میاد میگه ولایت فقیه یک اشتباه تاریخی است.
6: اگه ولی تو جامعه مداخله کرد اشتباه کرده، حتی یک فقیهی اگه مداخله در جامعه بکنه خطا کرده. لذا در بحث فقه مفصل داشتیم اینی که میگن فقیه کارش چیه؟ افعال مکلفین رو، مگه تو فضول افعال مکلفین هستی؟ فقیه به معنی فضول نیست. گفتیم 800 سال فقهای ما اشتباه کرد. افعال مکلف، شما چون افعال مکلفه چی کار داری؟ فضول باشی مردم میشی. پس فقیه چی کار میکنه؟ فقیه قالب‌های کلی اجتماعی درست میکنه، میرزه تو جامعه. عرض میکردیم شما تو جامعه جاده درست کنی، ماشین و اتوبوس و تاکسی و نمیدونم شخصی، هر که هر کدوم خواست خودش بره استفاده بکنه، آی برو اونجا سوار شو، آی بیا اینجا سوار شو، آی این کارو بکن. فضولی؟ نمیشناختن دین رو. فقیه فضول مردم نیست، ولی کت خدای مردم نیست.
0: بله دیگه چی بود که من میخواستم درباره آیت الله نکونام بگم؟ همین دیگه که در نوروز 96 چند روز پیش آمد مرخصی برای اولین بار، بعد به حکم دادگاه ویژه روحانیت 4 روز پیش برگردانده شد به زندان ساحلی قم. میدانید که دادستان دادگاه ویژه روحانیت همچنان ابراهیم رئیسی است که قرار بشه رئیس جمهور و نایب رهبر. باری سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، متولد 1337 در بروجرد، فرزند آیت الله سید محمد علی بروجردی، سال 1350 بعد از اتمام دوره متوسطه تحصیلات جدید دبیرستان وارد حوزه های علمیه بروجرد، تهران و قم میشه سید حسین بروجردی و محضر درس اساتید این سه حوزه رو تجربه می کند. در اوائل طلبگی ملبس به لباس روحانیت می شود. 20 سالش بوده. نامه می نویسه کمتر 18 سالش 17-18 سالش بوده، چون 20 سالگی می شه امام جماعت همین سید حسین بروجردی. نامه می نویسه یکی از نزدیکان آقای بروجردی که اجازه بدین یک کشورتون بخونم زندگی نامش. از سال 58 منازعه خود با مذهب حکومتی را در قالب تدریس توحید، منهای خشونت و قساوت آغاز کرد که تا کنون ادامه دارد. در این مدت 3 بار به زندان افتاد. بار اول او را به بازداشتگاه مخفی توحید بردند که قبلا کمیته ساواک بود و چندی ماه در آنجا زیر شکنجه بود و مربوط به دهه 70 است. بار دوم در سال 80 چندی ماه در بند 209 اطلاعات اوین بود و تحت آزار روحی و جسمی و خانوادگی قرار داشت و مرتبه سوم نزدیک به 11 سال به طول انجامید که ثمره‌اش چندین بیماری سهمگین است که او را فرسوده و فرتود کرده. او هرگز در طول این 11 سال آرام نگرفت و به طور مرتب هفته یک بار اعلامیه و بیانیه و اطلاعیه داده که تماماً در مسیر مقابله با روحانیون درباری و دنیا طلب و خداستیز و مردم آزار بوده است. ببینید پدر این سید حسین کاظم‌عینی بروجردی، سید محمد علی کاظم‌عینی بروجردی، یک مؤسسه تأسیس کرده بود قبل از انقلاب به اسم مکتب نور که انتشارات داشت و محل سخنرانی و بحث‌هاش بود و مسجد نور هم البته بود اونجا که میرفت سخنرانی میکرد که علیه حکومت دینی صحبت می‌کرد اون موقع قبل از انقلاب و اصولا خلافت و ولایت رو درست نمی‌دونست. این جملهش معروف شده بود که میگفت امام زمینی و دین ساختگی بی‌معناست و حاکمیت روحانیون و خلیفه‌گری شیعه در تضاد با خداپرستی است. خیلی جا نوشتن اینو. سید حسین کاظم‌عینی بروجردی که الان زنده است و 11 سال زنده بوده، جای پدرش رو از دهه 70 میگیره. خیلی زود طرفدارای زیادی پیدا میکنه.
7: امروز بازار دین کساد است از ایران، مردم دست دست از اسلام جدا میشن به خاطر اینکه به نام اسلام مردم را مجازات میکنن.
8: کم کم خدا را هم نهاد میکنن. آیا با این نمازی که من میخوانم میشه خدا را نگه داشت؟ آیا امروز در این جامعه ما امنیت برای کسی هست؟ چرا امنیت نیست؟ چون نیاز هست. چرا نیاز هست؟ اگر این مملکت بیچاره هست، اگر مملکت توی دست هست،
0: چندین کتاب و رساله در رد ولایت فقیه، در رد فقه رسمی، در رد قانون اساسی موجود می نویسه و علیه دین سیاسی که این خیلی ترم مشخصی تو صحبتش، علیه دین سیاسی سخنرانی می کنه.
9: هر پرچمی که قبل از ظهور امام منصوب برافراشته شد و مردم را دعوت کند، او طاغوت است و مردم را به عبادت شیطان می‌برد. پیغمبر فرمود من از جنگ داخلی نمی‌ترسم، من از فتنه ای که امت را تیکه تیکه کند نمی‌ترسم. ترس من از این است که یک امامانی پیدا شدن بعد از من که بر اساس قدرت زمامداری کنند.
0: خب خیلی هم فعال بود سید حسین کاظمی بروجردی، سفر زیاد میرفت، همین حرف رو در جمعیت‌های بزرگ میبرد. سال 85 که طرفداراش انقدر زیاد شدن که دیگه سخنرانی‌هاش تو استادیوم‌های ورزشی برگزار میشد، بدیهی بود که حکومت تحمل نمی‌کنه.
10: انتظامی مملکت در کنار من است، آقای سردار طلایی. من ایشون رو به قضاوت میگیرم چون الان تاریخ دارد بنویسم. تمام شما تاریخ، تمام شما خبرگزاری های داخل و خارجی. آقای طلایی در حکومت شیعه، حکومت ملا، حکومت آقا این طور باید بکنن. من همه جا مردم رو دعوت به صلح و دوستی کردم. جلسه قبلمون که جمعیت بسیاری بود در ایران بی‌نظیر بود، من از نیروهای انتظامی تشکر کردم، ولی صبح زود به منزله یک روحانی مظلوم که سیاسی نیست حمله کردن، این چه جوابی داد؟ مرا میخواید بگیرید به زن و بچه من چرا حمله میکنید؟ من اصلا چرا میشکنید؟ یا حکومت اسلامی هر صدقه مردم گفته به زن ما حسینی آمده بودن به زن و بچه من فاش میدادن. من فرم تنشون نبود، ولی میگفتن ما از مقامات دستور داریم. امروز مصادق با این به منظر خیلر ما که برجه تبریز بوده حمله شده، خواهر ما رو دستگیر کردن. بودن چرا این فرم میکنید؟ من نیاز میگم فقط بداریم، هیچ قصد شورش ندارم. باید اینجوری امروز حمله میکنم برای چی؟ مگه به دنبال مواد مخدر آمده اید؟ شما خیال میکنید مثل کت سرتون بکنید توی بس که نمیبینید الان مردم دنبال سوجن باید داشته باشید. حمله میکنم با کمال وقاحت. من آمدم بیرون گفتم من ترس ندارم، من روی نیزه نشستم، من یه آدم معمولی نیستم که من بدون تبریغ منبر میرم. منبر قبل صد و خوزه ایزار جمعیت جمع شد، نه روزنامه دارم نه مجله دارم، من تو قبرهای مردمم.
0: ببینیم بعد از این ماجرا سردار طلایی استعفا میده، همین که الان تو شورای شهر تهرانه. دو ماه مقاومت میشه برای گرفتن، یعنی دو ماه حمله و فلان و مذاکره و برای گرفتن آیت الله بروجردی. رفته آمده نماینده های خامنه ای، نیروهای ویژه نوپو از یه طرف و نیروهای انتظامی از طرف دیگه، تا سرانجام محل زندگی کاظمینه بروجردی رو محاصره میکنه.
11: اهالی محترم محل، بدانید که الان تمام ورودی ها و خروجی های این خیابان و کوچه را بستن تا به ما حمله کنند. بدانید که گناه ما آن است که ما مخالف دین سیاسی هستیم. ما نمی خواهیم به نام خدای باری تعالی به مردم ظلم کنیم. ما نمی خواهیم به نام دین اسلام ملت ایران را نابود کنیم. اهالی محل بدانید گناه بروجردی آن است که با حکومت نمی سازد.
12: چرا چنگ و دندان نشان ملت می دهید؟ این ملت به شما آقایی داد، این ملت به شما عزت داد. شما در کجاها بودید؟ این مردم شما را آوردن در این جایگاه. از خدا نمی ترسید؟ قدرت دارید برای رعیت، آن همه نیرو که آوردید اگر به کار میگرفتید یک نفر معتاد در ایران پیدا نمیشد، یک فقیر گرسنه پیدا نمیشد. میخواهید مرا بکشید؟ با کشتن من مسائل شما حل میشود، بقای شما تضمین میشود.
0: بعد از اون روز که به هر حال یه ده ها نفر زخمی میشن، کشته میشن، به هر حال بعد از دو سه ساعت جنگ مغلوبه میشه و آیت الله خروجردی رو کشان کشان میارن زندان. بعد از نزدیک 11 سال زندان که بیش از 450 روزش انفرادی بود، اخیراً آقای خروجردی آمد به مرخصی درمانی. تو همین مرخصی بود که یه پیام نوروزی گذاشت در فضای مجازی.
13: دست افشانی و پایکوبی در روز عید با دیدن آمار و ارقام حیرتبار و خفت انگیز و وحشت آفرین نمک بر زخم ملتی است که از زمین و زمان سختی ها و گرفتاری ها بر او باریده و نفسش را بریده.
0: خب در خدمت آقای ابوالحسن بنی صدر هستیم، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر خوش آمدید به صفحه آخر امشب. من به ویژه خدمتتون میخوام عرض کنم که یکی دو تا سوال دارم. به این دلیل خدمت شما آمدیم که از آغاز انقلاب شما در جریان این احکام ارتداد و نمیدونم اعدام ها برای سب و نبی و این داستان ها بودید و خودتون مخالفت هایی کردین. ما دیگه فرصت نداشتیم سخنرانیاتون رو اون موقع پخش بکنیم که همون موقع هشدار میدادید به این موضوع. و آقای برقعی هم، البته آیت الله برقعی هم در خاطراتشون نوشتن که برای شما هم نامه فرستادن برای نزدیکان شما و اطلاع دادن وضعیتشون و جوانان هم بودن و اینها. باری آقای دکتر، اصولا رابطه قدرت سیاسی با دین چیست که شما رئیس جمهور نخستین حکومت شیعه در ایران بودید؟ در واقع
14: چون هم که سیاست یه تعریف داره در غرب که میگویم سیاست کوشش است برای به دست آوردن قدرت، نگه داشتن قدرت و به کار بردن قدرت. و به این معنا دین با قدرت هیچ رابطه‌ای نمیتونه داشته باشه، چون میشه وسیله قدرت، توجیه کننده قدرت. وقتی شد توجیه کننده قدرت، به لحاظ اینکه قدرت نیازهاش روز به روز تغییر میکنه، گاه ساعت به ساعت تغییر میکنه، این دین هم میباید که مرتب این تغییرها رو توجیه کنه. نتیجه این که به تدریج از اون چه که بود که مجموعی از حقوقش که هر انسان دارد، طبیعت دارد، هر جاندار دارد، از اونها خالی میشه و پر میشه از توجیه کننده های قدرت. هم فاجعه کمکنون در کشور ما رخ داده، چیزی به عنوان اسلام محتوایی براش باقی نمونده جز اون چی که توجیه کننده قدرت، یعنی ولایت مطلقه فقیه هست که به هیچ قاعده و قانون شرعی خود رو ملزم نمی داند. همون جایی هم که در دقیق خودشون گفتند آقای برقعی هم انتقاد کرده، همون را هم نمیتونه عمل کنه و در عمل اونها را هم نقض کرده. مثلا یکی از دستاوردهایی که روحانیت شیعه برای خود قائل بود این که آزادی اجتهاد و مکتون آزادی اجتهاد از بین رفته، برای اینکه اگر یک مجتهدی به این نظر برسد که ولایت مطلقه فقیه از مصادیق شرکت، همینطور که آقای منتظری گفت، اون رو اولا سانسور میکنن، ثانیا زندانی میکنن. یک مورد. مورد دیگه آزادی بیان صریح قرآن است، اینکه قولها رو بشنوید میگوید قول را بشنوید، یعنی هر قولی را بشنوید و بهترین آن را بر بگذارید. خب در حال حاضر یک نفر داریم که بهش میگن فصل الخطاب، یعنی این آقا اگر حرفی زد دیگر احدی حق ندارد خلاف اون حرف بزند.
0: آقای دکتر، یک جنبه این است که آقای خامنه‌ای اصولاً نظام رو مقدس تلقی میکنن و اعلام میکنن و رهبرش هم همینطور. خب یک جنبه این موضوع، ولی جنبه دیگر که بیشتر مورد نظر بنده است در این بحث این است که حد تقدس کجاست و این که اهانت به پیامبر حکمش چیست، درسته یا غلطه، یا ارتداد حکمش اعدامه یا اعدام نیست، اینا باز میره توی حقوق اسلامی. حد و در دین حد اهانت، حد مرگ یک انسان، اینها کجاست؟ این هو حد و حدود.
14: در قرآن مقدس کلمه تقدیس و مقدس فقط در مورد خداونده، اون هم به این معنای که این منزه هست از مادیت، همین دیگه، هیچ مقدسی وجود ندارد. اینها یک رشته مقدس های ساختگی است که توهین به شخصیت های بزرگی است، که اینها پیامبر اسلام، شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب، اینها به اون معنایی که این آقایان میگویند، کسی بگه بالای چشم اینا ابروز، این قدش مرگه، کاری که خود اونها پیامبر که بهش از بالای بام خاکستر رو هزار چیز دیگه میریختن سرش، خود علی ابن ابی طالب بهش ناسزا گفت زنی و خواستن اون رو تنبیه کنن، اجازه نداد، جوابش یه ناسزاست رو من نمیدم. امام صادق، خود این آیان میگویند فراوان روایت که کسانی مثلا پر شده بودن، همینجور که این آیان خودشون پر میکنن اشخاصی رو، این داشت میرفت به طرف خونه اون امام که به اون ناسزا گویان داشت میرفت و امام اون رو دید و خیلی به سبب خسته ای و ببرد این خانه ازش پذیرایی کرد و بعد هم گفت که اون کسی که بهش ناسزا میگفتی منم، گفت خب شرمنده شد. رفتار خود اونا این طور بوده. در قرآن 14 آیه راجع است به ورود و خروج از دین، در یکی از اونها نگفته که خروج از دین ارتداد حکمش هم اعدامه، وجود نداره. اینها رو معروف است به اسرائیلیات، یعنی اون چه از بیرون دین اسلام وارد کردن در دین و در فقه و این شده که کسی ناسزا، یه تبلیغ بسیار بدی است بر ضد پیامبر اسلام و بر ضد دین او، که این همه خشونت و شقاوت و بابت یه ناسزا کسی رو سر می‌برد.
0: شما های دکتر،
14: خودم در قرآن نیست، خود اون پیامبر و امام هم اونطور رفتار داشتن. اون چگونه است که این گفت کاسه درازا شدن این آقایان؟
0: ببین، همین نکته رو شما قبلا گفتین که سب و نبی یا اهانت به پیامبر در فقه جرم تلقی میشه ولی در قرآن اینطور نیست. فقه چیست آقای دکتر که با قرآن تفاوت و تناقض داره؟
14: فقه یه مشکل داره. ببینید، اولا دو شخصیت مهم، یکی صاحب المیزان مرحوم طباطبایی، یکی هم میرزا محمود شهابی که اطوار فقه نوشته. طباطبایی در اون المیزان میگوید، میگه میشه کسی مجتهد بشه لای قرآن هم باز نکنه. آقای مرحوم شهابی میگوید که تمام فقه به 6 تا آیه استناد می شود، در فقه شش تا آیه، یعنی در واقع فقه است بریده از کتابی که پیامبر حتی این آیان روایت هست که گفت که از من هیچی نقل نکنید، هرچه از من گفتم اینها رو نگذارید بمانه، که فقط قرآن بمونه، چون میدونه چه دخل وارد میکنن دروغ و راست به پیامبر نسبت میدهند و جانشین قرآن میشوند. این طوری شده که فکر پدید آمده. و چون در رابطه با قدرت تنظیم کنن دیگه رابطه با قدرت بوده، به تدریج اون بریدگی از قرآن خیلی روزافزون شده، جوری که عملا شده دین خالی از حقوق پر از تکلیف. فقه اینه، فقه تکلیف مدار است. حالا اگر وقت دارم من یک داستان مهمی رو بگم برای شنوندگان شما.
0: خواهش میکنم، 2-3 دقیقه وقت داریم آقای دکتر، خواهش میکنم.
14: عرض کنم که یکی از روحانیون آمده بود به آلمان، کتاب حقوق انسان در قرآن رو خونده بود و ارتباط گرفت که ما چگونه میتوانیم کاری بکنیم که یک مرجع دینی تصدیق کند این حقوق رو. یک سوال هایی به اصطلاح تهیه شد با اتفاق اون روحانی، و اون رفت در ایران اینها رو از مرحوم منتظری پرسید و حاصل این سوال جواب شده اولین جزوه حقوق انسان که یک مرجع شیعه در طول تاریخ شیعه انتشار داده. اولین، البته کامل نیست، ولی همون مقداری هم که هست نتیجه این به اصطلاح اون گفتگوست و اون عمل مرحوم منتظری. خب این میشه هم چیزی؟ میشه که یک به اصطلاح دستگاه روحانی لاغیت باشد نسبت به حقوق انسان، نسبت به حقوق شهروندی او، نسبت به حقوق جامعه ها، نسبت به حقوق طبیعت، نسبت به کرامت انسان.
0: بله آقای دکتر،
14: هیچ کدام اینا نباشه آخه، این چه جور فرقیه؟
0: آقای دکتر از نظر شما، من حالا سوالای فقط تلگرافی ازتون میپرسم، از نظر شما حکومت دینی در هر کجای عالم که باشد نتیجهش فاجعه است، درست عرض میکنم؟
14: همینطوره، به لحاظ این که گفتم که حکومت دینی ناممکنه، دین دولتی ممکن میشه. همینم با مرحوم منتظری گفتم، بالاخره هم به این نتیجه رسید که همینطوره، به لحاظ که رابطه با قدرت دیگه.
0: بله،
14: قدرت دین رو وسیله میکنه، دین نمیتونه قدرت رو وسیله کنه، غیر ممکنه. برای که قدرت توجیه لازم داره، یا باید دین بکنه یا اگر نکرد میره دنبال یه برام دیگری. دین برای آزادی و استقلال و حقوق منزیستن انسان است، نه برای تصدی دولت.
0: بله، و آزادی بیان چی؟ آزادی بی حد و حصر بیان رو آیا اسلام در نگاه شما میپذیره؟
14: البته که میپذیره، که گفتم در صریح قرآن دیگه، قولها گوش بدید، بهترین اون رو پیروی کنید. از این صریح‌تر، روشن‌تر، واضح‌تر نه در صلاحش دینی نیست، بلکه در مرام‌های دیگر هم به این وضوح، به این کمال نیست که هر قولی رو باید گوش داد. جریان آزاد اندیشه ها، در جریان آزاد اطلاعات، در دین که سانسور نمیشه باشید.
0: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری

0: های مذهبی. برای اینکه جامعه پیروی بکنه از حکومت استبدادی کام به عنوان ما به ازای استبداد سیاسی، برابری اقتصادی رو طرح میکنه. این اختصاص به امروز جامعه ما نداره، اختصاص به دوره استالین نداره، اختصاص به فاشیسم هیتلری نداره. در تاریخ شما ببینید همیشه اینجوره. اما این دروغه.
1: دیر زمانی است که واژه کودتا و دخالت خارجی در تاریخ ایران معاصر با 28 مرداد عجین شده است. حال آنکه با کمی دقت در تاریخ این مرز و بوم و نتایج حاصل از اتفاقات مهم در آن، بایستی اعتراف کرد که کودتای گوادلوپ به سرکردگی کارتر از حزب دموکرات آمریکا و همراهی 3 دولت غربی انگلیس، فرانسه و آلمان بیشترین ضربات را به ایران و ایرانیان در 45 سال گذشته وارد نموده است. کنفرانس گوادلوپ همواره از معماهای بزرگ تاریخ معاصر ایران بوده است. سرنوشت شاه سالها قبل در محافل نفتی آمریکا طرح‌ریزی شده بود و تنها به دنبال بستر اجرایی مناسب می گشت. کودتای نفتی عربستان سعودی و آمریکا علیه شاه، سقوط قیمت نفت و بازتاب اقتصادی آن در جامعه ایران و خصوصا سال 1357، سال انقضای قطعی قراردادهای اسارتبار کمپانی‌های نفتی بود. پس از پایان سال 57 شاه برنامه داشت نفت را گران کند تا بدین ترتیب سطح رفاه در ایران افزایش پیدا کند. این موضوع وحشت قدرت‌های اروپایی را در پی داشت و بزرگترین توطئه قرن معاصر و خیانت به شاه به همین دلیل صورت گرفت. هدف ما در این ویدیو این است که اثبات کنیم که مخالفت و تظاهرات‌های خیابانی نبود که به سقوط شاه انجامید، بلکه مسائل پشت پرده ای در کار بود که موجب خونساسازی عملیات نجات ایران توسط ارتش شاهنشاهی گردید. برای آگاهی از واقعیت ماجرا باید ابتدا سراغ گوادلوپ، جزیره ای در غرب اقیانوس اطلس در دریای کارائیب که بخشی از کشور فرانسه است، و کنفرانس سرنوشت ساز آن رفت. کنفرانس به میزبانی والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور وقت فرانسه، و با شرکت جیمی کارتر، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جیمز کالاهان، نخست وزیر بریتانیا، هلموت اشمیت، صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان برگزار شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، قدرت و زندگی، خاطرات یک رئیس جمهور، ترجمه محمود طلوعی. کتاب دوم، پاسخ به تاریخ، نوشته محمد رضا شاه پهلوی. کتاب سوم، رازهای ناگفته، خاطرات اردشیر زاهدی. و کتاب چهارم، خاطرات دکتر امیر اصلان افشار. کنفرانس گوادلوپ در ژانویه سال 1979 با شرکت رؤسای کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان برگزار شد تا درباره اوضاع ایران بحث و بررسی کنند. در گوادلوپ آقای کارتر با توجه به شرایط افغانستان و تهدید ارتش سرخ شوروی، خواهان برکناری شاه از قدرت و جایگزینی رژیم شاه با حکومتی به رهبری خمینی گردید. ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه، در کتاب خاطرات خود تحت عنوان قدرت و زندگی با اشاره به نشست گوادلوپ چنین روایت می‌کند: در کنفرانس گوادلوپ کارتر رسماً اعلام کرد که دیگر شاه باید برود و ارتش آمریکا جای ارتش ایران را در خاورمیانه خواهد گرفت. ژیسکار دستان تعجب خود از نحوه برخورد کارتر با شاه کشوری که حداقل به مدت یک دهه

یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا بود را اینگونه بیان می کند. او اصلاً خجالت نمی کشید و خیلی راحت و واضح در مورد برخورد با مردی که پیش از این ما از او سخت حمایت می کردیم صحبت می کرد. کارتر مثل یک حرامزاده رفتار کرد و بی پرده اعلام کرد مردی را که همگی ما از او حمایت می کردیم کنار می گذارد و نخست وزیر انگلیس نیز با کارتر تغییرش روابط ایران و آمریکا پا بر جا بماند و با رفتن او شرایط از کنترل خارج خواهد شد و خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید. توافق انقلابیون 57 با قدرت‌های استعمارگر. با استقرار آیت الله خمینی در نوفل شاتو، او که تا آن زمان فردی گمنام و حتی خواستار بازگشت به ایران و گذراندن این چند روزه عمر در قم بود، با تلاش‌های دکتر یزدی و صادق قطبزاده، بنی صدر و یاران خارجیشان به کانون توجه روزنامه‌نگاران خارجی بدل گردید. مضمون سخنان و گفتگوهای آیت الله خمینی با خبرنگاران خارجی اساساً توسط مترجمین او دکتر یزدی، قطبزاده و غیره دچار تحریف و تغییر می‌شد، آنچنان که شباهتی به گفته‌های اصلی آیت الله نداشت. به عنوان نمونه، یک خبرنگار زن ایتالیایی که برای مجله زنان کار می‌کرد از آقای خمینی پرسید: اگر شما به ایران برگردید و حکومت را به دست بگیرید، سیاستتان در مورد زنان چه خواهد بود؟ آقای خمینی مثل همیشه بدون اینکه به صورت خبرنگار نگاه کند، به ابراهیم یزدی گفت: به ایشان بگویید که در اسلام موقعیت زنان مشخص شده. اما یزدی به زبان انگلیسی این گفته را ترجمه کرد که آنچه خواست مردم ایران باشد. بنی صدر در همین رابطه گفته بود: ما نمی توانستیم بگذاریم آقای خمینی هرچه دلش می خواست بگوید. مصلحت در این بود صحبتهای آقای خمینی به نوع دیگری متناسب با خواست جامعه بین المللی ترجمه شود. ابراهیم یزدی از کارگردانان براندازی و از مشاورین خمینی در خاطراتش گفته است: هنگامی که نتیجه کنفرانس گوادلوپ را به امام گزارش دادیم، ایشان از شدت خوشحالی دو دستشان را به هم کوفتند و فرمودند کار تمام شد. نقش بی بی سی فارسی و نقشه شوم ملکه انگلیس در فریب شاه. تقریباً دو ماه و نیم قبل از خروج محمد رضا شاه از ایران، سفیر انگلیس به دربار اعلام می کند که اعلی حضرت ملکه انگلستان می خواهند به ایران بیایند. همانطور که می دانید، ملکه انگلیس بی جهت به کشوری نمی رود. ملکه انگلیس مطابق مقررات خودشان در سال بیش از یک سفر رسمی به خارج از کشور را قبول نمی کند. اما چطور شد که در این موقعیت حساس ملکه انگلیس حاضر می شود که به ایران مسافرت کند؟ آن هم با کشتی به خلیج فارس بیاید و در بندر عباس پیاده شود. سفیر انگلیس گفته بود که تاریخ ورود ایشان را ما اعلام می کنیم، ولی بعدن روز به روز که اوضاع در ایران بدتر شد، اصلا صحبتی از سفر ملکه انگلیس نشد. ملکه انگلیس ظاهراً با این سفر ناگهانی و سپس لغو آن می خواست بگوید که ما از این اغتشاشات بی خبریم و نقشی در آن نداریم. از سوی دیگر رسانه بی بی سی وابسته به ملکه شب و روز در حال پمپاژ خبری بر علیه شاه بود و شاه به سفیر انگلیس اعلام می کند یک کاری بکنید، چون بی بی سی دارد بیداد می کند و تمام مملکت را به هم می ریزد. سپهبد بدرعی فرمانده گارد جاوید شاهنشاهی به شاه پیام داد که ارتش امکانات فنی لازم برای پارازیت فرستادن و قطع برنامه‌های بی بی سی را دارد و خواست که چنین کند. اما شاه پیام داد: به بدرعی بگویید که این کار در شأن ما نیست. آیا سفر ناگهانی ملکه انگلیس به ایران برای گمراه کردن شاه و تزریق حس اعتماد و اطمینان به دوستی و حمایت انگلیس و آمریکا بود؟
این گونه چراغ‌های سبز باعث انفعال حیرت انگیز شاه در سراسر سال 57 گردید. آنچنان که با وجود هشدار و خواهش اطرافیان شاه از اتخاذ تدابیر قاطع در مقابله با بحران پرهیز کرد، شاه می گفت: من در مقابل مردم خود نخواهم ایستاد. سلطنت بر روی جنازه‌های مردم کشورم خواست من نیست. عدم توجه به توصیه دوستان و ارتشی‌های وفادار، سخنان گمراه کننده و حمایت‌های دروغین ملکه الیزابت، شاه را در مقابله با رویدادهای 57 به طور حیرت انگیزی خلع سلاح کرده بود، آنچنان که وقتی به خواهش و حتی التماس‌های دکتر افشار، اردشیر زاهدی، دکتر نهاوندی، دکتر باهری و فرماندهان بلند پایه ارتش مانند امیر حسین ربیعی، منوچهر خسروداد، مهدی رحیمی، جواد معینزاده، عبدالعلی بدرعی و علی نشاط قرار شد تا با نخست وزیری یک ارتشی شجاع و نترس بر اغتشاشات جاری نقطه پایان بگذارد، ناگهان حضور سفیران آمریکا و انگلیس برای جلوگیری از این اقدام عملیات را متوقف و منتفی ساخت. دکتر امیر اصلان افشار، آخرین رئیس تشریفات دربار که در این جلسه حاضر بود، درباره واکنش سرلشکر منوچهر خسروداد در برابر تغییر تصمیم و انفعال شاه می گوید: به خوبی به یاد دارم که تیمسار خسروداد، فرمانده هوانیروز، دستهایش را چنان بر سرش کوبید که من صدایش را شنیدم. شاه در این جلسه حتی هشدار دوست آگاه و مورد اعتمادش الکساندر دومارانش را نیز باور نکرد. دومارانش به عنوان رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه اطلاعات دست اولی از وقایع پشت پرده داشت. ارزیابی دومارانش شخصیت خمینی را با صفاتی مانند آتش سوزان و بیرحم توصیف می کرد و به همین جهت مخالف حضور و اقامت خمینی در فرانسه بود. دومارانش کارتر را شخصیتی شوم و فلاکتبار می دانست که از مسائل منطقه خاورمیانه کاملا بی اطلاع بود. دومارانش درباره آخرین ملاقاتش با شاه یادآوری می کند: روزی که نام همه افرادی را که در آمریکا مأمور فراهم کردن مقدمات سرنگونی شاه بودند به وی دادم، شاه سخنان مرا باور نکرد و گفت: هرچه بگویید باور می کنم جز این را. گفتم: اعلی حضرتا، چرا حرف مرا باور نمی کنید؟ شاه گفت: زیرا احمقانه است که کس دیگری را جانشین من کنند. من بهترین ارتش را دارم. من صاحب نیرومندترین قدرت ها در منطقه هستم. سخنان شما آنقدر غیر معقول است که من نمی توانم آن را باور کنم. فریب شاه برای خروج از ایران. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: لورد جورج براون، وزیر امور خارجه سابق انگلیس را ملاقات کردم. با هم دوست بودیم. او دست مرا گرفت و از من مؤکداً درخواست کرد که به یک مرخصی یکی دو ماهه بروم. شاه تأکید می کند: بنابراین قرار شد که شهبانو و من برای چند هفته استراحت و آسودگی اعصاب ایران را ترک کنیم. دکتر افشار، رئیس تشریفات دربار، در کتاب خاطراتش می نویسد: کارتر هم پیشنهاد کرده بود بهتر است که در سر راه آمریکا دو سه روز هم به مصر برویم و در آنجا با انور سادات و جرالد فورد، رئیس جمهور سابق آمریکا، درباره قرارداد کمپ دیوید ملاقات و مذاکره کنیم. به همین جهت اعلی حضرت مسافرت به مصر برای مذاکره با انور سادات را پذیرفتند. پس از سه روز اعلی حضرت به من فرمودند: مذاکرات ما تمام شده و سادات هم باید به یک سفر رسمی به سودان بروند. شما با سفیر آمریکا در قاهره تماس بگیرید و بپرسید که در چه روز و چه ساعتی ما وارد آمریکا می شویم. در لحظه با سفیر آمریکا در قاهره تماس گرفتم و ایشان گفتند با واشنگتن تماس خواهند گرفت و روز بعد به من تلفن کرد و گفت
متاسفانه مقامات آمریکایی در حال حاضر مسافرت اعلی حضرت را به آمریکا صلاح نمی‌دانند. بدین ترتیب با یک فریب بزرگ اعلی حضرت را از ایران خارج کردند و بعد مانع سفر اعلی حضرت به آمریکا شدند. با بیم و نگرانی وقتی پیام سفیر آمریکا در قاهره را به عرض اعلی حضرت رساندم، با ناراحتی و حیرت فرمودند: اینها با پدر من هم همین کار را کردند. پدرم مایل بود که در هند و نزدیک ایران باشد و این وعده را هم داده بودند، ولی در بمبئی انگلیسی ها اجازه ندادند که پدرم حتی از کشتی پیاده شود و از آنجا او را به جزیره موریس بردند. من اشتباه کردم که به اینها اعتماد کردم و به مصر آمدم. در آن شرایط آشفته و عصبی خودمان را در برابر یک توطئه یا فریب بزرگ می دیدیم و واقعا نمی دانستیم که چه کنیم. هیچ یک از دولت مردان آمریکا دیگر به تلفن‌هایم پاسخی نمی دادند. ما با مختصری لباس و وسایل سفر کوتاه از ایران آمده بودیم و هیچ آمادگی برای تحمل این شرایط ناگهانی و نامنتظره را نداشتیم. طرز صحبت کردن اعلی حضرت هم حتی عوض شده بود و دیگر وقار پادشاهی را نداشتند. این نقشه آقای کارتر و شرکای او بود که چطور اعلی حضرت را از ایران بیرون بکشند و بعد خمینی را به ایران بفرستند. این بهترین راه بود. من و اردشیر زاهدی چندین بار به اعلی حضرت گفتیم: اعلی حضرت، بهتر نیست که شما ایران را ترک نکنید. اعلی حضرت گفتند: من باید بروم و با آمریکایی ها صحبت کنم تا حداقل برای ثبت در تاریخ هم که شده آیندگان بدانند که من تا آخرین لحظه می‌خواستم این مملکت را نجات دهم. به نظر کارشناسان سیاسی جهان، شاه با رفتنش بزرگترین و بدخیمترین اشتباه زندگی سیاسی خود را مرتکب شده بود. سود کشورهای غربی از سقوط شاه و غارت اموال مردم ایران با حمایت انقلابیون 57 در کنفرانس گوانی با او بسته بودند. دولت آلمان هم از این انقلاب نهایت بهره برداری را می برد، چرا که با بحران اقتصادی آلمان شاه بخش اعظم سهام فولادسازی کروب و مرسدس بنز را خریده بود و اساساً خودروهای بنز جی کلاس شاستی بلند به دستور شاه طراحی و تعداد 40,000 دستگاه از آن را به منظور استفاده در ارتش ایران سفارش داده بود. قراردادی که با توافق انقلابیون 57 با دولت آلمان سهم حمایت آلمان از انقلاب شد و همه خودروهای جی کلاس سفارشی ایران را به جای ارتش ایران تحویل نیروهای ناتو می دهند و هم بنز از ورشکستگی نجات پیدا می کند و هم سهام مردم ایران را می دزدند. پایان تلخ و افسوس برای نسل سوخته. رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا، بعدها اعتراف کرد و گفت: سیاست غلط ما که باعث سقوط شاه ایران شد، لکه ننگی در تاریخ ایالات متحده آمریکاست. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ می نویسد: بی تردید من اشتباهاتی کرده بودم، اما نمی توانم باور کنم آن اشتباهات عامل اصلی سقوط من بودند. بیش از پیش این اعتقاد در من پیدا شده بود که آمریکا حقیقتاً نقش بسیار بزرگی را در سقوط من ایفا کرده است. اگر کار به اینجا رسید، نه فقط به خاطر آن بود که ملت ایران فریب خورد، بلکه من هم فریب خوردم. کنفرانس گوادلوپ شومترین کنفرانس تاریخ معاصر ایران است که منجر به برکناری و سقوط خاندان پهلوی شد. در این تصویر سران چهار کشور را می‌بینید که همگی لبخند می‌زنند و غرق در شادی هستند. از راست به چپ، جیمز کالاهان، نخست وزیر انگلیس، جیمی کارتر، والری ژیسکار دستان، رئیس جمهور فرانسه و هلموت اشمیت، صدر اعظم آلمان. هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند.
و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفتند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد ولم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی، یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می‌کند و از چه راه‌هایی عمل می‌کند و به پیروان خود چه می‌دهد و در عوض از آنان چه می‌خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز
بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در شش روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای نهگانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌حجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد، تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته این می دانستند و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن 20 در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد
اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند، و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته هیچ وقت نگویید قوس قزح، زیرا قزح شیطان است. باید که بگویید قوس الله، زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه‌های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. عامیان و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌الحجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌الحجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است. البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی
حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابطه بین زمین و آسمان بود. معروف‌ترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه‌های آنها نداشتند. اگر واقعاً کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می‌شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان
که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگ های چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلام‌شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام‌پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته
اولین ادیان و خدایان شکل می گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب عبرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل
در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا، پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد، قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش عشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل، یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد، مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. عشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه‌هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و عشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند
و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند. اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند
که ریشه در تخیلات خاخام‌ها و رابی‌های یهودی داشتند، نتیجه ترجمه‌های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات

یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین‌النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را می توان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان می کند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن می گوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه
به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل

0: می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو، واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه به عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می‌شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی‌کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بی‌خبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و در ادامه بحث های شاهنامه که ما کیومرث رو در هفته گذشته به اتمام رسوند پدر هومر و از دیدگاه اوستا به پایان رسوندن، رسیدیم به موضوع سوشیانس و من سوال پرسشی کردم از پدر هومر راجع به سوشیانس که حالا قراره این برنامه کلن به سوشیانس اختصاص داده بشه. پدر هومر درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین روان و فروهر پدران و مادران ایرانی که در هزارهای پیش جهان را به گونه‌ای گزارش کردند و فرهنگی پدید آوردند که بیشینه مردم جهان امروز و پیروان همه دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و بهائیگری ریزخار این فرهنگ و این جهانبینی‌اند. و با درود آفرین به جوانان امروز، پسران و دختران خوب ایران بوم که پشت به همه دینها و ایدئولوژی‌ها و بعد آموزی‌های جهان امروز با روی کرده به فرهنگ نیاکان میخواهند زندگی خود را سامانی دوباره بخشند و ایرانشان را از دهان اهریمن و دیوان بیگانه بیرون کشند. در واپس این بخش از نشست پیشین، چنان که گفتی، سخن از سوشیانس به میان آمد و از من خواستی که در زمان کوتاه به جامانده آن را گزارش کنم. شادمانم که نپذیرفتم و این گزارش را به امروز واگذاشتم، چرا که سوشیانس زمانی زبانهای آسمانسای اخگر امید در دلهای ایرانیان برمی افروخت و مردم را در کران تا کران این سرزمین اهورایی به کار و کوشش در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزشها برمی انگیخت و خدای نامه ها و شاهنامه ها پدید می آورد. ولی دیری نپایید که پرتو این اندیشه بر دینهای ابراهیمی تابیدن گرفت و زمینه سیاه روزگاری ما ایرانیان را فراهم آورد. یعنی آنچه که می بایست مایه بهروزگاری ما باشد، مایه سیاه روزگاری خود ما شد. پس ارزش آن دارد که زمان برنامه امروز را ویژه این جستار کنیم تا هم شاهنامه را بهتر بفهمیم و هم فرهنگ نیاکان را و هم مایه سیاه روزگاری امروزمان را بدانیم که از کجا آغاز شد و چگونه به اینجا رسید. افسانه پردازان خوشپرداز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوگ زندگی در دل مردم و ستیزیدن با نومیدی و تنبلی و گوشگیری، افسانه‌های بسیار خیال‌انگیز و دلنشین پرداختند. برابر این افسانه‌ها، درازای جهان 12,000 سال دانسته شد. یعنی درازای زندگانی جهان 12,000 سال که آن را به 4 دوره 3,000 ساله بخش کرد. بیاد داشته باشیم که پایه این اندیشه ها دانش نیست، بلکه افسانه ها ایست برای شیرین کردن زندگی. یعنی بیدرنگ بر نیاکان خود خورده نگیرید که آنها نمی دانستند که جهان نه آغازی دارد و نه پایانی. نه، این گونه نیست. این داستان ها ساخته شد که مایه بهروزی، مایه امید و شور زندگی باشند. نخستین دوره 3,000 ساله دوره مینوعی یا فروهرها بود.
1: هومر جان ببخشید، من یه سوالی الان پیش اومد بسام. یعنی این داستان ها فقط داستانه، هیچ تقدس و یه داستانی بیه اون قدیم
2: تقدسی نداره؟ نه. اگه آماج پرسشت این است که آیا یک حاله تقدس درش هست؟ هرگز، به هیچ.
1: درست.
2: هرگز.
1: بله.
2: ولی یکی افسانه ها، داستان ها ای ساختند فرض کن که پدر تو، پدر بزرگ تو، مادر بزرگ تو هنگامی که کودک بودی برای تو داستانهایی می بافت و می ساخت و می گفت که تو رو پهلوان، جوانمرد، آزاده بار بیاره. ولی این افسانه‌ها بن دانشیک نداشتن. در اینجا هم ما نمی رویم به سراغ بنهای دانشیک با جهان امروز بسنجیم که آیا این درست است یا درست نیست. نه، افسانه ایست برای آفریدن شور زندگی که ما رو تنبل بار نیاره، ما رو نومید بار نیاره. در برابر نخستین راهبندی که برمیخوریم از پا نیفتیم، بکوشیم که از راهبندها بگذریم. این افسانه ها بر این ساخته شده، هیچ جنبه تقدس نداره. خب گفتیم که سه هزاره نخست، سه هزاره مینوعی بود. یعنی چه؟ یعنی خورشید بود ولی نمیتابید. ببینید از همین جا میتوانید بن افسانه رو دریابید. باد بود ولی نمیوزید. آب بود ولی خیسی و روندگی نداشت، نمیرفت و تر هم نبود. ما هم بودیم، من بودم، تو بودی، همه بودیم، ولی پیکر و کالبد نداشتیم. درست مانند یک سازی بسیار پیچیده، یک پل، یک ساختمان، یک آسمان خراش که در اندیشه مهندس هست، بالایش را میداند، پهنایش را میداند، رنگ دیوارهایش را میداند، ریخت شیشه ها و درها و پنجره ها را میداند، ولی تنها در اندیشه اوست. هنوز از اندیشه به کالبد در نیامد است. این هستی مینوی 3000 سال برابر این افسانه به دور از گزند اهریمن در روشنایی یله پایدار بود. یعنی مطلق، روشنایی مطلق. در این زمان اهریمن که در ژرفای تاریکی بی پایان به سر می برد، سر از ژرفای تاریک برون کشید و پرتوی از جهان شاد و روشن اهورایی را دید که نیکوست. از آنجا که روشنایی و شادی را بر نمیتابید، درست مانند آخوندهای امروز، شما نگاه کنید افسانه چگونه پیکر میپذیرد. کدام آخوند را میشناسید که با شادی و روشنایی و دانش، یعنی روشنایی دانش، سر سازگاری داشته باشد؟ نه تنها آخوند، کدام کشیش را میشناسید در جهان، در کلیسای کاتولیک، در همه جهان یک کشیش نشان بدهید که با جهان روشن دانش و شادی، نه شادی کلیسایی، نه شادی یاوه‌های برآمده از بن دین، بلکه شادی سر سازش داشته باشند؟ اینا همه پیروان تاریکی هستند، تاریکی بیدانشی، تاریکی خرافات، تاریکی ستم بارگی و این گونه تاریکی ها. خب چون اهریمن هم این جهان روشن و شاد اهورایی را بر نمیتابید، بر آن یورش آورد تا تباهش بگردان. اهورامزدا میدانست که تنها به یارمندی گیتی میتواند در برابر اهریمن بایستد. حالا شما این ریزه ها را نگاه کنید. این که میگوید تنها به یارمندی گیتی میتوانست در برابر اهریمن پایداری کند، خود من و تو پاره هایی از گیتی هستیم، نیستیم؟ پس اهورامزدا به یاری من و به یاری تو میتوانست در برابر اهریمن بایستد. به سخن دیگر، اهورامزدا به خودی خود هیچ توان و نیرویی ندارد و نمیتواند که در برابر اهریمن بایستد. اگر من نبودم، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. اگر تو نبودی، اگر خورشید نبود، اگر ماه نبود، اگر آب نبود، هوا نبود، خاک نبود، اهورامزدا همون آغاز شکست میخورد. ولی ما بودیم، ما بودیم و به یاری آمدیم. پس ببینید همه کردیت داده میشود به جهان، به گیتی، نه به اون معنویات یاوه. پس جهان مینو رو به هماوردی اهریمن فراخواند، یعنی همون مانند مهندسی که گفتم همه چیز را در اندیشه خود داشت، اهورامزدا هم همه گیتی را، من و تو و همه هرچی که هست را در اندیشه خود داشت، ولی کالبوت نداشت. آنگاه همه ما را فراخواند و گفت: ای باشندگان جهان میمون، اگر من شما را به کالبد گیتی درآورم، یعنی ای افشین گرامی، اگر من به تو پیکر بدهم، تو را از زهدان مادرت بیرون بیاورم، آیا آماده اید که به سود جهان راستی با دروغ و نیرنگ و پیمان شکنی و خشماوری و دودی و گردن فراز آز و نیاز و دیگر نیروهای اهریمنی برزمید؟ ما همه گفتیم آری ای مزدای بزرگ، تو به ما پیکر گیتی بمش تا برزمیم و بنیاد بدی را براندازیم. ببینید، باز در همین بخش از افسانه نشان میدهد که خیشکاری من چیست، خیشکاری تو چیست. یک آموزگار، یک کشاورز، یک پزشک، یک دندانپزشک، یک نمیدونم پرستار، یک کارگر، همه ما، هر یک از ما یک خیشکاری داریم و این خیشکاری رزمیدن با سپاه اهریمن است. یک بار هم در همین برنامه با تو گفتم که کشاورزی که بر زمین کشت می کند در پیکار بادی و گرسنگی است. خونیاگری که ساز می نوازد و شادی می پراکند در پیکار بادی و اندوه پراکنی است. پزشکی که در بیمارستان کار می کند در پیکار بادی و بیماری است و دیو رنج. ببینید، همه ما آمدیم برای رزم با اهریمن. خب، همین که این بگفتیم، همه گفتیم آری آمدیم که بیاییم و برزمیم، خورشید درخشیدن گرفت. تا اون دم خورشید بود ولی در اندیشه اهورامزدا پیکر نداشت، گرما نداشت، روشنایی نداشت. ولی همین که خورشید گفت آری به من پیکر بده تا من برزمم با دیو تاریکی، بیدرنگ خورشید درخشیدن گرفت و روشنی بخش کیهان شد. آبها روان شدند. گیاهان رویش و بالش آغازیدند. باد دمیدن گرفت و هر مهره‌ای از جهان هستی در هماهنگی با دیگر مهره‌ها به انجام خیشکاری خود پرداخت. از آن سو اهریمن هم به بسیج سپاهیان خود پرداخت و در برابر هر یک از این آفریده های نیک اهورامزدا یک باشنده اهریمنی مانند آخوند، فرمانده سپاه، بسیجی، همه اینها را آفرید. این دوره را دوران خوش زندگانی و دوران زرین تاریخ جهان در آیین مزدگستان می تانند. دورانی که جهان آراسته به پیکر گیتی ولی بیگزند از آسیب اهریمن بود. یعنی چه؟ یعنی اینکه جهان کالبد هستی یافته بود، همه بودیم، ولی جنگی هنوز در میان نبود. هنوز در اون 3000 سال اهریمن هم در جهان تاریک خود سرگرم آفریدن دیوان بود، جنگی در میان نبود. یعنی اون نبرد کیهانی نیک و بد هنوز آغاز نشده بود. پس همه ما که بودیم در آرامش، در آسودگی، در شادی و در روشنایی به سر می‌بریم. تا اینجا درست شناخته شد افشین جان؟ در آغاز سومین دوره یعنی می‌شود 4000 سال که می‌توان آن را، ببخشید، 7000 سال، من ریاضیات خوبی ندارم، تو باید به من کمک کنی.
1: 6000 سال میشه به خاطر اینکه 4 تا 3000 سال شد دیگه.
2: آغاز بعدش میشود 7000 سال.
1: بله، هزاره هفتون میشه.
2: آغاز 7000 سال دانست اهریمن به جهان شاد و روشن اهورایی یورش آورد و آن آفرینش پاک را با آفرینش ناپاک و پتیارگی های خیش بیارد. از آن زمان تیرگی و ناخوشی و بیماری و مرگ و جانوران زیان بخش و همه آنچه بدگوهر و زشت و بدسرشت و نکوهیده و آزار دهنده جان است از او پدید آمد. در نخستین هزاره این دوره گیومرت یا کیومرس آفریده شد که او را در شاهنامه دیدیم، داستانش را با هم بررسیدیم. در سیومین سال زندگانی کیومرس اهریمن بر این نخستین آدم تاختن گرفت و او را بکشت. این را در اوستا داریم که گیومرت یا کیومرس در 30 سالگی در پی یورش اهریمن کشته شد. ولی تخمه کیومرس از اینجا به بعد رو خواهش میکنم ژرف‌تر بنگرید و بدرنگید روی هر بخشی که میگویم. تخمه کیومرس پس از این کشته شد، تخمه یا نطفه او 40 سال در زمین بموند زنده. این تخمه یا این نطفه در زمین بماند و سرانجام پس از 40 سال از آن تخمه پاک گیاهی به نام ریواس از زمین رویید. حالا نگاه کنید، باز هم دنبالی همون پرسش که پرسیدی که آیا این افسانه ها یک رویه تقدسی هم دارند، میگویم نه ندارند، ولی ببینید تا چه اندازه بن فرهنگی دارند، تا چه اندازه اون شالوده ها و اون بنیادهای فرهنگ ایران را میسازند که در جهان بی همتاست. همین افسانه حالا خواهیم دید که چه می شود. دیدیم که از تخمه گیومرت یک گیاه به نام گیاه ریواس می روید و دو شاخه می شود. از درون این گیاه دو شاخه نخستین زن و مرد به نام مشیا و مشیوعی یا مشیا و مشیانک، گناه های ریخت های گناگون گفته شده است، در برابری، ببینید اینجاست اون پاسخ بسیار به جای تو افشینگر، از این دو شاخه گیاه ریواس یک زن و یک مرد نخستین در برابری و همسنگی و همپایگی برهنه تن بیرون آمدن همزمان و هر دو به یکدیگر نگاه کردند و گفتند و تو چه زیبایی. این یکی دیگر از شاهکارهای اندیشه و جهانبینی ایرانی است. من دلباخته این فرهنگم. هنگامی که اینها رو میخوانم، اگر تنها باشم و ببینم که کسی نیست که مرا بریش خند بگیرد، میرقصم از شادی که این پدران ما چگونه این جهان رو نگاه میکردن. در دینهای ابراهیمی از یهودیت و مسیحیت و اسلام و باهائیگری نخست آدم از گل ساخته شد. حالا تفاوت رو ببینید. اینجا همه دینهای ابراهیمی که بخش بزرگی از مردم جهان امروز هست، مسیحیان جهان، یهودیان، مسلمانان در سراسر جهان و باهائیان، حالا چه بابیگری چه باهائیگری، همه این رو باور کردن که نخست آدم ساخته شد از گل. اینجا آدم ساخته نشد، اینجا زن و مرد با هم از بن گیاه بیرون آمدن. آن آدم که از گل ساخته شد هیچ نشانی از آدمیگری نداشت. از دنده همین بوزینه آدم نما در تورات و در قرآن زن ساخته شد، یعنی از او را خواباند، بیهوشش کرد، دنده ای از دنده های او را بیرون کشید و زن را ساخت و این زن مرد را، همین زنی که ساخته شد حوا، آدم را یا مرد را به خوردن میوه دانش برانگیخت. حالا اینها را در بخش های آینده خواهم گفت چرا میوه دانش. و هر دو از پیشگاه خالقی که دشمن دانش بود رانده شد، هر دو رانده شدند. بر پایه این افسانه خردسوز است که همیهنانم زن در همه دینهای ابراهیمی خار شمرده شده است. شما گمان نبرید که در مسیحیت زن پایگاهی دارد، از اسلام بدتر است. شما گمان نبرید که در یهودیت زن پایگاهی دارد، از اسلام هزار بار بدتر است. همه یک از دیگر بدترند. بدا که هنوز همچنین است. برای نمونه میدانم که بسیاری از مسیحیان تا هند رنجید و شاید برنامه را راه کنند و بروند، ولی برای نمونه پولس رسول بنیادگذار کلیسا، شما میدانید که واژه کلیسا از دهان عیسی بیرون نیومد. عیسی نمیدانست کلیسا چیست. کلیسا را پولس رسول بنیاد گذاشت در جهان. می‌نویسد خود همین آقای پولس رسول که بنیادگذار کلیسای مسیح است و هیچ مسیحی در جهان نیست که او را کمتر از عیسی بداند. آنچرا که او گفته است، گفته های او را، نوشته های او را فرموده های روح القدس می دانند. یعنی روح مقدس خدا بر زبان او جاری کرده است. حالا نگاه کنید، این خدا، ببخشید واژه خدا را پس می گیرم، گاهی حواسم پرت می شود، این یهوه یا الوهیم یا ادونای هرچی که هست، او بر زبان پولس جاری می کند این سخن رو، این یهوه ها رو. شما نگاه کنید کدام وجدان آدمی امروز می تواند این یهوه ها رو بخواند و بباورد و تقدس هم بدهد به اینها. می گوید، نامه می نویسد به یکی از کلیساها، زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن خاموش بماند، سکوت، سخن نگوید، صدایش شنیده نشود، حتی در کلیسا، در هیچ کجا. زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد. زن را اجازت نمیدهم که تعلیم دهد یا بر شوهر مسلط شود، بلکه در سکوت بماند، خاموش. ببینید اسلام این کار نکرد که پولس کرد، بلکه در سکوت بماند، زیرا که حالا چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد. ببینید افشین جان، پسر خوب من، این افسانه، خب این هم مگه داستان خلقت افسانه نیست؟ ولی بر پایه همین داستان خلقت ببینید چه می کند با جهان. امروز چند میلیارد مسیحی هستند در جهان. نگاه کنید همه اونها این یهوه ها را باور دارند. زن در سکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. چون اول آدم ساخته شد و بعد حوا، پس من زن را اجازت نمی دهم که سخن بگوید، صدایش در نیاید، خاموش، بنشین سر جان. با آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورد و در تقصیر گرفتار شد. شما نگاه کنید از کجا به کجا، از یک داستان یاوه، دبنگانه داستان خلقت در تورات که خواهم خواند برای شما اگر امروز نرسم در نشست آینده، و در پی او، در پی همین پولس رسول که بزرگترین نام هست در جهان مسیحیت پس از عیسی، امام یکم شیعیان که باز هم بزرگترین نام هست در جهان تشیع پس از محمد، همین امام علی، امام یکم شیعیان، فرزند خود را چنین اندرز داد که ای پسر، زنهار در هیچ کاری با زنان مشورت مکن، چرا که رأی آنان نادرست و عزم و اراده آنها ضعیف است. پس با زن مشورت نکن. شما نگاه کنید آیا حکومت اسلامی میتواند وارون این فرمان کار کند؟ میتواند رئیس جمهور زن داشته باشد؟ و در خطبه 79 از نهج البلاغه همین امام علی میفرماید، واژه را پس میگم، میگوید ای مردم، این بدانید، آماج از مردم یعنی ای مردم، همه را نمیگوید، زنان را آدم حساب نمیکند که بگوید زنان را هم در واژه مردم جا نمیدهد. ای مردم یعنی ای مردم، ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمان هستند. بکوشید از زنان بد بپرهیزید و از زنان خوب هم حذر کنید، و اگر شما را، یعنی همان زنان خوب، اگر شما را به کار نیکی هم برانگیزند اطاعت مکنید، تا مبادا طمع ورزیده و به کارهای زشت وادارتان کنند. خب این گونه یاوه های خردسوز و زنستیز در دین های ابراهیمی را با آن سخن در اندیشه ایرانی برابر بگذارید تا بدانید چه بلایی به سر باغ آمد. که دیدیم زن و مرد نخستین هر دو با هم از درون گیاه ریواس بیرون آمدن، هر دو به یکدیگر نگاه کردن، هر دو به یکدیگر گفتن و تو چه زیبایی. زندگی خوشی از همین را آغاز شد. داستان شیرین مشیا و مشیانک، نخستین زن و مرد که هر دو از تخمه گی و مرد پدید آمدند نه از گل. این دوره یعنی در نخستین هزاری دوری سوم که میتوان آن را 7000 سال هستی جهان به شمار آورد، هوشنگ و تهمورس و جمشید که در شاهنامه خواهیم دید یکی پس از دیگری به شهریاری میرسند و هر یک در پی دیگری در نوآوری و آبادانی جهان میکوشند. این بخش را در شاهنامه به گستردگی خواهیم دید هنگامی که به شاهنامه برگردیم. در دوره هوشنگی شیوه افروختن آتش شناخته می شود و آدمی به سوی آهن گدازی و شیوه جدا کردن آهن از دل سنگ گام‌های بلند برمی‌دارد که گامی است در ستیز با اهریمن نادانی. و در همین دوره جشن سده بنیاد گذاشته می شود. اینها را افسانه نپنداریم، اینها را یاوه نپنداریم. چرا جشن بنیاد گذاری می شود؟ برای اینکه برابر داده‌های اساطیر ایران که برای شما خوانده بودم، آفریدگان به شادی درایستند. اگر آفرینش بر بنیاد شادی نایستاده باشد از هم فرو خواهد پاشید، همون گونه که کشور ما در آستانه فروپاشی است، چرا که شادی از آن برخواسته است. چشنی نیست، شادمانی نیست، هرچه هست غم است و اندوه و نوه سرائی و سینه زنی و غم زنی و این همه زیارت استخوان‌های پوسیده بزرگترین دشمنان میهن. چرا آخوندها همه توش و توان خود را در براندازی شادی و راندن مردم ایران به سوی غم و اندوه به کار میبرند؟ برای اینکه زادگان اهریمنند و از جشن و شادی میترسند. خود اهریمن از شادی میترسد. از همین رو به جهان شاد و روشن اهورا یورش آورد تا ویرانش بگرداند. خانه سازی و کشاورزی و بافندگی و ریشندگی از همین دوره، یعنی پس از بنیاد گذاری جشن سده آغاز می شوند. پس بنیاد پیشرفت جهان همون جشن سده است، یا جشن، حالا جشن سده یا هر جشن دیگه. ولی خوشا که جشن سده است، یعنی جشن آتش. و فراموش نکنیم افشین گرامی، اگر آتش نبود امروز ما در این جایی که هستیم نبودیم. بون این آیین‌های شهرگانی ما، این همه پیشرفت و فراپویی آدمی، بون همه اینها همان آتش است. آتش را بکش بیرون، همه این کاخ در هم فرو خواهد ریخت. و می‌بینیم که در یک روند فراپویی تا پایان شهریاری جمشید دنباله می‌یابد. همه اینها رو در شاهنامه با هم برخواهیم رسید. در دومین هزاره از دومین دوره اژدها که سکلده سپوزه شش چشم دارنده هزار چستی که در شاهنامه با نام ضحاک می‌شناختیم که یک آفریده اهریمنی است بر جمشید چیره می‌کردند. واژه ضحاک که در شاهنامه ما آمده است، این واژه در اوستا به همون ریخت آمده است که برای شما خواندم. اجی ضحاک سکلی، چرا سکله؟ یک کله خودش بود و دو تا کله مارها که بر دوشهای او بودن. سکلی شش چشم دارنده هزار چستی، یعنی هزار دروغ و دونگ و درست مانند خمینی و خامنه‌ای. خب در سراسر هزاره دوم به زشکاری و کجمنشی و خونخارگی و دروغ و دقا و پتیارگی فرمان می راند. خواندیم که ببخشید نه با در این برنامه نبود، در برنامه دیگری بود که خواندم برای همیهنانم که میگوید چو ضحاک بر تخت شد شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، یعنی هزار سال. سراسر زمانه بدو گشت باز، برآمد بر این روزگاری دراز. نهان گشت آیین فرزانگان با روی کار آمدن ضحاک، با روی کار آمدن دستگاه حکومت اسلامی در ایران. ببینید چه شد؟ نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. یعنی فرزانگان همه از میان رفتند، دیوانگان آخوندها و سران سپاه. دیو اینجا دیوانگان، نه اینکه، یعنی فرزندان دیو، دیوها آمدن بر روی کار. هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز براز. همه این زشکاری ها برای اینکه به گفته فردوسی که پردخته ماند ز مردم جهان. تمام این زشکاری های ضحاک یا این سید علی خامنه ای، از خمینی تا خامنه ای، این همه کوشش برای چه؟ که پردخته ماند ز مردم جهان، یعنی جهان، یعنی زادمان آدمی را از زمین بردارد، یعنی آدم های شایسته و برازنده و نیکسرش را از خاک ایران بردارد. درست سامه هایی که آخوندهای دیوخو با کشور ما کردند و ها می کنند. هزاره سوم از دوره سوم، دوران خیزش فریدون است و پادشاهی ویشتاسپ یا گشتاسپ که بزرگترین یاور زرتشت است. این بخش را در شاهنامه با هم پی خواهیم گرفت در آینده. در این دوره است که در پی زشکاری های کجندیشان بدخو، مانند کاهنان و ملایان و کشیشان و دیگر کشبانان دین های دروغین، روان جهان به پیشگاه دادار آفریدگار گلی میبرد در سرود 29 از روز زرتشت ورجوان در گاتها. دوستان بخوانید سرود 29 گاتها رو. و از هستی خود بیزاری نشان میدهد. روان جهان یا روان گاو در بحثای پیشین داشتیم، گلی میبرد و مزدا اهورا زرتشت را به سرداری و آموزگاری جهان برمیگزیند تا مردمان را از چنگال نادانی و کودنی که بزرگترین دستاورد اهریمن است رهایی بخشد. این بخش را در یکی از نشست‌های آینده در سروده‌های اشو زرتشت ورجاوند، همون سرود 29 هم با هم نگاه خواهیم کرد. بسیار بسیار ارزشمند است که اینها را بدانیم همراه با شاهنامه. این دوره را از آن رو دوره آمیختگی نیک و بد میگویند که از یک سو اهریمن با همه سپاه خود بر آفریده های نیک مزدا یورش آورده است و سوی دیگر زرتشت با شیواترین سخنان به ستیز با تبهکاری های اهریمن برخواسته است. آزاد زنان و نیکمردان که اشوان گفته می شوند به سپاه زرتشت می پیوندند و دروندان یعنی دروغگویان و بدکاران و کژاندیشان و پیمان شکنان و پیروان دیو خشم خونین درش و دو دیو گردن فراز آز و نیاز همه اینها به سپاه اهریمن می پیوندند. ولی هنوز پیروزی از آن زرتشت نیست. زرتشت در نبرد با سپاه اهریمن جان می بازد، کشته می شود. بر پایه داستانهای دینی، حالا از اینجا باز تا اینجا تاریخ بود که گفتم، ولی باز می رویم به سراغ افسانه. داستان پردازان خوشپرداز ایرانی آمدن گفتن که تخمه زرتشت، هنگامی که کشته شد زرتشت، تخمه او در دریاچه هامون به دستیاری 99999 فروشی نگهداری می شود. همون گونه که در افسانه گفتن پس از کشته شدن گیومرد یا کیومرس تخمه او در زمین در خاک بر جای ماند و در برخی دیگر از افسانه گفته شد که به چشمه خورشید برده شد، پاکیزه شد و پس از پاکیزگی تخمه به زمین بازگشت و اون گیاه ریواس رو اید، پس آدمی پاک و پاکیزه از درون این گیاه ریواس بیرون آمد، در اینجا هم پس از کشته شدن اشوزرتوش تخمه او به دریاچه هامون سپرده شد و 99999 تا ایزد او را پرستاری کرد. پس از پایان هزاره سوم یا نخستین هزاره از دوره چهارم، دوشیزه ای در آب این دریاچه آبتنی می کنند و از آن تخمه بار بر می دارند. یعنی یکی از این تخمه ها می رود راه پیدا می کند به زهدان این دوشیزه پاک که رفته است برای آبتنی در دریاچه هامون و از این دوشیزه پاک هوشیدر نخستین سوشیانت زاده می شود. پس ما سه تا سوشیانت داریم نه یکی. نخستین سوشیانت یعنی رهایی بخش یا رهاننده بزرگ زاده می شود از زهدان پاک یک دوشیزه که در دریاچه هامون آبتنی کرد و یکی از تخمه های زرتشت رو برداشت. این سوشیان زاده می شود که فساد و تباهی از جهان براندازد، ولی اهریمن دوباره سر بر می کشد و جهان را بزشتی و پتیارگی می آراید. پس این سوشیانت یکم پیروز نمی شود. در پایان دومین هزاره از دوره چهارم که پایان 11 هزار سال است، دوشیزه دیگری به شستشو به دریاچه هامون می رود و از تخمه زرتشت که در آب هامون شناور است بار بر می دارد و دومی سوشیانت به نام هوشیدر ماه از او زاده می شود تا به پیکار با اهریمن و دیوان برخیزد و بدی را از جهان براندازد. این نویدها را برابر بگذارید با آنچه که امروز شیعیان ایران، مسلمانان ایران، همیهنان ما چشم براه سوشیانتی هستند که نامش را گذاشتند امام زمان. خواهد آمد و بدی را از جهان برخواهند انداخت و جهان را برای پذیرش واپسین سوشیانت آمده خواهد ساخت. پس باید چشم براه دوشیزه دیگری باشیم که تن به آب دریاچه هامون بزند و از آن تخمه بار بردارد و سومی سوشیانت را برای ما که راهاننده بزرگ ماست بزاید. هنوز این دو چیزه نرفته است و هنوز بار بر نداشته است و هنوز ما چشم‌براه سوشیانت هستیم. ما پس این سوشیانت که راهاننده بزرگ است. تا اینجا را دیدیم که این افسانه پردازان ایرانی چه ساختن و همین چشم براهی می توان گفت که گونه ای اخگر امید است در دلها که نگران این نباشیم که اهریمن می تازد ما آمده ایم برای پیکار با اهریمن و به زودی به یارمندی سوشیاند یا سوشانس که هر دو گویش درست است اهریمن را در هم خواهیم شکست. در اینجا دو نکته شایان نکته سنجی است. نخست اینکه شماره 12000 برای هستی کیهانی در داستان‌های ایرانی یک شماره ورجاوند و نمادین است. من به درستی نمی‌دانم که این شماره نزد ایرانیان باستان چه ارزشی داشته است. هفت را می‌فهمم، 1, 3, 4, 7 می‌فهمم. ولی 12 اندکی برای من هنوز شناخته شده نیست. امیدوارم اگر یارانی بدانند من رو یاری برسانند. ولی میدانم که همین شماره 12000 نزد برهمنان که هم تباران ما ایرانیان هستند به گونه‌ای که در مهابهارات ها آمده هر 12000 سال یک روز شمرده می شود. در بند 41 از فرگرد دوم وندیداد یک روز مانند یک سال دانسته شده است. پس دور نیست که در اندیشه داستان پردازان خوشپرداز ایرانی این 12000 سال نماد 12 بیلیون سال یا بیشتر بوده باشد. من نمیدانم. افشین جان هر کجا که زمان رو به پایان است به من بگو.
1: زمان ما داریم مثلا یه 20 دقیقه داریم، ولی من میگم این 12 رو مثلا از 12 ماه سال نگرفتن.
2: نمیتوانم بگویم آری و نمیتوانم بگویم نه. نیاز دارد به یک پژوهش بسیار بسیار فراختامن که من هنوز نتوانستم به جایی برسم. امیدوارم در میان ایرانیان به ویژه در میان
1: ولی یه اشکالی داره الان این هر وقت داستانه، میدونم یک داستان افسانه ایه، ولی پس یعنی بعد مردم وایسن که یه سوشیانتی بیاد تا یه اتفاقی بیفته خودشون نمیتونه.
2: نه هرگز این گونه نیست. هرگز این نیست. به یاد داشته باشیم که در آغاز گفتیم ما اهورامزدا از من و تو پرسید که آماده اید برای نبرد تا به شما پیکر بپوشانم. ما گفتیم آری. پس ما در نبرد هستیم. این نیست که ما دست بگذاریم بنشینیم بگوییم نه خیر حالا کاری نمی کنیم تا خودش بیاید. نه چنین نیست. پیکار ادامه دارد تا اینکه یک نیروی کارآمد بیاری ما بیاید و ما رو پیروز بگرد. ولی پیکار یک دم ببینید گفتم پیکار رو در کرانه های گوناگون باید جستجو کرد، در کار و کوشش. همینجا من بگویم شاید در نشست های آینده روی این موضوع خواهش میکنم برای یادآوری کن که من روی این موضوع کار بسیار جای سخن گفتن دارم. در دین های ابراهیمی کار گونه ای تنبیه هست، گونه ای پادفره هست. خود کار در بینش ایرانی خود کار جشن است. از همین روز که شما نگاه کنید در فرهنگ یهود شنبه تعطیل است. چرا؟ آسوده روز است. از کار بیاساییم. چرا؟ چون بسیار بسیار خسته شدیم. در مسیحیت یک شنبه، در اسلام جمعه. شما از من بپرسید از دیدگاه ایرانی کدام روز آسوده روز است؟ نداریم. چرا باید از جشن بیاساییم؟ بن اندیشه را نگاه کنید. خود کار کردن جشن است. یعنی یک پزشک که در بیمارستان بیماران را از مرگ و از درد و از رنج رهایی میبخشد جشن میسازد برای زندگی. چرا باید بیاساید؟ یک خونیاگر شادی میآفریند. چرا باید بیاساید؟ باید در این جشن هی بدمد. این جشن رو باید بارورش کند. یک کشاورز چرا باید بیاساید؟ باید کار کند. چرا؟ چون خود کار جشن است. ولی به جای این آمدیم چه کار کردیم؟ به جای آسوده روزهای شنبه و یک شنبه و نمیدم چه و چه آمدیم جشن ساختیم. جشن سده، جشن نوروز، جشن آب، جشن آتش، جشن‌های ماهانه، جشن‌هایش اونقدر جشن فراوان که جشنی در پی جشن دیگر، هر روز جشن است، ولی این جشن‌ها تعطیلی بر نمی‌دارن. یعنی یک راننده تاکسی کار را رها نمی‌کند که امروز جشن است، نه، هم جشن رو دارد هم کار می‌کند. این دو با هم یک فلسفه بسیار بسیار، از دید من البته، حالا شاید بسیاری نپسندند، ولی از دید من بن شادی است و بن پیشرفت در جهان. نکته دیگر که می‌خواستم بگویم این که افسانه آفرینش و آمدن سوشیانس ها افسانه بسیار خیال‌انگیز و دلچسبی است که افسانه پردازان فرهنگساز ایرانی در راستای فروزان نگه داشتن اخگر امید و آفریدن شور و تکاپوی زندگی در دل مردم و ستیزیدن با هر گونه نومیدی و تنبلی و گوشنشینی و درویشی صوفیگری پدید آوردند تا چراغ امید را در دلها روشن نگه دارند، تا بباورند که سرانجام پیروزی از آن نیکیست. نومید نشویم. اگر امروز شکست خوردیم از یک اهریمن، حالا تا یورش تازیان باشد، یورش مغولان باشد، یورش خمینی باشد، یورش خامنه‌ای باشد، اگر شکست خوردیم نومید نشویم. پیکار ادامه دارد، پیکار دنباله دارد و سرانجام پیروزی از آن ماست. چرا؟ چون ما فرزندان نیک هستیم، ما فرزندان اهوراییم، آفریده های اهوراییم و او هم به یاری ما خواهد آمد. پس نهراسیم، نترسیم، نومید نشویم، پیکار را رها نکنیم. این نیست که بنشینیم دست روی دست بگذاریم، نه، چنین نیست. سرانجام پیروزی از آن نیکی و شکست و نابودی از آن نیروهای اهریمنی است. حالا نگاه کنید، میخوام اندکی شور در دل شما پدید بیاورم. در زامیات یشت که از زیباترین و دلکشترین سرودهای رزمی ایرانیان است، این سوشیانس ها چنین ستوده شدند. ببینید چه پدید می آورد در دل خواننده و در دل شنونده. برای شما می خوانم و کسانی که می خوان پی بگیرن در زامیات یشت این فر رو پی بگیرن بخوانن. می گوید فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد. این فرد به یاد داشته باشید، فرد کیانی است. فرد کیانی را می ستانه و این کیان یعنی بزرگان، یعنی در پیوند با آدمی است. حالا می خواهد پادشاه باشد یا هرچه باشد، ولی آدم است. این فر آدمی است که برتر از همه دیگر آفریدگان است، که اهورامزدا بدان، یعنی به نیروی این فر، به نیروی فر آدمی، آفریدگان را پدید آورد. فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا. در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند، مردان اینجا به اون سوشیانس ها نگاه میکنند، در آن هنگام که مردان دگر باره برخیزند و بیمرگی به زندگان روی آورد، سوشیانت پدیدار شود و جهان را به هاست خیش نو کند. پس جهانی که فرمان بردار راستی است، نیستی ناپدید شود. دروغ دگر باره بدان جا ایرانده شود که از آنجا از برای گزند راستی پرست و نژاد و هستی وی آمده است. تباهکار نابود خواهد گردید و فریفتار رانده خواهد شد. اینها همه سخنان امیدبخش است که امروز هم در گوش جان ما ایرانیان می گوید.

0: فرهنگ رزماوری و پهلوانی و ستیز با پتیارگی های اریمه است، فرهنگ داد و دهش، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ جوانزنی، فرهنگ شادخاری و شادنوشی و خوشپوشی و ساز و نواست. فرهنگ غم و اندوه نیست، فرهنگی است که جز در برابر راستی سر فرود نمی آورد. و این سر فرود آوردن با آن گونه فروتر نشینی و خود زنی و خود خار شماری که در آیین‌های دیگر دیده می شود، این همان نیست. سر فرود آوردن ایرانی در برابر راستی، آری من سر فرود می آورم، کرنش می کنم در برابر راستی، این یکی. این گونه سر فرود آوردن گرامی داشت ارزش‌های والای زندگی، و آن یکی سر فرود آوردن در پیشانی بر خاک ساییدن، زانو بر زمین زدن، دشنامی است به این گونه ارزش‌ها و خارداشت زندگی. برای اینکه دگرگونی میان این دو فرهنگ را روشن‌تر نشان دهم، فرازهایی از مناجات عبدالبها را برای شما می‌خوانم و داوری را به شما می‌سپارم. من در اینجا از آیین یهود گفتم و خواهم گفت، از مسیحیت گفتم و خواهم گفت، از اسلام گفتم، ولی نمی شود که از بهائیت هم نگفت. مناجات حضرت عبدالبها را برای شما می خوانم تا بدانید ما چگونه فکر می کنیم، چگونه می اندیشیم ما ایرانیان و دینهای ابراهیمی چگونه می اندیشیم. می گوید بار الها، البته من افشین گرامی گمان نبری که من نمی دانم چند اندازه بر دشمنان خودم خواهم افسود، ولی چه باک، ما در برابر راستی سر فرود می آوریم نه در برابر آدم ها. می گوید بار الها، چه کسی می گوید این را؟ خود حضرت عبدالبها از مناجات اوست. شما نگاه کنید فروپویی آدمی را تا بن دوزخ. من نمی‌دانم چه بلایی به سر باغ آمد، مردمی که آنگونه بودند چه شد که اینگونه شدند. میگوید بار الها، چون به خود نگریم خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر یابیم. در اونجا دیدید که پایگاه آدمی آنچنان بالا بود که گفت اهورامزدا به یاریمندی من این همه را پدید آورد، آسمان و زمین و پری آنها رو. در اینجا میگوید اگر به خود نگاه که میکنم خودم را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستر میابم. پاک یزدانا، ما بیچاره ایم، آواره ایم، یعنی ما مردم، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، یعنی این کالبد از ما بگیر. آنجا اهورامزدا از من پرسید آیا دوست داری به تو کالبد بدم؟ گفتم آری ای خداوند، تو به من کالبد بده تا من بیایم و برزمم. این یکی میگوید آقا این کالبد از من بگیر که من زودتر بیایم در اون روسپیخانه الهی. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش. ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهلیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. ذنب و ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم، از قصورمان درگذر و ذنوب ما رو ببخش. خب این فروپویی و خود زنی
1: هومر جان ببخشید 3 دقیقه دیگه مونده من اصلا فقط

0: چیزی مخصم چون خودم مخصم یه ایرادی به اون افسانه سوشیانت بگیرم. البته شما خب خوشبختانه اینا افسانه است و هیچ تقدسی هم توش نیست، بنابراین مثلا وحی نیستش که بگیم اینو مثلا خدا گفت اینا. و این توی این افسانه سوشیانت فقط اشکالش اینه که ما بعد این منتظر یه دوشیزه بشیم که بره دریچه همون. الان خوش شده دریچه همون، چی کار کنیم الان؟
1: من آماجم این نبود که بگویم که ما باید این کار رو بکنیم، آماجم چیز دیگریش افشین جا.
0: بله.
1: این افسانه رو در این ترازو بگذاریم که یکی از افسانه های نیمه خوب و نیمه بد است.
0: بله.
1: ولی میخوام به شما نشان بدهم که افشین جان در همین یک دقیقه که زمان بجا مانده است، یا کمتر یا بیشتر، همه مردم جهان به جز هندوها و به جز برخی بیدینان، همه مسیحیان، همه یهودیان، همه مسلمانان و همه بهائیان ریزخار همین اندیشه. خود همین حضرت عبدالبها، خود بهاءالله خودش را همون سوشیانت نامید. مسیحیان بر این باورند که سوشیانت باز خواهد گشت، عیسی باز، و من شما نشان خواهم داد که عیسی همون سوشیانت است، مشایا همون سوشیانت است. و در ایران خودمون امام زمان، نگاه کنید یک افسانه که تو امروز میتوانی با آن خورده بگیری، حتی اگر میدانی که این افسانه پرداخته ذهن خوشپرداز پدران تو و مادران تو، بر آن خورده میگیری. ولی نگاه کن همین افسانه نه خیلی خیلی دلنواز چگونه شد یک سرچشمه‌ای که دیگران بیایند از آن بنوشند، آنگاه وارونش را عمل کن. من دنبال این هستم. بگذاریم برای نشست آینده.
0: بسیار علی خیلی ممنون از این برنامه، و من که خودم خیلی استفاده کردم. تا دیداری بعد بیماجد.
1: سپاس بیکرم.
2: خب با درود دوباره خدمت دوستان گرامی، بخش سوم از برنامه پرسش و پاسخ رو در خدمت شما هستم. امیدوارم که این مطالب در این بخش جمع بشه و پرسش و پاسخ ها به جلسه چهارم نرسه. ولی خب مجبورم گاهی توضیحاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم که فکر میکنم میتونه برای روشن شدن موضوع کمک بکنه. لذا اگر بحث طولانی میشه، امیدوارم مطالبی که ارائه میشه مفید باشه. دوست دیگری پرسیدن در دوران جنگ ایران و عراق هر دو کشور کشته های خود را شهید می نامیدن. به نظر شما کشته های کدام یک شهید واقعی بودن و اصولا نظر شما درباره شهید چیست؟ خب من اینجا اجازه بفرمایید یک مطلبی رو به عنوان مدخل بحث و مقدمه عرض کنم. اتفاقا نکات مهمی هم در این موضوع میتونه وجود داشته باشه و افق دید جدیدی رو به شما عزیزان بده در مورد اساسا تفکرات دینی و نوعی از احکام که به نوعی با برخی از اصول معمول ما انسان ها مطابقت نمی کنه. ما در بحث هایی که در خصوص دین شناسی داشتیم در اونجا عرض کردیم که یکی از کارکردهای دین معنا بخشی به زندگی است. معنا بخشی به نوع زیست انسان هاست. از چه بابت این رو عرض کردیم؟ شاید اینجا مصداقش خیلی بهتر بتونه به ما کمک بکنه. اجازه بدید من یک مثال ساده‌ای رو عرض کنم که میتونه بسیار مفید باشه. فرض کنید من پدری هستم، صاحب یک فرزند پسر و یک فرزند دخترم. روزی میایم و به پسر خودم میگویم که چون من خیلی به تو علاقه مند هستم، تو زنده نگهدار نام منی، و چون میدانم در جامعه انسانهای ناسالم وجود دارن، حسودان و افراد مختلفی هستن که میخوان به ما ضربه بزنن، بنابراین از تو میخوام که از فردا هیچگاه از خونه بیرون نری، نه برای خرید، نه برای کلاس درس، نه برای کارهای دیگه. و این رو به نحوی برای فرزند پسر خودم تداعی بکنم که گویی در درون جامعه انسان‌ها به مثابه گرگ در حال بلعیدن انسان‌های دیگر هستند و ضرورت سالم ماندن فرزند پسر من این است که در خانه بماند. در برابر دختر خودم کاملا برعکس این رو میگویم، یعنی میگویم که شما مثلا دقت کنید، زنان به نوعی سعی کرده در خانه نگهداری بشوند، زنان روی پای خودشون نمی ایستند و ضرورت اقتضا میکنه که شما بیرون برید، با مردم حشر و نشر داشته باشید، اصول زندگی رو بیاموزید تا به روی پای خودتون بیستید. اینها به شما در ساختن آیندهتون کمک میکنه. از این به بعد شما به عنوان دختر من مسئول خرید خانه هستی، مسئول کارهای بیرون هستی. در واقع من سعی کردم نوعی معنابخشی به زیست این دو فرزندم بدهم، یعنی برای فرزند پسرم تداعی بکنم همه افرادی که بیرون از منزل هستن دشمنند و من صلاح و مصلحت او رو میخوام. بنابراین اگر به او میگویم از خانه بیرون مشو، به این دلیل است که میخواهم او رو از چنگال گرگ ها حفظ بکنم. از طرفی به دختر خودم این معنا رو دادم که بله، اگر میبینی زنان به نوعی امروزه در خانه ها محبوس هستند یا از نظر اجتماعی رده های پایینی دارن، به دلیل عدم مشارکتشون یا ایجاد این فرصت بوده که اونها در جامعه مشارکت نکنن، لذا این گروه که امروز زنان در درون جامعه ما جنس درجه دومن. تو اگر بیرون بری، با مردم هش رو نش داشته باشی، بهتر میتونی در آینده مسائل خودت رو تأمین و تعمیم کن. این معنا بخشی در درون فرزندان من مستقر میشه، یعنی پسر من واقعا همون رو فکر میکنه، دختر من هم همون رو فکر میکنه. وقتی این دو در برابر هم قرار بگیرند، وقتی دختر من به پسرم بگوید که خب شما برای چی بیرون نمیایید، به هر حال پدر اینگونه گفته برای من، پسر من میاندیشه که بله، پدر من به او اینگونه گفته، اما چون من رو بیشتر از دخترش دوست داره و خواسته محفوظ بمانم، به من دستور دیگری داده. او در خانه ماندن رو تحمل میکنه، تضییقات رو تحمل میکنه، فشارها رو تحمل میکنه، به دلیل اینکه من رو صادق میدونه. یعنی میگوید پدرم صلاح من رو خواسته، بنابراین اگر من با دوستانم قطع رابطه می کنم، حتما در آینده به نفع و مصلحت من خواهد بود. این معنا بخشی اون زیست رو برای پسر من قابل تحمل می کنه و برای او یک نوع معنای جدیدی رو ایجاد می کنه. در ادیان هم وضعیت به همین منواله، یعنی بسیاری از احکام یا امور زندگی انسان ها توسط یک معنابخشی دینی قابل تحمل شده. خب در اینجا یک مسئله دیگر پیش می آید و آن این که آیا این معناها صادقند، درستند، مفیدند یا نه کاذبند، مضرند، ناصحیحند. هر معنابخشی الزاماً به معنای درستی نیست. چه بسا پسر من بعدها که بزرگ شد فهمید همان آن چیزی که پدر او به او گفته اشتباه بوده و او یک مردی به نوعی حالا 20 ساله 18 ساله است که توانایی اداری امور خودش رو نداره، نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه، نمیدونه جامعه چیست. و از آن طرف هم چه بسا دختر من متوجه بشه که خب او هم اشتباه کرده، برخی از امور منزل رو هم که نیاز بوده یاد بگیره یاد نگرفته. خب هر کدام اینها در بخشی دچار مشکل خواهند بود. بنابراین الزاماً معنا بخشی به معنای درستی اون معنا و مؤلفه ها نیست که از جانب دین به ما تزریق میشه. به همین دلیل است که بیشتر روانشناسان دین معتقد هستند که بسیاری از مؤلفه های دینی ما نوعی آرزو اندیشی است، یعنی ما تمایل داریم که چنان باشد و بعد فکر میکنیم که چنان هم هست. حالا در مغالطات آرزو اندیشی حتما اینها رو عرض خواهیم کرد. بنابراین شما این افق دید رو داشته باشید که بسیاری از اعتقاداتی که الان دارید یا نحوه زیستی که الان دارید حاصل نوعی معنادهی است. یعنی امروز دین به زن میگوید که اگر تو حجابت رو حفظ بکنی، از دست اشرار یعنی مردان و دیگران و مزاحمان مسون و محفوظی. خب این معنا به زن میده، یعنی وقتی حجاب رو داره تحمل میکنه پیش خودش این رو معنا کرده که بله ببینید حجاب برای من مسونیت میآورد نه محدودیت. یا اگر مردی رو شما میگویید که وظیفت این هست، میگوید که خب ببینید دین برای من این رو معنا کرده، من باید این گونه باشم. اما چه بسا وقتی همه شواهد و اسناد رو کنار هم میگذارید، یک نگاه متعقلانه و استدلالی دارید، متوجه میشوید نه، این معنا بخشی کاذب بوده. یعنی شما 60 سال زندگی دینی داشتید، بعد فهمیدید که این نحوه زندگی دینی یک معنا بخشی نادرست بوده. اینو عرض کردم که شما دوستان عزیز من یک بار به زندگی خودتون نگاه بکنید، این معنا بخشی ها رو زیر ذره بین ببرید، ببینید آیا این مطلبی که دین گفته است و به شما معنای زندگی رو گفته این گونه بهتر است، آیا صادقه، درسته، صحیحه یا نه اشتباه است. بیایید معنای زندگی خودتون رو تغییر بدید، مؤلفه های دیگر بدید. این رو عرض کردم به این دلیل که ما وقتی وارد برخی مقوله های مهم می شویم، مثل حب خیشتن، حب ذات، علاقه به خود، داستان به این پرسش خواهد شد که خب ما مگر انسان هستیم؟ و خب انسان ها هم کسانی هستند که به خودشان علاقه مندن. کدام انسان دوست داره خودش رو بکشه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره اموال خودش رو خرج دیگران بکنه بدون دلیل؟ کدام انسان دوست داره پول خودش رو آتش بزنه بدون دلیل؟ مگر اینکه انسان نامعقولی باشه، مجنون باشه، دیوانه باشه، یا نه یه دلیل حالا عقلایی پشتش باشه، حالا مسائل مالی، مسائل روانی و این دو مسائل. چه چیزی سبب میشه که انسان از حب به خیشتن دست بکشه؟ خب اینها مؤلفه‌های مهمی است. یک معنایی باید به من داده بشه که من از مال خودم بگذرم. یک معنا بخشی باید به من داده بشه که من از جان خودم بگذرم. در اینجاست که من وارد مقوله شهید میشم که پاسخ این دوست عزیزمون رو بدم. شهادت خب در درجه اول گذشتن از جان شماست، گذشتن از عضوی از بدن شماست، گذشتن از مال شماست. شما همه چیز رو دارید ترک میکنید. چه چیزی باعث میشه که این مسئله قابل تحمل باشه؟ شهادت در میان ادیان دیگر هم وجود داشته، در میان نهله‌های فکری دیگر هم وجود داشته. شما در ایران باستان مثلا داستان سیاوش رو، حالا برخی از سوگ سیاوش و سیاوش رو میآورن، نوعی میخوان امروزه بحث شهادت رو از اون بگیرن. در میان مسیحیان نمونه بارزی وجود داشت. عصر قبل از کنستانتین عصر شهدا بود، یعنی کسانی که به خاطر ایمان به مسیح زجر میکشیدن، ریاضت میکشیدن، شکنجه میشدن، به صلیب کشیده میشدن، کشته میشدن. قدیس اشتفان یا استفان یکی از متقدمین این شهدا بود که برخی ها او را اولین شهید مسیحیت هم میدانن. اساسا در میان مسیحیان این واژه خیلی وجود داشت و عصر شهدا بود. خب طبیعیه این مؤلفه ها، یعنی گذشتن از جان، وقتی به شما میرسه شما هم اون رو میبینید چه چیز خوبی است، میتوان در یک ایدئولوژی از او استفاده کرد، در یک اعتقادی از او استفاده کرد. بنابراین این شهادت که در میان مسیحیان بوده، در میان زرتشتیان بوده و در میان دیگران هم بوده، در اسلام هم به رسمیت شناخته میشه. اما نکته این هست که شهادت در مسیحیت برای جهاد نیست، بلکه برای اعتقاد به مسیح است. یا در ادیان دیگر هم حالا به همین ترتیب، یک اعتقاد خاصی. در اسلام شهادت فی سبیل الله است، یعنی فقط برای خداست، در راه خداست، برای امر خداست. به همین دلیل شهادت معنای اعتقادی صرف پیدا میکنه. خب آیات متعددی هم آمده در قرآن، در جاهای دیگر، در روایات. شما 154 بقره را اگر نگاه بکنید، 169 آل عمران رو نگاه بکنید، اینها آیاتی هستند در مورد اوصاف شهید. خب چه میگه این اوصاف؟ میگوید این شهدایی که شما فکر میکنید نمرده، اینا زندن، نزد خداوند هم روزی میخورن. خب اینجا سوال پیش میاد که این آیاتی که در سوره بقره آمده، در سوره آل عمران آمده، چه معنایی رو میدهد؟ خب شما میدانید سوره بقره و آل عمران جزء سوره های ابتدایی هستند که در مدینه نازل شد. داستان از این قرار بود که در جنگ هایی مثل بدر، احد و بعد جنگ های دیگر عده‌ای از مسلمانان کشته می شدن. نزد اعراب این کشته شدن برای اعتقاد نوعی سوال و پرسش در برداشت که خب آیا اینها وقتی مردن زندگیشان هدر نشد؟ بی جهت از منزل خارج شدن، رفتن و کشته شدن؟ خب اینجا مشروعیت پیامبر اسلام برای جهاد زیر سوال می رفت. مجبور بود در کنار این که مقام شهید رو بالا ببره بگوید حتی اونها نمردن، بلکه نزد خداوند خودشون زنده، در اونجا هم روزی می خورن. خب این معنا بخشی باعث می شد که بسیاری از مسلمانان بلافاصله مشتاق جنگ و شهادت باشن. حتی پیامبر اسلام به صراحت می گفت اگر شما بدانید این شهدا در آنجا چه می خورند و چه لذایذی دارند، دوست داشتید شما هم به اونها ملحق بشید. حتی روایت های آورده بود که مثلا افراد شهید شده مسلمانان رو میدید و میگفت او در خواب من آمد یا به من خبر دادن که او مثلا در بهشت چنین و چنانه و او دوست داره باز هم به دنیا بیاد، باز هم در راه خدا کشته بشه. و خود محمد هم همینو میگفت من دوست دارم در راه خدا چند جان داشته باشم، همه رو هم بدم کشته بشم، چون مقام شهید این اندازه بالاست. در واقع او به دنبال این بود که معنا بخشی بکنه مرگ یک انسان رو در برابر اعتقاد. خب شما وقتی میخواید در برابر اعتقاد بمیرید و این مؤلفه اساسی شماست، در کنارش مفاهیم جدیدی هم میشنوید، مثلا وطن پرستی، وطن دوستی، مردن برای اعتقادی غیر اعتقاد خداوند. خب اون وقت چه باید بکنید؟ آیا اینها هم در از نظر اسلامی در درون اون مؤلفه قرار میگیره؟ خب ما شواهدی داریم. به عنوان مثال یکی از این کسانی که با مسلمانان جنگید و در میدان جنگ هم کشته شد، بنابر روایات تاریخی و روایی شخصی بود به نام غزمان. او آمد و در جنگ خیلی هم رشادت کرده بود و مسلمانان هم زمانی که او زخمی بود و در حال مرگ به او بشارت بهشت داده بودند که بله حالا میرید مثلا در بهشت چنین و چنان است و این همه مواهب داری و هیچ چیزی مقام شهید رو نداره. ایشان اشاره کرد که آقا من برای اسلام نیامدم، من آمدم برای اینکه دیدم خانواده من، عشیره من، قبیله من در حال نزاع و جنگ مثلا با قبایل مشرکن، من هم آمدم اونا کمک کنم، من برای اسلام نیامدم. در اینجا پیامبر اسلام اشاره کرد که او فی اهل ناره، من اهل ناره، او در آتش جهنمه، میان اهل آتشه. چرا؟ چون برای اسلام نجنگید. من اهل نار بودنش به این دلیل است که برای اعتقاد خودش به عشیرش جنگید. پس اینجا ما یک معیار مهمی در دست داریم و آن این که در اسلام شما برای خانواده، برای عشیره، برای کشور خودتون نمیتونید بجنگید. چون در آن زمان خب بحث کشور مطرح نبود، قبائل و سرزمین جزء کشور محسوب میشد، شهر ما مثلا کشور ما بود آن زمان. وقتی کسی برای قوم و خویش خودش میخواست بجنگه، به مثابه این بود که میخواد مثلا برای ایرانی ها بجنگه. حالا کاری هم نداره که حالا برای ایرانی ها، مثلا برخی هاشون مسیحی هن، یهودی هن، بهایی هن، فارس هن، لور هن، ترک هن، مهم نیست. من اگر قرار برای کشور خودم بجنگم، مهم نیست بگم جنگ من در منطقه مثلا خرمشهره، تا خراسان کلی مثلا فلانه، چرا من باید برای یک خراسانی برم بجنگم؟ یا یک خراسانی نمیگه که خب من تا مشهد، تا عراقی‌ها بخوان بیان تا مشهد که هزار چرخ میخوره دنیا، من برای چی برم بجنگم؟ حالا اگه اومدن در نزدیک شدن به حرم، من میرم میجنگم. نه، چون بحث کشور مطرحه، افراد میان و میجنگن. بنابراین شما این الگو رو داشته باشید که در اسلام به هر کسی شهید نمیگویند مگر برای نام و اعتلای نام الله باشه، در راه او باشه، او می شود شهید. با این مقدمه حالا میخوام بحث رو به این پرسش دوستمون فرموده بودن جنگ ایران و عراق حالا کدومی که شهید هستن، عرض کنم دوست عزیز من، اساسا جنگ ایران و عراق ما کاری نداریم به اینکه حالا چه بوده چه نبوده، چه کسی مقصر بوده چه کسی شروع کننده بوده. جنگ دو شخص برای اعتلای تفکرات خودشان بود. از یک طرف صدام حسینی قرار داشت که به دنبال بست ایدئولوژی خودش بود، بحث مسائل اروندرود مطرح بود، بحث مسائل ضعف ایران مطرح بود و همینطور تحریکاتی که خمینی میکرد و دیگر. از آن طرف هم کسی دیگری به دنبال صدور انقلاب بود، علما رو تحریک میکرد، افراد مختلف رو در عراق تحریک میکرد، چون عمدن شیعه بودن. به هر حال اونها فرصت مناسب دیدن خب یک ارتش مزمهلی به جا مانده، سران ارتش اعدام شدن، یک نیروی کارنابلد بر رأس اموره، پس بهترین فرصته، بیاییم از این زمان استفاده بکنیم، فرصت رو مقتنم بشماریم، حمله بکنیم به ایران. از طرف دیگر شخص دیگری آمد، خب دفاع کرد، فلان کرد، اما گفت نه، حالا دیگه ما میخوایم بریم یک سره تا قدس، بیاییم از کربلا حرکت کنیم بریم. بعد از یکی دو سال به جای اینکه شرایط رو فراهم بکنن برای جلوگیری از کشته ها، ادامه دادن و این جنگ منجر به اون مسائلی شد که دوستان می دانند. بنابراین این جنگ اساساً برای خدا یا به نوعی الله نبود، بلکه برای بست تئوری صدور انقلاب بود. از آن طرف هم به دنبال تئوری های خاصی که برای نقض قرارداد 1975 الجزایر و اینها رخ داد. کسانی هم که رفتن برای جنگ، خب بخششون اعتقاد داشتن، یعنی معنا گرفته بود زندگیشون که بله ما برای اسلام می جنگیم، در حالی که برای اسلام نبود. شما نمونهش رو مثلا جنگ جمل، دو گروه هر دو برای قدرت جنگیدن، نه برای الله. هر دوی اون گروه ها برای قدرت بود، یک طرف علی و دیگران بودن که میخواستن از خلافت خودشون دفاع بکنن، گروه دیگری کسانی بودن که خب اعتراض داشتن نسبت به قتل عثمان، عدم قصاص او، البته خودشون هم جز محرکین این داستان ها بودن. اما اونها هم دیدن نه، در سیاست و امارت و اینها جایگاهی نگرفتن، گفتن خب حالا ما هم بیایم یک دخالتی بکنیم، یک سر و صدایی بکنیم. افراد مسلمان رو جمع کردن، نزدیک به 10 تا 15 هزار نفر مردن. یعنی جنگ داخلی که هیچ معنایی جز حب مقام نداشت. حالا مضحک‌ترین جاش این هستش که عده‌ای معتقدن سران فتنه، یعنی طلحه و زبیر و عایشه از یک طرف، علی و عمار و حسن و حسین و دیگران از طرف دیگه، همه بهشتی هم هستن، چون روزگاری مثلا با محمد زندگی کردند و خداوند اصحاب بدر رو بخشیده. اینها اگه آدم بکشنش مهم نیست، ولی میزان استدلال و مضحک بودن این استدلال ها کاملا مشخصه، همه بهشتی هستن. در میان جنگ عراق و ایران هم همین بود. کودکان بیچارهی که 13 سال، 14 سال، 12 سال داشتن میفرستادن به جنگ. به اینها یک معنایی داده بودن که بله شما برای اسلام می جنگید، اگر برید امام زمان به کمکتون میاد، اگر هم کشته بشید روی مین برید، از اون علایق به خودتون بگذرید، بهشت میرید، اونجا چیزهای خوب به شما میدن. واقعا تأسف آوره دوستان عزیز من. من یادم هست خب زمان جنگ من کودک بودم و دو سال بعد از انقلاب اساسا من به دنیا آمدم. من می دیدم بسیاری از این جوانان ایران زمین، حالا کسانی که صاحب مشاغلی بودن، مشغول تحصیل بودن، خانواده داشتن، همه اینها می آمدن در اون جماران جاهای مختلف، در مساجد، استادیوم ها، و بعد یک آخوندی می نشست بالای اون منبر صحبت می کرد و پسرش آقا سید احمد آقا کنارش ایستاده بود با اون حالا گردن کلفت و اینها، بعد نگاه میکردن جوانان رو که میخواستن برن به جبهه جنگ. خب برای ما سوال بود که آقا اگر واقعا این جنگ اینقدر جنگ درستی است که جبهه حق علیه باطله، خب طبیعتا فرزند این آقا باید جز اولین نفرات باشه، چون فرزند ایشون که کاری نبود در مملکت، سمتی نداشت، نه رئیس مجلسی بود، نه نماینده مجلسی بود، نه در شورای عضویت داشت. خب چرا ایشون حرکت نمیکنه بره به طرف جنگ؟ اصلا عضو هم باشه، مگر ایشون نباید در میدان جنگ باشه؟ چه اشکالی داره نماینده مجلس 3 ماه بره در جبهه بجنگه؟ اصلا اگر واقعا حقانیتی بود، اگر باور به این بود که چنین پاداش هایی به اینها داده میشه، باور کن اینها اولین نفراتی بودن که میرفتن بجنگه. آقا طرف میبینه یه صف قیمه ای هست در کنار هیئتی اولین نفره، دیدید دیگه پخش غذا رو در میان این حیات ایرانی که میذارن زنان و مردان چگونه سر هم دیگه میفتن که برن یه لقمه حالا غذا قیمه بگیرن ببرن خانشون. اگر باور داشتن که واقعا بهشت و حوری و اون همه دم و تشکیلات برای اونها آماده هست، خب اولین نفر همین روحانیون بودن میجنگیدن، آخوندها بودن میجنگیدن، سران حکومتی بودن میجنگیدن. اگر آقای خمینی باور داشت که چون این چیزی هست، شما مطمئن باشه احمد آقا اولین نفر بود میفرستن، میگو پسرم رفتی برو رو مین، صبر نکن که مثلا 4 روز بگذره نکنه یه تیری هم به تو نخوره برگردی. یه عده‌شون البته میرفتن اون آشپزخونه های عقب جبهه جنگ بودن که غذا میخواست برای سربازان بره، اینا درشتاشو سوا میکردن واسه خودشون، یه عکسی هم میگرفتن مثل اون داستان بایرام لودر تو فیلم این آقای دیه نمکی، برمیگشتن عقب، ما عکسامونو گرفتیم حالا برمیگردیم عقب. اما جوانایی رو شما میدیدید، کودکانی به جنگ میرفتن، به اسارت در میومدن، شکنجه میشدن، چه کارهای نادرستی با اونها میشد. یعنی معنابخشی برای عوامه، برای توده هاست. هر جنایتی رو شما میتوانید برای مردم غیر متعقل معنادهی بکنید، این معنادهی تمام سخن من با شما عزیزان همین است، تمام شاکله بحث من با شما همینه که شما در برابر احکام، در مورد دستورات، در مورد تفکرات، فلسفه‌ای که دین برای شما داره ارائه میکنه، معنا بخشی داره میکنه، شما بسنجید که این معنا بخشی صحیحه یا کاذبه، درسته یا غلطه، مفیده یا مضره. صرف این که بله من یه معنای از زندگی دریافتم و اگر این معنا نباشد هیچ چیز نیست، کامل اینا مغالطه آمیزه. این نوع برداشت های معنادهی که همه ادیان معنادهی خاصی داره، برای ابراهیم هم معنا داشت فرزند خودش رو سر ببره، برای ادیان بدوی معنا داشت که این اسرایی رو که میگرفتن در جنگ ها برای خدای خودشون قربانی بکنن، زنان رو قربانی بکنن. امروز هم معنا داره در هندوستان یا در جاهای دیگه اگه شوهری رو بکشن زن او اموال او رو با او دفن بکنه، این معنا داره. شما فکر میکنید مثلا اون زنی که الان من در دین شناسی عرض خواهم کرد، در میان قبائل مختلف امریکایی کسانی که میخواستن یک جوانی رو قربانی بکنن، گزیده اون جوانان رو میگرفتن به مدت 1 سال، چون او برگزیده شده بود که برای خدای این قوم، حالا آستکا، اینکاها و دیگران قربانی بشه. انواع و اقسام پذیرایی از او میشد، بهترین خوراکا رو به او میدادن، بهترین دختران رو نزد او خدمتکار میکردن، به او کلی احترام میکردن، چون معتقد بودن او برگزیده خداست. حالا جریان چه بود؟ میخواستن سال آینده در اون مراسمی که هست ایشون رو قربانی بکنن. خانواده اون فرزند هم فخر میفروختند که ببینید فرزند ما برگزیده خدا شده، میخواد قربانی بشه. افق دیدتون رو باز کنید عزیزان من، ببینید چه کسی داره به شما معنا بخشی میکنه، چه کسی داره به شما معنادهی میکنه، چه کسی داره برای شما جهان رو تعریف میکنه، از چه زاویه‌ای تعریف میکنه، چقدر درسته. جوانان بیچاره به میدان جنگ میرن روی مین، اون طرف اونجا نشسته میگه ما راه قدس از کربلا میگذرم. حالا نگاه میکنه میبینه آقا جان این فرزند 90 چرا اینا وارد جنگ نمیشن، چرا شما فرزندان خودتون رو وارد جنگ نمیکنید؟ حالا یه سری که اعتقاد داشتن بله میرفتن در جنگ، اما اگر آخوند یا روحانی اعتقاد به دین داشته باشه و اعتقاد به این مزخرفاتی به نام بهشت این داشته، اولین نفری که میره به جنگ، اولین نفر، شک نکنی، همون گونه که جای پول باشه اولین نفرن، جای مقام باشه حاضرن رشوه به شورای نگهبان بدن که تایید بشن برن نماینده مجلس بشن، یه دو تا صد بندی هم بکنن، یه درآمدی هم داشته باشه. اگه نفعی براشون نداشته باشه که پا پیش نمیگذارن. چه کسی خدمتکار مردمه، خدمتگزار مردمه؟ آخوند خدمتگزار مردمه، کاری برای مردم انجام میده، زحمت بکشه یه بیل بگیره بره ببینیم چهار تا خانه به عنوان بنا، بره جای واسطه بگه آقا جان شما نیاز نیست پولی کارگر بدید، من باز شما کار میکنم، بیکارم دیگه. نه، چون درس داره، خونه باید بشینه درس بخونه. خدمت سربازی چرا نمیری؟ شون درس داره. مالیات چرا نمیدی؟ این پول خودش برکته، یه دعایی که ما میخوانیم خودش برای جامعه برکت. مالیات برای چی بدیم؟ ببینید 40 سال به چه درجه از اعتبار گرفتارید. اینا به خاطر این نیست که آخوند زرنگه، نه، اینا به خاطر این است که شما از زرنگی بهره نداری. دوستان من، عزیزان من، آقا ما داریم حالا اون زمان به بانوان بستگان فامیل اینا گوشزد میکردیم، آقا این حق شماست، ما به همین ادبار خیلی خوشحالیم. خوشحالی خوشحال بشه. پس میبینیم مسئله شهادت که با حب ذات در مغایرت قرار داره، با حب خیشتن که در مغایرت قرار داره، به خاطر یک معنا بخشی برای مرگ در راه خداوند معنا پیدا میکنه. دیگران هم استقبال میکنن بریم کشته بشیم. در میانه خب اندیشه های مختلف در ادیان مختلف در تفکرات مختلف این مسئله وجود داشت که شما برای اعتقاد خودتون کشته بشید شهید بشید. اما در اسلام مسئله شهادت یک مسئله تهاجمی هم شد. یعنی خب شما اگر برای اعتقاد خودتون کشته بشوید اون یه بحث دیگری است، اما یه زمانی هست یک اعتقادی به شما میگه که آقا جان شما اصلا وظیفت اینه که دنیا رو اصلاح بکنید. حالا برای اصلاح دنیا چه باید بکنیم؟ باید برویم تهاجم کنیم به کشورهای دیگه، اگر کافر هستن مسلمان بشن، اگر شیعه هستن سنی بشن، یا اگر سنی هستن شیعه بشن، به دین حق در بیاین، رفع فتنه از جهان، این کار ماست، باید بریم جهاد بکنیم. یعنی یک معنا بخشی غیر انسانی و کاذب به یک مسلمان داده میشه و کار به اینجا میرسه که شما میبینید اگر کسی در جهان غرب انتقادی بر محمد بکنه، بر قرآن بکنه، بلافاصله او رو میکشن، چون برای اون شخص مسلمان که عرض کردم بارها غالبا در سطح بسیار نازلی از میزان استدلال و تعقل قرار دارن، براش مهم پیامبره، چون معنا دادن که پیامبر رو باید بیشتر از حتی خودت دوست داشته باشی. عمر ابن خطاب روزی به محمد گفت یا رسول الله من تو رو از همه بیشتر دوست دارم، فقط خودم رو از تو بیشتر دوست دارم، یعنی همون حب خیشتن، حب ذات. محمد گفت نه، تو مؤمن نیستی، ایمان تکمیل نیست، ایمانت زمانی تکمیله که من رو هم از خودت بیشتر دوست داشته باشی. این کتاب در صحیح بخاری صحیح مسلم در این کتاب هست. خب وقتی تکلیف مشخص شد که شما باید پیامبر رو بیشتر از خودتون دوست داشته باشید، یعنی اینکه از جان خودتون هم بگذارید اعتبار محمد رو به دست بیارید، اگر فلانی بر علیه پیامبر ماست داد سخن داد شما برید رو بکشید، کشته هم شدی باز شهیدی، در راه خداست، در راه محمد، در راه اعتبار اوست، در راه اعتلاء دینه. کشته شدی به درک، بهشت، حوری، جوی عسل. این معنا بخشی های کاذبی است که به یک جوان داده میشه، به یک انسان داده میشه که راحت در خدمت ایدئولوژی قرار بگیره. حالا اون ایدئولوژی، ایدئولوژی تهاجمی هم ممکنه باشه. اما پرسش دیگر این دوستمون این بود که نظر من چیست؟ خب من عرض کردم اعتقاد در برابر یک نوع ایدئولوژی متوهمانه به نام الله، به نام انبیا کاملا برخطا است. شما این که برید دیگران رو بکشید، خودتون رو بکشید، کاملا برخطا است. اما گاهی شما در برابر دیگران قرار میگیرید و باید برای ایده های خودتان مبارزه بکنید. من وقتی میبینم در درون جامعه ما زنان ما، مردان ما، جوانان ما آسایش و آرامش ندارن، خب نمیتونم کنار بنشینم. بله خیلی ها هستن کنار میشینم، خیلی ها هم آرامش دارن، آسایش دارن. حالا آرامش و آسایش فرق هم میکنه. آسایش یعنی که شما مواهب دنیا براتون فراهمه، خونه دارید، ماشین دارید، درآمد مکفی دارید، این میشه آسایش. آرامش یه امر درونی است، شما راحت میخوابید، از کارهایی که میکنید راضی هستید، این آرامش. یه عده نه آسایش دارن نه آرامش دارن. عزیزانی که تو ایران هستن غالبا اینجوری هم دیگه، یه عده آسایش ندارن ولی آرامش دارن، مثل ما. ثروت و سرمایه و مقام نداریم ولی راحت میخوابیم، آسون میخوابیم، نسبت به کارمون اعتقاد داریم. یه سری آسایش دارن، آرامش ندارن، مثل سران حکومتی. همه چیزشون فراهمه اما همیشه دائم در استرابن که این خب مقام من گرفته نشه. امروز مثلا چیکار باید برای ارباب انجام بدم؟ امروز باید چگونه در خدمت رئیس باشم؟ آیا فردا من رو به جرم فلان نگیرن؟ آسایش دارن، در قصرهای مجلل زندگی میکنن، پول شما رو راحت میبرن، اما آرامش ندارن. یه دستن هم آسایش دارن هم آرامش دارن، همه چیزشون فراهمه، مثل خانم شریفی خودمون، مثل میلاد رسایی منش و دیگران، هم آسایش دارن هم آرامش دارن. خب شما وقتی با چنین جامعه‌ای روبرو میشید نمیتونید سکوت بکنید. اگر سکوت بکنید گویی بخشی از مسئولیت خودتون رو زیر سوال برید، به عنوان یک انسان که در درون جامعه باید در جهت خیر کوشش بکنه. این معنای واقعی است که من درک میکنم. یعنی من میخوام اگر روزی افتادم و در حال مرگ هستم از زندگی خودم رضایت داشته باشم. اگر 20 سال درس خواندم، 30 سال درس خواندم، در طبق اخلاص برای مردم گذاشته باشم. اگر یک نفر به واسطه حرفای من روشن شده باشه، من راحت میخوابم، راحتم میمیرم. اما اگر کسی بوده باشم که فقط به دنبال منافع شخصی خودم باشم، خانواده من راحت باشن، دیگران نه، اون معنا برای من معنای درستی نیست. بنابراین من به عنوان یک انسان مرگ در راه اعتقاد رو از یک جنبه دیگری میبینم. شما حالا به نوعی گفتن شهید راه علم هم مثلا دارید، آیه جوردان و برونو، کسی که در آتش او رو سوزاندن. حالا ما شهید به کار نمیبریم، عده‌ای که سعی میکنن برای علم و آگاهی مصائب اون رو تحمل بکنن، خب مجبوریم. بله ما که نمیخوایم دیگران رو بکشیم، ما میگوییم بنشینیم با هم صحبت کنیم، شما مخالف من هستی، من هم مخالف شما، ادله، مدارک، اسناد، شواهد رو کنار هم بگذاریم، قضاوت رو به عهده دیگران بسپریم. اما دیگرانی هستن که چون منافعشون به هم میخوره، یعنی هم آسایششون گرفته میشه و هم آرامششون گرفته میشه، میگن نه، بریم این سر سلیمانی رو ببریم، بریم فلانی رو بکشیم، این هم آگاهی دادنش اسباب دردسر ما خواهد شد، هم آسایش ما رو میگیره هم آرامش ما رو میگیره. پس هیچ انسان متعقلی نه کشتن و نه کشته شدن در راه اعتقاد رو تایید میکنه. نه بنده دیگران رو باید بکشن، نه دیگران من رو. اما گاهی میبینید شما با یک سری حیوان صفتهایی روبرو هستید که اونا میکشن، در واقع برای ارعاب هم هست، یعنی میخواهن بگوین شما حرف نزنید، عواقب شما این خواهد بود. خب چه باید بکنیم؟ باید سکوت بکنیم؟ نه، باید حتی با همه ملاحظات، با همه کارهای مختلف مبارزه کرد. سکوت کردن همان خواسته و تمایل همین افراد ددمنش رو مورد تایید قرار میده. حالا بقول جنتی ددمشیانه. بسیاری از ما اگر در این ادبار و نکبت دوستان گرفتاری، به خاطر سکوته، به خاطر رفع مسئولیته. ما میخواییم انسان مدرن باشیم اما مسئولیتاش رو نپذیریم، آزاد باشیم اما براش مبارزه نکنیم. آزادی و برابری و عدالت و همه چیز رو میخواییم اما اگر میبینیم در خیابان کسی داره حیوانی رو آزار میده، سکوت میکنیم. چون دردش به ما نمیرسه، به اون حیوان میرسه، سکوت میکنیم. اگر این گونه است، تو اصلا مفهوم عدالت رو نفهمیدی، مفهوم آزادی رو نفهمیدی، مفهوم انسانیت رو نفهمیدی. دوست عزیز، کسی که این مفاهیم رو نفهمه لیاقت اون رو هم نخواهد داشت. راحت خدمت شما عرض کنم، یک مادر وقتی فرزند خودش رو میبینه که درد میکشه، ممکنه 4 شب هم نخوابه که فرزند او درمان بشه. یک پدر ممکنه بره کلیهش هم بفروشه، پول هزینه دارو و درمان فرزندش رو فراهم بکنه، اموالش رو میفروشه، جلوی هر کس و ناکسی خم میشه. ما باید نسبت به مردم سرزمین، نسبت به وطنمون این حس رو داشته باشیم. ما باید نسبت به آزادی، عدالت، برابری این حس رو داشته باشیم. یعنی اگر کسی به آزادی خدشه وارد میکنه، گویی به خانواده ما خدشه وارد میکنه. باید اینگونه در برابر اونها بایستیم. اون وقتی که من میتونم متوجه بشم مردم سرزمین من درکی از آزادی و برابری دارن. چون اگر میبینن در جایی نسبت به برابری، عدالت، انسانیت تعرض شد، اونا این رو تعرض به خودشون میدونن، وارد میشن. سکوت نمی کنن. ملتی که در برابر جنایت بر علیه یکی سکوت میکنه، شما مطمئن باشید اون جنایت به سراغ خودش هم خواهد آمد، دیر یا زود خواهد آمد. این عافیت طلبی ما بزرگترین پاشنه آشیل ماست که ما متاسفانه متوجه نشدیم. و البته این هم یک نوع کاربست خاصی است در دولت‌های ایدئولوژیک که حالا اگر بحث در حوزه علوم سیاسی مطرح شد، من عرض خواهم کرد چرا جامعه ما به این سمت و سو رفت. چون یک حکومت ایدئولوژیکی هست که این حکومت ایدئولوژیک از شما میخواد تمام مؤلفه ها رو رها بکنی و به سمت اون ایدئولوژی برید. بنابراین شما دیگه هموطن معنا نداره، امت معنا پیدا میکنه، دیگه آزادی و برابری از نظر خودتون معنا نداره، از نظر حکومت معنا پیدا میکنه. اینا بحث مفصل است. امیدوارم خب این سوال و پرسش خودش یک برنامه شد. یک پرسش دیگری دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در خصوص قرآن، نام قرآن، که حالا ما در جلسات بعد به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم این بحث سودمند باشه. یک بار دیگر حتما به عرایض بنده دوستان توجه بفرمایید. این معنادهی ها رو ساده نگیرید، اونها رو بسنجید و بدانید که ممکن است این معنادهی ها صادق و نادرست، کاذب، صحیح، مضر، مفید در چه بحثی، در چه قسمتی قرار میگیره. تا فرصتی دیگر بدرود عرض میکنم خدمت شما بزرگوارم.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم از مجموعه شاهنامه. بخش 13 برنامه هست از این مجموعه که داریم با هم، ببخشید 14 برنامه هست که داریم با هم ضبط میکنیم. ما تقریبا، یعنی پدر هومر تا پادشاهی هوشنگ رو تموم کردن، قرار شد که برسیم به پادشاهی تهمورس که حالا میریم پیش پدر هومر و از زبان خود ایشون میشنویم. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به پسران و دختران خوب ایران بوم که یگان راه رهایی میهن از شنگال حکومت ننگین دامن اسلامی را روی کرده به شاهنامه و بازگشت به فرهنگ ایران شهری می دارند. پیشاپیش گزارش می خواهم از این که خودم احساس می کنم که صدای خوبی ندارم، صدای من فرو نشسته است، ولی امیدوارم که فرزندان من این کاستی رو بر من ببخشند. در نشست پیشین بررسی کارنامه هوشنگ را به پایان بردیم چنانچه گفتی و امروز میبایست به داستان تهمورث بپردازیم. ولی جا دارد که پس از پایان هر بخش از داستانهای شاهنامه به خود شاهنامه و جایگاه والای آن در کارنامه ایران نگاهی داشته باشیم، تا از یاد نبریم که شاهنامه جان ایران است. ایران یک پیکر تنومند است و شاهنامه جان آن. شاهنامه گوهری است رنگی که نمودهای بسیار فراوان دارد. برخی از شاهنامه شناسان آن را یک یادمان گرانبها از سرگذشت نیاکان فرمانده ایرانی می شمارند. گروهی آن را یک آفریده ارزشمند از زهدان اندیشه های مردمی از تبار مردان بزرگ فرهنگساز می دانند. برخی بینگر به درون مایه سخن استواری و شیوائی سخن فردوسی را و پارسی بویی او را می ستایند و کلاه گرامی داشت در برابرش از سر بر می دارند و می گویند اگر فردوسی نبود زبان پارسی هم نبود. من خود در این جرگه جا دارم. من هم بر این باورم که اگر فردوسی نبود امروز من و شما به پارسی سخن نمی گفتیم، به تازی سخن می گفتیم. ولی دریغا که خود همین کسانی که فردوسی را برای پارسی گویی آن می ستایند هیچ کوششی در بکار بردن واژه های پارسی و شیوه سخن پردازی فردوسی بکار نمی برند. انگاری که آن گونه واژه ها و آن شیوه سخن پردازی تنها به کار شاهنامه می خورد، نه به کار زندگی امروز و فردا و فرداهایشان. کار ستایش از فردوسی، ستایش این گروه از فرهیختگان ایرانی از فردوسی و شاهنامه به کسانی می ماند که در دیرینکده ها یا موزه ها به ستایش نقش و نگار ماندمان‌های زیرخاکی پرداخته باشند، بی آنکه آن زیرخاکی‌ها کمترین جایی در زندگی روزمره آنها داشته باشند. نگاه می‌کنند، لذت می‌برند، به به می‌گویند و از موزه بیرون می‌روند. برخی دیگر با شور بسیار فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می‌شمارند. ولی همین سخنان ستایش‌آمیز را با واژه‌هایی می‌گویند و می‌نویسند که پیر شاهنامه‌گوی ما 30 سال از بهترین سال‌های زندگانی پربار خود را در راه بیرون ریختن این گونه واژه‌ها از زبان پارسی هزینه کرد. 30 سال کوشید تا این واژه‌ها را از زبان پارسی بیرون بیندازد. ستایشگران فردوسی که او را برای زنده کردن زبان پارسی می ستایند با واژه های تازی می ستایند. این بسیار بسیار زشت است، بسیار ناسپاسی است در برابر آن مرد بزرگ ایران ساز. امروز می خواهم به نمونه هایی از این گونه ستایش های اندوهبار و پارسی ستیزانه در پیشگفتار برخی از شاهنامه ها مانند متن کامل به تصحیح ژلمل نگاهی داشته باشه. یک نمونه، تا فرزندان فردوسی از این گونه سخن گفتن بپرهیزند و شیوه سخن پردازی فردوسی را بیاموزند و به کار برند. برای ما بسنده نیست که تنها بنشینیم شاهنامه بخوانیم. نه، شاهنامه در یک جام ریخته شده است. گفتیم که شاهنامه جان ایران است، ولی این جان در یک جام ریخته شده است، جام زبان پارسی. و اگر کسی وارون این کند، حتی در ستایش فردوسی، کاری بسیار بسیار دبنگانه و ایران ستیزان است. حالا نگاه کنیم ببینیم چگونه فردوسی را ستودند. شرح حال استاد ابوالقاسم فردوسی، حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی توسی، شاعر و حماسه سرای چیره دست از مفاخر بلند آوازی ملت ایران است. درباره سال تولد و وفات وی اطلاعات دقیق و موثقی در دست نیست. از بعضی اشارات او در ضمن شاهنامه می توان به حدس دریافت که وی در سال 329 یا 330 هجری قمری متولد شده است. زادگاه وی ده باج از دهات تابران توس بوده است. او از خاندان دهقانان و ایرانیان اصیل اسرخیش بوده. به دلبستگی وی و آفرینش شاهنامه برخواسته از این پیوند روحی و تربیت خانوادگی اوست. من روی برخی از واژه ها تکیه کردم به امید اینکه فرزندان من بدانند این واژه چرا در این ستایشنامه به کار رفته است. این خیانت است به زبان پارسی، پشت کردن است به فرهنگ ایران شهری. براستی دانسته نمی شود که این همه ستایش از فردوسی برای چیست. اگر من می شناختم این نویسندگان رو و اگر زنده بودن و امروز من می توانستم رو در روی آنها بیستم، از آنها می پرسیدم که براستی این همه ستایش از فردوسی برای چیست، به چه کارتون می خورد، چگونه می توان با واژه ها ایمانند تصحیح، شرح، شرح حال، حکیم، ابن، شاعر، حماسه، دیگر چه بود؟ مفاخر، تولد، وفات، اطلاعات، دقیق، موثق، بعضی، اشارات، ضمن، حدس، هجری، قمری، تابران، توس، دهقانان، اصیل، عصر، روحی، تربیت. ببینید در یک گزارش بسیار بسیار کوتاه این همه واژگان توصی. چگونه میتوان با این واژگان کسی را ستود که آقا 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن این گرامی نامه و زنده کردن زبان پارسی هزینه کرد؟ این پیر خردمند خراسان در پی 30 سال کار و کوشش پیگیر و از دست دادن همه آنچه که داشت، کدام مرده را زنده کرد که این گونه به خود میبالد که سخن هر چه گویم همه گفتند، بر بوم دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای، یعنی اگر نتوانم خودم را در بالاترین پایگاه دانش بنشانم، ولی دستکم در پایین خواهم نشست. کدام پایین؟ کسی کو شود زیر نخل بلند یا زیر سرو بلند. در یکی از نشست‌های پیشین گفتم که نخل درست نیست، چون در خراسان نخل نبود و هنوز هم نیست. کسی کو شود زیر سرو بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن، که از این نامورنامه شهریار بگیتی بمانم یکی یادگار. خب این سرو سایه فکن که فردوسی میخواهد در سایه آن بنشیند چیست که فردوسی بزرگ میخواهد در سایه آن از گزند باد و باران روزگار در پناه بماند؟ و ما را نیست که فرزندان او هستیم با آرمیدن در سایه سار آن سرو سایه فکن که خود شاهنامه است فرا میخواند. میگوید من اگر نتوانم بر بلندای دانش بنشینم، ولی در زیر سایه این شاهنامه آرامش میابم. و میخواهد من و تو و ما فرزندان ایران بوم پسران و دختران و خوب ایرانی در سایه سار این سرو سایه فکن که خود شاهنامه است، از گزند باد و باران روزگار خود را در پناه بدار.

شما با روی کرده به فرهنگ ایران، با روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایرانی و زبان پارسی، شما ایرانتان را نجات خواهید داد. یگانه راه زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و مرگ بر آن نیست. یگانه راه رهایی ایران روی کرده به شاهنامه و دیگر بنمایه های فرهنگ ایران شهری است. خب آیا اون سرو سایه فکنی که میبایست فرزندان فردوسی را از گزند باد و باران و روزگار در پناه نگه دارد همان شاهنامه نیست؟ هست. در این پیشگفتار کوتاه و بسیار شرم‌آور، من این گستاخی به خود روا می‌دارم که بگویم نویسندگان این گونه پیشگفتارها، نه تنها این یک پیشگفتار، پیشگفتارهای بسیاری دیگری و حتی در رادیو تلویزیون ها می‌بینید که می‌نشینن از فردوسی سخن میگوین، اونا با واژگان تازی میستاید و من نمیدانم اینها چه هستند، که هستند. آیا براستی آگاهانه تیشه برداشتن بر ریشه فرهنگ ایران میزنند یا از روی ناآگاهی و دبنگی؟ اگر از روی ناآگاهیست، آقا خفه شوید، نگویید، ننویسید، کسی از شما نخواسته است. ولی اگر از روی آگاهیست، شرمتان با. ببینید در همین پیشگفتار کوتاه شرم‌آور 26 واژه تازی به کار رفته که هیچ نیازی به آنها نبود. گاه شاید ما نیاز داشته باشیم به یک واژه تازی، چرا که برابرش را در زبان پارسی نداریم. خب می رویم به زبانهای دیگر. از میان همه زبانهای گوناگون آنچه که شایسته تر است را برمی گزینیم، می آوریم در زبان پارسی با آن واژه شناسه یا گذرنامه ایرانی می دهیم و می شود شهروند زبان ایرانی. ولی اگر نیازی نداریم، اگر در برابر هر یک از این واژگان تازی 20 واژه پارسی داریم، آخه این چه خودزنی است که واژگان زیبای پارسی را به خاکروبه بیاندازیم، دست به دامن واژگان حکیم بشویم عربی. همین حکیم که در پارسی به جای آن واژه های فرزانه، دانشور، بیرشور و فرهیخته را داریم. آیا ما نیاز داریم به واژه حکیم که عربی است؟ ما نیاز نداریم. خب ابن که به جای آن پور و پسر را داریم. شاعر که سخنسرا، سخن پرداز، چام پرداز، چکام سرا را داریم و نیازی به شاعر نداریم. ایرانی باید شرم داشته باشد از اینکه شراب بنوشد در جایی که می دارد، باده دارد، نبید دارد، مل دارد، این همه واژه را دارد، رها کند و رود شراب بنوشد. حماسه که به جای آن رزمنامه و خدای نامه را داریم. مفاخر که در برابر آن نازنده، ببینید چه زیبا، سرفراز، خیشبار را داریم. تولد که در برابر آن زادن، زاده شدن را داریم. وفات که به جای آن مرگ، مردن، درگذشتن، چشم از جهان فرو بستن، رخت از جهان برکشیدن را داریم. همه را رها کردید، چسبیدید به وفات. اطلاعات دقیق که به جای آن آگاهی های ژرف را در پارسی، در زبان فردوسی داریم. موثق که در برابر آن راست و درست، بنیادین و استوار را داریم. نیازی به این واژه تازی نداریم. بعضی که در برابر آن برخی را داریم. حدس که در برابر آن گمان، گمان بردن، گمان زدن، گمان زنی، گاس، پندار، انگار را داریم. هجری قمری که در برابر کوچی ماهشیدی را داریم. شرح که گزارش، گزاره، گزارش کردن، نگیزش، فرانمود، فرانمون، زند، ریز، روشنگری، روشنسازی، بازگویی و آشکاری را داریم. ببینید واژگان تابران، توس، تهماس پارسی هستند. نباید آنها را با تای تازی نوشت.

0: یک ایرانی آگاه، یک ایرانی فرهیخته، یک ایرانی میهن پرست، یک ایرانی که میخواهد ایرانش را پس بگیرد. آن که میآید به خیابانها میگوید میجنگیم میمیریم ایران را پس میگیریم، باید بداند کدام ایرانش را میخواهد پس بگیرد. اگر ایرانی میخواهد پس بگیرد که هنوزم تابران توس را با تای تازی میخواهد بنویسد، همون بهتر که پس نگیرد. تابران یک بخش ایرانی است، باید با تی دو تیل نوشته بشود. همین گونه توس، تهماسب، اینا همه پارسی هستند، نباید اینها را با تای تازی نوشت. دهگان با گاف پارسی است، نباید با قاف تازی گفته و نوشته شود. اصیل تازی است، در پارسی نژاده، بهگوهر، گوهرین، گوهری، ریشدار، تبارمند، پشتار، بندار، بانژاد را دارد. عصر، عصر که چرخه، دوره و روزگار را داریم. روحی در پارسی، روانی و تربیت که پرورش را در برابر آن داریم. ببینید هر یک از این 26 واژه چندین برابر در زبان پارسی دارند. همه را رها کردند، به کار نبردند که از یادها برود، چسبیدن به دست به دامن واژگان تازی. اونها خودشان را ایرانی هم میدانند و با این واژگان کسی را میستایند که اگر نبود ایران نبود، کسی را میستایند که اگر نبود امروز زبان پارسی نبود که تو بیایی این گونه بخوای او را بستایی. فردوسی با واژگانی ستوده می شود که خود فردوسی جانش از آنها بیزار بود. اگر نبود، اگر فردوسی بیزار از این واژگان نبود، خب نیازی به شاهنامه نبود. چرا می بایست بنشیند 30 سال، کم نیست افشین گرامی، 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را شبانه روز هزینه کند، همه دارش و دسترنج خودش و پدرش و خانوادهش را همه را برباد بدهد و پیرانه سر دچار گرسنگی بشود و بی چیزی که شاهنامه بسراید و ما امروز، ما فرزندان او، این گونه با او برخورد کنیم. شاهنامه اش را بستاییم، خودش را بستاییم، ولی با واژگانی که او کوشید که اینها را از زبان پارسی بدوراند، دور کنند، دور بریزند. برخی دیگر آمدن شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، خواهش میکنم این سخن را خوب گوش کنید. بسیاری از شاهنامه شناسان شاهنامه را به 3 دوره اساطیری، رزمی و تاریخی بخش بندی کردند. اگر این بخش بندی را بپذیریم، آنگاه به این برایند خواهیم رسید که دوران اساطیری دیر زمانی است که به سر رسیده و کاری به کار مردم روزگار ما ندارد. اسطوره ها تنها به کار سرگرم کردن مردم کوچه و بازار یا به کار اندک شماری از پژوهشگران اسطوره شناس به کار می‌برند. مردمی که تا بن دندانشان گرفتار کارند. بخش رزمی شاهنامه هم مشتی داستان‌های پهلوانی هست. ببینید اون بخش حماسی به طور کلی کنار گذاشته می شود، به درد امروز ما نمی خورد. بخش رزمی هم که داستان‌های پهلوانی هست که هیچ گرهی از کار مردم ایران امروز، مردم امروز ایران نمی گوشایند. امروز دیگر نمیتوان افشین گرامی گرز گاوسر به دست گرفت و سوار بر رخش با تبرزین و تیر و خدنگ و کمان چاچی و جنگ ابزارهای دیگری مانند آنها به نبرد ضحاک و افراسیابهای روزگار شتافت که سراپا آراسته به جنگ ابزارهای موشکهای دور برد، کلاهک های اتمی، ناوگان دریایی، زیردریایی های اتمی و هواپیماهای تیزپرواز و تانک و توپ و هزار یک جنگ ابزار خانمانسوز دیگر هم. می توانیم امروز با گرز گاوسر برویم به جنگ آنها؟ امروز نه خورشید آن خورشید روزگار رستم است و نه زمین آن زمینی که جمشید در گسترش آن میکوشید. امروز خورشید دیگر و زمین دیگر و مردم دیگری در کارند. مردمی که فراورده های هالیوود سرگرمترشان میکند تا رزم رستم و اسفندیار. میماند سومین بخش از شاهنامه که میگویند تاریخ است. به گفته یه زندگیات چارخ و مسکوب، تاریخ آنچنان که رخ داد نه آنچنان که آرزو میشد. در اینجا هم شاهنامه را هرگز نمیتوان با داده های دانش باستانشناسی، سکه شناسی، دبیر شناسی، کاربرد ایزوتوپ اتم، هرمون 14 و بسیاری دیگر از دستاوردهای دانش روز برابر شد. امروز با بهره‌گیری از دانش تاریخ نگارانی مانند هرودوت، گزنفون، کتسیاس، پولیبیوس، ویلدورانت، اومستید، دیاکونوف، تبری، استخری، ابن بلخی، ناصر خسرو، قبادیانی البته، حمدالله مصطفی، رضا قلی‌خان هدایت، میرزا مهدی‌خان استرآبادی، میرزا آقاخان کرمانی، احمد کسروی و صدها نام بزرگ دیگر، چه نیازی به شاهنامه هست که بخواهیم سرگذشت نیاکان خود را از زبان کسی بشنویم، از زبان فردوسی که کمترین شناختی از ماتها و هخامنشیان ندارد. و درباره اشکانیان هم خودش میگوید که چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، یعنی شاخ و بیخ اشکانیان کوتاه شد، نگوید جهاندار تاریخشان. از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. آقا من از اشکانیان هیچ نمیدم. خب حالا من برمم از شاهنامه، از فردوسی بخواهم تاریخ ایران را بیاموزم؟ نه، میروم سراغ اومستید آمریکایی، میروم سراغ ویلدورانت، میروم سراغ دیاکونوف. بسیار بسیار بیشتر از فردوسی تاریخ مرا به من نشان میده. پس به جای اینکه بخواهیم با دردسرهای فراوان تاریخ نیاکان خود را به زمانی که با آن بیگانه مانده ایم خود را گرفتار این واژگان تازی کرده ایم در شاهنامه جستجو کنیم، بهتر است به سراغ طبری و اعصم کوفی که هر دو عرب هستند و کارنامه نویسان عرب و رومی و یونانی و انگلیسی و آمریکایی برویم که نامهای بزرگ دارند در زمینه تاریخ. آنگونه سخن گفتن درباره شاهکاری بی همتای فردوسی خواننده را خواه ناخواه به چنین برداشت نادرست و نابهنجار رهنمون می شود. ولی همیهنانم راستی این است که شاهنامه همه آنچه که گفته شد هست و هیچ یک از آنچه که گفته شد نیست. شاهنامه شاه نامه های جهان است. شاهنامه آینه ایست فراروی فرزندان پاکسرشت ایران بوم تا زشتی و زیبایی خود را در آن ببینند. ما نباید در شاهنامه تنها در پی دیدن زیبایی های خود باشیم. ما زشتی های بسیار داریم و این زشتی ها را در شاهنامه خواهیم دید، زشتی های خودمان را. به باور من بانویی که در برابر آینه می ایستد، چرا می گویم بانو؟ بلکه به باور من بانوان بیش از مردان روزانه در برابر آینه می نشینند و چه کار خوبی می کنن. این کار بسیار بسیار ستودنی است. ما مردها هم ای کاش که این دانش و این توانش داشتیم که مانند بانوان ساعتی بیشتر در برابر آینه بنشینیم و خود را بنگریم. ولی بانویی که در برابر آینه می ایستد جستجو نمی کند زیبایی های خود را. گمان میکنم بسیاری از بانوان سخن من رو پشتیبانی خواهند کرد. جستجو میکند ناهنجاری ها و زشتی های خود را تا از میان بردارد. میخواهد زیبا بشود. میخواهد ببیند که این تکه از جامعه با آن تکه دیگر از جامعه رنگ هاشون با هم هماهنگی دارند یا نه. میخواهد ببیند این ماتیک که بر لب مالیده است یا این سرخاب و این سفیداب و نمیدونم چه چیزهای دیگر، اینها در جای خود هستند یا برون خزیدند. میخواهد ببیند که آیا موهایش را که شانه کرده است و ساخته است درست است، با چهره اش، با آرایش چهره اش هماهنگی دارد یا نه. در پی ناهنجاری هاست، نه در پی دیدن زیبایی ها که خود را ببیند و بگوید به به من چه زیبایم. نه، میگردد زشتی های خود را پیدا کند، ببیند و از میان بردارد. ما مردان این کار نمی کنیم شوربختانه. از همین رو بسیاری از ما مردان دچار خنگی می شویم و هرگز خود را نمی شناسیم. در آینه نگاه کردن تنها برای دیدن چهره برونی نیست. ما یک آینه دیگر هم داریم که درون خود را میبینیم و آن همون است که دین. اگر به یاد داشته باشید با افشین گرامی یک برنامه داشتیم درباره دین، دعنا، که اون آینه است که درون خود را نگاه کنیم و شایست از ناشایست خود بشناسیم. ولی امروز شاهنامه آینه است در برابر ما مردم ایران تا خود را در این آینه ببینیم. نگردیم تنها دنبال زیبایی های خود. البته که باید اونا رو دید، البته که باید اون زیبایی ها رو شناخت و دوباره خود را با اون زیبایی ها بیاراییم. ولی بیشتر باید بگردیم دنبال زشتی ها. آقا ما کجا بد کردیم؟ کجا اشتباه کردیم؟ شاهنامه این را به ما میگوید، نه تاریخ ایران. شاهنامه شناسی دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. شاهنامه گوهری است کهنه ناشدنی، ناپوسیدنی، نامیرا، همیشه زنده و جاودان و بالنده و پویا. شاهنامه یک پانوس پرفروغ دریایی است که ما کشتی شکستگان را به سوی کرانه های سربلندی راهنمایی می کنند. پس شاهنامه تاریخ نیست. شاهنامه رزمنامه نیست. شاهنامه بخش حماسی ندارد. همه اینها یاوه اند. اینها را گوش نکنید. شاهنامه آینه فرهنگ ایران شهری است. شاهنامه دروغ و فسانه نیست. شاهنامه رزمنامه پهلوانی نیست. شاهنامه تاریخ نیست. شاهنامه جام فرهنگ ایران است. شاهنامه جانمایی هستی شناسی ایرانی است. شاهنامه خوراک و نوشاک و پوشاک برای دیروز و امروز و فردا و فرداهای دور ماست. اگر شاهنامه به کار امروز ما نخورد، به درد هیچ کار دیگری نمیخورد. باید آن را به خاک رو بند. با چنین نگاهی به شاهنامه، اکنون بپردازیم به داستان تمورست. پوزش میخوام اگر اندکی به درازا کشید این سخن. نام تمورست در گرامینامه اوستا بریخت تخم اروپا آمده است که یک نام واژه دو بحری است. بحر نخست آن تخم که زاب یا فروزه یا صفت، من واژه صفت رو به کار میبرم که زاب و فروزه هم شناخته بشن، به چم نیرومند، زورمند و زوراور است. تخمه، تخمه یعنی زوراور، نیرومند. دگرگون شده این واژه را هنوز هم در نام واژه های تهمتن و تهمینه داریم. پیشتر هم گفتم که نوشتن نامهای مانند تهمورس، باتای تازی و سی ستیل یا نقطه، ما به جای نقطه در زبان پارسی تیل را داریم، این گونه نوشتن نادرست و پیایند بی انگاری فرزانگان ایرانی است. کسانی که نسخه این برداشتن از شاهنامه نمی‌دانستند هنگامی که شما این واژه‌ها را جابجا کنی چم واژه را از دست می‌دهی. اگر ما به جای تی دوتی تا بگذاریم تای تازی و به جای سین پارسی سه سنخته بگذاریم، معنی این چم این نام به خودی خود از دست می رود. چه می فهمیم از آن؟ تنها یک نام، یک نام خشک و خالی، یک نامی که پشتش هیچ نیست. ولی هنگامی که درست بنویسیم تخم اروپا و خواهیم گفت چیست، آنگاه درون مایه این واژه را در می آبیم و پیوند این نام را با هوشنگ و با کیومرث می شناسیم. پیشینیان ما کسانی مانند سعدی و مولوی و خاقانی و دیگر سخنسرایان گاه بدپرداز و گاه خوشپرداز ایرانی، 8 وات، وات یعنی حرف، وات تازی را به وات گروه یا الفبای پارسی افسودند و دردسرهای بسیار سنگین برای ما بر جای گذاشتند. از این رو هست که من همیشه ستایشگر سعدی و خاقانی به ویژه مولوی نبودم و بسیاری از سروده های آنها را ایران ستیزانه دانستم، دشمنی با فرهنگ ایرانی دانستم. اگر بایسته بدانی افشینجان، در چند نشست دیگر هم باید درباره زیانهای سنگینی که زیانهای بازنهش ناپذیر یا جبران ناپذیر که سعدی و مولوی و خاقانی بر فرهنگ ایران و زبان فارسی زدن، اینها را باید بررسی. مولوی آری سخنان خوب هم دارد، سعدی هم دانشمندی است که دارای دانش بسیار بسیار برجسته است، ولی شما در سراسر این نوشته های سعدی چند بار واژه ایران را دیدید؟ در این همه نوشتارهای انبوه مولوی یک بار هم نمی‌بینید واژه ایران را، ولی میایید در شاهنامه بیش از 1000 بار نام ایران و ایرانی و ایران شهری به کار رفته است. خب این 8 وات از کجا آمدن؟ 8 حرف تازی. این 8 وات 3 سنقطه یا 3 ستیل، هی جیمی، ساد، زاد، تا، زا و قاف هستند و در زبان عربی هر یک آوای ویژه خود را دارند، به گونه ای بر زبان و از دهان عربی عرب بیرون می شود که ما نمی توانیم. شما واژه رمضان را هرگز به گونه ای که یک عرب می گوید نمی توانید بگویید، بر زبان ما جاری نمی شود، همون گونه که وات گاف بر زبان عرب جاری نمی شود. نمیتواند بگوید مهرگان، نمیتواند بگوید مهرجان، نمیتواند بگوید گرگان، میگوید جرجان. واته چه در زبان عربی نیست و نباید به کار برود. واته جه در زبان عربی نیست، اینا پارسی هست. پس اگر چنین است، چرا باید واژگانی که در پارسی برابر دارند، برای نمونه اگر ما به جای ساد سین را داریم، خب چرا باید اون را به کار ببرد؟ ایرانیان اینها را بر زبان خود روان کردند و باید از وادگروه پارسی بیرون گذاشته شود و واژه های برای نمونه میخوام بگویم صد، شماره صد و صدا، اینها پارسی هستند، باید با سین نوشته بشوند نه با صد. واژه صد و صدا را با سات ننویسید، با سین بنویسید. واژگان بیگانه که به زبان پارسی آمدند، نه تنها واژگان تارسی بلکه از زبان یونانی یا انگلیسی یا هر زبان دیگری، اگر به زبان پارسی آمدند نباید با این 8 وات نوشته بشوند. برای نمونه ارسطو را با تی دو تیل بنویسید نه با تا، سقراط را با قین و تی دو تیل بنویسید نه با قاف و تای دستدار، تهمتن، تهمینه، توس، تهماسب، اینا همه پارسی هند، نباید با تای تازی نوشته شود. دهقان را گفتم که پارسیست، نباید با قاف تازی نوشته بشود. دهقان باید نوشته بشود. امیدوارم در یکی از برنامه های آینده به گستردگی بیشتر به این جستارها بپردازیم. بحر دوم این نام تهمورس، نامواژه اروپا که بیشتر شاهنامه شناسان آن را سگ تیز دونده گزارش کردند. پس بخش نخست بود تخمه، یعنی نیرومند، رزمنده، رزماور، زوراور، و بحر دوم اروپا که سگ تیز دونده است. این دو را با هم بیامیزید ببینید چه از آن در می آید. نیرومند، زوراور، رزمنده و سگ نیرومند تیز دونده. در وندیداد که بخش بسیار ارزشمندی از گرامینامه اوستاست، واژه اروپا برای سگ تیز دونده نیرومند آمده است و چندین بار هم آمده است. و به یاد داشته باشیم که سگ در فرهنگ ایران نه تنها یک جانور ناپاک و پلید نیست، بلکه بسیار هم دوست داشتنی و بسیار شایان ارزگذاری است. در میان 1,014,000 جانور گوناگون که تا کنون شناخته ایم، سگ از همه خانگی تر است. سگ زودتر از همه دیگر جانداران با آدمی دوست می شود و در خانه و چراگاه و کشتار و شکارگاه و میدان جنگ یار و یاور آدمی است. سگهایی که امروزه در پی بدآموزی های اسلام و مسلمانی چون این خار و بیمار و گرسنه و بیخانمان در کوچه و خیابانهای شهر ما آواره اند در ایران، در ایران باستان چنین نبودند. آنها، این سگان، جاندارانی همیشه سرخوش و سرزنده و شاد و دوست داشتنی ترین یاران نیاکان فرمانده ما بودند. کار گرامی داشت سگ در ایران باستان آنچنان بالا گرفت که بزرگان دین به نگاهداری و پرستاری و ارجمند داشتن او فرمان دادن. اوستای کنونی که در دست داریم بهترین گواه گرامی داشت سگ نزد نیاکان فرمانده ماست. سگ از جانورانی است که نیاکان ما از روزگاران بسیار کهن ارزش و گرانمایگی او را دریافتند و در همه میدانهای زندگی یار و همنشین خیشتن ساختند. این جانور دلیر و توزشکار یا وفادار در پرتو نیروهای تند و تیز خود بهتر از هر جانور دیگر مایه خوشی و آسایش مردمان را فراهم می‌آورد. برخی از دانشمندان نیروی شنوایی او را 30 برابر و برخی دیگر تا 80 برابر نیروی شنوایی آدمی برشمردند. در نیروی بویایی کمتر جانوری را میتوان با سگ برابر شمرد. در باری دلیری یا توزشداری یا وفاداری سگ و جانبازی های او داستان های بسیار شورانگیز گفته و نوشتند. همه اینها را میگویم تا جایگاه تهمورس را، این تخم اروپا، این سگ تیز دونده که نام این بزرگ مرد ایرانی است یا نام چرخی از تاریخ ایران، بدانیم که دشنامی به ایرانی نیست بلکه گرامی داشته است. وگرنه با این بینشی که ما داریم از سگ، اگر من بگویم که تهمورس یعنی سگ تیز دونده، همه میخندن و ریشخند میگن، ولی من آمدم بگویم که نه تنها شایان ریشخند نیست بلکه بسیار بسیار بسیار گرامی است. هنگامی که اسکندر گجستک به سوی هند لشکر کشید، پادشاه آلبانی، اینها رو نوشتن، گزارش کردن، من هم برای شما باز میخوانم. پادشاه آلبانی سگی بسیار بزرگ برای وی ارمغان فرستاد. اسکندر ارمغان را پسندید و فرمان داد که خرس و گراز و این گونه جانوران را با او روبرو کند. سگ آن ددان را در خور نبرد ندانست و از جای خود نجنب. انگاری که رستمی نشسته است، حالا چهار تا کودک گستاخ میخواهند گستاخی کنند، خب رستم اونها رو بهانه میدهد، بارها نمیرسند. اسکندر گمان برد که آن سگ از ترس از جای نمیجنبد، فرمان داد او را بکشند. بکشتند. پادشاه آلبانی هنگامی که زشکاری اسکندر را شنید بسیار آزرده شد و سگ دیگری از همان جنس فرستاد و به اسکندر پیام داد که از این جنس سگ تنها همین دو را داشتم، اگر این یکی را هم بکشی دیگر همانند آن را نخواهی یافت. اگر میخواهی زور و دلیری او را بیازمایی، او را با درندگانی مانند شیر و فیل و ببر و پلنگ روبرو کن، نه با آن جانوران کمتوانی مانند خرس و گراز. اسکندر چنین کرد، وان سگ شیر و فیل را هر دو را با هم پاره کرد و از پای در آورد. این سگ تیزدونده نیرومند است و برنامه برای یک چرخه از کارنامه ایران. زنده یاد ابراهیم پرداوود در بخش یکم از نامه بسیار ارزشمندی زیر نام فرهنگ ایران باستان از نوشتاری کهن یاد می کند که در آن آمده است: از پرتو سگ است که کلبه برزیگران از دستبرد دزدان در پناه می ماند. از پشتیبانی سگ است که گله گوسفندان در چراگاه از آزار گرگ آسوده می ماند. از یارمندی های سگ است که شکاربان در نخچیرگاه کامیاب می شود. بسیاری از خستگان یعنی زخم برداشتگان میدانهای جنگ از یاوری های سگ برخوردارند. اگر شبان از سگی خوشنود باشد و بداند که به خوبی از پس کارش برمی آید، به پاسبانی گله و رمه اش می گمارد. سگی که به کار شبانی گمشته شد به پاسبانی گله همواره کوشاست. حالا فرض کنید که این سگ تهمورس است و ما مردم همون گله، در یک دم چنین میتوان انگاشت. هرگاه چشم بیدارش به دوست یا به گرگی که آهنگ گله کرده است افتد، خیشتن را خروش برآورد. ببینید سگ خروش برآورد، این نکته بسیار شایان ژرف‌نگری است که میگوید خروش برآورد، نمیگوید پارس کند. شما دیدی سگ پارس کند؟ بگوید پارس پارس. ببینید با ما چه کردن. یک دم با خود بیندیشید، شما بارها و بارها خروش سگ را شنیده اید، آیا یک بار شنیده اید از دهان سگی گفته بشود پارس پارس پارس میکنن؟ سگ او میکند. این پارس از ساخته های تازیگویان و تازی پرستان برای خارشمردن ما ایرانیان و پارسی گویان است. سگ پارس میکنه، یعنی پارسی سخن میگوید. گرفتید چشو؟ سگ هرگز پارس نمیکنه، خروش بر میکشه، او میکنه. سگی که همیشه پاسبان گله است خوب میداند که برهی در میان گله از کدام مادر است. هر چند هوا ناسازگار باشد و باد و دمه یعنی باد سخت همراه با برف و سرما و رنج رساند، سگ از نگاهداری گله روی بر نگرداند. اینها رو گفتم، بیش از این زمان نمیگیرم. البته سخنان بسیار بسیار فراوانی هست در اوستا، فرمانهایی که گرامینامه اوستا میدهد در پاسداشت سگ، در گرامیداشت سگ، و اینها رو گفتم تا گمان نبریم برنامه تخم اروپا، سگ نیرومند تیزدونده زور آور، این یک دشنامیست یا خارشماریست برای این بزرگمرد ایرانی. در نشست آینده میپردازیم به کارنامه تمروز. امروز فقط پرداختیم به نام او که اینگونه باید گفته باشود: تخم اروپا، سگ نیرومند تیز دونده. افشین جان اگه پرسشی هست.
1: دو تا پرسش دارم. یکی این که قین، من فکر می‌کنم میشه عین، قین هم عربی، پس قین عربی نیست؟
0: قین در هر دو زبان به کار می رود، مانند زال، دال زال، زال هم همون است. برخی هم در زبان عربی به کار می رود، هم در زبان پارسی. قین هم همین گونه است، هم در پارسی به کار می رود، هم در فرض کن شما بغداد رو چگونه می خواهید بنویسید؟ بق رو یا همون عزت هست یا خدا چگونه می توانید بنویسید؟ هم در پارسی هست، هم در تازی. یعنی قاف در پارسی جایی نداره، قاف برای همیشه باید بیرون افکنده شود، مگر اینکه البته برخی از فرزانگان بر این باورند که همه واژگان پارسی و تازی و انگلیسی و جز اینا باید با واژه‌های پارسی نوشته بشه، ولی من چنین باوری ندارم. من باور ندارم به اینکه ما رمضان رو که یک واژه تازی است باید با ز بنویسیم. من بر این باورم که رمضان رو باید رمضان بنویسیم، چون واژه تازی است و با همین نوشتن رمضان نشان داده می شود که این واژه تازی است. یا بسیاری از واژگان دیگر، من بر این باورم که هر واژه اگر تازی است باید با واژهای تازی نوشته بشود تا درست شناخته بشود. ولی واژهای ایرانی و واژهای غیر ایرانی جز ایرانی، برای نمونه قسطنطنیه، خب این قسطنطنیه که نام ایرانی نیست، عربی هم نیست، خب ما برای نوشتنش باید گونه دیگری بنویسیم، یعنی قاف رو به کار نبریم، تا رو هم به کار نبریم، قین رو داریم به جای قاف و ته دو تیر رو داریم به جای تا، یا همون گونه که گفتم سقراط و ارسطو و بسیار نامهای دیگر که اینها رو ما نیاز نداریم که به شیوه تازی بنویسیم. پرسش دوم؟
1: بله، پرسش دوم راجع به واژه، البته من بازم الان چند تا سوال دیگه واسم پیش اومد، ولی اول اینو بگیم، واژه پارس، آیا این واژه به مثلا مربوط به نژاد میشه یا بازم به معنی سرزمینی داره یا اصلا معنی یه درجه ای از انسانیت؟ اینم یه مقدار، چون پارسا و اینا پارسایان مثلا هست، اینم یه سوالی بود مثلا ببینم که شما میدونین که چرا اصلا این واژه پارس به چه معنیه.
0: ببینید پارس نام سرزمینی نیست، اگرچه در روزگار رضا شاه بزرگ هنگامی که استانهای ایران رو بخش بندی کردن یکی از استانها به نام پارس نام گرفت و شاید از آغاز هم بوده است نام بخشی از سرزمین، ولی پیوندی با زبان پارسی ندارد. یعنی ما نمیتوانیم بگویم اگر استان پارس استانی است که زبان پارسی از آنجا برخاست. همین پرشین که به انگلیسی گفته میشود و نخستین بار هرودوت اون رو به کار برد، چون خاندان هخامنشی برآمده از همون سرزمین بودند، گمان برد که همه ایران رو باید پرژیا نامید، در حالی که این گونه نبود. یعنی مات رو شما نمیتوانید بگوید پرژیا، خراسان رو نمیتوانید بگوید پرژیا. از این رو هست که من هم مانند بسیاری از کسان دیگر بسیار بسیار سرسختانه می ایستیم در برابر واژه پرژیا برای ایران. اگر آنها بیگانگان میخوان چنین کنن به ما مربوط نیست، با ما پیوندی ندارد. از دید ما ایران است نه پرژیا. حتی در انگلیسی هم اگه بخوایم بنویسیم باز من هم ایران خواهم نوشت نه پرژیا. ولی پارسا با پارس پیوندی ندارد. پارسا چم دیگری دارد، یعنی کسی که میپرهیزد از خوشیهای این جهانی، از خوشباشیهای این جهانی. پارس بیشتر نامی است برای زبانی که امروز به کار می‌بریم و این زبان برآمده از پارس نیست. یعنی مردم شیراز فرض کنید که این زبان رو اونها پدید نیاوردن. این زبان در خراسان ساخته شد ولی بسیار سخت بود، مانند یک تکه سنگ بود، مانند یک سنگ بیریخت آنگونه که باید نبود. همه تبارهای ایرانی در ساختن این زبان با هم کوشیدن. اندکند چرا کوشیدن؟ بلکه بسیاری از واژگان مانند همین تخم اروپا و این تخم اروپا یا برای نمونه ها اوشینگ ها که گفتیم در نشست پیشین یا بسیاری از واژگان اوستایی بر زبان امروز ما به نرمی روان نمی شوند. خب چه کردیم؟ برای نمونه آمدیم واژه دعنا در زبان پهلوی که در زبان میانه هست گفتیم دعنا، یعنی یکی از دیفتانگ ها رو برداشتیم، اون دیفتانگ دیگر رو پررنگ تر کردیم، سختانه تر کردیم، دعنا شد دعنا و سپستر شد دین. مردم کردستان فرض کنید برای نمونه میخوام بگویم، یا مردم آذربایجان یا مردم بلوچستان و دیگر تبارهایی که در ایران بودن مانند آشوری ها، ارمنی ها، یهودی ها، هر یک از اینها زبان مادری خود را داشتن و این زبان سخت و نتراشیده و نخراشیده پارس که در آغاز اندکندک جا گرفت بر زبان این تبارهای گوناگون ایرانی به نرمی روان نمی شد. پس چه کردن؟ هر یک از اینها تیر و چکش و قلمی در دست گرفتن، گوشی از این واژه را زدند که با زبان خودشان، با زبان بومی خودشان سر سازگاری داشته باشند. آن دیگری گوشی دیگرش را زد، آن دیگری گوشی دیگری واژه را زد، اندکندک یک زبان شیرین و شکرین پدید آمد. به دست کی؟ به دست مردم ایران، یعنی مردم کرد، مردم خراسان، مردم سیستان و بلوچستان، مردم گیلان و مازندران، مردم آشوری و ارمنی و نمیدونم همه و همه، همه با هم هر کدام مانند یک تندیساز هنرمند که از یک تکه سنگ بزرگ نخراشیده یک تندیس زیبا بیرون می آورد، این هر کدام تکه تراشیدند و تراشیدند و تراشیدند و چون کار هنرمندانه کردند و کار گروهی کردند همه با هم از این سوی ایران تا اون سوی ایران، زبانی پدید آمد که شیرین ترین و گوشنواز ترین زبان است در میان زبانهای جهان. این را من نمیگویم، بارها و بارها از دیگرانی که پارسی زبان نیستن میگویم. یک نمونه هم اکنون بگویم کوتاه. یک روزی در سیستان در زابل که من پیمانکار خاکبرداری سد سیستان بودم و کانالی که آب رود هرمند رو می آورد به چاهنیمه، گروهی از مهندسین جوان رو از سرزمین های دیگر که آمده بودن به ایران دولت میفرستاد در کارگاه ها که بیایند برای کارآموزی. جوانانی بودن از ملت های دیگر. سه تا از اینها هر کدام از یک سرزمین در کنار با ما بودن و ما گروهی از ایرانیان با هم گفتگو میکردیم، ما به پارسی گفتگو میکردیم، با آنها نشسته بودن گوش میکردن. در پایان گفتگوی ما هر سه با هم این سخن گفتن که عجب زبانیست این زبان، ما نمیفهمیم شما چه میگویید، ولی انگاری که یک ارکستر اینجا بود، انگاری که ما داشتیم یک ارکستر سمفونی گوش میکردیم. زبان شیرین ایرانی پارسی بهتر است. من این رو من بارها پیشنهاد کردم، البته پافشاری نمی کنم بلکه نمی خواهم دردسر بزرگی فراهم بشود، ولی من این زبان رو پارسی نمی دانم. افشین جان، درستش این است که ما این زبان رو زبان ایرانی بنامیم نه پارسی. خب حالا گفتند و جا افتاده است، ولی از دید من این زبان ایرانی است. از همین رو همه ایرانیان، شما نگاه کنید به همین خطبه های نماز جمعه بلوچستان، این مرد نازنین چیز نامش مولوی عبدالحمید، نگاه کنید در خراسان نشست، در بلوچستان است ولی پارسی میگوید. در بزرگترین سخن پردازان آذربایجان، بزرگترینشان خب پارسی سرودن. حتی تا همین چند سال پیش استاد شهریار یکی دو تا سروده ترکی دارن. هرچه سروده است به پارسی سروده است. پس این زبان زبان پارسی نیست که بگوییم زبان بخش اندکی از مردم ایران است، نه، زبان ایرانی است. من آشوریم، زبان مادری من زبان آشوری است، ولی اکنون دارم با شما پارسی سخن میگویم. آن دیگری ارمنی است، ولی با شما پارسی سخن میگوید. آن دیگری کرد است، با شما پارسی میگوید. آن دیگری گیلکی مازندرانی است، زبان ویژه خود را دارد، ولی با شما پارسی سخن میگوید. جز اینکه اندکی در گویش مانند گویش اصفهانی یا گویش گیلانی اندک دیگرگونی هست، یا گویش آذری که خیلی هم شیرین است، ولی زبان زبان ایرانی است.
1: بس یعنی مثلا این واژه پارس در متون کهن مثل مثلا اوستا و اندیداد اینجاها معنی یعنی به کار گرفته شده، استفاده شده
0: در اوستا که نداریم، از بیخوبون نداریم، ولی فرس هخامنش داریم، یعنی اون زبان فارسی هخامنشی که باز او رو هم امروز نمیتوان به درستی فهمید، بسیار هم دارای ارزش ویژه‌ای نبوده است. یعنی از اون زبان تنها 600 واژه برای ما بر جای مانده است در سنگ نوشته های ما. گمان میکنم خیلی نیستند، در کرمانشاه هست، در مصر هست، در کانال سوئز و در جای دیگر،
1: در خود تخشمشید هست. بعد
0: بقا وزرک اهورمزد و های شیات هم مرتی یحبا. خب شما هیچی نفهمید. این زبان و فرس هخامنشی است. آنچه که امروز میگوییم پارسی و با زندگی ما سر و کار دارد که بهترین بنچاکش، بهترین سندش خود شاهنامه است و ما باید این زبان رو به کار ببریم، این زبان زبان ایرانی است. حالا نامش رو گفتن پارسی اشکال نداره، ولی این زبان از خراسان برخواسته است، نه از شیراز، نه از پارس، یعنی از استان پارس. ولی دیگران حالا یا از روی کمدانشی، از روی بیدانشی، یا از روی قرض‌ورزی دشمنی کوشش میکنن که ایران رو به گونه پاره پاره کنن، بگن که این پارس است، آن کرد است، آن نمیدونم. نه، اینها نیست. پارس و کرد و بلوچ ندارن، همه ما یک اندام، یک ملتیم، یک پیکر با اندامهای گوناگون و همه با هم یک زبان داریم. و چه خوشا افشین جان، خوشا که زبانهای گوناگون داریم. و من بر این نکته اگر زنده باشم ایران هنگامی که آزاد شد، پای خواهم ورزید که همان گونه که باید، این یک باید همگانی است، یک باید است، یک پیشنهاد نیست، باید که فرهنگستان ادب و زبان پارسی داشته باشیم، با همون سختی سرسختانه خواهم گفت باید است که فرهنگستان و ادب زبان کردی داشته باشیم، فرهنگستان و ادب زبان بلوچی، فرهنگستان و ادب زبان آشوری، زبان ارمنی، زبان همه زبانهای گویشای ایرانی. چرا؟ چون همه با شما در زبان کردی واژگانی پیدا میکنید که در زبان پارسی نیستند، ولی پر میکنند این جای تهی رو. مگر میشود ما مردم ایران بی نیاز باشیم از زبان ارمنی؟ بی نیاز باشیم از زبان آشوری؟ بی نیاز باشیم از زبان کردی، بلوچی، گیلکی؟ آقا هر یک از اینها گنجینه‌ای هستند که پربار میکنن، پربارتر میکنن زبان پارسی رو. پس برای اینها هر کدامشان باید یک فرهنگستان جداگانی برپا کرد و بسیار ارجشان گذاشت. این که من گاهی میبینم که برخی دبنگانه میکوشن که زبانها رو بگوین، نه آقا فقط یک زبان، نه این گونه نیست، نباید فریب این بازی های دبنگانه سیاسی رو خورد. ولی یک ملت همه با هم زبان پارسی داریم، زبان همگانی ماست. بله. ولی شما به من میگویید من زبان آشوری سخن نگویم و فرهنگستان زبان آشوری نداره، و من با اونگا با شما دشمن میشم. من زبان مادری خودم را دارم و اون کرد همچنین است، اون بلوچ، اون گیلکی، آذربایجانی. این زبان ها گنجینه های فرهنگ ایران شهریه.
1: ما اون موقعی که بمبارون میشد تو تهران و اینا، موشک بارون و اینا بود، ما میرفتیم به طرف کرمان، پیش دوستانی داشتیم در کرمان و من اونجا متوجه شدم که مثلا یزد هم یعنی ایران مرکزی هم زبان‌های مختلف توش هست، یعنی نیستش که همه یه جور، مثلا یزد یه زبان محلی داشتن که من نمی‌فهمیدم وقتی با هم حرف می‌زدن، یا کرمان همینطور، یا اصفهان حتی همینطور زبان گزی مثلا. پس یعنی این زبان جای مختلف بالاخره یه زبانی بر خودشون داشتن که ما متوجه نمی‌شدیم وقتی، یعنی ما که به هر حال از تو تهران بزرگ شده بودیم و فقط زبان فارسی بلد بودیم، نمی‌فهمیدیم زبان دیگه این قسمت‌ها. یعنی می‌خوام بگم که این فقط مخصوص به اصطلاح نقاط مرزی ایران نیست، جاهای دیگه ایران هم زبان‌های
0: همه جا هست، همه جا هست. و این خیلی هم خوبه، خیلی پرتوان می‌کنه. ببینید به باور من این یک برتری است که ما داریم، انگلیسی‌ها ندارن، انگلیسی‌ها در کشور خودشون نه، همه انگلیسی زبان، ولی این یک برتری است که ما داریم در این سرزمین اهورایی که گویش ها و زبان های بسیار بسیار فراوان هست. شما از یک شهر در خود گیلان از این سو میروید به مازندران، خود زبان هم دیگر رو ببینید یک گونه نیست، زبان ها دیگرگون می شود. و این بسیار بسیار ارزشمند است، بسیار ارزشمند است. بسیاری از چیزهایی که ما در پی چم آنها می گردیم در زبان کردی به ما با آسانی می دهد. اینجاست که من می گویم دشمنی با زبانهای ایرانی یا از روی نادانی و دبنگیش یا از روی دشمنی.
1: و یه سوال آخر داشتم ازتون و اون اینه که ما با دکتر میشه یه برنامه داشتیم راجع به این واتها، وات درست میگم؟ وات راجع به واتها که ایشون گفتن که بر اساس یه سندی که اخیراً هم مثل که منتشر شده به وسیله دانشمندان عرب که اصلا ریشه این به اصطلاح حروف یا همین واتهای عربی اصلا کجا آمده، بعد متوجه شدن که اصلا اینو از ایرانیا گرفتن. کلن اصلا یه شخصی بوده در دربار روم، نامه هایی که برای دربار ساسانی می نوشته به این، با این خط به اصطلاح با این واتها می نوشته،
0: با این دبیره،
1: با این دبیره می نوشته. بله بله،
0: این سخن بسیار درست است. من اون برنامه شما با استاد میشایی رو شنیدم و گوش کردم، بسیار هم لذت بردم. خواست این که به راستی باید گرامی داشت این مرد بزرگ رو که با اینکه پزشک و سرطان شناس است کاری به کار این کارها نباید داشته باشد، ولی براستی مردی است بسیار شگفت‌انگیز، بسیار شگفت‌انگیز. من از اینکه سرپرستی دانشگاه کوروش رو دارد و خود من یکی از هموندان این دانشگاه هستم، بسیار به خود میبالم که با چنین مرد بزرگی بی همتا تکدانه همکاری میکنم. ولی درست گفتم، این هم وات هست چون پرسیدیم، هم وات و هم واک. در پج واک داریم هنوز که صدا بر میگردد در بوستان، هم واک میتوانید بگویید، هم وات، هم واکه، هم واج، اینها میتواند جایگزین یکدیگر باشن برای حروف. این که این وات های یا واک های تازی از این بن برخواستند که دکتر میشایی گزارش کرد درست است، ولی سپس چه شد؟ میبایست هم چنین میشد، چاره جز این هم نبود. برخی از این واتها یا واکها، بهتر است بگوییم واکها، اینجا با زبان و گلو و شیوه سخن گفتن عربی سازگاری نداشت. از همین رو عرب نمیتواند بگوید مهرگان، گاف را نمیتواند بر زبان جاری کند. همون گونه که من و تو نمیتوانیم واژگان عربی را آن گونه که آنها جاری میکنند، همین الحمدلله هر چقدر بکوشید مانند یک عرب نخواهید توانست بگویید. رمضان را هر گونه که بکوشید باز او گونه دیگر ترش را از زبان، از گلو بیرون میدهد که ما نمیتوانیم. خب از این رو هست که برخی از واک ها مانند چه، جه و گاف برای زبان عربی به کار نمی رفت، پس خودشان اینا رو کنار گذاشتن. خب ما هم باید این را داشته باشیم. اگر عرب این را می داند و می فهمد و عرض می نهد واژگانی که برای او شایسته نیست کنار می گذارد، خب چرا من این کار را نکنم؟ آقا من کودکی که میخوام بفرستم به دبستان زبان پارسی بیاموزد، خب این بیچاره چه اندازه باید رنج بکشد که اینجا به او بگوییم که آقا این صد 100 را با ساد بنویس، ولی 200 را با سین بنویس، 300 دوباره با ساد بنویس. ها این بچه گیرش می شود. آها این توس را با تا بنویس. ها چرا باید با تا نوشته بشه؟ این تا، تای تازی بر زبان عربی به گونه ای روان می شود که بر زبان من پارسی روان نمی شود. پس به کار من نمی خورد. زاد، زا، نمیدونم اینا، خب جای همینا ما یک واد داریم، ز. ز جای همینا رو میگیره. خب همه ز رو بگیریم، دیگران رو دور بده که این کودک بیچاره رو این همه دوشار دردسر نکنیم. این کودک چه اندازه باید نیرو به کار ببرد، انرژی خود را برباد بدهد تا بیاموزد که اینجا تازه بعد دوشار سرگردانی میشود. اگر این صد رو من باید با صد بنویسم، 200 را چرا باید با سین بنویسم؟ خب کودک میپرسد، تو چه پاسخ میدهی؟ هیچ پاسخی نداری. جایی که بگوی خب آقا چنین است، نه چنین نیست. کودک را رها کن. آقا 100 با سین، 200 با سین، 300 با سین، تموم شد. صدا. من نخستین بار در استرالیا یک روزنامه بود، یک نوشتاری نوشتم فرستادم براشون، از من خواسته بودن صدا را با سین نوشته بودم. تلفن کردن که آقا آیا برامه شما اینجا یک اشتباه کردید، این رو ما تصحیح کردیم، اونم غلط کردیم.
1: خب پس بسیار عالی، دستتونم درد نکنه، مرسی. به هر حال سپاسگزارم.
0: نمی کنم برای فرو افتادن صدای خودم، اگرچه
1: نه خیلی رسا بود، لذت بردیم. طبق معمول لذت بردیم. به هر حال نتیجه سالهای سال تحقیقات شماست و ممنونم که فروتنانه اینو در برای آیندگان معدقل میذارین تا استفاده کنن از این. به هر حال نیستش واقعا جای دیگه ای همچین گفتاری. ازتون سپاسگزارم و اگر سخنی ندارین خیلی بیارم.
0: سپاس بیکرم.
1: بدرود.
2: درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم خدمتتون. امروز هم چهارشنبه است، 26 از ماه دسامبر. بله کریسمس هم بوده است و در واقع این روز مهم رو خدمت همه هموطنان، ویژه هموطنان مسیحی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خب اجازه فرمایید که یک غزلی هم از سعدی بخوانیم خدمت شما. بله می‌فرماید که مویت رها مکن که چنین در هم افتد، کآشوب حسن روی تو در عالم افتد. گر در خیال خلق پریوار بگذری، در پای مفکنش که چون این دل کم افتد. در رویت آن که تیغ نظر می کشد به جهل، مانند من به تیر بلا محکم افتد. مشکن دلم که حقه راز نهان توست، ترسم که راز در کف نامحرم افتد. وقت است اگر بیایی و لب بر لبم نهی، چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد. سعدی صبور باش بر این ریش دردناک، باشد که اتفاق یکی مرهم افتد. ریش دردناک، ریش یعنی زخم، دم بر دم افتد یعنی زمان به زمان دارد زمان میگذرد، دم به دم زمان میگذرد. چندم به جستجوی تو دم بر دم افتد، یا اینکه میشه باید تعبیر کرد که نفس زنان دم بر دم. خب خدمت شما عرض میکنم که بازار ارز از سال 1932-33 که اقتصاد آمریکا سقوط کرد تا امروز به این فضاحت نبوده. فقط فیسبوک میگویند 100 بیلیون دلار زیان دیده و لیست بزرگی است از کمپانی‌های بزرگ آمریکایی که ده ها میلیون دلار بیلیون گاهی زیان و ضرر دیدن. این به واسطه آشفتگی بازار سیاست هست در آمریکا و رفتاری که دولت داره.

به انحطاط میبرن و کاری هم از دست مردم بر نمیاد. با چماق و کتک و آزار و شکنجه و اختناق و اینها فقط میچسبن به چماق قدرت و 40 سال 50 سال 60 سال دیدیم ما آدم های خلوچل به قول عوام که حاکم سرزمین ما بود یا سرزمین های دیگر. اما اینجا نچنان است، به محض اینکه آقای رئیس جمهور پاشو کم بذاره قانون یقشون میگیره. قدرت زیادی داره ولی در حد قانون، در حدود قانون. این است که جفرسون میگوید ما نخستین دولت علمی جهان رو میخوایم اینجا بنیاد کنیم و آمریکا از این جور مزایق دیده، از این جور گرفتاری ها دیده، نه به این وصل، نه به این وصل، بی‌نظیر در تاریخ. اما دموکراسی، مردم ناراضی باشن رأی میدن و میندازن بیرون، رأی میدهند و میگن بفرمایید تشریف ببرید. این است که ضمن اینکه جای نگرانی هست، جای نگرانی هم نیست. حالا ببینیم که آینده چه طلب میکند. عرض کردم حکومت و دولت و مردم، بین مردم حکومت، این یک قرارداد باید شناخته بشه، قرارداد اجتماعی، سوشال کاندیشن. یعنی اینکه شما قرارداد میبندید با یک کنتراکتور که بیاد که مثلا سقف منزل شما رو درست کنه، بعد میبینید آقا این درست که نمیکنه، هیچی چند تا سوراخ دیگه هم اونجا پیدا شده، بلافاصله قرارداد فسخ میکنید و او رو بیرون میکنید. مردم باید دارای چنین قدرتی باشن. عصر جدید است دوستان، قرن 21 است. و روزگار ما از قرون وسطا بدتر شده. یعنی نه ما نه تنها پیشرفتی نکردیم در زمینه توسعه سیاسی و حقانیت مردم در امر حکومت، هزار سال بیشتر عقب رفتیم. بله، چنان که گویی زمانی نگذشته است و از کنم تاریخ ایستاده است. خیلی غم‌انگیز وضعیت ما، بسیار بسیار غم‌انگیز هست وضعیت ما. خب امروز چهارشنبه است، خدمتتون عرض کنم که یک سخنی چند در باب موضوع مولانا جلال الدین هم خدمتتون عرض کنم و عرق خوردن او و مفعول بودن مولانا. ببینید این فضای مجازی، بنده در فضای مجازی این آمریکایی‌ها نگاه میکنم، به فضای مجازی خودمان هم نگاه میکنم، وا مصیبت. فحش‌های رکیک، سخنان لاطائل، اظهار نظرهای بیهوده، ارجاعات جعلی، نقل قول‌های غلط، پر شده اینقدر که مزخرف و لاطائل در این فضای مجازی فارسی است در هیچ جا نیست. شاید این لازم باشه تا ما جاهل‌ها فحشامون اینجا بدیم، نریم سر خیابون چاقو بکشیم، همینجا فحاشیامون رو بکنیم. آخه عزیز من، برادر من، جاهل نادان، آخه فحاشی که وجهی نداره که. بیعقل ترین آدم ها عرض کنم که بین ما هستن متاسفانه. من بسیار بسیار ناراحت شدم که بعض دوستان آمدن به اون مرد محترم آقای زیبا کلام حرفای زشت زدن. شما شنیدید که بگوین فلان مدنیت خیلی مترقی بود و پیش رفت و مردمش چون فحشای رکی خوب میدادن؟ یه عده‌ای هم هستن مخصوص
که اینا کارشون فحاشیه، یعنی

0: چیز دیگری بلد نیستن، میخوان با فحاشی حکومت عوض کنن. و بین این گروه یه آدم عاقل تا حالا پیدا نشده 40 ساله. یکی چرا؟ یکی پیدا شد، یکی پیدا شد، اونم فحاشی بهش کردن بیچاره، از اینا گسیخ. خب حالا موضوع هم سر حرف مخلص در این باب نیست، از نظرم گذشت. یکی از این داستان ها از شبت که حالا من از چند جا شنیدم و اینها، موضوع این است که شمس تبریزی می آمد از مولانا می رفتن زیر لحاف. بهش اشاره کردم و عرق و اول می خوردن. البته اون زمان عرق نبود، من برای چیز کردن عرض میکنم، بیشتر زشت نشون دادن مطلب، ماسخیار عرق می زشتن و می خوردن و بعد مشغول می شدن زیر لحاف. حالا یه درویش 60 ساله، اون زمان 60 سال خیلی پیر بود، و یه ملا آخوند 40 ساله حالا گفتم عرق، اولین باری که کلمه عرق به کار رفته در روزگار تیمور لنگ هست. میگوید امیر عرق بسیار خورده بود. پیش از اون ما سابقه عرق رو نداریم، یعنی چیزی که از تقطیر شراب به دست میاد. بله، در زمان مولانا هنوز کلمه عرق باجه عرق خوری نبوده، شراب میخوردن. حالا ما میخوام یه نگاهی بکنیم به این دوره های مختلف، ببینیم داستان شراب چه بوده، چه کسی میخورده و چه کسی نمیخورده، به گزارش هایی که به مبتنی بر گزارش هایی که در دست هست و قرائنی که در دست هست ببینیم که چه بوده است. خدمتون عرض کنم که این می جزء لاینفک حیات اجتماعی مردم ایران بوده. حتی بسیاری بر این هستن که اولین بار ایرانیان شراب رو به دست آوردن و این اسلام عزیز که لحاف پرشپشش روی هر جامعه افتاد، تا اون گرفت اون جامعه، وقتی لحافش روی ما انداخت، عرض میکنم که به همراه این ایدئولوژی و سنت رسول شراب حرام بود.
1: بله، در باب می صحبت میکردیم ما ایرانیان. حتی عرض کنم که ما میدونی که ایرانیان خوک هم پرورش میدادن و اون را هم اسلام حرام کرده بود. اما ضمن اون که این اسلام عزیز و دستوراتش و فقهش و احکامش خوک رو بیرون کرد از این سرزمین، که البته در روزگار سابق، در روزگار شاهنشاهی بسیاری خوکدار بودن دیگه، آرام آرام داشت قضیه تغییر میکرد از این نظر، اما همون خوکدارا به محض این که انقلاب اسلامی که وجود نداشت، آخوندها انقلاب مردم رو دزدیدن و دوباره اون قوانین عقب افتاده، واقعا عقب افتاده ضد بشری رو برای کار آوردن، خوکدارا گاودار شدن. حالا بمانم از این بگذر. این می رو از دست ایرانی نگرفتن، کما اینکه بزرگترین قاچاقچیان مشروبات درجه که نمیدونم بیسکی های چنانی و اینها، خود برادران دزد پاسدارمان هستن و خودشون هم میگوین حمل و نقل میکنن، عقب ماشین رو حمل و نقل میکنن، مردم شلاق میزن. خلاصه این شراب که حالا بعد انواع و اقسامش دیگه ساخته شد و در اون روزگار فقط شراب بود و شراب شیراز خیلی خیلی معروف بود و تا روزگار قاجار ما شخصیت های فرانسوی داریم، انگلیسی و فرانسوی، که آمدن و میگن شراب شیراز از شرابهای ما بسیار بهتر است. اینا همه ظرفیت های اقتصادی است که بهش توجه نشده دیگه. نه حالا باز هم تحت الارضی عرض کنم که من دیدم اینجا یک شرابی بودن، شراب شیراز مال سن حوزه. خب اگه این شراب سن حوزه است که باید بگید شراب سن حوزه. شراب شیراز از استرالیا، همه چیز اون مسخره است واقعا. آقا شراب شیراز از استرالیا چه معنی میده؟ مثل که آمریکایی‌ها بیان بگن شراب درست کنه کالیفرنیا، بگن شراب فرانسه. اینا همه بیعقلی و بیشعوریه، معذرت میخوام. اینا هم بیعقلی شده و جاهل حساب کردن جامعه است. شیراز یک مکانیست در ایران، یک نمیدونم نسبت به سطح دریا داره یک ارتفاعی است، مو اونجا به گونه دیگر عمل میاد، آفتاب بچه دیگر میتابد، همونطور که در فرانسه همه کارها تحقیق شده است و معلوم شده است. اینها فقط از اون ناحیه شیراز است که شراب شیراز میشود بیرون بیاد، نه بیکرزفیلد. بله حالا بگذاریم، شراب میگوین از ایران هست باری، و وقتی هم که عرب آمدن و اسلام عزیز آمد، این شراب در دست ایرانی بود و میخورد و مینوشید و امروز هم چنین است. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از مغزار. و خب در پادشاهان مجلس شراب داشتن. اصلا ما کتاب داریم، مقالات داریم در چگونگی در آداب نوشیدن شراب، و هیچ تردیدی نیست که در دوران نخستین حکومت‌های ایرانی، حکومت‌های محلی بوده، مثل سامانیان که بر خراسان بودن، دیلمیان، اینها حتما مجلس شاهان مجلس شراب بوده و هیچ تردیدی نیست، ما گزارش های تاریخی داریم در این باب. خواجه ابوالفضل بیهقی میگوید یا از زبان ابونصر مشکان است یا از زبان خودش است، میگوید در مجلس شراب بودم، امیر محمود یعنی سلطان محمود دستور شراب داد، ناگهان غلامی آمد به چهره هزار نگار و چیز شراب در دست، و امیر محمد در او دزدانه می نگریست. یعنی از بس غلام زیبا بود، امیر محمد که برادر همین سلطان محمود بود دزدانه داشت می نگریست. و خلاصه و ناگهان امیر دریافت، حالا من به مضمون نقل میکنم حضورتون، گفت در مجلس شراب ما به غلامان ما چرا می نگری؟ به برادرش سلطان محمود غزنوی. مقصود این است که مجالس شراب بر جای بود، در ضمن شحنه و محتسب هم بود. مشهور است که سلطان محمود به یکی از این سپهبداش گفت که دیر شده مستی، بروی ممکنه گیر شحنه بیفتی و به تو شلاق بزند. گفت نه ای امیر، کسی برای شلاق نمیزنه. راه افتاد و شحنه اتفاقا سر بازار رو دیدن بوی شراب میاد، خوابوندن همونجا شلاق زد. این هم در تاریخ هست. و بنابراین شعرای روزگار سامانی و غزنوی اینا شراب میخوردن و ممکن بودی کسانی هم باشن که شراب دوست نداشته باشن، اما من این نداشت خوردنش. کما این که این داستان بسیار مشهور است که فرخی شاعر بزرگ اون روزگار عیاز رو میبینه در کوچه، ای عیاز کجاست بریم با هم شراب بخوریم، و عیاز رو میبره در منزل و با هم شراب میخورن. و بعد جاسوسای محمود گزارش میکنن که چه نشستی سلطان که فرخی با عیاض به عیش و عشرت نشستن و پرداختی هم میاد توضیح میده میگه قربان بله درست گفتن ما رفتیم با ایاز عرق شراب خورد من میگه اشکالی نداره. این است که در روزگار بوده است به توصیف شراب و اینها هنوز کلمات رمزآمیز صوفیانه تولید نشده. اگرم تولید شده ارز کنم یک کسانی که در از قدمای ما مثل فرض کنین ابو سعید ابوالخیر و حجویری و اینها هنوز جامعه رو فرا نگرفته. فضا خلاصه دینی نیست. فضای محمودی و فضای یعنی غزنویان و فضای سامانیان فضای دینی نشده بوده هنوز. این مدارس طلبگی نکبت باز نشده بوده به این وجهی که بعدها شد. تا اینکه آسیای مرکزی ها آمدن به زبان دیگر ترکان تنگچشم اون سو. حالا گرچه محمود اینها وابسته به اونها هستن ولی دیگه خیلی شد تعداد اینها و اینها وقتی اسلام به دستشون رسید گفتم به به اینه میگن دین. ببین نوشته غارت میکنی نوش جونت، میتونی حمله کنی غارت کنی ببری زناشونم ببری اسباشونم ببری. این خوشحالشون این بود دیگه. حالا که دیدن یه همچین دینی هم پیدا شده دو دستی چسبیدن. 2000 برابر محکمتر از عرب ها. در حالی که 1000 بار عرض کردم عرب ها بزرگترین مبارزات علیه اسلام عرب ها کردن. تا اینکه مغلوب شمشیر اسلامیون شدن. من نمیدونم این کلام الله، این کلام الله اونقدر توان منطقی نداشته که اعراب رو معتقد کنه به این دین. شما فکرشو بکنید چقدر تضاد هست. بابا اگه خدایی باشه دهنشو باز کنه بخواد حرف بزنه تمام این کائنات به لرزه در میاد. این چه کلام خداییست که عرب اون کتاب رو مهمل میدیدن. از همه طرف با مغالطات ما رو گرفتن. حالا قرار است با یه دوست محترمی ما مناظره کنیم در این باب. البته بحث ما در کلیات هست و اینا نه داستان حالای الذین ینقضون اینا نه. عرض کنم که در کلیات قضیه که آیا این همچی چیزی از آسمون میشه بیاد؟ اساسا از آسمون کتاب میاد معجزه. در تلویزیون کلمه حالا حضورتون عرض خواهم کرد که چه روزی خواهد بود. خلاصه مطلب این آسیای مرکزی ها دو دستی چند بعد چه احادیثی هست که رسول فرموده است که اسلام رو ترکان ایجاد میده. و اینها سلاطین قاضی بودن. سلاطین قاضی یعنی در راه خدا جنگ میکردن همونطور که پیامبر اسلام و اصحابش. تا ما میرسیم به قرن پنجم و ششم فضای ضد علمی و فضای دینی و بازگشت به دین و محترم داشتن دین از کنم که حاکم شده است مدارس طلبگی و گروه آخوند و ملا و اینا متکلمین اینا که پیدا شده بودن مدت ها قبل اینا جان گرفتن و آدم های مثل امام فخر رازی مثل همین بهاءالدین ولد پدر همین مولانا جلال الدین اینا مرد دین بودن. و سخن از مجالس شراب گفتم مجالس شراب هارون بسیار مشهور است علی رغم دفاعی که ابن خلدون می کند. شبی که خواست برامکر رو بکشد قتل عام کند به فضل گفت برو به شراب بنشین با کنیزکان خود و میدونست که اون شب میخواد سر باید که اطمینان بهش بده. اینها مرتب تنقلات میفرستاد برای فضل تا آخر شب غلامشو فرستاد گفت برو سرش برگیر و بیا. دائم به این مجالس شراب در واقع تصریح شده توسط مورخان. اونجا هم خراب شد یعنی ترک ها دفاعشون به اونجا که رسید یک سره تمدن اسلامی را هم انحطاط بردن. ترک یک واژه نژادی است، زبانی نیست هموطن. این است که ما اینقدر گیر میکنیم در قضایای پیچیده و انقدر مسائل ساده را انقدر توضیح دادیم که خود ما خسته شدیم. چه کنیم دیگه؟ خلاصه متکلمان، ملایان، آخوندها اینها آمدن و عرض کنم که شیوه دربارها و منش پادشاهان به نظر می رسد که تغییری کرده باشد، به اون آزادی نبوده است و اون چنانی که در زمان محمود بوده است و روزگار سامانیان اینها. و اما خب پیدا می کنیم که در دربارها مجالس شراب برقرار بوده، باز مجال دیگه یک سر تعطیل بشود. همین خوارزمشاه مست بود در اصفهان زمانی که فرستاده او از اترار قایرخان، فرستاده قایرخان آمد که ما 600 تا مغول اینجا دستگیر کردیم جاسوس، مست بود بود بریم بکشیم، نکار میکنیم بکنیم. یا مجالس شراب عرض کنم که شاه شیخ ابو اسحاق بسیار مشهور است و حافظ که شاعر درباری بود و قطعا و حتما حافظ دائم شراب می نوشیده، در این هیچ شکی نیست، در این هیچ شکی و هیچ تردیدی نیست. اما برگردیم سر مولانا جلال الدین که یک ملازاده مفسر قرآن، نمیدونم محدث، پدرش به همین وجه که آدمی بوده است در رقابت با بزرگترین متکلم زمان که امام فخر رازی باشه، و گویا اینها یک نقاری هم بین اینها بوده است که باعث شده است که این به آدین ولد دست به سرش رو بگیرد و عرض کنم که از بلخ راهی بغداد شود. اجازه بدید. خب در باب موضوع شراب و عرض کنم بعض لغات و مصطلحات که به غلط تعبیر و تفسیر می شود و تبیین می شود توسط بعض برادران ما، اینجا داریم اندکی یک یجوز و لا یجوزی خدمتون عرض می کنم. تصوف که پیدا شد، اینها نمی توانستن همه در واقع محافظ ضمیر رو به زبان عادی و معمول بگن، چون اینها دچار تعقید واقع می شدن. اگر دقت کرده باشید آخوند و ملای قشری در واقع چه بگم کذا و کذا، بیشترین دشمنیش اول با بهاییست بعد با دراویش، ولی مکتبی اختراع کردن چون نمیشد با اون خشکی و خشونت اسلام مثلا زندگی کرد، مثل مرگ میمونه. این حرامه اون حرامه، این حرامه اون حرامه، این حرام خبر خان زندگی بکنن. آقا این دین باید یک زینتی باشد برای حیات انسان و سعادت او، نه اینکه اصل قضیه از بام تا شام. نام مصطلحاتی ابداع و اختراع کردن. من از یکی از قدیمترین کتاب‌ها که تحریر هجویری است به نام کشف المحجوب برای شما چند تا از این مصطلحات متصوفین رو خدمتتون میخونم. بله ببینید، ابوالحسن علی ابن عثمان هجویری غزنوی که به سال 464 فوت شده، یعنی 60 سال 50 سال بعد از فردوسی، خب این معاصر حکیم بزرگ طوس ما بوده است این هجویری. خب میگوید فقر مرقع فقر و صفت، ملامت، محاسبه، محاسبه، رضا، مقام، حال، اینها مصطلحات متصدقین است. هر کدام یک شرح بزرگی داره. یک دوره 30 جلدی هست فقط شرح مصطلحات متصدقین صوفیان. بله، مقام و حال، سهو و سکر، حقیقت ایثار، حقیقت نفس و معنی هوا، اسبا و فنا و بقا، غیبت و حضور، جمع و تفرقه، کلام و سکوت، تزویج و تجرید، حال و وقت، مقام و تمکین، محاضره و مکاشفه، قبض و بست، انس و هیبت، قهر و لطف، نفی و اثبات، مسامره و محادثه، علم و یقین و عین و یقین و حق و یقین، علم و معرفت، شریعت و حقیقت، وجد و وجود و تواجد، رقص و خرق. اینا معانی یعنی متعارف را نمیدن. یعنی آنی نیست که ما در زبان روزمره به کار بریم، یعنی تعبیر تفسیری دارد در زبان متصرفی. وقتی بگوید حجاب مثلا، یا قبض و بست، یا حال و مقام، حال این نیست که ما رو به کار بریم. بگوید حال از مواهب است، خود خوشبیری میگوید، نه از مکاسب. یعنی شما با سعی کردن بیهوده به حال نمی رسید. و چنانچه حال متواتر شد تبدیل می شود به مقام. بله، مقصود این که ما اگر مستی می بینیم در واقع غزل های مولوی، اینا این نیست که من مستم عرق خوردم، این بابای مولای مفسر قرآن و سنت اسلامی، یک آخوند 40 ساله یا 4 مدرسه تدریس میکرده، همواره و همراه او شاگردان بودن. این نمیتوانست این مرد بیاد اونجا به ساعت شراب پنگ کنه، اونجا عرق و ماسخیه رو برداریم بیاریم، مولانا میخواد ماسخیه رو عرق بخوره. و این مولانا پیداست که در وجودش گرایش به تصوف و عرفان و دوری جستن از این قشریگری مذهبی وجود داشته، این پتانسیل در او بوده. این شمس باعث شده که اون شجاعت پیدا کنه، وگرنه شمس تبریزی خیلی آدم دید، هیچ کنون که مولانا نشدن. بله، مستی، می در واقع ذوقی است که از دل عارف برمی‌خیزد و به اون نشاط می‌دهد، یعنی می. و می علی اطلاق به عشق هم گفتن، تعبیر تفسیر کرد. حالا ما گذشته از این سخن که خدمت شما عرض کردم، در زندگی یک شخص مولانا وقتی شمس آمده، یک روز میخواهد که حلم او را آزمون کند. میگوید که من زن میخواهم. میره همسر خودش رو گویا میاره، میگه این که قهر من، نمیدونم، حالا میگه که در تاریخ آمده، پسر طلب کرده، رفته بچه پسر خودش رو برش، بعد میگه من شراب میخوام. میگوید که مولانا رفت در محله یهودیان، چون میدونید که مسلمین مسیحی‌ها و یهودیان را آزاد گذاشتن، در این که بسازن شراب و بنوشن، به مسلمین نفروشن، هنوز هم همون هست. میگوید رفت به محله یهودیان و حالا گروهی گفتن خم که نمیشه هم بشه، بالاخره یه ظرف شراب گرفته، مرد مولا یعنی کریه‌ترین چیزی که ممکن بود رو از او خواسته که حلم او را آزمایش کنه. بعیدترین چیزی که در زندگی مولانا بوده یه نبوده در زندگیش در واقع از او خواسته ببیند که این واقعا از خود گذشته، از اون قالب قشنی گری یا گرایش های دینی گذشته یا نه. میگه من شراب میخوام و اون رفته و گرفته به دست ظرف شراب و آمده گذاشته زم. میگه من اونجا که شراب را آورد به پای او افتادم، گفتم که من حلم تو را میازمودم. یعنی در واقع با گزارش های تاریخی که هست و نوع شخصیتی که داریم در بابش صحبت میکنیم، در میابیم چه کسانی اینها اهل مین بودن، چه کسانی نبودن. حتی من تردید دارم که سعدی هم شراب میخورده، اما به زرس قاطع حافظ شراب نمیشیده. شعرهای درباری معمولا شراب نمیشیدن. هیچ کنون از این متصدفین بزرگ ما درباری که نبودن، سهل است خودشون دارای درباری بودن. سعدی ضمن اون که شاعر دربار نیست، بعید میدونم، من تردید دارم که سعدی هم میجاز شراب میخورده. در روزگار صفویان شراب میخوردن. آقا این پادشاهان سرزمینی که شیعیان مرتضی علی بودن، مثل شیعیان زمان شاه، بیشتر از نمیدونم 10-15 تا کارخانه عرقسازی در مملکت دو شراب و اینا، که اینا رو یه روز عرض کردم روزا که نمیخوردن، شیعیان علی میخوردن. این همه کاباره در تهران اینها میخوردن، نماز هم میخوندن. دلاواله میگوید که من وقتی رفتم به ایران، دلاواله فرستاده پاپ بوده است در ایران که به طور روزمره اوضاع احوال صفویان رو به پاپ گزارش کنه. در اروپایی‌ها صفویان رو بسیار دوست می‌داشتن، به جهت اینا یک جبهه علیه عثمانی‌ها باز کرده بودن و نیروی عثمانی در واقع خیلی متوجه این سو بود تا اروپا. و از 360 منطقه بیرون کردن عثمانی ها رو، صفویان، از ایران زمین. این کلام خود شاه عباس کبیر هست، میگوید که وقتی که ما رفتیم شاه رو ببینیم، گفتن که در فلان جا وارد میشود این شاهنشاه محتشم. شاه عباس کبیر میگه وقتی ما وارد شدیم دیگران هم بودن، سفیر کبیر اسپانیا هم بود، من هم بودم. وقتی وارد شد چگونه لباسی داشت، ما که رسید دست داد به ما و به زبان ترکی با ما گفت خوش گلدسس، ناخوش آمدی. و بعد گفت ترکی، گفت شراب گته. گفت اون که دوید شراب بیاره، این فراغ شراب خورد به پله ها، خورد شد و شراب به زمین ریخت و شاه کوچکترین اعتنایی نکرد تا یک ظرف دیگری آوردند و نشستیم شراب خوردن. برای من هم ریخت و بخور، من شراب نمیخورم، ولی امر شاه رو نمیتوانستم در واقع قبول نکنم. من خوردم، با همون جام اول مست شدم. برای سفیر اسپانیا هم ریخت و بقیه داستان رو، زرد و تمامی رو خود او خورد، یعنی شاه عباس کبیر. بنابراین شعرهایی هم که بودن در اون روزگار و هم در روزگار اکبر شاه و شاه جهان و غیره و اینا، اون هم احتمالا میخوردن جز تک و توکی. و از اینها. حالا ما مقصود ما اینا نیست، مقصود مولانا بود. وقتی من دی شد بسیار بسیار بسیار بعید است که تمام این سخنانی هم که در باب مستی و شور و عشق هست، چون وقتی شما میخواید در باب محبت صحبت کنید و عشق، جز اون که این کلمات مستی و عشق و نمیدونم لطافت و اون چه که در واقع مصطلحات عشق هست اینو به کار ببرید که دیگه ابزاری نخواهید داشت. مستی به خصوص. وقت ما تمام شد، با سپاس از وجود شریف شما نازنینان که توجه فرمودید و اسفندیار عزیزم در اتاق فرمان، از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: درود بر شما. عرض ادب و احترام به تالار، به بانو.
3: خیلی متشکرم از شما و برسیم خدمت جناب آقای سلیمانی بزرگوار که بحث نقش این در واقع حجاب و ارتباط حجاب با اون سلطه و استبدادی که یک استبداد دینی بر جامعه ایران ایجاد کرده رو یه مقدار واکاوی بکنیم و اهمیت مبارزه با این مسئله به عنوان یک حق کاملا ابتدایی بشری که به این شکل نه تنها رعایت نمیشه بلکه در جهت منفی میره و برای کنترل و برای سرکوب نیمی از جامعه ایران داره به کار گرفته میشه و اینقدر هم حساسیت نسبت بهش وجود داره، یعنی اون نمادسازی که جمهوری اسلامی کرده مثل خیلی از خطاهای دیگه‌ای که کرده و الان دقیقاً یه جور پاشنه آشیله برای جمهوری اسلامی. بفرمایید جناب سلیمانی عزیز.
4: با درود خدمت شما جناب دامون عزیز و دیگر بزرگواران، خوشحالم که در جمع شما هستم. چند سال گذشته من مسئله‌ای رو عنوان کردم با اون اینکه زنان پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی و سیاسی آینده هستند. در واقع این عنوان اتاق شما هم به نوعی همون رو به ذهنها متبادر میکنه. ولی خب قطعا از من دلیل خواهید خواست که شما وقتی سخنی میگید دلیل شما چیست. من در جریان 22 بهمن که خب اتاقهای متعددی در حوزه انقلاب و مسائل پیرامون اون مطرح بود تشکیل شد، سعی کردم از سه ایده یا تئوری انقلابی بهره ببرم برای اینکه این ادعای خودم رو مدلل بکنم. حالا بد نیست اینها رو هم اینجا عنوان بکنم و بعد برگردم به پرسش شما. نخست این که باید بدانیم انقلاب یک برایند یا واکنش قهرآمیزی است که ادعی مطالباتی رو که دارند مورد بی‌توجهی قرار گرفته و مطالبه گران راه انسداد اون رو با نوعی رفتار یا کنش قهرآمیز میشکنه. این انقلاب چگونه محقق میشه؟ قطعا انقلاب ها مواردی بسیار بسیار نادرن و برایند چندین مؤلفه‌ای هستن که در یک جامعه انسانی میتونه رخ بده. نظریه پردازان انقلاب برای وقوع انقلاب مواردی رو ذکر میکنن. من حداقل سه دلیل میآورم که چرا زنان میتوانند و قطعا جزء پیشگامان انقلاب آینده خواهند. اولین دیدگاه، دیدگاهی است که اندیشمندانی مثل چارلز جانسون مطرح میکنن با اون اینکه گاهی در درون جوامع یک عدم هماهنگی میان ارزش‌های مستقر و ارزش‌هایی که وارد اون جامعه میشه رخ میده. در یک جامعه سنتی شما زنان رو با یک ارزش‌گذاری‌های خاصی مینامید و از اونها توقع دارید همان گونه رفتار بکنن. مثلا میگویید صالحاتون قانتات، یعنی زنان نیکو یا صالح فرمان بردارن. و و سعی میکنید از طریق اون دستگاه‌های سنتی و آموزشی سنتی خودتون دائما به دختران، زنان، همسران، مادران ارزش‌گذاری رو نشان بدید که شما باید مطیع مردان باشید. حدود و ثغور شما رو اونها مشخص میکنن، بر روی شما نامگذاری‌هایی میکنن به عنوان ناموس یا هر چیز دیگر و حق سلطه ایجاد میکنن به عنوان غیرت، یعنی آن چیزی که دیگران رو از پیرامون آنچه که مال شماست باید باز دارن. جوامع سنتی وقتی در برابر ارزش‌گذاری‌های جدید قرار می‌گیرند، یعنی زنان یک جامعه سنتی می‌آموزند، می‌بینند، یاد می‌گیرند که نه، زنان دیگری هم هستند در جوامع مدرن یا جوامع دیگر که این ارزش‌های سنتی رو قبول ندارند، بلکه سعی می‌کنند برای خودشان به عنوان یک هویت مستقل ارزش‌گذاری بکنند. الزاماً زن صالح کسی نیست که فرمانبردار مرد باشه، بلکه چه بسا شایستگی یک شخص هست که تعیین می‌کنه فرمانبرداری چگونه باشه، حقوق او چگونه باشه، مسئولیت‌های او چگونه تنظیم بشه. وقتی این ارزش‌ها وارد جامعه سنتی میشه، طبیعی است که مهمترین قشری که از آن ارزش‌گذاری‌ها آسیب می‌بینه، سعی می‌کنه در برابر ارزش‌های مستقر طغیان بکنه. اون قیود و بندهایی رو که اون ارزش‌گذاری سنتی براش تعیین کرده رو بشکنه. در جامعه ایران هیچ قشری به اندازه زنان نیست که ارزش‌گذاری‌های سنتی اونها رو محدود کرده باشه. بنابراین طبیعی است این واکنش واکنشی اصلاح طلبانه نخواهد بود، چون در تار و پود زندگی زنان پیچیده و من عرض خواهم کرد چرا. بنابراین اگر قرار است انقلابی به واسطه تعارض یا عدم هماهنگی ارزش‌ها در ایران رخ بده، طبیعتاً این زنان هستند که اون ارزش‌گذاری‌های سنتی که اونها رو محدود کرد، مقید کرد و چه بسا از کرامت و ارزش انسانی اونها رو پایین تر آورده بشکنن. این دلیل اول من. دلیل دوم نظریه است که افرادی مثل هانتینگتون آوردن. اساساً اونها معتقدن انقلاب در جوامعی رخ میده که شما شاهد افزایش مشارکت و بسیج سیاسی گروه‌هایی هستی که از صحنه سیاست خارجن، به بازی گرفته نمیشن. در کنار این یک عدم توازن هم وجود داره، یعنی شما نیروهایی رو دارید، به اونها آموختید، یاد گرفتن، وارد جامعه شدن، جهان رو دیدن، اما اونها رو جذب نمی‌کنی، اونها رو پس میزنید، برای اونها سهمی از مشارکت قائل نیستید. زنانی که در رشته‌های حقوقی تحصیل میکنن تمایل دارن وارد دادگاه‌ها بشن، به عنوان قاضی بنشینن. زنانی که در حوزه پزشکی تحصیل میکنن دوست دارن بیان رشد بکنن. دیگر زنانی که در حوزه‌های مختلف فعالیت کردن هم به همین طریق. اما وقتی شما یک ساختار مرد سالار دارید، یا اساساً نهاد شما نهاد مرد سالاری است، یا دیدگاه شما بر این است که زنان تا یک حد مشخصی بیشتر نمیتوانند بالا بیایند، کسب رتبه بکنند، خب این زنان در برابر اون ساختار میستند. یعنی شما تحصیلات عالی برای زنان هست، اما جذب همون افراد متخصص رو ندارید. شما در حوزه سیاست این رو خیلی راحت میتونید ببینید، حتی در گذشته وجود داشت. در امر سیاسی دیدگاه افرادی مثل سید حسن مدرس و خمینی بر این بود که اصلا زنان حق رأی ندارن، صلاحیت و شایستگی حضور در انتخابات ندارن. اما امروز زنانی که تحصیل کردن، دارای علم و دانشن، رتبه های بالای دانشگاهی رو کسب میکنن، در رقابت با مردان حتی دست بالا رو هم پیدا میکنن، چرا باید از کسب کرسی های استادی گرفته تا ریاست بر بیمارستان ها، دانشگاه ها، دادگاه ها محروم بشن؟ این عدم توازن در توسعه میتواند مشکلات بزرگی رو ایجاد بکنه و باز هم این نظام و این ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه ایران نشان میده که متاسفانه همان گونه که ما زنان رو در جاهای مختلف لیاقتشون رو دیدیم، شایستگیشون رو دیدیم، علم و دانششون رو دیدیم، اما از مشارکت اونها و همکاری اونها تن میزنیم. طبیعی است اونها حق خودشون رو به طریق انقلابی مطالبه خواهند کرد اگر نتوانید این نیروها رو جذب کنید. دلیل سومی که من ارائه میکنم که اینها سه دلیل عمده هستند، اما دلایل کوچک دیگری هم هست، دیدگاه روانشناسان است. کسانی مثل سوروکین و افراد دیگر این تئوری رو هم برکشیدن که اساساً یک انقلابی در روان انسان‌ها رخ میده و بعد وقتی افراد متعددی به همین نحو غرایز اونها سرکوب میشه، دست به دست هم میدن و سعی میکنن به دنبال منافع خودشون حتی مشارکت قهرآمیز یا انقلابی داشته باشن. در واقع سرکوب غرایز از نظر این نظریه پردازان روانشناسانه هم محل تأمله. غرایزی مثل صیانت، مثل مالکیت، مثل غریزه جنسی، مثل آزادی، که همه اینها رو شما میبینید در درون یک جامعه سنتی دینی ما از زنان گرفتن. زنان ما تمام و کمال حق مالکیت ندارن، حتی برخی نسبت به فرزندان خودشون، برخی نسبت به اموال خودشون، در میزان ارث گرفته، در انواع و اقسام چیزهای دیگر. نسبت به غریزه جنسی خودشون آزادی ندارن. تمام روابط محدود میشه در چارچوب سنت و شریعت. حق آزادی ندارن. یک زنی که میخواد کار بکنه نیازمند اجازه شوهره. میخواد از کشور خارج بشه و مسافرت بره، نیازمند اجازه پدر هست یا شوهر. در امور دیگر هم به همین طریق. آزادی حتی پوشش که امروز محل بحث ما هست، یکی از موارد مهم سرکوب غرایزه. و وقتی شما نیمی از جامعه رو با سرکوب غرایز اداره می کنید و به کوچکترین خواسته اونها هم روی خوش نشان نمی دید، طبیعیه برایند این سرکوب غرایز یک دیگ جوشانی از مطالبات خواهد شد که بعداً منجر بشه به مسائل انقلابی و طبیعتاً مشارکت گسترده در انقلاب. برای اینکه عرایزم طولانی نشه، پاسخ شما رو هم عرض بکنم. ببینید، مسئله اصلا در چارچوب حجاب نیست. حجاب فقط یکی از اون موارده. ما موارد بسیار بسیار عمیق‌تری رو هم داریم که در درون جامعه ایران متاسفانه از زنان دریغ شده و این به خاطر همان ماهیت تفکر دینی است که بر حکومت دینی جمهوری اسلامی هم مستولی. شما وقتی یک نظام توتالیتر دینی داری که برای شما ارزش گذاری میکنه، جزئیات زندگی شما رو تعیین میکنه، برای شما به عنوان زن حافظ و نگهبان تعیین میکنه که مرده، و بعد شما رو مورد سرکوب و انقیاد قرار میده و تازه از شما میخواد به همین سرکوب و انقیاد ارزش مثبت بگذارید به عنوان زن صالح، طبیعیه وقتی شما زن هستید این ایدئولوژی توتالیتر یک سری محدودیت به شما میده. وقتی تبدیل میشید به همسر، یعنی ازدواج میکنید، باز میبینید حقوقی رو که یک مرد بر شما داره بر همان حقوق زن به عنوان کلی چیره میشه و باز این دایره تنگتر میشه. وقتی مادر میشید، خب احساسی نسبت به فرزند دارید که باز در درون این نگاه توتالیتر اون نگاه سلب میشه. یعنی تناب دار حقوقی لحظه به لحظه به خاطر این رژیم توتالیتر بر گردن زنان تنگتر میشه. و وقتی هم که دختر هستید که به همین طریق. یعنی با تغییر شرایط حقوقی زن در درون این تفکر اسلامی قید و بندها گسترده تر میشه. اگر روزی پدر حاکم بر دختر بود، با ازدواج او شوهر هم یک حق مالکیت خاصی بر بدن زن داره که شاید پدر به اون معنا نداشته. این گونه است که شما موادی در قانون مجازات میبینید که اگر مردی ببینه زن خود در حال زنا با دیگری است، میتونه هر دو رو بکشه. این نوع رفتارها باعث میشه که این قید و بندها کاملا سنگینی بکنه. طبیعتاً حجاب یکی از این مسائل، یعنی سرکوب غرایز علایق هست، اما در دو حوزه دیگر که من عرض کردم، یعنی تفاوت بین ارزش‌ها و مسئله عدم توسعه متوازن، مشکلات بزرگتری رو هم میتونه ایجاد بکنه. به همین دلیله که من معتقدم زنان قطعاً پیشگامان انقلاب و تحول اجتماعی سیاسی آینده هستند. ببخشید اگر ارزان طولانی شد.
3: خیلی خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه صورتبندی بسیار مستند و دقیقی فرمودید و حضورتون بسیار مغتنمه. خب خانم،
5: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، خانم فروشان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دینی دزد. این دزدان معتقدند چون این دین بر پایه غارت و دزدی درست شده، پس اینها هم بایستی بدزدند، همه از همه باید بدزدند. الان بین خود دزدان دعواست، بین دزدان رئیس جمهوری و هیئت دولت و دزدان اکبر دزده و اون سلمونیا، چی میگن، اصلاحگرایان، اونا که اصلاح میکنن، اصولگرایان و اصلاحگرایان دعواشون شده. اونا میگن ما باید بخوریم، اینا میگن ما باید بخوریم. اون میگه من باید بیشتر بدوزم، این میگه من باید بیشتر بدوزم. رهبر دزد بین این دزدا قضاوت میکنه، یعنی قاضی دزد میشه. بعد مجلس استصوابی دزد میاد دزدانی رو که دزد هستند و بیشتر دزدی میتونن بکنن، میگه اینا صلاحیت انتخاب دارن. بعد مجلس شوروای دزد درست میشه که من به همش میگم طویله، سر طویلم توی تشخیص مصلحته که دزدان سر گردنه اونجا نشستن به ریاست اکبر دزده، خبرگانم به ریاست اکبر دزده، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، آخوند چلغوز دزد، قاضی دزد، انتظامات دزد، سردار سپاهی هفت و تشتکی دزد. هرچی دزدی بیشتر بشه بیشتر مدال میگیرن. کشور دزدی و دروغگویی شده. میدونید چرا؟ به توصیه الله. الله گفته بدزد 20% بفرست بالا. سوره 8 قرآن کریم، بعضیا بهش میگن قرآن مجید، کلام الله، هر اسمی میخوای واسش بذاری، بخون آیه 8 رو ببینی حرفایی که من میگم راسته یا دروغه. چون من اومدم اینجا دروغ بگم ذهن تو رو منحرف کنم. دزدای جزغاله دنبال اینا، مثلا شوری بهتون بگم، فقط دم تکون میدن، یه استخون میندازن جلوشو میریسن، بعد مثلا اون وقتا که سگا مثل امرو، مثل سگ نازی آباد بودن، متمدن نبودن، امروز سگا متمدنن. اینجا هر چند وقت یه دفعه تقریبا دائمی توی تلویزیون ها از مردم پول میخوان که سگا رو معالجه کنن که سگا سرطان نگیرن. یعنی ارزش سگ، ببخشید دوستان عزیز که تو ایران هستید، توی این مملکت ارزش سگ خیلی بالاست. اگر اون اندازه این آدم هایی که اسمشون هست نمایندگان الله به انسانها وقت میذاشتن کار خیلی درست میشد. ولی پایه اصلی قرآنه که حقوق بشر رو نمیشناسه، بردهداری رو میشناسه، دستور بردهداری رو میده. نه قرآن، تورات هم میگه، کتاب های آسمانی که تو چاپخونه آسمون چاپ شده افتاده پایین، همشون بردهداری رو براش قوانین داره. شما ها این خدا رو قبول دارین دوش جونتون. امیدوارم زودتر برده بشید و درباره شما اربابتون درست رفتار بکنه مطابق نص صریح قرآن. برده میدونی یعنی چی؟ یعنی تو خونت نشستی، یه عده هجوم میارن تو رو اسیر میکنن چون شوهرت نگفته لا اله الا الله. از این ساعت به بعد تو باید دست به دست عربا بگردی، آخرم ببرن بفروشن تو مدینه. حالا بشین تو آمریکا از قرآن دفاع بکن. هیچ گرفتاری باهات ندارم، چون میدونم روی نادانی این کار رو میکنی. بشین با مغزت، نه با ایمانت، با مغزت قرآن رو بخون. نه این قرآن رو، هر قرآنی دلت میخواد بخون، اما اون تفسیرهای مزخرفش رو نخون. اون وقت میبینی که الله دست سازه، یا الله همه جا رو ساخته، الله تو هم ساخته که بشینی به من بد و بیرا بگی یا از من انتقاد بکنی. اون الله آسمونیه که اجازه همه دزدی ها، غارت ها، چپاول ها، همه این کارا رو داده. الله زیرزمینی کاری به این کارا نداره. یه عده هستن میگن یه الله زیر زمینه، پول اونی که قراره بدین به اون که خمس زندگیتونه بدین به من، چون من نماینده اون الله زیرزمینی هم هستم، نماینده الله آسمونی هم، دزدی میکنم نماینده اونم هستم، میگیرم حلالش میکنم میفرستمت بهشت. اونجا به الله آسمونی میگم وسط خانم قطار کنیم. چطوره؟ پس من برم بدوزم سم الله زیرزمینی رو بدم با آخوند بخوره، آخوند منو میبخشه که الله بر من خانوم بیاره، منو سیخ نکشه بذار روی آتیش. قبول نداری؟ آخونده صبح میره تای چا صبحونش رو میخوره، میاد میگه با امام زمان صحبت کردم تو رو بخشید. اینم امضاش. با درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چیزایی که من دور برم گذاشتم، امروز روزی است که کتاب میفروشم، روز جمعه است، یه شنبه عصری هم تکرار میشه. اگه حوصله‌تون سر میره کتاب فروشی، از الان بگم پاشون برید. کتاب چی میخره؟ سخته بابا کتاب خوندن. روز چهارشنبه ساتلایت خراب شده بود، ساتلایت تو امریکا. توی اروپا هم اونجا یه آدمی بوده موقعی که دیده چیز نمیاد، تصویر نمیاد، موسیقی گذاشته، چون از اینجا خراب بوده. شما فکر میکنی من چند تا تلفن داشتم؟ یه حدسی بزن. مگه پیش آدم این همه بیننده داشته باشه؟ بعد اون وقت وقتی میخواد کتاب بفروشه، اون وقت روز جمعه گذشته و روز یک شنبه گذشته از این دوتا برنامه من یک کتاب فروختم، ولی فیلم خریدن، یه دی فیلم خریدن.

7 تا فیلم گوگوش بهت میدم 100 تومن، 100 دلار. 7 تا فیلم گوگوش. بخواب بخونم اسماشو. بیتا، ممل امریکایی، پنجره در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. 1 و 2 و 3 تاشم به روز وسوقی هم توش بازی میکنه. همه تونم میتونین ببینین، دونه دونه نباید پول بدین، مثل کنسرت که میرین نفری 150 دلار میدین. نمیدونم چیکار کنم با شما. مطابق هر روز این کار، نخست میرم سراغ کتاب های شجاع‌الدین شفا. یا آقایی توی وبلاگ اون وبسایت من، چون یه خورده صورت کتاب ها قدیمیه، یک دوستی کتابی خواست به نام جنایت مکافات که تنها راهش اینه که یه دونه پکیج رو من ناقص کنم، جنایت مکافات رو براش بفرستم، و چون اونجا نوشته این کار رو کردم. حالا کتاب های دیگه شفا رو که شما اردر بذارید به همون قیمت جلد کاغذی جلد ضخیم بهتون میدم. یه مقاله از این توضیح المسائل چیه؟ پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. یک چیزی همینجوری باز کردم، انتخاب کردم، همین که اومد طبق حدیث معتبری که در اصول کافی، اصول کافی میدونین مالکیه، 4 تا رابط امام زمان، اولیش امام زمان رو درست کردش توی سرداب بغل خیک روغنا، بعدم پسرش بود، بعدش هم حسین روح نوبختی بود، بعدش هم یه نفر دیگه بود. چهارمی گفت این کاغذه رو میبینی امام زمان نوشته که من رفتم غیبت کبرا، دیگه کسی اثری از آثار من نمیدونه. هر کسی هم گفت که من دیده آدم دروغگویه. این نفر چهارم بهش میگن نواب اربعه، یعنی این چهار تا دروغگوی اصلی اولی اینا بودن. بعد یه دروغگوی بزرگ پیدا شد، اسمش هست، اسم کاملش رو میخوام براتون بخونم.

ننوشته آقای شفاهم ننوشته. اسمش اسحاقه ولی اینجا ننوشته، من نمیدونم چرا توی این کتاب آقای شفاهم نوشته نشده. بله اسمش حالا منم یادم رفت، اسمش معروف به کلینی، به مغزم میاد میگم تو برنامه. به هر صورت این نشست 4 کتاب نوشت، یعنی کتابی نوشت که الان 4 جلدیه و دست ماها هست. این گفتش که فلان ابن فلان از فلان امام شنیده، فلان ابن فلان از امام شنیده، فقه شیعه رو این درست کرد. فقهی به نام فقه شیعه وجود نداشت با این لاتائلات. بعد اینها هی زیاد شد زیاد شد زیاد شد تا به محمد باقر مدرسی که رسید ما 6 نفر داشتیم که این روایت ها رو گفته بودن که این 6 مقبول همه بود. اسم کتاباشون هم گذاشته بودن صحاح 6، یعنی 6 کتاب صحیح. آقای شجاع‌الدین شفا تمام این کتاب ها رو خونده

از روی اینها که بیش از 2 میلیونه حدود 1000 تا حدیث پیدا کرده که دیگه مولا درزش نمیده و اینا 100%. یه دونه از اینا رو من دارم براتون میخونم. طبق حدیث معتبری که در اصول کافی نقل شده، حضرت امام جعفر صادق به جمعی از اصحاب خود فرمودند خداوند عالم اراده فرموده بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند و عالم را برای بست عدالت در روی زمین مسخر فرمایند، لکن چون او را قبل از آن تاریخ شهید کردند، خداوند نیز غضب فرمود و این قیام را به سال 140 موکول کرد و امامی را که در آن زمان است موظف به این قیام فرمود، ولی امامان این راز را به بعضی از خواص گفتند و آنها نیز آن را فاش کردند. در نتیجه خداوند باز هم غضب فرمود و این بار قیام امام را به تاریخی که بر همه پوشیده است موکول کرد. در این باره از همان زمان انتشار کافی غالبا این پرسش مطرح می شده است که مگر خداوند با علم لدنی خیش از اول نمی دانسته است که واقعی کربلا روی خواهد داد؟ پاسخی که آیت الله العظما خمینی در کتاب کشف الاسرار به این سوال داده است، نمونه است از طرز استدلال قاطع و روشن مکتب روحانیت مبارز. ببینید، الله یه بازیچه است، اینا هر جوری بخوان ازش استفاده میکنن. محمد ابن عبدالله اگر میومد میگفت این قرآن گفته منه، کسی قبول نمیکرد ازش، چون هیچ کسی تو شهر خودش پیغمبر نمیشه. همه میدونن این از کجا اومده، چجوری شده، چجوری بزرگ شده، کجا رفته، چی شده. تنها کسی که توی کشور خودش پیغمبر شده این علی مفعول، علی شیرهی، که همه مشهد رو آباد کرده، حالا اومده رهبر شده. بس که ما خاک تو سری، رهبرمون اینه. حالا آخوند دیگه هم اگه بود اونم مفعول بود، هیچ فرقی نمیکنه. این آخوندا از اون دالانی که رد میشن یه اتفاقاتی براشون میفته که دیگه هیچ چیزی تو زندگی براشون مهم نیست. هر کاریم، یعنی هر ستمی، چون ستم بهشون میشه دیگه، حالا اینا هر ستمی بتونن به همه میکنن. خمینی چی گفته؟ گفته اگر فتنه کربلا برپا نمیشد، خدای عالم تصمیم گرفته بود که حسین ابن علی در سال 70 هجری قیام کند. اینا خبر دارن که خدا تصمیم گرفته عالم را مسخر کند، لیکن چون آن فتنه واقع شد کار عقب افتاد. خداوند آن را به سال 140 معول فرمود. اگر مردم در این موقع سر امامان را فاش نمی کردن، اون خودش گفت اماما خودشون سر را فاش کردن. خمینی گجستک میگه مردم فاش کردن. حالا مردم از کجا سر امامان می دونستن؟ ببعی سوال نمی کنه. ببعی میگه یکی دیگر از امامان در سال 140 نهضت میکرد و عالم را میگرفت، لکن آنها آن سر را فاش کردند. خداوند مطلب را باز عقب انداخت تا وقت ظهور. البته خدای عالم از اول میدانست واقعی کربلای واقع میشود. مردم اسرار را فاش میکنند. تصمیم اون بود که اگر واقعی کربلا پیش نیاید چه میشود. این دینی که تو داری اینه. تو قرآن رو نخوندی، نمیخونی، نخواهی خوند. این مزخرفات رو به اسم دین توی مغزت کردن. دین تو دین آخونده. اگه آخوند نبود تو اصلا نمیدونی اسلام چیه، اسلام کیه. حالا نمیدونی، آخوند رو میشناسی. این شر و را رو تو مغزت کردن. من میگم اینو بگیر بخون. نمیخوای نخون.
توضیح المسائل از کلینی تا خمینی. در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت، در پیکار اهریمن جنگ شعر پارسی، فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی است در طول هزار سال گذشته. ایران در چهارراه سرنوشت اولین کتابی است که شجاع‌الدین شفا وقتی به قربت رسید نوشت. تولدی دیگر معروفترین کتاب شجاع‌الدین شفا. هر کسی هر کتابی میخواد بخونه، تولدی دیگر را اول باید بخونه. جنایت و مکافات که به شما گفتم، اون رو تکی نمیتونم بفروشم چون یه دونه تکی فروختم و این شش دارم، حالا مجبورم به ضرر بفروشم، چشکالی هم نداره. آدم حرفش از دهنش در میاد. اونجا نوشتم فروختم. 30 گفتار، 30 تا از نوشته های شجاع‌الدین شفا در عرض 28 سال گذشته توی اینه. و 2 جلد کتاب پس از 1400 سال، سرگذشت و سرنوشت 144 امیرالمؤمنین، خلفا از ابوبکر تا آخرین خلیفه عثمانی، شامل خلفای راشدین، خلفای اموی، خلفای عباسی، خلفای فاطمی، خلفای اموی اندلسی و خلفای عثمانی. 144 امیرالمؤمنین و قبل از اون زندگی و کارهایی که محمد ابن عبدالله در حجاز کرد. این 2 جلده. حالا هر کسی میخواد ما در خدمتش. از آقای شجاع‌الدین شفا کتاب دیگه هست، یکی افسانه آفرینش که 4 داستان از صادق هدایت، یکی حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم، یکی هم فروغ‌هایی در تاریکی، آخرین کتاب شجاع‌الدین شفا است، فروغ‌هایی در تاریکی. بعد از اون کتاب‌های آقای مسعود انصاری، کتابی که همیشه هر روز اون کتاب آبیه، اونا که تلفن میکنن میگن اون کتاب آبیه، این کتاب یک تیکهی باز ازش براتون میخونم. تلاش‌های سایانه قرآن برای برآوردن نیازهای جنسی محمد. دوستان، لیست کتاب‌ها در سایت رضافاضلی.com، رضافاضلی.net و اونی که در ایران داریم که چند روز گرفتاری پیدا کرده ولی به زودی رفع میشه، rezafazili.pars.blogspot.com، اینا مال کسانیست که ساکن ایران هستن. این یه مقداری گرفتاری پیدا کرده، توی این هفته حتما رفع میشه و دوباره شما میتونید استفاده کنید. و rezafazili.org که به همت 2 جوونه عزیز در آلمان برای من راه اندازی شد و ازشون بسیار سپاسگزارم. پس rezafazili.com، rezafazili.net، rezafazili.org، 3 تا سایت. روی گوگل اگه برید rezafazili بزنید، همه اینا رو بهتون میده. اگه گوگل استفاده میکنید خیلی راحت، اگه روی یاهو برید rezafazili بزنید، همه اینا رو بهتون میده. اگر خواستید لیست کتاب ها، قیمت کتاب ها و همونجا تو سایت هم میتونید خریداری کنید.
کمک میکنید به من بتونم این برنامه رو راحت تر برونم، اینقدر قور نزنم به جون شماها. دوست ندارم قور بزنم. شماره 20 آیه از 73 آیه سوره احزاب قرآن به زنان محمد و چگونگی مشروع نشان دادن ازدواج های او با زنان گوناگون و رفتار او با زنان حرمسرایش ویژگی داده شده است. این آیه ها ازدواج او را با همسر طلاق داده شده پسرخوانده اش مشروع برمی شمارند. طبقات گوناگون زنانی را که او می تواند با آنها ازدواج کند یکی یکی برمی شمارند. به همسران محمد تکلیف می کنند که باید از او فرمان برداری کنند و خود را با چادر بپوشانند و همچنین به مسلمانان دستور اکید می دهد که پس از مرگ محمد نباید با همسران محمد ازدواج کنند. اینا رو قرآن میگه. آیه های دیگر این سوره به پیروان محمد چگونگی رفتار در برابر پیامبر الله را آموزش می دهد و ورود آنها را به خانه او بدون اجازه اش منع می کند. آیه 56 سوره احزاب هشدار می دهد که هر کس محمد را رنجانیده و یا با او به شایستگی رفتار نکند به عذاب ابدی محکوم خواهد شد. تمامی آیه های سوره تحریم قرآن به بحرانی که بین محمد و همسرانش در نتیجه همخوابگی او با یکی از کنیزان حرمسرایش خارج از نوبت به وجود آمد ویژگی داده شده است. رابطه جنسی مرد زیبا و جوانی به نام صفوان ابن معتل سهمی با سوگلی حرمش عایشه و مجازاتی که برای ارتکاب زنا در اسلام به وجود آمد نیز بخش بزرگی از سوره نور را تشکیل می دهد. در آیه 50 سوره احزاب الله محمد را از تمام قواعد اخلاقی که درباره ازدواج برای سایر مسلمانان مؤمن مقرر داشته معاف می سازد و به او اجازه می دهد با هر زنی که خود را در اختیار محمد می گذارد همخوابگی کند، البته به شرط اینکه او هم به همخوابگی با آن زن تمایل داشته باشد که حضرت خوششون بیاد با آن زن بخوابن. در آیه 51 سوره احزاب الله وظیفه مدیریت حرم پیامبرش را بر دوش می‌گیرد و به او آزادی می‌دهد نوبت همخوابگی با زنان حرمسرایش را نادیده گرفته و به او اجازه می‌دهد هر زمانی که مایل بود با هر یک از زنانش که اراده کرد به رخت خواب برود و نوبت هر یک از زنانش را که میل به همخوابگی با آنها نداشت نادیده بگیرد. هنگامی که آیه 51 سوره احزاب که به محمد اجازه می دهد نوبت هر یک از زنانش را که مایل است به تأخیر بیندازد نازل شد، عایشه سوگلی محبوب حرمسرایش به او می گوید یا رسول الله، آنچه که من مشاهده می کنم این است که گویی تنها وظیفه الله این است که به خواستهای جنسی تو جامعه عمل بپوشاند. در آیه های 1-5 سوره الحجرات و آیه 63 سوره نور الله به مسلمانان اندرز می دهد هنگام سخن گفتن آهنگ صدایتان را بلند نکنید، چون اگر بلندتر از صدای محمد صحبت کنند و همچنین هنگامی که با او سخن می گویند مانند زمانی که با یکدیگر حرف می زنند با او سخن نگویند. یعنی چون عربا که خب وحشی بودن دیگه، همه وحشی بودن، داد می زدن، فریاد می زدن، اینا الله اومد به اینا گفتش که شماها یواشتر حرف بزنید. آیه نازل شد، قرآن بخونید،
باز اون خانم تلفن میکنه میگه قرآن تا کجا آوردی؟ قرآن خودتو بخون، من دارم نشونی سوره ها رو میدم، دیگه قرآن نمیخونم. هر آینه اگر آنها به این روش ادامه دهند احمق خواهند بود. خدا فوششون میده، میگه احمق خری. در سوره دیگر، در آیه 62 سوره نور، الله رعایت ادب و نزاکت از سوی مسلمانان نسبت به پیامبرش را دلیل ایمان آنها نسبت به خود می شمارد. یعنی هر کسی که به حضرت محمد احترام بذاره اون وقت خدا رو دوست داره، و به مسلمانان اندرز می دهد تا از او اجازه نگیرند از حضورش خارج نشوند. در اینجا الله آنچنان نسبت به پیامبرش مهربان می شود که در کتاب مقدس می افزاید حتی زمانی که مسلمانان از پیامبر اجازه خروج می طلبند او مجاز است به هر کس مایل بود اجازه خروج بدهد و از دادن اجازه خروج به کسی که میل نداشت خودداری کند. قرآن آیه 62 سوره 24. در آیه 53 سوره احزاب الله به گونه مستقیم مؤمنان مسلمان را مورد خطاب قرار داده به آنها آموزش می‌دهد چگونه به خانه پیامبرش وارد شده، چگونه به غذاهای سر سفره که او برایشان تهیه دیده است نگاه کنند. پس از اینکه خوردن غذای آنها به پایان رسید چه بکنند؟ سرانجام اینکه چگونه خانه او را ترک کنند. قرآن که بخونی همینا رو یاد می‌گیری. کلام الله. در آیه 103 سوره توبه الله به گونه مستقیم محمد را مورد خطاب قرار داده به او فرمان می‌دهد برای پاک کردن مسلمانان از گناه و وسیله شدن برای آمرزششان از آنها صدقه بگیرد. بده بیاد. در آیه 12 سوره المجادله الله به مؤمنان مسلمان دستور می‌دهد هنگامی که می‌خواهند با پیامبرش مشورت کنند پیش از این کار به او پولی بپردازند. نکته بسیار جالب در این آیه آن است که مسلمانان باید این کار را پیش از مشورت با محمد انجام دهند نه پس از آن. نباید فراموش کرد که محمد الله را برای آن اختراع کرده که پیوسته در کنارش بوده و در موارد نیاز برای جامعه عمل پوشانیدن به هدفهای خود به او کمک کند و مسئولیت را از روی شانه‌های خودش بردارد. به هر روی فکر این که خداوند عالم این چنین برای جامعه عمل پوشانیدن به امیال نفسانی و خواستهای جسمانی یک فرد شهوت پرست این چنین با الهامات خود کمر به خدمت او بسته است در ورای شگفتی انسان قرار دارد. من فقط روخونی کردم. خودتون کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی روشنتون میکنه. تولدی دیگر، نگاهی نو به اسلام. آخرین کتاب این کوروش بزرگ محمد ابن عبدالله رو من سه بار تالا خوندم. خیلی چیزا توشه، خیلی چیزا راجع به کوروش یاد میگیرین و خیلی چیزا راجع به محمد. آخرین کتاب آقای انصاری در مورد زن در دام ادیان ابراهیمیه و بقیه کتابا رو فهرستوار من از روی نوشته خود آقای انصاری میخونم. بازشناسی قرآن، کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، شیعه‌گری و امام زمان، روز قیامت در اسلام، الله اکبر، نگاهی نو به اسلام که الان براتون خوندم. این کتاب به انگلیسیش هم هست، اسمش هست Psychology of Muhammad Inside the Brain of a Prophet. اگر خواستید اونم به انگلیسی به کسی کادو بخواید بدید
بچه هایی که نمیتونن فارسی بخونن اگه خواستید بهشون بدید. و بعد سرزمین پول خون، اسلام و مسلمانی، این دوتا کتاب به اضافه ترور در حکومت الهی، این سه کتاب ترجمه است. پول خون کتابی است که یک مأمور موساد نوشته، اسلام و مسلمانی رو ابن براق نوشته، یکی از اسلام شناسان عرب، و ترور در حکومت الهی رو یک نماینده پارلمان امریکا نوشته. دوستان، من با این کمپانی که اینها رو درست میکرده صحبت کردم، انواع اقسام فیلم ها رو داره. اینهایی که من انتخاب کردم براتون 7 فیلم از فردین این توه: گنج قارون، میادگاه خشم، طوفان نوح، قصر زرین، غزل، یاقوت سچش، سلطان قلب ها 7 دیویدیه. این رو توی وست وود 7 میفروشن 84 دلار. یعنی اگه شما تشریف ببرید وست وود، بخواید اینا رو هر کدومشو بخرید، دونه 12 دلار بهتون میفروشن. من این رو ازتون گفتم 100 دلار اگر به من بدید، چون من میخوام یه چیزی هم برای برنامه هم داشته باشه. اگرم نخواستید پول پست هم ندید، ولی پول پست اگه بدید حدود 30 دلار، 30 دلار، 35 دلار برای برنامه میمونه، 31 دلار. اگر شما این رو 100 دلار هم من بخرید، 31 دلار به برنامه کمک کردید. حالا هر چقدر چی میخواید ندید، نده. من دکون با نکردم. 7 فیلم از فردینه، 7 فیلم از ملک مطیعیه، مهمان، اوستا کریم، نوکر تیم، خاطرخواه، غلام ژاندارم، پاشنه طلا، رقاصه و پل. همون سرنوشتش مثل اونه. 7 فیلم از گوگوش، بیتا، ممل آمریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل، همسفر. اینا رو اگر بخواین مثلا بگین که 10 فیلم به من بده، از اینا ثواب کن، دوتا دوتا بده، ستا ستا بده، این کارم میکنم. مثل همین که گفتم بسته رو باز کردم، چون یه ده همه اینا رو دوست دارم، از همه اینا میخوان. این سری دای جان ناپلئونه، 8 دیویدیه، به همون قیمت، باز فرقی نمیکنه. این ایتالیا ایتالیا 3 دیویدیه، قیمتش هم نصف اونه، یعنی حدود 60 دلار اگه بدید اینم براتون میفرسم بیاد. خاک ناسپاس 10 دیویدیه که از روز اول ما قرار شده روی این هیچی نکشیم، هنوزم سر حرفم هستم، من حرفم از دهنم که در بیاد یادم نمیره. 10 دیویدی هست: میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد سبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشنهای 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح. این 10 رو من 50 دلار میخرم، همون 50 دلار هم برای شما میفرستم به اضافه خرج پست. اگه خواستید چیزی کمک به برنامه بکنید، بکنید. اگرم نخواستید هیچ مانعی نداره، چون روز اول گفتم 50 دلار. از صمد 7 فیلمه، منتها بسته بندیش به این صورته. از بهروز وثوقی 14 فیلمه، 2 بسته هفتایی. این یکیشه تنگ سیر، کندو، توقی، ماه عسل، رضا موتوری، فرار از تله، داشاکل. یکی دیگه‌ش هم هست، فیلمایی که با اون وقت یه چیزی بهتون میگم، کیفیت این فیلم ها خیلی خوبه. این فیلم ها رو هم کتاب که نمیخرین، کتاب سخته،
این علی نماد شیعیگری را اگر بخونی سخته. نخون. این 23 سال علی دشتی که این همه زحمت کشته جونشو گذاشته رو این کار، برای اون سخت نبوده، برای تو سخته بخونه. ای بابا، آدم بخونه دانش پیدا کنه. آقای مهدی شمشیری انواع اقسام کتاب ها رو نوشته. 5 کتاب راجع به دکتر محمد مصدق داره، 2 کتاب راجع به خمینی داره، 1 کتاب راجع به افسانه سازی های الله داره، اصحاب کهف، ذوالقرنین و روح. این آقای کسروی 14 کتاب ازش دارم. این 1 کتابش اینجاست، بهایی‌گری، شیعه‌گری، صوفی‌گری. همه رو نمونه آوردم. ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ، پروازی بر بام رفیع حقیقت. تاریخی است که کسی تا حالا سراغش نرفته و من واقعا به ارقامنه همیشه توصیه میکنم کتاب رو بخونید، یک حالت دیگه‌ای بهتون میده. تازیان و ریشه های کشتارگری، روحانیت مساویست با بنیادگرایان ضد عقل، نوشته دکتر حسن رهنوردی. میخواید ببینید محمد کیه؟ این کتاب محمد، شرح حال و زندگانی محمد، نوشته شمیم و رشدیه، اسم مستعاره. خودتون دقت کنین چرا اسم مستعاره. حقایقی را از 300 سال قبل از به دنیا آمدن محمد تحقیق کرده، نوشته تا پایان زندگی محمد ابن عبدالله. راست‌ترین کتاب دنیا، گاتاها، گفته های زرتشت، سروده های زرتشت، به مترجمی موبد آذرگشسب. از این سریع تر نمیتونم بگم. کتاب هایی که خودم درست کردم، کتاب های خاندان نوبختی است که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید، حکایات و قصص قرآن که جای دیگه نمیتونید پیدا کنید، مقایسه قصص قرآن و تورات و هم دیگه است، کتاب توضیح المسائل خمینی، توضیح المسائل اصلی خمینی، این مزخرفات که یه خودش خوندم اصلیش هست، چیز این کتاب خمینی رو برام روی ایمیل فرستادن، دارم دانلود میکنم، شاید بتونم باز دیوونه بشم برم چاپ بکنم. منم مرض دارم، ممکنه شماها نخرید، مثل کتابای دیگه همینجا رو دستم بمونه، ولی به هر صورت این کار رو میکنم. این کتاب هاییست که دیگه براتون گفتم. کتابیست که یک زرتشتی خیلی محقق نوشته، بر ما چه گذشت از شکست ساسانیان تا دوره پهلوی، بلاهایی که به سر زرتشتیان اومده. کتاب شعری است از دوست عزیزم هما میرافشار به نام آلاله، کتاب و کاستی است از خود هما میرافشار که اشعارش رو خودش خونده. از خاندان پهلوی 3 کتاب از محمد رضا شاه، 1 کتاب از شهبانو فره، 1 کتاب از شاپور غلام رضا، 1 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی. از آقای علی میرفطرس 5 کتابه. آخرین کتابش هست دکتر محمد مصدق، آسیب شناسی 1 شکست. پرفروشترین کتابش هست ملاحظاتی در تاریخ ایران و 2 جلد اسلام شناسی. کتاب حلاج اولین کتابی است که من از آقای میرفطرس در ایران خوندم، و تاریخ در ادبیات کتابی است که در قربت نوشتم با چه سرعتی. یکی از کتابهای آقای شفا رو اینجا باز پیدا کردم،
حقوق بشر قانون بیزه و بمب اتمی. مثل این که همه رو تا اونجا که مغزم یاری میکرد گفتم. از آقای انصاری، از آقای کسروی، کتاب های آقای کسروی رو فهرستوار میخونم چون وقت زیادی ندارم. زندگانی من، تاریخ مشروطیت، تاریخ 18 ساله شهریاران گمنام، تاریخ 500 ساله خوزستان، تاریخچه شیر و خورشید، در پیرامون خرد، در راه سیاست، پندارها، زبان پاک، در پیرامون ادبیات، دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی، شیعه‌گری، بهائی‌گری و بابی‌گری. در سی دی ها این فروهرها هست، نقرس هر دوش، یکیش آب طلا داره یکیش نداره، و دستبند فروهر هست. این دستبند نقرس 4 فروهر بهش آویزونه. یه هرچی داشتم براتون گفتم، بریم سراغ کار خودمون. دوستان عزیز، باریکه آخوندی اوتلو در سرزمین عجایب، کارهایی که در لندن من کردم از فرخزاد، حدود 3 نوار 2 دارم. دو تاش اون شوی معروف فرخزاد در آلبرت هال لندنه و یکیش آوازهای ملی و میهنی فرخزاده که با سعید محمدی خونده. اوتلو در سرزمین عجایب از مسعود اسداللهی آینه است، از پرویز کاردان ایرج میرزاست. آغاز جاودانگی مراسم خاکسپاری محمد رضا شاه به اضافه افتتاحیه آخرین مجلس و مراسم تاجگذاری، یک دیویدی از آقای آبرامیان، مقداری سی دی دارم که در مورد ایران صحبت کردند، و سنجاق سینه شیر خورشید. دیگه هرچی داشتم براتون گفتم. دوستان گرامی، این برنامه روز یک شنبه بازپخش داره. برنامه های من 5 روز هفته از دوشنبه تا جمعه 7 صبح به وقت لس آنجلس از کانال 1 پخش میشه. برنامه روز چهارشنبه و روز جمعه این هفته، روز جمعه هر هفته، روز یک شنبه بازپخش میشه ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. یکی از روزهای هفتم که به انتخاب خودم هست، این هفته چهارشنبه رو چون نتونستید ببینید، چهارشنبه رو براتون میذارم. روز شنبه از ساعت 7-8 بعد از ظهر، پس شد 7-8 صبح 5 روز هفته، 7-8 بعد از ظهر 2 روز هفته. امیدوارم دوستان هر جا هستند این رو باز دوباره از من نخوان. فکر میکنم که همه حرفامو زدم، همه کارامو کردم، تا اونجا که ممکن بود کتابها رو تون تون براتون گفتم. غیر از اینها اگر به سایت مراجعه کنید، حدود 70 کتاب اونجا، کتابهای مختلف میتونید ببینید. من خیلی تلگرافی گفتم، توی 50 دقیقه بیش از این نمیشه گفت. اینه که یه مقداری با ما اگه راه بیاین. این کاری هم که دارم میکنم، اینی که از شما کمک میخوام، میخوام کمک کنید. الان 3 سایت خرج داره خود این برنامه، زمان ایرشو من باید پولشو بدم. آقای همایون بسیار لطف کرده و پول کمتری از من گرفته. کمتر که میگم، آقای همایون برای پخش برنامه، این پخش این 1 خودش پول میده، ساعتی 150 دلار بابت این داره میده، از من نمیگیره، چون من نمیتونم اون پولو بدم. ولی شما بیاید حساب بکنید، من همین کارا رو میکنم بدون توقع هیچ چیزی، اما تن به هر کاری میدم که این کار ادامه پیدا کنه.
چرا؟ برای اینکه تا به امروز، برای اینکه میدونم شماها خوشحال میشید، بیش از 5 میلیون نفر آدم رو من وادار کردم که 2 دفعه نگاه کنن، وادار کردم که با مغزشون قضاوت بکنن نه با چشم و گوششون. این چیزیست که اگر شما کمک بکنید در این کار روشنگری شما هم سهیمید. هیچ چیزی نیست جز خرد. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، یا به قول رفیقمون که از دبی زنگ زده بود میگه گوارد، گفتم هر چی شما بفرمایید همون درسته. منظورم عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه‌های عفاف، برای صدور دختران ایرانی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاقچیگری، برای مردم رو معتاد کردن به امر الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه پس از خوراک صبحانه. دیگه کله پاچه نمیگم، یا آقای بعدش اومده دیگه کله پاچه رو نگو، این لول کارتو میاره پایین. ببینید، درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به ملک و ملت ایران. مولانا یه شعری داره میگه هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. من که اینجا هر روز صبح میام، صبح اینجا، صبح لس آنجلس، شب شما در ایران، و بعد از ظهر شما در اروپا میشینم و این حرفا رو با شما میزنم، باید در نظر بگیرم این تعداد آدمی که میشینه و این حرفا رو گوش میده و جوری حرف بزنم که اون کسانی که دانشمند هستند، اون کسانی که علمشون 1000 بار از من بیشتره، خسته نشن، و اون کسانی که تازه امروز اومدن پای این منبر نشستن، اونها هم جلب بشن. شماها هر کدوم از جای خودتون صحبت میکنید، درستم هست، من هیچ اعتراضی ندارم. من باب مثال ببینید، این روزها سیستم یه جوری کرده، یک کسای دیگر رو ترین کرده، تربیت کرده که بیان یه کارهای دیگه بکنن، یه حرفای دیگه بزنن، به کسی بر نخوره هان، چون من در روز فقط تلفن شما تنها رو نمیگیرم، ایمیل شما تنها رو نمیگیرم، من در روز 150 تا تلفن برام میاد و حدود 200 تا ایمیل. سعیم میکنم همه رو گوش بدم. اونایی که شروع میکنن فوش دادن خاموش میکنن، اونایی که میخوان با من حرف بزنن، من وقت ندارم، مخلص شما هستم، از این راحت ترم نمیگم. حرفی دارید روی پیامگیر بذارید، اگر پرش نکرده باشن در خدمتون هستم.
ایمیل بفرستید. مثلا آقای ادریس از ما گفته که خواهش کرده، گفته اگه ایمیل من رسید، ادریس الیاس نکاترم به من تذکر دادن، رو ایر اعلام کن، چش اعلام میکن. مسئله به این صورته که اگر این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته که دانشجو هستی و مورد توجه کارگر قرار گرفته که دانشجو نیست و مورد توجه پسر 16 ساله یا دختر 15 ساله قرار گرفته و مورد توجه خانم 80 ساله قرار گرفته، یک چیزی تو این برنامه هست. اون اینی که این برنامه از قبل حاضر نمیشه. یعنی من نمیرم فکر کنم که اگر من اینو بگم حالا جمهوری اسلامی با این حرف من چیکار میکنه. هر غلطی میخواد بکنه بکنه. جمهوری اسلامی اگر من رو توی تلویزیونش بذاره مسخرم بکنه، برای من تبلیغاته. شما متوجه این موضوع نیستین، بهتون بر نخوره. هر کسی هر جایی که نشسته از جای خودش دفاع میکنه. بذارید یه حرفی بزنم به درد جمهوری اسلامی بخوره بره استفاده کنه. من قاپ قمارخونم. شما زندگی من نمیدونید از کجا شروع شده به کجا ختم شده. مثال دارم براتون میگم. روز جمعه که من اون شعر فردوسی رو خوندم، سه نفر به من تلفن کردن و اون مصرع اولش که من یادم نمیومد گفته بودن، بی نهایت سپاسگزارم. ولی این سه نفر سه عقیده داشتن، هیچ کدوم متوجه نشدن حرف من راجع به فردوسی چیه. یکیشون نام اون شعر رو در صنعت شعر گفته بود، یکیشون شعر اول رو درست خونده بود شعرهای بعدی رو غلط خونده بود، و یکشون هم همه شعر رو راحت درست خونده بود. خیلی ممنونم. ما همیشه بزرگمهر گفت، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. بزرگان ما گفتند تا به دانجا رسید دانش من، که بدانستمی که نادانم. اینی که دونه دونه قضاوت میکنید میفرسید، ولی توقع نداشته باشید که من یا به راهی که شما پیشنهاد میکنید برم، یا مثلا اون آقایی که من 5 دفعه 10 دفعه تمام آدرس ها رو روی ایر گفتم برای پیدا کردن کتاب، باز یه آقای ایمیل فرستی که من این 8th ایمیل دارم برات میفرستم جواب منو بده. من جواب نمیتونم بدم به همین راحتی. وقت ندارم، من زندگی دارم، من صبح تا شب کار دارم، باید به زندگی خود من 24 ساعته در اختیار شما نیستم. اون آقایی هم که پرسیده پول تو از کجا میاری، هر آدمی واسه پول کار میکنه، من پولم رو موساد میده، اینتلیجنس سرویس میده، CIA میده، وزارت اطلاعات میده. خیالتون راحت شد؟ ترس و واهمه از این حرفا ندارم. اتهامم هر چی میخواین به هم بزنید شماها درست میگید. خودم میدونم دارم چی کار میکنم، خودم میدونم به کجا دارم میزنم، خودم میدونم این حرف هایی که من میزنم بارش در 50 سال آینده به میوه میشینه. نه امروز، عجله‌ای هم ندارم. برای این نمیکنم که بار کلا بشنوم، برای این نمیکنم که بیام ببینم که خب فرهیختگان زیاد شدن، خردگرایان زیاد شدن، ولی این تخمی که دارم میکارم، این نهالی که دارم تو زمین میذارم، این بارور میشه. اون وقت نسل هرچی آخونده بر میداره، با یه دونه دوتا آخوند کار نداره، نسل آخوندو بر میداره در ایران. یا آقای تلفن کرده میگه که شما وقتی میگی که از این دنیا رفتی دنیای دیگه نیستش، مردم میرن همدیگر میخورن. نه قربونت برم، شما 1000 بار اشتباه میکنی. به نام دین مردم همدیگر میخورن. دین اجازه داده که سر یه نفر رو ببرن
زنش رو ببرن، بچهش رو ببرن. دین در عربستان وقتی که این دین اومد، مردم همینجور به هم حمله میکردن، میکشتن، زن و بچه رو میبردن. ولی این کار بدی بود، غارتگری کار بدی بود، تا اونجا که الله اجازه داد، گفت برید بکشید 20% رو بفرستیم بالا، 80% هم بخورید. تو فکر میکنی اومدن ایران اسلام گستره شدن، تو میخوای من الان دروغ بگم که مردم اینجا؟ نه عزیز من، بذار مردم برن هم دیگر رو بخورن، چشکال نداره. بذار یک بار برای همیشه در این کاسه برداشته بشه، بذار ببینیم ما چی کاره ایم. بچه رو تو خونه تربیتش میکنی، میفرستیش مدرسه، سم میریزن توی مغزش. از زمان شاه شروع کردن، قرآن و شریعت و بروجردی به شاه تحمیل کرد، الان که همه درس ها شده قرآن و شریعت. میخوای منم با اونا همراهی کنم بگم نه از اینجا که رفتی این از این وری بری بهشته، از این وری بری جهنمه؟ اگه نه مردم هم دیگر رو میخورن. اگر مردم رو انقدر شما کودن میبینی بهتره بخورن. گفتم هر کسی از جایی که هست صحبت میکنه. بانوی از شیراز مرتب برای من نامه مینویسه، میگه به افسردگی دوچار شدم. بهانه اگه بخوای بیاری به همه چی دوچار میشی. تو چشمات باز شده، تو دنیا رو داری میبینی باران، تو همه چیز رو داری میبینی. برو خودت رو بشناس. نشستن و زانوی غم بغل گرفتن آسون ترین کاریست که میتونی بکنی. از این پردهی که از جلو چشمت، یک شبه که نمیشه، امکان نداره آدمی که از بچگیش اومده، من خودم این راه رو رفتم، من میفهمم شما رو، یه مرتبه میونه همه باوراش پوچ بوده، میگه مشت نمونه خرواره این خمینی و این آخوندا. خب صدر اسلام هم این همین بوده، زیادم پر بیرانه میگه همین بوده. این رفسنجانی که میبینین انقدر پول دار شد، برین زندگی علی ابن ابی طالب رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و به کجا رسید. زندگی حضرت محمد رو بخونید، ببینید از کجا شروع کرد و وقت مرگ چقدر داشت که همه رو ابوبکر مصادره کرد. تمام املاک محمد رو ابوبکر مصادره کرد. چون اونها باورمند بودن به این چیزها. یه دیم هستن نامسلمون افراطی هستن، یعنی فرض کنید یه برنامه‌ای داره آقای بختیار نژاد، میاد راجع به قرآن صحبت میکنه، اینجا هم کشور آزاده، این ساعتی رو که من خریدم یه کسی پول بیشتر بده، حالا آقای شجره با من لطف داره این کار نمی کنه، ولی معمولا ساعت ها هرکی بیشتر بخره میدن به اون، اونم میخواد حرفای خودشو بزنه. شما نمیتونید بگید آقای بختیار نژاد مثل شماها فکر کنه. اون معتقده به دین، معتقده به الله، معتقده به محمد، معتقده به قرآنه. به سنگ پرستی و آمرم ذریح پرستی اعتقاد نداره، به قبر پرستی اعتقاد نداره. اینا تعریفش نیست، اینا چیزهایی هست که داره. تا ایشون برنامه داره 20 تلفن به من میشه آقا جواب اینو بده، من جواب به کسی نمیخوام بدم. ما برای این اومدیم خرد خودمون رو ببریم بالا. توی تلویزیون سلام امروز یه آقای تلفن کرده بود صبح زود که آقای فاضلی، یارو
میگه من دکترم. بعد میگفتش که این کسایی که بر ضد اسلام حرف میزنن اینا دو دوتا رو میخوان بگن پنج تا. فرض کنید میخوان بگن حضرت نوح 900 سال عمر نکرده، حالا یک کسی دو دوتا رو میگه پنج تا، من که نمیتونم برم جلوی اونو بگیرم، اون باید حرف خودشو بزنه، من حرف خودم بزنم، شما که نشستید قاضی باشید. در جواب اون دوستی که میگفت اول برنامه رو به پاسخگویی میپردازی، این پاسخگویی ها یک حرفی که برای یک نفر پیش میاد ممکنه برای خیلی ها پیش بیاد. اگه پنج نفر ده نفر یک نوع سوال بکنن حتما باید من اون جوابگو باشم. وقتی که دوشیزه از دختر خانومی نمیدونم از شیراز به من میگه که من میترسم، من تو خلا قرار گرفتم، من تو سردرگمی هستم، با آخرین ایمیلی که برای من فرستی میگه من افسردگی گرفتم، شما هیچ کدوم اینا رو نگرفتی، چشمت باز شده میترسی، افسوس بر گذشته نخور سعدیا، دیر رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این آن فرصت شمار امروز را. امروز ببین کجایی، اگر امروز تو ببینی کجایی فردا از این جلوتر میدی. اینا رو همه رو راجب قانون مجازات اسلامی از من خواستن، من خبری ندارم، اونجا تو ایران برید بخونید ببینید چیه، ولی اینا با قانون اینا کاری ندارن، اینا هر کسی که 4 متر 40 بار سرش بسته اون قانونه. یکی از دوستان یه سوال خیلی جالبی کرده، میگه تو راه خودت رو میری و کاری به کار کسی نداری. درست میگی عزیزم، بسیار درست میگی. شعری هست میگه ز بس که مردمک دیده مردم بد، دیگر به مردمک دیده سوء ظن دارم. من هر راهی رفتم، هر کاری کردم، نزدیکترین رفیقم از پشت بهم زد، برای این سامورایی شدم، برای این کاری که میکنم خودمم و خودم. البته موساد و انتلیجنس سرویس و سی آی ای و اف بی آی و مال فرانسه نمیدونم چی، فرانسه آلمان با وزارت اطلاعات، اینا همشون خرج منو میدن که بشینم این حرفا رو بزنم. اینا رو گفتم که اون رادیو تلویزیون ایران پخش کنه اینا رو، دوست دارم. شما نمیدونید من از کجا آمدم، چجوری این 70 و چند سال پشت سر گذاشتم، چند بار مردم و زنده شدم، چند تا کشور رفتم کار کردم، زندگی کردم، پول در آوردم با انسانیت و با غرور ایرانی زندگی کردم. پشت سرم هیچ کجا نقطه بد باقی نذاشتم، همیشه جلوی زور وایسادم، برام هم فرق نمیکرد این زور چقدر پر زور باشه. از شما توقع ندارم این کار رو بکنید، ولی اجازه بدید من کار خودم رو بکنم. سوال کردن در زمان محمد مشروب بوده؟ بله، وقتی که اولش آزاد بوده و همه میخوردن، در یک شبی یک عربی یه عرب دیگر رو میکشه و از اون شب به بعد ما مجبور شدیم دیگه مشروب نخوریم، برای اینکه اون دوتا عربا دعواشون شد. الله فوری یه دونه آیه فرساد
انما الخمر میسر رسون من عمل شیطان وشتن بود. اگه اون دوتا عربا دعواشون نمیشد مثل مسیحی ها ما گرفتاری نداشتیم. گوشت خوک رو توی تقلیدهایی که از جاهای مختلف شده در قرآن از دین یهودیت آوردن به دین اسلام.

این سوالی است که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد. گفت تو که به هیچی معتقد نیستی، چرا میگی فلان کس روانشاد؟ براشون توضیح دادم که عزیز من یک شبه نمیشه از پله اول رفت پله آخر. ما عادت کردیم هر کسی که مرده بگیم خدا بیامرز. به جای خدا بیامرز زنده یاد نمیتونیم بگیم. خیلی ها نمیگیرن اینو. روانشاد جانشین خدا بیامرزه. ولی من به روان، به روح، به نمیدونم کارما، به این چیزا اعتقاد ندارم. من هیچ اعتقادی ندارم. یه خانمی برای من ایمیل میفرستن که اگه روح نیست چرا ما خواب میبینیم؟ عزیز من دو تا مسئله متفاوته. خواب ضمیر ناخودآگاه شماست، به روح ارتباطی نداره. هر وقت شما روحت رفت در آرژانتین شروع کرد گردش کردن و شما آرژانتین رو دیدی از تهران، بدون روحت را میفته. شما هر چیزی رو میشناسی راجع به اون خواب میبینی. ضمیر ناخودآگاهت که موقعی که خودت میخوابی ضمیر ناخودآگاهت بیداره. لغت انگلیسی سابکانشسه. حالا بازم شما هر چیزی رو دلت میخواد باور کن. این مسئله یک چیز جالبی، یه برنامه جالبی دیروز دیدم، قراردادی کلیسا با چین بسته. در چین مذهب ممنوعه، کسی حق نداره مذهبی داشته باشه، اگر داره تو خونشه. تو خونه مردم نمیان تفتیش کنن، میگن تو نماز میخونی یا به عیسی متوسل شدی. ولی تظاهرات مذهبی نه مسجد، نه کلیساست، نه کلیساست، هیچی نیست. تظاهرات مذهبی نیست. این کشور سفارش گرفته که در یک سال آینده سالی 1,000,000 کتاب مقدس، یعنی تورات و انجیل رو چاپ کنه. ماهی 1,000,000 در عرض یک سال 12,000,000 چاپ کنه و بده. من یاد کلید کره‌ای افتادم که خمینی گجستک وارد کرد، انداخت گردن بچه ها و بچه ها رو کشت. ببینید تجارت و پول امروز در دنیا همه کار میکنه. چون این برنامه را اگه خودم ندیده بودم باور نمی کردم. چاپ انجیل در چین. و آخرین سوال مخصوصا گذاشتمش برای آخرین، چون بعد دیگه میخوام برم جای دیگه. آخرین سوال اینه که دوستی، ببینید من زرتشتی نیستم، این سمبول ایرانیت منه، سمبول اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک. راه در جهان یکیست و آن راه راستیست. ممکنه به من بخندید، من ضرر نکردم. پرسیده زرتشت به چه خدای اعتقاد داشته. خدای زرتشت دانش بزرگه، دانش همگانیه. مزدا یعنی دانش همگانی. گروهی بودن به نام کرپانها. این کرپانها بازمانده جادوگران بودن و خودشون یه خداهایی درست میکردن. اینا زرتشت اومد به عنوان آدمی که میفهمید حرفهایی زد. اینم گاتها رو دارم، بله گاتها رو اینجا دارم. زرتشت حرفهایی زد، از اون حرفهاش شاید یک بیستومش برای ما باقی مونده باشه. که از بهترین ترجمه ها موبد فیروز آذرگوش است و توسط یکی از دوستان زرتشتی برای من فرستاده شده که من خیلی براشون احترام قائلم، برای همه دینام احترام قائلم، به شرطی که اون دین کاری به کار

0: من نداشته باشه. من میام این رو میخونم، یا آقای زنگ میزنه میگه اینی که تو این نوشته غلطه، حتما غلطه، نمیدونم. ایشون میگه که در اون آیه هایی که اشاره کردین این غلط، با آقای شجاع‌الدین شفا تماس بگیرید. بعضی وقتا بی خودی زنگ میزنه، بگید اینایی که نوشتی غلطه. اسم کتاب هست تبلدی دیگر، اون چیزهایی هم که من راجع به حزقیال نبی خوندم در صفحه 61. آقا شجاع‌الدین شفا هم سایت داره هم تلفن داره، میگه آقا چرا این غلط ترجمه کردی؟ من از روی کتاب تبلدی دیگر خوندم. به هر تقدیر زرتشت معتقد بود یک راجب خالق همه چیز صحبت میکنه. اون زمان به این فکر نمیشد افتاد که اِوولوشن یا تکامل به کجا رسیده. ما راجب 4 تا 6 هزار سال پیش صحبت میکنیم، یعنی مردم وحشی رو داریم صحبت میکنیم راجبشون، نه مردم شهرنشین رو. امروز توقع نمیتونیم داشته باشیم. ارسطو، افلاطون، پلوتارک، همه اینا راجب زرتشت حرف میزنن، ولی همش راجب فلسفه زرتشته. میگفت نظامی در این طبیعت هست که اگر این نظام به هم بخوره همه چیز از بین میره. میگفت دو قدرت در وجود انسانها هست، یکی خوبی و یکی بدی. اینایی که دارم میگم تبلیغ دین زرتشت نیست، من راجع به زرتشت دارم صحبت میکنم. از نظر من زرتشت با دین زرتشتی خیلی فاصله داره. من از دین زرتشتی کتابهای مختلفی خوندم، ولی مثلا الان اینجا هست اهنودگاد هات 31 بند 11 میگه ای خداوند خرد، ای خداوند خرد، هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کار کردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت فرمودی، خواستی تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. اگر همچی خدایی باشه منم پیرو بشم، ولی اگر خدایی باشه که بگه هر کسی این حرفی که تو میزنی من میزنم نگفت، با شمشیر سرشو قطع کن، زن بچهشو برده ببر، من پیرو به چنین خدایی نیستم. خدایی رو که به ما معرفی کرده بودند و همیشه میگفتیم قبل از اینکه خمینی گجستک و امام به سرابیان، همیشه خدای ارحم الراحمین بود. اولین بار که خمینی رسید شد قاسم الجبارین. پس بنابراین هر وقت این خدا رو این الله و هر جوری بخوان میچرخوننش و ازش استفاده میکنند که جیب من و تو رو بزنند. خدایی که بگه بچه 9 ساله رو بهش تجاوز کن، خدای من نیست. خدایی که بگه بچه‌ای که گذاشتی اعدامش کنی میگه مامان، بچه این خدای من نیست. خدای اعدامگر خدای من نیست. اگه خودش عرضه داره خودش بکشه، چرا به یه سگ و سگتوله دیگه‌ای با پوزش از سگ و سگتوله‌ها که قاضی مرتضوی رو به سگ و سگتوله تشبیه میکنم به اون چیز میده، نمایندگی میده بره بکشه؟ خودش ارزه نداره؟ من نه دنبال بی خداییم نه دنبال با خدایی، ولی خدایی رو که میپرستی، خدای انسانیت اگه هست بپرست، خدای خرد اگه هست بپرست، خدای آزادی اگه هست بپرست. آزادی کی؟ هرچی. آقا الان یه عده بلند میشن من مکه سنگ سیاه رو دست بکشم، کسی هم نباید به اینا کاری داشته باشه، اینا دوست دارن سنگ بپرستن. یه عده هستن میرن امام رضا میپرستن، یه عده امام حسین میپرستن. دوستی از ایران زنگ زده بود، بسیار منطقی هم صحبت میکرد، میگفت من به امام رضا معتقدم. چه اشکال داری؟ شما معتقدی، اما از من نخواه که من هم راه شما رو برم. همینجوری که من از من در من به شما میگم، میگم حرفای من وحی منزل نیست، حرفای منو سبک سنگین بکنید، هر چقدرش با خردتون جور در میاد بردارید، هر چقدرش جور در نمیاد بریزیدش دور. ولی تقیه کردن کار من نیست. به مردم راستشو نگو، اگه نه اینجوری اونجوری میشه. نه عزیز من، این مردم آدم کشی رو به خاطر خوشایند الله میکنند. پس اگه اللهی نباشه آدم کشی از بین میره. وقتی گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم، اون محال بهشت و جهنم بود. گفتا به کی ای زاهد فریبی، منو می خواهی گول بزنی به سیب بوستان و جوی شیرم؟ بهشت من وعده نده، من فریب نمی خورم، من نمی خوام بهشت، بهشت مال تو. به خاطر رفتن بهشت آدم ها رو می کشند. آخونده رو نمیگم، آخونده به خاطر دزدی آدم میکشن. ولی در صدر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برو جلو، اگر کشتی زن و بچه و مال و اموالش مال تو، اگر کشته شدی مستقیم به بهشت میری، حوریان، قلمانها، جوی شیر و عرب بیابونی، جوی عسل، جوی آب صاف، شراب، شراب اون دنیا حلال، این دنیا حرومه. یه مقداری با مغزتون به این مسائل نگاه کنید. نمیخواید نکنید. حرف ببینید، برای منم یه روز سخت بود. من میفهمم شما رو. اگه این نیست پس چی هست؟ یا اون آقایی که میگه که اون دنیا چه خبره؟ زندگی پس از مرگ چیه؟ بابا زندگی الانه. وقتی مردی زندگی نیست، مردگیه. یک که گوشت رو بگیر، تو مثل همون گوشت گوسفندی، منتها زبون داری حرف میزنی. یک که گوشت رو بگیر زیر خاک بذارش، برو 20 روز یه ما دیگه برگرد، بیشترم نمیخواد بیای، نگاه کن ببین چیه. اول میگنده، بو میگیره، از بین میره، بعدم حیوانات میخورنش. اگه استخونام قابل خوردن بود اونا رو هم میخوردم. این بشر، این سیستم، این اشاس، این چیزیست که میگرده در روی زمین. یه مقداری حیواناتی داریم که اینا زمین رو تمیز میکنن، مثل لاشخور، مثل کفتار، یه مقداری مثل گرازهای، خوکای وحشی، مثل کلاغ. اینا تمیز کننده زمینن. کسی هم اینا رو نیورده اینجوری، اینا چیزی دیگه به دستشون نرسیده، نه مثل عقاب قدرت حمله داره لاشخور، نه اینکه اهلی میشه، نه گوشش به درد کسی میخوره، نه جتن میگرده میره یه جا که ببینه یه چیزی ریخته زمین اونو بخوره. از اول دنیا اینجوری بوده، قانون دنیا، قانون طبیعت، قانون عشا، ماهی بزرگه همیشه ماهی کوچکره میخوره. یک دونه استثناء داره این، یه ماهی هست به نام ماهی پورانو. این ماهی قدرت حملش، اولا دست جمعی حمله میکنن، یه نفری نیست، یعنی یهو مثلا 100,000 تا ماهی میرزه سر یک تومه و به سرعت میخورن، دندانهای چیزی داره، هیچ حیوانی هم حریفش نیست، یعنی اگه به جون نهنگ هم میفته استخوناشو میرزه کفاب. در غیر این صورت همیشه ماهی بزرگه ماهی کوچکره میخوره. شیر آهو میخوره، آهو هیچ وقت شیر نمیخوره. این سیستمی که درست شده و گشته و ما داریم الان زمین رو به هم میزنیم، اونا دیگه تو اون مسائل وارد نمیشم که چه کارها داریم میکنیم، نمیدونم چجور با من خیلی ضمن این که حرفامو میزنم خیلی محتاطانم حرف میزنم، یعنی سعی میکنم کسی رو آزرده نکنم، اما اون کسی که آزرده میشه دیگه تقصیر من نیست. منی که نیستم اینجا میگم اون آدمی که به من فحش میده حق داره، اون که موز میگیره فحش میده نه. هون الان یه سیستم جدیدی وزارت اطلاعات درست کرده که برنامه‌های تلویزیونی رو به هم می‌ریزن. من این رو از روز اول خونده بودم، از روز اول تلفن رو گذاشتم کنار، برای اینکه من اومدم اینجا یه مقداری حرف دارم بزنم. از روز اولم ادعام این بود که این حرفایی که من می‌زنم هر کدومش خوب بردارید، هر کدومش بده بریزید دور. انسان‌ها یواش یواش همه چیز یادشون میره، تاریخ همه چیز یادش میمونه، منتها تا به امروز تاریخ رو فقط از بزرگان مینوشتن. از زمان قاجاریه به این ور یه مقداری خاطرات نویسی مونده، از زمان رضا شاه یه مقداری مونده، از زمان محمد رضا. مثلا به شما بگم روز جمعه تولد، سال روز تولد رضا شاه بزرگ بود. این مرد برای ایران خیلی زحمت کشید، ولی ما اصلا جای چیزی نشنیدیم. یه نفر فقط، اون آقای شهریار فتحی، یک ایمیلی فرستاده بود که بسیار زیبا هم بود. جای دیگه چیزی نشنیدیم. ایشون در ونکوور زندگی میکنه و اون تنها کسی بود که یادش نرفته بود، بقیه سوم اسفند یادشون رفته بود و خاطره ها همین جوره ها. زیاد وقتی نگذشته، حالا نسل بعدی ما میگه رضا شاه چیه؟ همون جوری که به نادرشاه نگاه میکنه به رضا شاه هم نگاه میکنه. 10 سال دیگه، 5 سال دیگه، 1 سال دیگه، 20 سال دیگه راجع به منم همین جوری میشه. برای اینه که من میگم این حرف هایی که بین من و شما داره رد و بدل میشه هیچ کدومش برای من استفاده ای نداره، ولی برای نسل های آینده داره. یک خبر براتون میخونم و بعد میرم تولد دیگر. این خبر رو چون در ایران خیلی معکوس جلوه دادند و انتری نژاد شروع کرد روی حرفهای دروغ که مثل همیشه دروغ اسلامی پایش دروغه، به مردم گفتش که البرادعی به نفع ما رأی داده، به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که رسماً به این شورا ارائه شده ممنوعیت‌های مسافرتی و تجهیزاتی به ایران درخواست شده است. این پیشنویس قطعنامه همچنین خواستار نظارت بر مراکز و ارگان‌های مالی رژیم تهران و بازرسی محموله‌های هوایی و دریایی است که به مقصد ایران منتقل می‌شوند. اسوسییتد پرس نوشت بنابر این پیشنویس برای اولین بار تجارت تجهیزات و تکنولوژی با رژیم تهران که هم در بخش غیر نظامی و هم برنامه اتمی استفاده شود ممنوع خواهد شد. تلویزیون جهانی بی بی سی درباره گزارش البرادعی گفت اگرچه این گزارش دو پهلوست، اما به احتمال قوی ماشه تحریم‌های جدید را خواهند چکاند. پدر خواندم گفت. گزارشگر تلویزیون بی بی سی گفت مقامات رژیم تهران توقع داشتند که گزارش جدید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق خواسته آنها انجام شود، اما این گونه نشد. از سوی دیگر زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره گزارش البرادعی گفت این گزارش محرک و سوخت لازم را برای اعمال تحریم‌های جدید شورای امنیت فراهم می‌سازد. خلیلزاد افزود این گزارش نشان داد که رژیم تهران به دنبال سلاح هسته‌ای است. شورای امنیت روز چهارشنبه با تمام اعضا جلسه مشورتی خواهد داشت و روز جمعه برای قطعنامه جدید علیه رژیم تهران رأی‌گیری خواهد شد. امروز دوشنبه است، چهارشنبه و جمعه. این رو براتون خوندم به دلیل اینکه اطلاعات غلط دارن به شما میدن و گرفتاری پیش میاره. نمیدونم تریتا پارسی و این عجق و عجقا و اینا دیگه غلطی نمیتونن بکنن. پولاشون رو دور ریختن و هیچ خائنی نمیتونه تا آخرش دووم بیاره. یادتون باشه من مرده شما زنده. این تریتا پارسی رو باید توی قفس نگهش دارید. خیلی جانور غریبی است. در دنباله نوشته های آقای شجاع‌الدین شفا که اولش علت این که همه چی از تورات شروع میشه برای اینکه تمام کتابایی که اسمش آسمانیه از تورات گرفته شده، برای همین هر جا شما پا بذارید اول باید برید سراغ تورات. آقای شفا می نویسه وقت دیگر همین خدا به پیغمبر محترم و معتبر خود دیگر خود هوشع یا هوشع دستور می‌دهد که با زنی زناکار و زنازاده ازدواج کند و در ایام ازیا و یوتام و حزقیا پادشاهان یهودا و یربعام بن یوآش پادشاه اسرائیل وحی از جانب خداوند بر هوشع بن بعیری نازل شد و خداوند به هوشع گفت برو و زنی زناکار را که خودش نیز زنازاده باشد برای خود بگیر. پس هوشع رفت و جومر دختر دبلائیم را گرفت و او حامله شد پسری برای زایید و خداوند گفت که شما دیگر قوم من نیستید و من خدای شما نیستم. با مادر خود مهاجنما زیرا که او نیز دیگر زن من نیست و من شوهر او نیستم، لذا زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع بنماید، مبادا رخت او را کنده وی را برهنه نماییم و بر پسرانش رحمت نخواهم فرمود، چون که فرزندان زنا می باشند و والده ایشان بیشرمی کرده و گفته است که در عقب عاشقان خود خواهم رفت، زیرا که ایشان نان و آب و پشم و کتان و روغن و شربت به من داده اند. بنابراین من راه او را بر خارها خواهم بست و بر گرد او دیواری بنا خواهم نمود تا راه های خود را نیابد و هرچند عاشقان خود را تعاقب نماید به ایشان نخواهد رسید. جمع ازداده، میدونید تمام فرمایشات غیبی تفسیر میخواد، یک کسی بیاد ماله بکشه درستش کنه، یا اصلا بگن نه هم چیزی نبوده. پس خواهد گفت که میروم و نزد شوهر نخستین خود برمیگردم، زیرا در آن وقت از اکنون مرا خوشتر میگذشت. اما او نمیداند که من بودم که گندم و شیره و روغن را به او میدادم و نقره و طلایی را که برای بعل صرف میکردند برایش میافزودم. اما من دیگر گندم خود را در فصلش و شیره خیش را در موسمش به او نخواهم داد و پشم و کتان خود را که میبایست برهنگی او را بپوشانند از او برخواهم داشت. اینا آیه های کتاب های آسمانیه دارم براتون میخونم. و قباحت او را به نظر عاشقانش منکشف خواهم ساخت و احدی او را از دست من نخواهد رهانید و تمامی شادی او و عیدها و هلالها و شنبه‌ها و جمیع مواسمش را موقوف خواهم ساخت و تاک ها و انجیرهایش را که گفته بود اینها اجرت من است که عاشقانم به من داده اند ویران خواهم ساخت و آنها را جنگل خواهم گردانید تا حیوانات صحرا آنها را بخورند و انتقام روزهایی را از او خواهم کشید که برای آنها بخور می سوزند و خیشتن را به گوشواره ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می رفت و مرا فراموش کرده بود. کتاب هوشع نبی باب اول آیه های 1-4 اینایی بود که من براتون خوندم. باز حالا فردا یه کسی تلفن میزنه میگه نه آقای شفا اشتباهی نوشته، من اصراری ندارم، به کتاب مراجعه کنید، اگر غیر از اینه حتما اشتباهی نوشته. وقتی دیگر خدا به خاطر شرطی که با شیطان بسته است یک بنده پاک نهاد و فرمان بردار خود را به انواع مصیبت ها گرفتار میکند، هر هفت پسرش را میکشد، گله های گاو و گوسفند و شترش را نابود می کند، خانه و دارایی او را به آتش می کشاند، دست آخر خود او را نیز از سر تا پا دچار جرب می کند و به خاکستر نشینی با می دارد تا به شیطان ثابت کند که این بنده او علی رغم همه این تسلیم، همه اینها تسلیم رضای اوست و اعتراضی نمی کند. این داستان ایوبه. اینو دیگه کسی نمیتونه بگه نه اینجوری نبوده اونجوری بوده. در سرزمین قوس مردی بود که ایوب نام داشت و آن مرد کامل و راست و خدا ترس بود و از بدی اجتناب مینمود و 7 پسر و 3 دختر داشت و اموال او 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو و 500 الاغ ماده بود. نوکران بسیار کثیر داشت و آن مرد از تمامی بنی مشرق بزرگتر بود. روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند حاضر شوند. راجع به پسران خدا نمیدونیم چیه، من توضیحی نمیدم. و شیطان نیز در میان ایشان آمد، جزء پسران خدا آمد و خداوند به شیطان گفت از کجا آمده ای؟ شیطان در جواب گفت از تردد در زمین و سیر کردن در آن. خداوند به شیطان گفت آیا در بنده من ایوب تفکر کردی که مثل او در زمین نیست و مردی راست و خدا ترس است؟ شیطان در جواب گفت آیا ایوب مجانن خدا ترس است یا از آن جهت که تو او را برکت دادی و مواشی او در زمین منتشر شد؟ میگه خب تو بهش ثروت دادی اونم خدا ترس شده، حالا چرا خدا ترس؟ حالا خدا رو عبادت میکن، حالا خدا ترس، باید از خدا ترسید. این خدایان دینهای ابراهیمی باید فقط ازشون ترسید. الان دست خود را دراز کن و یملک او را بگیر، او تو را ترک خواهد نمود. خداوند به شیطان گفت اینک همه اموالش را به دست تو دادم. پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت. شیطان با داشتن این سفید مهر، من این رو فکر میکنم تا آخرش بتونم بخونم چون سه صفحه است، داستان ایوب خیلی داستان جالبیه، در قرآن هم هست که خدا هر کسی رو دوست داشته باشه، بدبخت و بیچاره و فقیر و مریض و تو سری خور و مفلوکش میکنه. حالا نمیدونم آخوندها رو دوست نداره این کار رو باشون نمیکنه. بعد در اسلام میگن الفقر و فخری، اگر تو نادار چیزی نداری، بدبختی بیچارهی، فخر کن، بذار پولا رو آخوندا ببرن، برو خمستو بده، زکاتتو بده، به نایب امام هم بده. کدوم امام؟ اون امامی که 1100 سال پیش رفت تایچا، زیر نقل زد اومد قم، چند وقت دیگه این امام از چین در میاد. همه ی حرفا همین شده. دوست عزیزم، تو میخوای من تقیه کنم؟ بگم وقتی مردی شب اول قبل نکیر منکر میاد، اینه میگه، اونو میگه، نارو که آخونده میگم. هر کسی مرده برو نبش قبل کن، بعد یه سال یه مش استخون اونجاست. نه بهشتیه نه جهنم. بعد 30 سال برو اون استخونه پوسیده رفته. قصه اصحاب کهف هم دروغه، سر تا پا دروغه. باد اومد اینا جمع شدن. آخه یه مقداری آدم باید به مغزش رجوع کنه، یه مقداری. امروز قرن 21 اگر منم 14 قرن پیش به دنیا میمدم همه حرفا رو قبول میکردم، ولی امروز خرد من اجازه نمیده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع خیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: با درود بر شما هموطنان گرامی، با 10 دقیقه تأخیر کماف سابق خدمت شما هستیم. تو ببینیم خدا چه خواهد. امروز روز دوشنبه هست، 26 از ماه اوت، و در واقع ما هم داره به پایان میرسه. اجازه بفرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم، شاید یک کمی کمک کند. میفرماید: اگر چرز هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. حالا چرا حافظ میگوید که هنر رو میدونه در عربی؟ حالا این شاید یک قافیه‌ای در ذهنش آمده و این عربی، اما عربی نویسی هنر بود. یعنی تا به قرن اواخر قرن سوم که میرسیم، برابر گزارشی که مورخ معروف عتبی کرده است و جرفادغانی ترجمه کرده است از اون روزگار سامانیان و دیلمیان و اینا، همه این عمرا در عربیت استاد بودن، به خصوص شمس المعالی قابوس بوشمیر که خداوند عربی بود، یعنی به عربی می نوشتن، عربی نویسی. و بعد خراسان است که به داد زبان پارسی رسیده، در اصفهان و قم و کاشان و تمام این منطقه جبال اینا به عربی می نوشتن و افتخار می کردن. حتی جرفادغانی همشهری 600 سال پیش ما، وقتی که تاریخ عتبی رو ترجمه کرده به فارسی، میگوید من عربیم خوبه، فارسیم حرفی نداره، در حالی که فارسیش قیامته واقعا. گرچه کره فارسیم هرون است، مرکب تازیم تندرو است. اینا در زمان حافظ هم چنین بوده. در این میانه ما یک استاد هوشیار داریم به نام شیخ اجل سعدی، و اون کلامش رو به شیرین ترین وجه بیان کرده به زبان فارسی. حالا داستانش مفصله، ولی اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخ دیده ز حیرت که این چه بلعجبی است. و از این ابیات اشعار فارسی وقتی که در کلام بزرگان به خاطر مسائل سیاسی مطرح شده و در واقع شروع مطلب بوده، شهرت پیدا کرده، مثل همین بیت و بیت آخرین، یعنی یک بیت مونده به پایان که میگوید، که میخونم خدمت: هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. این مربوط میشود به نامه‌ای که قوام نوشت به دربار ایران وقتی قوام سلطنت از میان. اتفاقا عجب است که دیروز همین بحث مجبور شده من اشاره بکنم. یه دوست عزیزم آقای چمنارا اینجا در باب این که قانون مشروط قانون خوبی نبوده است و این حرفا اشاره کردن به این که انحلال مجلسین رو شاه داره توی قانون اساسی. عرض کردم خدمتشون که آقا این چنین چیزی نبود. وقتی قوام رفت از ایران و فکر کنم در فرانسه بود، ایشون خواستن که در واقع خط بطلانی بکشن به این قانونی که با هزار خون جگر و در واقع با هزار خون آزادگان چی شده بود، خواستن که این رو باطل کنن، به دست خودشون بگیرن شاه ایران. اینا که به حکیم الملک و اینها چیز کردن که دوباره مجلس درست چیز کنن و حق انحلال مجلس این رو بدن به ایشون. خب این کارا شد که اینطور شد دیگه. بله، قوام هم که در فرانسه بود براشفت، این مرد حکیم براشفت و یک نامه نوشت که آقا این کار رو نکنید، اگر این کار رو بکنید و خون آزادگان رو و خون نمیدونم این همه شهدای راه آزادی رو پایمال بکنید، یک روزی میرسد که در واقع دیگر نه توپ و تانک و سرنیزه و این چیزا به درد شما نخواهد خورد و همه چیز با هم سقوط خواهد کرد. نکنید این کار رو. این کار رو محمد علی میرزا هم نکرد، پدرتون هم نکرد، این کار رو نکنید. برداشتن یه نامه نوشتن، عوضی که گوش کنم به هر نامه نوشتن که فلان فلان شده، تو بایستی بیای اینجا محاکمه بشی برای سیئات اعمال تو اینها. قوام هم برداشت یه نامه دیگری نوشت و این ابیات رو آورد و زیرش هم نوشت: من این آقای حکیم الملک رو، حکیمی رو میشناسم و این کار ایشون نیست، کار اربابشه. و این ابیات او بود: بله، اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. و این نامه رو فرستاد به دربار ایران و این پیش بینی کرد قوام، یعنی یه قانون رو زیر پا بگذارید یه روزی ملت میریزه بیرون، شما رو بیرون میکنه و همه چیز با هم سقوط میکنه. و درست میگفت احمد قوام سلطنه. این دوتا نامه شاهکاریست، شاهکاریست، شاهکاریست. یعنی مرد سیاسی آینده رو میبینه اگر به حقیقت مرد سیاسی باشه. حالا این اتفاق افتاد که ما اینو بگیم خدمت: پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن، بسوخت دیده ز حیرت که این چه بلعجبیست. در این چمن گل بی خار کس نچیر، آری چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است. بله، سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد، که کام بخشی او را بهانه بی سببی است. به نیم جو نخرم تاق خانقاه و رباط، مرا که مصطبه ایوان و پای خم تنبی است. جمال دختر رز نور چشم ماست، مگر که در نقاب زجاجی و پرده عنبی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. بیار می که چه حافظ هر آن استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبی. بله، یا که بیار می که چه حافظ هزارم استظهار به گریه سحری و نیاز نیم شبی است. بله، این از خب یه عکسی میخوام به شما نشون بدیم. سپر جان اون عکس ما آقا رو که فرستادن نشون بده. اون یک تصویری است از یک آدم میخوام نشون بده. شما حد بزنید این آدم چه کار است. اسم شما نمیبرم حالا تا اینکه عکس در بیاد نشون بدیم. اما عکسی که داره نگاه میکنه، در برزیل 70-80 هزار آتش سوزی در آمازون هست و این یکی از واقع ملاحظه فرمایید هر کی عکس رو ببینه حتما خیال میکنه این یه جنایتکاری است که 100 نفر کشته داره 101 نفر هم میخواد سر ببره. این دیکتاتور برزیل، این مردک دیکتاتور برزیله، سالهاست داره جنگل آمازون رو قطع میکنه که گاو پرورش رو گوش بفروشه. حالا آتش هم میگن زده، میگن کار خودشونه. یعنی یکی از فجایعی که داره اتفاق میفته جنگل آمازون شوش کره زمینه. یعنی هرچی من بگم کم گفتم از این عظمت آمازون و این شاهکار طبیعت و این رین فارست میگن اصطلاحا که اصلا اساس کره زمین، شاید بخشش مثلا به هم بخوره این سیستم کاملی که آب و هوا میگیم، خیلیش مدیون جنگل‌های آمازون. 60% جنگل آمازون هم تو مملکت برزیل. این آقا شده دیکتاتور ارتشی. بدترین نوع دیکتاتوری این همین هست که آویزون میکنن یه کلا هم سرشون، هیچ عرضه جنگی هم ندارن ها، ولی میخوان سر ملت بزنن، تظاهر به این کارا میکن. حالا آتش زدن 40,000 80,000 بعضی میگن 70,000 نقطه. اینا ببینید، اینا جنگل آمازونی که سوخته و این همه حیوانات شگفت‌انگیز و آدم ها که اونجا زندگی میکنن که اصلا نمیدونن مدنیت چی هست، کاری به مدنیت ندارن، قبایل مختلف، اینا در حال سوختن است. در این نشست جی 7 وقتی آقای ترامپ رفت، چون میدین آقای ترامپ اصلا هیچ اعتقادی محیط زیست چیه، آخا اینم آقای رئیس جمهور لباس نظامیش تنش نیست امروز. آره. بعد عده زیادی هم تظاهر کردن در خود برزیل و جاهای دیگر و همین کارم آخونده با جنگل مازندران کردن. خب دیگه شما میدونید دیگه من چی بگم. آره. مشغول به سوختن هست. حالا این گفتن اروپای باید بهش کمک کنیم، خودش گفته ارتش بیاد و چیز کنه. این چیزایی که نظامی هستن و در پپسی ها و این آویزو میکنن معمولا همه چیز رو ارتش باید انجام بده و یه ارتشی دارن برای سرکوب کردن مردم که به موقعش هم در میرن، دشمن میبینن حل فرار. این هم از این داستان نگفته. اجازه بدید دیروز در این نشست وبینار دوست گرامی آقای بدیعی صحبت از این رفت که البته دوست عزیز من آقای چمنارا این صحبت رو میکردن، من یه نقدی کردم به این داستان، چون دو گروه دشمن قانون اساسی بودن که با اون کوشش ها شما نمیدانید چه کوشش ها شد، چه رنج ها بردن، چه بیداری ملت نشون داد و حقوق ملت در اونجا مستتر هست. آخوندها صف کشیدن، شیخ فضل‌الله نوری تنها نبود، اون مشهور شده، اون رو به جرم جنایت بعد دار کشیدن. آخوندهای عقب افتاده فلان ابن فلان کذا و کذا نه در این نه در تنها در تهران صف کشیدن و حضرت عبدالعظیم و در شهرها فتنه می کردن و در کربلا و نجف و اینا. محمد علی میرزای معروف بعد از مظفرالدین شاه محمد علی میرزا رو داریم دیگه. بله، این تسهیلات واقع می شد و تحریک می کرد. که این کارو بکنید، بلکه مجلس ملی درشو ببنده، مجلسی که تازه در واقع صاحب قدرت شده و نمایندگان ملت ایران در این مجلس هستن. حتی گفته بود پول تلگراف از اینا نگیرید تا اینا آخونده چیز کنن، بلکه ما مجلسی به مالین آخرش هم به توپ بس. حالا اون شهر اونم به وقتش خواهم گفت. این است که فشار آورده بودن که شهر مقدس در خطره، اینا بابی هستن، میگفتن بابی هستن. از میان آخوندها دو شخصیت کنار مردم ایستادن، یکی طباطبایی بود، یکی بهبهانی بود، و مردم ایران همواره به این دو ملا و آخوند در واقع به دیدی دیگر نگاه خواهند کرد، چون حقیقتا کنار مردم و کنار آزادی ایستادن. اینا چند تن بودن که اسم برد، چند تنی بودن، مهمترینش اینا بود. البته شیخ جمال واز بود، سقط الاسلام بود، ملک المتکلمی بود، سقط الاسلام در تبریز بود البته، و تبریز در واقع قافل سالار آزادی بود و روشنفکری بود و دلاوری ها از تبریز بود. اینها به رها نمی کردن که شرع مقدس در خطره و این آیین مصطفی در خطره، می دونید که اسلام در خطره، و شورش می کردن، اذیت می کردن. اینا گفتن آقا شما چه میگید؟ اینا گفتن که این چیزی از اسلام درش نیست. و تبریزیان نگران این امر بودن دائم که نکند که از این شرع چیزی وارد این قانون اساسی بشه. بالاخره مجبور شدن به یک در واقع به یک نتیجه‌ای برسن که شورش نشه و چنین نشه که آقا شما میان حرفتون یک کلمه اصلی ما به شما میگیم. تقی‌زاده مخالف بود. بیدارترین همه این نمایندگان ایران در اون مجلس ملی، بیدارترینش تقی‌زاده بود. وقتی اینا سخن از حجج اسلام کردن، تقی‌زاده اصلاح میکرد که اگر اسلام در خطر بیفته باید همه آخوندها باید چه بسن؟ چرا ما چند حجج اسلام رو وارد و از صورت بند دوم اصل دوم قانون اساسی مشروطه نوشته است که هیچ قانونی بدون چیز نظر حجج اسلام چیز نشد، این تعداد حجج اسلام نظر کنن در قوانین، و یه تعارف یه لقمه پیش سگ انداختن. و در اون مجلس ملی دیروز هم عرض کردم هیچ قانونی که رنگ دینی داشته باشد و به مقصود دین و راضی کردن آخوند از اون مجلس بیرون آمده باشه هرگز دیده نشد و یک ذره خطا نکرد اون مجلس، یک سانتیمتر هم خاک کشور رو به بیگانه نداد. قانون اساسی که از جانب خدا نیامده، که قانون اساسی رو میتواند ملت بعضی بندهاشو توضیح بده یا عوض کنه، همه جا همینطوره. قانون اساسی هم این نیست که حالا شما عرض کنم که وقتی آمدی نشه کارش بکنی. اینا مخصوص استبدادیون چون میخوان بگوین که استبداد چیز خوبی بود و این استبداد بسیار عالی بود و ما وضعمون خوب بود، این چه قانون اساسی که توش نوشته بیاد آخوند فلان کن؟ استبدادیون. البته دوست عزیز من استبدادی نبود که حرفون زدیشون، نظرشون این بود ایراد دیگه به قانون اساسی مشروطه. اما استبدادیون همه رد قانون. چرا؟ چون خب دیگه این قائدین اعظم قانون زیر پا گذاشتن، مملکتی طور شد دیگه. یعنی برگشت به بدتر از محمد علی میرزا و سرکوب ملت و پشتوانی انگلیس ها و خل سلاح ملت. اینا انقدر جفا بر این مردم ما رفته است که نگفتنیست، انقدر خیانت به این ملت شده است که نگفتنیست. داد و بیداد. خب ما در رفعه پیش خدمتون بودیم در این موضوع که آقا اگر که دین الهی باشد که اصلا چنین چیزی وجود نداره، مغلطه است، مهمله، اصلا طرحش مهمله. یعنی وقتی میگه کی میگوید کسی پشت و پیش سوار الاغ شده بود، عرض کنم که یه تن بارو شانش بود، میشه در بابش بحث کرد چون به بحث میارزه. اما وقتی بگوییم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستاده، این اصلا انقدر مهمل که به بحثش نمیارزه چون مهمله. چون وقتی میگوییم که یارو سوار الاغ شده بود و یه تن بارو شانش بود، بحث میکنیم باش. میگه آقا اولا که یک آدم یه خر توانه کشیدن یه تن بار رو نداره، دومی که یک آدم که بشین روی شانش یک تن بار نمیتونه بذاره، دیده نشده عملا، پس بحثه و قابل در واقع اظهار نظره، قابل استدلاله. اما اینکه خداوند تبارک و تعالی پیامبر فرستادن و دستورات چیز دین مبین اسلام تا ابد، اینا مهمله، اینا اصلا به بحث نمیارزه. که شما استدلال کنی علیهش حرف لا تائل. خب خداوند تبارک و تعالی، شما تجسم بفرمایید، خداوند تبارک و تعالی این چند میلیارد کهکشان رو چیز کرده، خلق کرده، حالا یک زمین کوچیک به اندازه یک غبار هم نیست در یک گوشه این از یک کهکشانی هست، اینم خداوند تبارک و تعالی خلق کرده، حالا آدم ها بوجود کردن، زرپوست و سیاپوست و نمیدونم سرخپوست و سفیدپوست و انواع اقسام آدم ها و انواع اقسام عقاید، یک نفر فرستاده از بین قبیله عرب انتخاب کرده که تو برو اینا دستورات چیز شمتقن منه، برو اینا هر کس با این مخالفه شما شمشیر روی گردنش بزن زن بچه‌ش اسیر کن. خب چرا انقدر خوب و مستدل نگفت که آدم ها قبول بکنن؟ چرا انقدر منور نبودن که بدون شمشیر همه جا گسترش پیدا کنه به سرعت؟ فتح مکه، این کتاب میبینید، این بخشی از یک کتاب عظیم است به نام فتوح البلدان، فتوح البلدان بلازوری، فتوح البلدان. فتوح جمع مکسر فتحه، یعنی شما به ضرب شمشیر برید یه جایی بگید. بلدان هم جمع بلده، بلد یعنی شهر، یعنی گرفتن شهرها. یعنی سرداران اسلام، این بخش ایرانشه فقط، این بخش ایران دوستان، بخش ایران، این همه اینا راجعه به یکی یکی شهرهای ایرانی که کشتن گرفتن یا یکی تسلیم شدن بیچاره ایرانیا تا ماوراء النهر، از جنگ نهاوند و قادسیه تا ماوراء النهر، سمرقند و بخارا و اون طرف ها، این ها بی‌انصاف های عرب رفتن اونجا سرداران اسلام، چون دستوری برای کار و توسعه نیست، دستور برای جهاد است. خب اگه قرار باشه جهاد باشه، خب چنگیز خانم جهاد میکرد دیگه، دیگه دستور خدا و حرفا چیه، داستان چیه؟ خب میدونی که اعراب بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عرب کرده، عرب مردمان دلاوری بودن، گردن افراز، گردن فراز، بخشنده، مهمون نواز، صفت خوب خیلی زیاد داشت، غارت کردم در اینها بود. خب اینجا ما اشاره کردیم به جنگ طائف و حضرت رسول اینجا 6000 زن و بچه اسیر کرده، بله 6000 زن و بچه اسیر کردن و خلاصه آمدن به گریه و زاری و فزع و اینها که آقا چنین و چنان. و یک مالکی بود به نام مالک ابن عوف، این رفته بود تو چیز در قلعه سنگر گرفته بود، گفت زن و بچه این رو نمیدیم تا این نیاد و بیچاره اومد تصمیم شد و خلاصه رفتن و دوباره پیغمبر یک غنیمت زیادی چیز کرده بود از اینها. حالا میخوام خدمتتون بخونم که اون آقایونی که میگن که عرب برای غنیمت نمیرفتن به جنگ، اینجا معلوم میشود که داستان چیست. بله اون خدمتون. بله میگوید که محمد ابن جریر طبری بزرگترین مبارخ اسلام که حاصل کار ابن اسحاق و واقدی ها و دیگران رو هم آورده و مطالب خودش آورده با هر مبرخ و محدثی بوده، این طبری صحبت کرده، راف داده، پیاده و اولاغ نم چی از طبرستان، از آمل، و چه آمل بوده، آمده تهران، اونجا کسی چیزی میدانسته و رفته بغداد، پیاده رفته به مصر، اونجا شنیده بوده یک نفر هست که اونجا تاریخ اسلام رو میداند که محدث از حدیث های قدیم، بعد برگشت رفته سوریه، مرد محقق بزرگی بوده، در دوران شکوفایی علم و هنر بوده دیگه، معاصر فردوسی است محمد ابن جری. خب میگوید که پیغمبر اون خواسته همچنان قسمت نکرد، یعنی اموال غنیمتی که اموال مردم گرفته بودن قسمت نکرد. داره پیغمبر فکر میکنه که چجوری اینا رو قسمت کنه. چرا؟ به جهت این که ابو سفیان و بچه هاش و اهالی مکه آمدن شمشیراشون رو گذاشتن در اختیار رسول، حالا مهاجرین هستن و انصار هستن، اینا با هم رقابت داشتن. مهاجرین کیا بودن؟ اونا بودن که با پیغمبر اسلام رفتن مدینه. انصار اونا محلیا بودن که کمک کردن و جا دادن. بله؟ خب حالا گوش کن. اجازه بدید یک موسیقی کوتاه بشنویم، مطلب در باب تقسیم غنم صحبت میکنیم. به گمان من نبوغ، در واقع معجزه پیغمبر اسلام نبوغش بوده، نبوغش بوده در اینکه در واقع استفاده از شرایط برای رسیدن به مقصود نظیر نداره. یعنی اون چنان پیریزی کرده و اون چنان استفاده واقعا فوق‌العاده کرده، این چند تا عرب رو به جوش آورده که اینا نیروی جنگی اینطور مدیریت و اینا دیده نشد. حقیقتا و حیرت انگیزه. و بعد سیستمی که گذاشته، نه اینکه سیستم بعد از خودش از بین بره، اومده فکر کرده گفته خب من این سیستم قرآن اینا رو آوردم دست اینا دادم، اینا بعد از من چه میشه؟ اینا بعدش چی گذاشته؟ عذاب علیم در جهنم، در مقابلش بهشت، اینا که اینا ضامن اجرای اندیشه های او بشن در آینده، و همینطور هم شده. و پیغمبران عصر جدید اینا از نوع دیگری بودن، چون گفتن خب دیگه خاتم النبیین و فلانی حرفا. پیغمبران اصل جدید کیا بودن؟ پیغمبر اصل جدید مارکس بوده و گاندی بوده. در اندک مدتی اندیشه مارکس در جهان پراکنده شد. هنوز هم تعداد کسانی که ادعا میکنن اصلا تعدادش از مسلمان ها بیشتر، چینی ها باید باشه. البته خب سرمایه‌داری هست اینا، و هر حال میگن ما سیستم ها کمونیستیه. اندیشه مارکس و گاندی، و گاندی پیغمبر اصل جدید. چون دیگه کسی بیاد بگه خدا به من گفته اینا، خب بهش میخندن، هر میخندن. یکی بگه آقا خدا دیشب تو این پیغام گذاشته بود که پس تقی کجایی؟ من خدا هستم، دارم دنبالت میگردم، 5 بار زنگ زدم جواب نمیدی. بله خب اینجا جمع کرده، حالا داره فکر میکنه ایشون که چیکار بکنیم. حالا میخوام غنیمت تقسیم کنیم، این ابو سفیان و دار دستش و اینا رو ما، این ماموران ما بارها غارت کردن در جنگ بدر، 80 نفر از بزرگان اینا رو ما کشتیم، اینا حالا چه بکنیم؟ سر صدا اینا در میاد، فکر میکرده غنیمت، و عرب سریع غنیمتش میخواست، شمشیر زده بود اینا برابر چیز خدا، حالا غنیمت میخواست، میگه نمی، پیغمبر تعلل کرد. این اون خواسته همچنین قسمت نکرد و مردمان همی ترسیدن که او چیزی دیگر به مردمان دهد. پیغمبر رو گفتند همان در اینجا غنیمت قسمت کن، جلوشی گرفتن یا انصار و اون دوستای قدیمی با خودش آورده بود که آقا قسمت کن، پیغمبر ایشان را گفت آری. پس او را بگرفتند و گفتند نگذاریم که بروی تا این را قسمت کنی. ببینید از کردم قوه محرکه برای این گسترش اسلام قارت بوده، پول و مال بوده، اسب بوده، زنان زیبا بوده، بردگیری بوده، اینا نمیذاریم بریم. اگه برای خدا آمده بودن که خب یه چه

و گفتن نگذار تا گذار. و هر کسی از عرب قوقا قوقا و بیادبی کردن، شروع کردن دلیبری گفتن و فحاشی این چیزا کردن. ما اومدیم اینجا جنگ شمشیرمون رو گذاشتیم، جانمون رو گذاشتیم، این شطورای رو به کی میخوای بدی؟ پس بده ببینیم. میگه مبارک اینجا میگه قلمش تو همینجا نگرش، یه قوقا بیادبی کردن. گفتا ای مردمان ردای من باز دهی، خدا هوای منه بدیم، والله که اگر به عدد همه درختان تهامه چار پای بودی همه شما را بخشیدمی و از شما دریغ نداشتمی، و شما دانید که مرا از همه پنج یک است، من پنج یک از همه این غنیمت بهرهی شما را بخشیدم و نخواهم. حالا داره تعارف میکنه البته، چون میخواد ابو سفیان راضی کنه، ابو سفیان دشمن اسلام بوده، حالا اومده به آدماش هم آورده، میخواد بیشتر به ابو سفیان بده، هم راضی بشه هم ببخشه. واقعا به خاطر اینکه خب ستم زیاد کرده بودن، پسرش علی کشته بود، داستان حرف. حالا بزرگ قریش بود ابو سفیان دیگه. و شما دانید که مرا از همه پنج یک است، من پنج یک از همه به شما بخشم و نخواهم. و پیغمبر به هر قسمت راست کردی، سوار را دو بحر و پیاده را یکی، یعنی سوار دو برابر پیاده میگرفت چون اسب خرج داره. خب و بدیم غنیمت مکیان را بیشتر داد، شروع کرد بده به ابو سفیان و یارانش که تازه اسلام آورده بودن، تازه فتح شده بود مکه، اینا مسلمون شده بودن، به زور مسلمون شده. و آن مردمان را که مؤلفت قلوب هم خواندندی، پیغمبر ایشان را هزار اشتر داده بود، به ده تن هر یکی را صد اشتر، بو سفیان را صد اشتر و همچنین پسرش را معاویه و حکیم ابن حزام و نظیر و نظیر ابن الحارث، این نظیر ابن با نظیر ابن حارث فرق میکنه، را صد شتر و علا ابن حارث ثقفی را و حارث ابن هشام را، برادر ابو جهل را و صفوان ابن امیه را و سهیل ابن عمرو را و هویتب ابن عبدالعزا را و اویانت ابن حس را، که اینا دشمنان اسلام بودن و همچین آدم رو کشته بودن از اسلامیون، اینا را صد شتر. پیغمبر علیه السلام ایشان را این خواسته ها بداد تا مسلمانی اندر دلشان شیرین شد. مسلمانی پس چطور شیرین میشده؟ با نماز شیرین نمیشده، با روزه شیرین نمیشده، با اموال غنیمتی شیرین میشده. پس شیرین شد و اسلام در دهن ابو سفیان شیرین شد، در دهن اون چند تن بقیه یکی اسمشون برد و مخشاشون صد شطور صد شطور صد شطوری ثروت بزرگی است، مال مردم بوده، دادن به اینا. خب این غیر از تحریک به گرفتن اموال دیگران آیا چیزی هست؟ آیا تعلیمی دری هست؟ بفرماید ما بفهمیم. میگن خدا دو به شما داره میده، اینا رو خدا داده، شما سربازان خدا هستید، دارید مجاهدان خدا هستید، این چیزا نوش جانتون بگیرید ببرید. بعد اومدن سراغ ما ایرانی ها. بله خب، از مسلمانی اندر دلشان شیرین شد و جماعتی را از قریش پنجاه شتر دادی، چطور پنجاه یعنی پنجاه تا از شاعران و عباس ابن مرداس سلمی را، مهتر سلیم را، او را اونی شاعری بود، همچنان او را پنجاه شطور بداد و نستد و شعری گفت و پیغمبر را اون شعر عرضه کرد. پیغمبر علی را گفت اقطع منی لسانه، گفت زبونش را قطع کن، نه که زبونش را ببر، یعنی داره مدح من میکنه، بگو ساکت باشه، منظور اینه اقطع منی لسانه، زبانو از من ببر، یعنی که بله او را خوشنود کن، یعنی مدح کم بکنه.

بده چیزی بده خوشنود کن. علی اون شطر را به صد کرد، پس اون شاعر رو پنجاه تومیز رو صد کرد. و هر کسی را همی داد صدگان و پنجاه گان، و گوسفند همچنین همی داد صدگان و دویست گان. و مردی به راه اندر اشتری برابر اشتر پیغمبر همی راند، و پای اون مرد اندر نعلین بود ستبر، اون نعلین به پای پیغمبر اندر آمد، و پیغمبر از اون تازیانه بر ساق او زد و گفت زاستر شو. زاستر شو پارسی قدیم یعنی اون طرف در، اون طرف در، چون عصبانی شد نعلین سفتی داشت خورد پای، که پای من افکار کردی. افکار هنوزم در افغانستان مردم، افکار یعنی زخم. اون مرد بانگ کرد آه پایم بشکستی یا رسول الله، چون عصبانی شد زد و شلاه بره بره، و او را سخت درد کرد. پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، اون مرد را صد گوسفند داد و انصار را هیچ نداد، هیچی به انصار نداد، اشتری نمون، صد تا صد تا بخشید. حالا قضیه مهم که بدون هیچ گونه تردید ثابت میکند که اینا همه برای غارت میرفتن نه برای خدا، اینجا خب این پیغمبر خداست از نظر اونا دیگه، این کاری کرده دیگه ایرادی نباید بهش گرفت. اما ببین این داستان مشهور ابن عسیر هم آورده، سایر مورخان آورده، مورخان قبل از این تاریخ اسلام خیلی دقیقه، هیچیش گم نشده، انقدر شاهدان عینی بودن، انقدر قضیه براشون مهم بود. خب پس چون پیغمبر اون غنیمت ببخشید، خیلی خوب داد، پس به اونا نداد، هیچ نداد، و همه قریشیان را داد، قوم خویش خودش و مهاجریان و قبایل عرب را و اونایی که باش آمده بودن از مهاجری. و از پس اون که صدگان و پنجاهگان داده بود، اونگاه در میان قریش و عرب قسمت کرد. به راز هر مردی را 46 اشتر آمد و 40 گوسفند. انصاریان بیازردند، انصاریان بیازردند، آزرده شدند، انصار یعنی اهل مدینه، عرب اهل مدینه که دو قبیله مهم بودند، اوس و خزرج، جو زندگی داشتن، آرام زندگی میکردن، کشاورزی بیشتر داشتن، اینا خیلیشون برای یهودی ها کار میکردن، اینا جای آرامی بود. شد از هزار برابر داعش، بچه کمپ داعشی وارد شد، کل زندگی به هم ریخت. خب و از لشکر جدا شدن، پس انصار این دو قبیله بودن اصلا جدا شدن و به حاویتی رفتن و اونجا فرود آمدن جدا. پس مردی از بنی تمیم سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله عدل کن بدین قسمت، گفت اگر من عدل نکنم که عدل کند؟ گفت این قسمت باری به جور کردی، قسمت عدل نکردی، ستم کردی، به ما ندادی، یکی را صد دادی و یکی را ده و یکی را هیچ. عمر ابن خطاب خواست کن مرد را بکشد، پیغمبر گفت یا عمر مکن که این را یاران باشند و کسها که از پس من بیرون آیند و ایشان را خوارج خوانند، ایشان حکم امامان هم. این دیگه این محمده، این سخن محمد پیش بینی این آینده. خب پس سعد ابن عبادت الانصاری، انصاری و این سعد ابن عباده مرد بزرگی بود، خودش داشت ادعای پیغمبری میارم، خیلی محترم بود، در خونه باز اینا، وقتی پیغمبر اسلام رفت اونجا دیگه بازارش کاسد شد. آخرش هم در زمان خلفای بعد از محمد چیز نکرد، بیعت نکرد و رفت از مدینه سعد ابن عباده، و عمر مسکی فرستاد کشتنش. برحال مهتر خزرج بود، سوی پیامبر آمد و گفت یا رسول الله همه انصار مردمان همسر و مردمان از اوس و خزرج که بدین لشکر اندرند همه باز مدینه خواهند شدن، یعنی دارن میرن جدا میشن میرن مدینه، تا
پیغمبر گفتا چرا و چه گویند؟ گفتا چنین همی گویند که پیامبر روی از ما بگردانید و مکه بیاف شهر خیش و خیشان خیش را بیاف و ما را دست باز داشت. دست بازشن رها کردن. گفت بله آمدیم اینجا کمکش کردیم. شمشیرمون در راه اسلام گذاشتیم. حالا رفقاش و قمخیشاش و قریشی‌ها رو دیده و ما رو دست باز داشت. مردمانی که خون ایشان از سر شمشیرهای ما می چکد. ما با اینا در حال جنگ بودیم. می کشتیم اینا رو. می چکد. و اون خواسته بر ایشان ببخشی و ما را بی نصیب کرد. اینا که میگن؟ انصار دارن میگن. چون بود که اون وقت که ایشان او را از مکه بیرون کردن و از ایشان فریاد خواست، ما آمدیم و او را بیعت کردیم و به مدینه بردیم و خواسته خیش پیش او داشتیم و با مکیان حرب کردیم، به بدر و احد و جانهای خیش فدا کردیم و چون به هنین هزیمت شد، عباس بن عبدالمطلب جز ابو سفیان را و صفوان بن امیه را و سهیل بن عمر را نخوان، ولیکن گفتا یا معاشر الانصار. پیغمبر گفتا این سخن گفتن؟ گفت بلی. پیغمبر گفت والله که اگر دانستمی که این سخن خواهند گفتن همه ایشان را دادمی، ولیکن چون دانستم که مسلمانی به دل ایشان اندر قوی تر و محکم تر از آن است که از پس دنیا حقیر شوند پیغمبر اسلام با سعد بدون حایت آمد که انصار بودن. گفت من فکر کردم مسلمانی در دل اینا انقدر محکمه که با مال ندادن به اینا اصلا مهم نیست، وگرنه همشو میدادن به اینا. البته تعارفه، اینجا میشون تعارف میکنه، یه مغالطه ظریف کارو درست میکنه. خب حالا رفتن با سعد ابن عباده، رفتن اونجایی که به حایتی که انصار نشستن با اعتراض به در واقع به اعتراض و بنشست و همه پیش او گرد آمدن. پیامبر گفت یا معشر الانصار، دانید که من شما را از خیشان دارم و مردمان مکه را بیگانه دارم و با ایشان آن کنم که با بیگانگان و بر اسلام شما و شما ایمنم. اگر نه هجرت آن استی که چیزی است پیدا و مردمان دانند که من از مکه اینجا آمدم، من نسب خیش و انصار کردمی و شما دانید که من بیامدم و خدای شما را از گمبودگی به من راه داد از اختلاف که اندر او بودید و شمشیر زدن با یکدیگر و حرب اوس و خجرت برستید و من به شما از بلاهای بسیار برستم و من پیغمبری بودم که مردم مرا دروغ زن داشتند و شما مرا راستگوی داشتید و قوم من از من بیزار شدند و شما بگرویدید و مرا براندند و شما بپذیرفتید و مرا درویش از شهر خیش بیرون کردند. شما مرا به خواسته خیش مواسا کردید و به طلب جان من از پس من بیامدند و به در شهر شما و شما تن خیش فدای من کردید و خون خیش به سوی من ریختید و من به هر حالی بر شما اسراف کردم و بهر شما باز گرفتم و شما مرا فریاد رسیدید و من با شما گستاخی کردم و نصیب خیش و آن شما از این غنیمت مرید مردمان را بخشیدم که اینشان را دین مسلمانی به دل اندر ضعیف بود، خواستم که به دین دنیا مسلمانی اندر دل ایشان شیرین کنم. شما بودی من را دادید، شما آدم خوبی هستید، اینا منو میدون کردن، اینا منو به شمشیر کردن، من مهاجرت کردم خونه شما آمدم فلان، اینا توضیح واضحات داره میده و میگه اینا چون اسلام در دلشون محکم نبود خواستم اسلام شیرین کنم به این دل اینا، این غنایم رو دادم. بله خب میگوید که و بر دین شما خود ایمن بودم، گفتم شما را از بر دنیا مشغول نکنم تا این ضعیف دینان را دهم که شما را به دینندر نقصانی نیاید و همچنان که بهر خیش و نصیب خیش نستدم از شما نیز ندادم. یا معشر الانصار نپسندید که از این حرب بازگردید و هر کسی شتر و گوسفند به خانه برد
و شما پیغمبر خدای به خانه برید. گفت که عقلتون پریده؟ بله بله. شما اینا شطور میبرن خونه، شما پیغمبر خدا، خودماش بهتره؟ مغلطه چیزها دیگه، قیاس محل فارغه. بیچاره قبول کرد تا

بله، هموت همه گرامی خدمتون بگم که این روزا که چه ارز کنم، در این 20 سال ما بحثی کردیم، چیزی گفتیم، ما رو نسبت دادن به اون بعد گفتیم آقا تودهی جماعت رو تودهی بودن، نه که بستن مثل حیوانات به حیوانات وحشی به چوب تیر باران کردن به دستور آمریکا یا به خاطر خوش آمدن. گفتم آقا اینا چرا تیربارانشون، اینا که یه کاردم نداشتن، یه چاقو هم نداشتن، اینا چی شد چرا این کارا رو کردن؟ اینا رفتن گفتن فلانی تودهیه. خب چرا تودهی؟ در حالی که من حالا بر صورت شما رو شناختید فکر کنم تا حدودی، ما بچگی با فرهنگ شاهنامه بزرگ شدیم دوستان، فکر میکنم همه قدر بگم کافیست. و اینم که عرض میکنم مارکس حقیقتا دنیا رو تکون داد، مثل یک رعد و برق بود اندیشه های. و نبوغ بی نظیر داشته است آقای کارل مارکس، نبوغ بی نظیر داشته و مقصود خوبی داشت، اما در واقع این در واقع پیشنهاد خشونت که می کند و اینها کار رو خراب کرد. مقصودش خوب بوده چون وضعیت کارگرها رو من واردش نمیشم اینا، اما من هیچ موقع نه مارکسیست بودم نه هیچ موقع گرایشی به این اندیشه داشتم که با زور و استبداد و اینا کارگر بیاد فلان اینا، و همیشه مخالف این داستان بوده. اما حقیقت هم ران است که آدم خیلی بزرگی بود کارل مارکس. خب حالا چی شد؟ پس سخنرانی فرمودن پیغمبر اسلام، میگوید که میگوید و امشب همچنان که میگوید بعد نستدم از شما نبسندد که بازگه هر کسی شطور و گوسپند به خانه برد و شما پیغمبر خدای را به خانه برید. والله که اگر همه جهان به رهی روند و انصار و رهی، من با انصار روم و خیشتن را از ایشان دارم. مردمان انصار همه بگریستند. آدم های ساده نازنینی بودن و انار رقت قلب برشون کار شد با این سخن. این در واقع چیز رهبری رو میرسند، نبوغ رهبری رو میرسند که تو چطور جمع ناراضی رو راضی کنی، بده کارش هم بکنی. گریستن در واقع بر اشتباه خودشون هم میگریستن که ما عجب کاری کردیم، حس گناه هم تازه بهشون داده، شطور رو نده، خراب و کنیزا و نه دست خالی داره برمیگرده، اما بدکار هم هستن. اینه میگن رهبری. بله، مردمان انصار همه بگریستن و گفتن یا رسول الله پسندیدیم پسندیدیم پسندیدیم. پس پیغمبر علیه السلام دست ها برداشت و رو سوی آسمان کرد و گفت ای خدا، تو انصار را به فرزندان ایشان را بیامرز. ایشان همه گفتن آمین. بله، و پیغمبر همه دل خوش کرد و به جاگاه خیش بازگشت. و از ذوالقعده 5 روز مونده بود. بله، و دیگه میگه حج عمره کرد و از حرم بیرون آمد و از مکه با انصار برفت و رو به مدینه نهاد. و یک نفر رو هم امیر مکه کرد و از حلا حاضر. این هم امر بسیار مهمی است، این داستانی که خوندم خدمتتون. خب حالا اینا چی شدن؟ پیغمبر که فوت شد همه عرب برگشت از اسلام. ما زکات برای چی بدیم؟ این بیابونه داریم زحمت میکشیم زکات بدیم به مدینه. بعد لشکر فرستاد ابوبکر، 10 لشکر میرفتن اینا، مثلا 5 مایلی 6 مایلی کمین میکشیدن، جاسوس میفرستادن خالد بن ولید، اگر صدای از اون نمیومد حمله میکرد. کشتن، قتل عام کردن عرب رو، قتل عام کردن تا همه رو به تسلیم وادار کرد. تعداد اینا زیاد شده بود، لشکریان، شمشیر زنان، کاری دیگه نداشتن دیگه.
فرستادشون بخش مهمیه از این لشکرها رو فرستاد مرز ایران که حالا برید دیگه عرب چیز نداره غارت کنیم، همه رو قتل عام کردیم فلان کردیم، این چیز نداره ما بگیریم. تعداد شما زیاده تو مدینه، 10,000 صبحونه، 10,000 نهار، 10,000 شام، پوتین شمشیر از کجا میاد؟ و بریم غارت مال مردم بگیریم. دو حالت دارد، یا زکات به ما میدن یا غارتشون میکنیم یا کشته میشیم. کشتم که میشیم یه راست بریم به بهشت. این دیگه باختی نداره این بازی. مالا مرز ایران، مرز ایران که رسیده بودن، گاوای ایرانی ها که گله گله اونجا چیز میکردن میگرفتن سر میبریدن کباب میکردن میخوردن و جنگ میکردن با ایرانی. این قادسیه بزرگترین ننگ تاریخ ایران و مهمترین شکست ایران در همه این جنگ ها از روزگار هخامنشی این مهمترین بوده، به جهتی که تأثیراتش هنوز هست و هنوز دارن اونا نمایندگان اونها دارن ملت ایران رو امروز غارت میکنن. امروز دارن غارت میکنن. و اگر بخوایم نیک بنگریم به قضیه، به این سادگی نیست که خارج از کشور تلویزیون آقا چمدونا رو بردارین، آقا بین فلان ترامپ اومده و اینا، ما بریم. و به جهت این که دینیست، دیکتاتوری دینیست، دیکتاتوری دینی از کردن وحشتناک نوع دینیست، بردی که یه عده آدم جاهل همواره طرفدار اینا هستن. خدا و پیغمبر رها بکنه بیکسبه به وطن، بهشت و جهنم و اینا همه دروغه. اینا حداقل این رژیم فاسد خونخوار امروزین ایران حداقل 10 تا 15 میلیون نفر حداقل حتما داره طرفدار، از همون نوعی که دارن مفت میخورن و عوان انصارشون آدم های نادان و اینها دل بستن به این. و آخوند و ملا با ناله و حقوق بشر و حقوق آدم و این حرفا اصلا نمیشنوه. چه کسی هر کس با دین رسول الله مخالفت بکنه این حقی داره، هر کس با سید اولاد پیغمبر دشمنی با این سید علی، دشمنی با امام زمان، دشمنی با امام زمان دشمنی با پیغمبره و دشمنی با پیغمبر دشمنی با خداست. خیلی همت بزرگی میخواد برکندن اینها. جد اتفاق و اتحاد کل مملکت. در این حال که میگم آسان هم هست، در این حال اون اتفاق و اتحاد که به دست میاد که همه مردم بدانن منافع مشترک دارن، سرنوشت کشور است، سرنوشت بچه های ناس نسل های آینده، و پای به میدان بگذارن. اون موقع هیچ دیکتاتوری نمیتواند در مقابل ملت مقاومت بکنه، باید بذاره و فرار کنه. کما اینکه ما که ملت دیروز نیستیم، که پاکستان که نیستیم، تجربه نداشته باشیم. 2500 سال تاریخ دولت و حکومت پشت سر ماست، چه شخصیت ها خوب و بد، چه وقایعی بر ما گذشته. ظرف کمتر از 80 سال دو انقلاب، این هم داستان است. یک خانمی، اون عکس این خانم نشون بدید، یک خانم پیدا شده و
قدیما میگفتن جوانمرد، یعنی گفتن لوتی. کاپیتان پیا، این کاپیتان نگاه کنید، کاپیتان کشتی بوده، فرمانده کشتی آلمانی بوده، حامی حقوق پناهندگان حیوانات، 1000 مهاجر رو در دریای مدیترانه که در حال غرق شده بودن نجات داده. حالا گرفتنش به اتهام نقض قانون مهاجرت و در انتظار محاکمه است در ایتالیا. شیر کاپیتان، خالکوبی هم هست. احسن، میگن اگه محکوم بشه 20 سال زندان و جریمه سنگین مالی. 60,000 حامی این کاپیتان طی نامه پارلمان ایتالیا نوشتن و خواستار توقف محاکمه این زن شدن. بله، میگوید که یک بار هم کاپیتان مدال افتخار شهرداری پاریس را به خاطر کمک های نودوستانش رد کرد. گفت من قهرمان بشر دوست نیستم، شهروندی عادی هستم. بله، و نباید دنیایی را داشته باشیم که در آن به دنبال قهرمان بگردیم. خب اینم نظر ایشون بوده. پس آدم های خوب هنوز دنیا هستن. 1000 نفر رو حالا باید رفتید که آیا نجات دادن مهاجران بیچاره تو دریا این جرم چیه؟ حتما پناه داده برده رسونده به جایی کاری کرد. اما درود برو، درود برو. خب دوستان گرامی، فکر میکنم که در باب این خدمت شما عرض کنم، این کتاب فتوح البلدان، بله فتوح البلدان، این کتاب، کتاب بلازوری است. بلازوری در سدس قرن دوم هجری، احمد ابن یحیای بلازوری، این ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش به تصحیح استاد علامه محمد فرزان. محمد فرزان از علمای بزرگ بود در ردیف فروزانفر، خراسانی هم بود، و اینجا داستان ها آورده که من سر فرصت بایستی که برای شما اینا رو بخوانم که اینا در ایران چه کردن. حسن حسین هم بودن در زمین. تصریح میکنه که حسن حسین فرزندان علی در حمله به ایران در یکی از این حمله ها مشارکت داشتن و کتاب مهمی است. این بعد از واقعی آمده است و عرض کنم که ابن کلبی و اینها خیلی جالبه، خیلی خیلی دل آدم میگیره واقعا. قطع سیستان و اون کشتار و باوران نهر و اون گرگان به خصوص و اینا که داستان خونخاران جرار اینا. لوح اکبر، لوح اکبر. خب خیلی سپاسگزارم که توجه کردید هموطنان. از سپهر گرامی خیلی ممنونم، برنامه رو هدایت فنی کردن مثل همیشه. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام

0: آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام.
1: Good to have you on our program.
2: 56 ans, Reza Pahlavi.
3: Ma première question.
4: در طول بیش از 3 ماه از آغاز جنبش ملی در ایران، بدون شک، نگاه‌ها و توجه ایرانی‌ها بیش از هر فرد دیگری به شاهزاده رضا پهلوی دوخته شده. شخصی که در نگاه بسیاری، صدای ایران علیه نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌ده. در این 3 ماه، شاهزاده رضا پهلوی از نزدیک در جریان رویدادهای داخل کشور قرار داشته و برای رساندن صدای جنبش ملی ایرانیان در تکاپو بوده. دیدار و گفتگو با ایرانیان و سیاستمداران غیر ایرانی و برگزاری جلسات متعدد به منظور بررسی راهکارهای پشتیبانی مؤثرتر از مردم در داخل در رأس اولویت‌های شاهزاده رضا پهلوی قرار داشتند. از آخرین باری که در نوروز امسال با شاهزاده دیدار داشتم، صحنه سیاسی ایران کاملا تغییر کرده. نقش و انتظارات عمومی از شاهزاده هم با شرایط جدید ایران به مراتب بیشتر شده. به همین دلیل از شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردم تا در یک گفتگوی اختصاصی با تلویزیون من و تو بی پرده و رو در رو با مردم مواضع شفاف خودشون درباره جنبش ملی و راه‌های حمایت مؤثرتر از مردم ایران رو بیان کنند.
5: شاهزاده، شما این جنبش رو چطور میبینید و چشماندازتون برای آینده اون چیه؟
6: بهترین نوع توصیف این وضعیت که واقعا یک انقلاب منتها، یک انقلاب نوین با یک دید نسبت به آینده، با یک تفکر مدرن و آزادی خواهی و برابری که با کشته شدن مهسا اصلا داستان زن زندگی آزادی مهر اصلی نامیدن این جنبش بود که در دنیا بی سابقه است. یعنی واقعا یک انقلاب زنان ایران هست، نه به تنهایی، با همراهی برادرانشون، پسرانشون، همسرانشون، پدرانشون. و این یه نمونه یک کشوری است که چه از دید ترقی تمدنی به مرحله رسیده در قرن 21 که تعریفش از آینده و حقوق و برابری و آزادی رو در تمام شعارهایی که امروز در ایران میشنویم، در اون همبستگی ملی که در چهارگوشه مملکت میبینیم، واقعا بی سابقه است، چه در تاریخ کشورمون یا در هر نوع انقلاب نوینی که در این دهه های اخیر مشاهده کردیم. ما میتونیم دنیا رو تکون بدیم، ما میتونیم دنیا رو وادار به پاسخگویی بکنیم. آقای ترودو به خاطر خوشی دل خودش نیومده الان این موازه رو بگیره، جمعیت رو تو خود کانادا دید، یا همینطور آلمان، یا همینطور فرانسه. آقای مکرون یا صدر اعظم آلمان یا حتی پارلمان اروپا امروز دیگه فکر نمی کنن که این مسئله خیلی همچین محدود به یک الیت سیاسی برون مرزی است. در خیابون‌های ایران می‌بینن، بروز هستن. نمایندگان پارلمان فرانسه برای اولین بار در تاریخ کشور فرانسه همگیشون به پا ایستادن و کف زدن، زنانشون موهای خودشون رو بریدن. اینا اصلا سابقه نداشته. در جنگ جهانی دوم ندیدیم، در پایان سقوط امپراتوری شوروی ندیدیم، حتی در مورد افریقای جنوبی ندیدیم، ولی در مورد ایران میبینیم. بنابراین میخوام اینو به همینانم بگم که میدونم چقدر سختی میکشم، میدونم چقدر واقعا طاقت فرسا بوده، ولی اینا همش علائم مثبته. روی مثبت ها باید ساخت و رفت جلو، و اینه که بازی رو عوض میکنه، گیم چینجر و پارادایم های مربوط به اون. این فرصت رو واقعا اکنون بالاخره بهش رسیدیم. یعنی واقعا نوبت ایران واقعا رسیده، نه فقط به خاطر ایران، چون همگی فهمیدن که ایران یک مشکل فراتر از حتی منطقه‌ای جهانیست تحت لوای نظام جمهوری اسلامی. همکاری جمهوری اسلامی با مسکو در سرکوب شهروندان اوکراین و همکاریشون فقط مشکل ایران نیست، مشکل اروپاست و نهایتاً مشکل دنیا و انواع اقسام مشکلاتی که باز برمیگرده به جمهوری اسلامی. بنابراین دنیا دیگه این بهانه رو نمیتونه بیاره که ما راه حلی به غیر از این که با جمهوری اسلامی سر کله بزنیم یا باشون سازش بکنیم نداریم. نه دنیا قبول خواهد کرد اینو، نه مردم ایران قبول خواهند کرد و این یک سناریو بازنده بازنده است.
5: چشماندازتون برای آینده این جنبش ملی چیه شاهزاده؟
6: چشمانداز این هستش که هیچ راه برگشتی برای هممیهنانمون نیست. حالا چه حرکتی که مردم دارن انجام میدن و حتی کاری که رژیم انجام داده دیگه برگشت نداره. یعنی این قفلی که مملکتمون رو 4 دهه درگیر کرده بود دیگه از این مسئله همگان عبور کردن. ما تنها میتونیم به این فکر باشیم که چگونه در فردای فروپاشی نظام انتقال صحیحی از قدرت فعلی به قدرت بعدی حکومت آینده داشته باشیم بر مبنای یک سری اصولی که نه تنها جهان شمول هست ولی خواست کلیدی اکثر نیروهای مملکت به خصوص نیروهای سکولار دموکراتیک است. در تعریف حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران و سکولاریسم و جدایی دین از حکومت به عنوان پیش‌شرط برای اون آینده سیاسی. هدف همگی ما در این مرحله مبارزه رسیدن به اون وضعیتی است که ما بتونیم واقعا یک سناریوی پیروزی رو ارائه بدیم فراتر از فقط تغییر نظام، بلکه برسیم به جایی که ملت ایران بتونه سرنوشت خودش رو در انتخابات آزاد با نمایندگان خودشون در یک مجلسی که تمام این مسائل رو رسیدگی خواهد کرد و راه حل پیشنهادی نهایی رو به جامعه تحویل خواهد داد به اونجا برسیم.
5: چه کسی قرار این سناریوی پیروزی که بهش اشاره کردید رو ارائه بده؟
6: ما نبایستی این انتظار داشته باشیم که یه چیزی بالای یک رأسی در یک هرمی میاد و تمام استراتژی و تمام راهکارها رو در یک چیز خیلی متمرکز بتونه ارائه بده. و آنچه که من در عمل مشاهده میکنم و یا صحبتش رو مدام داریم با دوستانی که در داخل کشور مشغول هستن و خارج این هستش که خب بسیاری از این جریانات در داخل باز هماهنگ بشن ولی در فضای موجود خیلی مشکله براشون که به شکل بارز این کار رو انجام بدن و بنابراین ابتدای کار مقدار زیادی متکی هستن به مکانیزم هماهنگی در خارج از کشور که البته توامن و با همکاری یکدیگر بتونه اون مرحله از هماهنگی رو ارائه بده، چه در ارتباط با اقداماتی که در داخل کشور باید انجام بشه و همینطور تمام رایزنی های بین المللی، به خصوص یه مکانیزم معرفی آلترناتیو دموکراتیک آینده ایران به جهانیان، به خصوص به مسئولین حکومتی کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای کلیدی و در این فضا جوی که امروز می‌بینیم خیلی از دولت‌های خارجی دست به یک سری اقدامات جدید زدن و بنابراین این دیالوگ بسیار ضروری است در این مرحله که آلترناتیو خاص مردم ایران ارائه داده بشه این وسط. بنابراین این کار و این هماهنگی و این رهبری و این عمل بسیار مهمه و در این قالب هستش که من به نوعه و با هم صحبت و همکاری دیگران سعی میکنیم که این مسیر رو جا بندازیم یا ازش حمایت بکنیم.
5: همطور که خودتون اشاره کردین بسیاری از مردم ایران هم با این نگاه شما، این تاکیدتون بر سیستم محوری به جای فرد محوری آشنا هستن. اما خب ما دیدیم که در تاریخ خود کشور ما هم این افراد بودن که تاریخ ساز شدن. نمونهش هم پدر بزرگ شما رضا شاه بوده. در سال 88 هم که جمعیت میلیونی به خیابون اومدن با هدایت متمرکز و یک رهبری بوده که حالا به سیستم وفادار بوده و متاسفانه اون وفاداری و نیروی مردم رو هم به هدر رفته. اما خب الان توی این مرحله ما در واقع به یک کاتالیزور احتیاج داریم تا از این فرد محوری تاریخی بتونیم بریم به سمت سیستم محوری که خود شما هم بهش اشاره کردید و این خب احتیاج داره به یک شخصی که دارای اعتبار جایگاه سیاسی و اجتماعیه. میلیون ها ایرانی به شما اعتماد دارن. اسم شما رو در خیابون‌ها فریاد می‌زنند. آیا شما حاضر هستید یه همچین نقش تاریخی رو به عهده بگیرید؟
6: ببینید، به نظر من نقش خودم رو دارم ایفا می‌کنم، ولی دقیقاً به علت این درجه از اعتمادی که هست بایستی بتونم یک بی‌طرفی و یک جدایی کامل از هر نوع کار تشکیلاتی اجرایی داشته باشم، به منظور اینکه اگر یک کمک کننده به این همسویی و همکاری هستش، درگیر جدل‌ها و موضع‌گیری‌های حزبی یا عقیدتی نشم. این اعتماد به خاطر این هستش که میتونن باور داشته باشن که یه نفر میتونیم داشته باشیم که بی‌طرف به این قضیه نگاه میکنه و براش هیچ جریان خاصی ارجعیت به دیگری نداره. ما بایستی با این فرهنگ همفکری و همکاری در این مرحله از زمان پیش بریم. شکی نیست که خب اختلاف سلیقه هست، به همین دلیل هستش که ما نیازمند یک مجلس مؤسسانی هستیم که فراتر از تئوری حکومت هر جریانی، اساس تئوری حاکمیت رو که در اونجاست که ما میتونیم هر مطالبه یا هر انتظاری که داریم از نمایندگان که سر این جایی که اختلاف نظر داریم با هم دیگه بحث بکنن، به اونجا برسیم. بنابراین من تنها نقشی که برای خودم میبینم در این مرحله، رسیدن به مرحله فروپاشی و گذار از جمهوری اسلامی و تمام اون شرایط گذار هستش که در اونجا هم همیشه گفتم من نقش خودم رو ایفا خواهم کرد برای پشتیبانی از این کار، برای جا اندازی این کار، برای که مردم حق دارن نگران باشن که در فردای فروپاشی تو اون خلا آیا چیزی هست که جاشو پر بکنه؟
5: این مسئله مهمی شاهزاده، در کنار این ضرورت اتحاد که همه نیروها رو منسجم میکنه، یه مسئله هم داریم که خط قرمزایی هم وجود داره. من میخوام از شما بپرسم که این خط قرمزها چیه؟ ائتلاف باید حول محور چه چیزی شکل بگیره؟ من مثال میخوام بزنم به شما. مثلا ما یه سری به اصطلاح احزابی رو داشتیم که گفتن شرط پذیرش ائتلاف این هستش که کثیرالمله بودن ایران رو بپذیرید. یا مثلا حتی به اصطلاح یه سری احزاب دیگه رو داشتیم و افرادی رو داشتیم که به این از اقوام ایرانی به عنوان ملل ایرانی اسم بردن. خب این مشخصه که این نیروها حالا ممکنه به صورت تاکتیکی هم بگن ما ایرانی هستیم، اما مشخص هستش که اینها به یک پارچگی ایران، موجودیت ایران و یگانگی ملت ایران باور ندارن. موضع شما در برابر این چیه و چطوری میشه اصلا با یه همچین افرادی ائتلاف کرد؟
6: خیلی واضح بهتون میگم، نیروهای دموکراسی خواه واقعی که در رفتار و منششون تمام اصول شفافیت و رفتار دموکراتیک رو پذیرا هستند، که خب جزء این داستان هستند، و کسانی که اون خط قرمز یک پارچگی ایران رو زیر پا نگذارن، پس جریانات غیر دموکراتیک یا جریانات تجزیه طلب جزء معادله نمیتونن باشن. این پرچم اینجا میبینید، من وقتی که در نیرو هوایی ایران دوره می دیدم، زمان جنگم برای دفاع از خاک مملکت رفتم، وقتی که نگاه می کنم ایران منه، آذربایجان جز بشه، بلوچستان جز بشه، کردستان جز بشه، خوزستان جز بشه، وقتی که بر فراز کشورم پرواز می کردم نگاه نمی کردم زیر پا ببینم که خب این کدوم منطقه است، خاک کشورم، بر من فرق نمی کنه کدوم قسمتش. حالا این منم، ممکنه بعضی ها بپذیرن، ممکنه بعضی ها نپذیرن، ولی یک وجب از این خاک جا به جا بشه، اون ایران دیگه ایران من نیست.
5: بنابراین شما چنین ائتلافی رو نمیپذیرید اگر کسی از این خط قرمزها در واقع پاش رو فراتر بذاره.
6: من گفتم اکثریت نیروهای دموکراسی خواه رو سه اصل کلیدی میتونن حداقل توافق داشته باشن: حقوق بشر، دموکراسی و جدایی دین از حکومت، و مسئله یکپارچگی کشور یکی از اصول کلیدیست. شوخی بردارم نیست، تعارف هم با کسی نداریم.
5: علی‌رغم همه این تبلیغاتی که حالا تو این دوره شنیدیم، اما مردم ایران، خود شما هم شاهد بودید که نشون دادن که ایرانگرا هستن، ایران دوست هستن. همزمان هم حتی در زاهدان مولوی عبدالحمید رو داشتیم، رهبر اهل سنت ایران، که مواضع بسیار درستی نسبت به تمامیت ارضی و همچنین حقوق مردم ایران گرفته. من میخوام بدونم که شما نقش رهبران مذهبی رو در این جنبش چطور میبینید؟
6: در تمام این سالها بارها شده که من اشاره‌ای کردم به مسئولیتی که به نظر من نمایندگان روحانی کشورمون دارن. نمونه مولوی عبدالحمید بسیار نمونه خوبیست امروز که اشاره میکنید، چون واقعا با تاثیرگذاری که میتونه داشته باشه این خودش میتونه کاملا صحنه رو در جهت درستش تغییر بده. امیدوار هستم که در بخش تشیع همون درجه از مسئولیت و موضع‌گیری رو روحانیت غیر وابسته به نظام و جدا از نظام که از روز اول اساس ولایت فقیه رو زیر سوال می بردن، دیگه وقتش که اونها موضع‌گیری های خودشون رو مشخص بکنن. بلکه ما وقتی که می بینیم که خواسته مردم این اتحاد هست، وقتی که می بینیم که شعارها ملیست و نه منطقه‌ای یا در قالب یک اتنی خاص یا یک گروه خاص، نشون دهنده این هستش که اکثریت مردم اصلا وارد این ادبیات بیشتر بوداری که تهش معلوم نیست تجزیه در کار هست یا نه نمیخوان بشن و حق هم دارن نشن. تازه اینو بگم، خطر بزرگی هستش که تا به حال جمهوری اسلامی همیشه میخواسته به بهانه که لولویی بتراشه که آقا اگه ما بریم ایران کن فیکون میشه و نمیدونم جنگ داخلی میشه و چه میشه و چه نمیشه. خب این مسئله است که از یه طرف مردم رو نگران میکنه و از طرف دیگر حرف نظام بیشتر به کرسی میشینه. برای همینه که ما وقتی میگیم ایران یک پارچه، دلیل اساسی داره. دلیل اساسی نیست که یه دن نشستان میخواین رو تحمیل کنن به جامعه، خود جامعه این رو میخواد در اکثریت. و این دیگه یک بحثی است که به نظر من باید خیلی شفاف و باز مطرح کرد و از دو حال خارج نیست. یا ایران یک پارچه رو قبول دارید یا ندارید. اگه ندارید یعنی پس ایران میخواد تیکه تیکه بشه دیگه. کدوم ایرانی هستش که حاضر کشورش تیکه تیکه بشه؟ و من بارها شده با هممیهنان بلوچ، کرد، آذری، دیگران صحبت بارها داشتم در تو تمام مدت. همیشه گفتن من اول ایرانیم بعد خودم رو یک بلوچ یا یک کرد یا آذری میدونم. یا از نظر مذهبی همینطور. و اصلا باورهای دینی که همیشه گفتیم در قالب یک نظام سکولار آزادی باور مذهبی جزء حقوق بشر هست و اصلا یه حق طبیعی انسان هاست و یک عامل خصوصی است. اصلا جای بحث نیست که هر کسی به دین خودش، اصلا چرا زیر سوال ببریم این مسئله رو؟ قدیم هم این مشکل رو نداشتیم. این نظام باعث شده این همه تفرقه، این همه به اصطلاح پخش و پراش شدن جامعه در قالب های جریانات نمیدونم اتنیک یا مذهبی و غیره. ایران اینجوری نبود قبلا. فردا میتونه خیلی کشور متحد خوبی باشه، ضمن اینکه تمام این اصول و تمام این باورها جای خودشون دارن. اون بخش مدیریت کشور، تقسیم بندی قدرت، اون یک بحث حقوقی است و قانونی است که همینه که مجلس مؤسسان به بحث میذاره. ولی یک پارچگی ایران یک شرط کدیدی است. من به هیچ عنوان این رو یک اپسیلون ازش پایین نمیام. حالا هر چی بادا باد. موضع میخواین؟ من موضع خودم رو شفاف بیان کردم.
5: من میخوام موضع شما رو راجع به یک گروه دیگه‌ای که خیلی بحث برانگیز و جنجالی هستن هم بدونم، اون گروه مجاهدین خلقه. ما توی هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که نماینده‌های اینا با سیاستمداران سابق آمریکا دیدار کردن، تو جلساتشون سخنرانی کردن براشون. همینطور توی پارلمان کانادا، سنای ایتالیا پلتفرمی رو در اختیار نمایندگان این گروه قرار دادن. یه نگرانی که مردم ایران دارن تلاش‌هایی که داره انجام میشه برای عادی سازی گروهی که پایگاه مردمی نداره، پیشینه آبرومندی هم نداره، به عنوان یک آلترناتیو برای جمهوری اسلامی. من میخوام ببینم که شما چطور نگاه میکنید به این تلاش ها و اقداماتی که داره در این جهت انجام میشه.
6: من قضاوت اخلاقی و این چیزا رو نمی کنم، اون جامعه باید در نظر بگیره. من فقط از یک دید اصول دموکراتیک و رابطه بین جریانات دموکراتیک و دیالوگی فیما بینشون صحبت میکنم. اولین سوال و ساده ترین سوال این هستش که آیا اعضا یا رهبران سازمان مجاهدین خلق آمادگی دیالوگ باز و شفاف با دیگر نیروهای دموکراتیک رو دارن و اصلا حقش رو دارن از نظر سازمانی که این کار رو بکنن یا نه؟ سوال خیلی ساده است. تو همین سوال اول کلی گرفتاری براشون پیش میاد، چون که به شکل باز بخوان با همه صحبت بکنن از نظر درونی سازمانشون به هم میفته. اینو من نمیگم، برین از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق بپرسید. حالا اینکه هدف نهاییشون چی هست، بر چه اساسی میخوان برن، راستش رو بخواین من مشکل میتونم باور بکنم که سازمانی ادعای دموکراسی و برابری و چیز میکنه ولی در خود اون سازمان زنان یه طرف میشینن، مردان یه طرف جدا از هم با روسری، و این اسمش رو میخواست بزن دموکراسی حقوق بشر. نمیدونم چجوری اینو میخوان توجیه بکنن. اون دیگه مشکل من نیست، مشکل اونهاست که قانع بکنن. من این چیز رو که میبینم قانع نمیشم در عمل. مشکلی با دیگر جریانات ندارم، شخصا هیچ مشکلی ندارم، چپ باشن، راست باشن، میانه باشن، در قالب برخورد و کردار دموکراتی و احترام متقابل. این چیزی که در عمل باید ثابت بشه، وگرنه هر کسی میتونه هر ادعایی رو بکنه. دنیا ممکنه خیلی چیزها رو نبینه یا درک نکنه یا متوجه نشه، ولی مردم ایران اینا رو همه رو تجربه کردن. اینا سوالای بسیار جدی و منصفانه است که باید بپرسیم.
5: شاسده، توی صحبتاتون چند بار اشاره کردین به مدنی بودن اعتراضات و این جنبش ملی. دقیقا میخوام به همین برسم که با وجود کشتار بیرحمانه، اعدام، نقص عز، تجاوز، رفتار غیر انسانی که حکومت داره، اعتراضات مردمی به طرز بی‌سابقه خوددار و خشونت پرهیز بوده. خود شما از کسانی بودین که در تمام این سالها به اهمیت مبارزه مدنی اشاره کردین برای اینکه بتونه در واقع جنبش رو تقویت کنه، همینطور از گسترش خشونت جلوگیری کنه. اما خب ما به هر حال حکومت رو میبینیم که از یه طرف به صورت تعمدی خشونت رو انجام میده، یه عده‌ای هم هستن که میخوان این جنبش رو به سمت رادیکال شدن پیش ببرن. من میخوام ببینم که برای اینکه این از انحراف مسالمت آمیز بودن جنبش ملی مردم ایران جلوگیری بشه چه کار باید کرد؟
6: فلسفه خشونت پرهیزی در یک حرکت مقاومت مدنی یک امر کلیدی است به دو علت. یکی این که به محض اینکه شما به شکل تهاجمی و خشونت آمیز با یه حکومتی برخورد بکنید، بهانه رو به نفع گفتمان اون نو نظام در بحث امنیتی و حفظ ثبات رو پررنگتر میکنه و آتو رو از دست مخالفینش میگیره و برای دنیا هم مشکلتر میکنه دفاع از سناریوهای حرکتهای چریکی یا انقلابی که ممکنه پیش بیاد. در صورتی که درست برعکس، امروز اگه جهان داره تصمیمات دیگری میگیره در جهت پشتیبانی از مردم ایران، در تنبیه جمهوری اسلامی برای اقدامات اخیرش، علل خصوص این کشتارها و اعدامها، با فشار بیشتر آوردن، با به اصطلاح لایه‌های جدیدتر گذاشتن، با بردن مثلا فرض بفرمایید سپاه پاسداران تو لیست تروریست و پشت سرش چیزای دیگه که میاد، اینا همش در جواب و در نهایتاً پشتیبانی از مردم هست که بیشتر دست و پای رژیم بسته بشه که نتونه بیشتر این ابزار رو به کار ببره. نکته فقط این نیست اکنون، چون مسئله دفاع از خود بحث دیگریش. شما باید حفظ جان خودتون، اگه بهتون تعرض بشه خب اگه اسلحه داشته باشید از جون خود دفاع میکنی، ولی این پروانه به هیچ فردی نباید بده که من برم مرتکب قتل بشم و کشتار بشم، و این در بحث آشتی ملی و عفو عمومی کارو مشکل تر میکنه. چون ما یه روزی میخوایم بگیم که نیروهای اگه یه روزی هم جزء سرکوب بودن ولی دیگه نمیخوان با رژیم باشن و میخوان مطمئن بشن که در فردای ایران جایی برای اونها نیست خواهد بود، نباید فکر کنن که این ملت دنبال انتقام هست و فردا سر همشون بالا چوبه دار هست، و این اصولا اینو برخورد کمکی نمیکنه به آزاد شدن مملکت و پایین تر آوردن هزینه این کار.
5: احتمال دقیقاً می‌خواستم به همین جا برسم شاهزاده، چون احتمالاً بسیاری از کسانی که دارن این گفتگو رو تماشا می‌کنن مشاغل دولتی دارن، بعضن مدیران دولتی هستن توی بخش‌های نظامی امنیتی. خب اینا از موقعیت خودشون یک نگرانی دارن پس از سقوط جمهوری اسلامی. چقدر این نگرانیشون رو به جا می‌دونین؟
6: خب معلومه که به جا هست، منتها فرمولی که مطرح میشه، لااقل فرمولی که من بهش اعتقاد دارم و بارها صحبتش رو کردم، این استش که ببینید در همون فاز انتقالی اکثریت کسانی که در اون زمان تحویل گیرنده این کار خواهم بود برای مراحل گذار، اکثرشون داخل ایران هستن، تو کادرهای دولتی هستن، تکنوکرات هستن، بوروکرات هستن، مدیر هستن، تو بخش دانشگاهی هستن، تو بخش حقوقدانان هستن و و و و خب خیلی از این افراد هستن که رژیم هیچ وقت از اینا استفاده نکرده، چون خب یه مافیای حکومتی واقعا که جا نمیده برای این افراد. خب طبیعتا اینها باید بیان اون خلل رو آنن پر بکنن. بحثم سر اینجاست، صحبت قبلا هماهنگی رو میکردیم، آماده باشن برای که بیان این رو در اختیار بگیرن و نیروهای برونمرزی در کمک و پشتیبانی از این کار. بنابراین خلایی در کار نیست، ولی این تنها کافی نیست. بایستی کادرهای دیگر به خصوص بخش انتظامی و مسلح کشور، ارتش، سپاه، بسیج، بگذاریم از سران بالای سپاه، ولی خیلی از کادرها هستن که یه جاپای محکم اینور میخوان. البته خب راه قانونی که مردمی که شاکی هستن به حق که دادخواهی بخوان بکنن، خب یک روند حقوقی در مملکت باز باشه، ولی اینو در نظر بگیریم که مثال میخوام بیارم، در پایان جنگ جهانی دوم مگه کلیه هر سربازی که تو ارتش هیتلر در جنگ بود محاکمه شد؟ نه خب دادگاه نورنبرگ سران اصلی محاکمه شدن. چرخو از نو اختراع نمی‌کنیم، رو این مسئله برنامه هستش، طرح هستش، بررسی شده، راهکارهای ارائه داده میشه، مدل‌هایی که در قالب ایران قابل اجرا هست. با رجوع به تمام این چیزا بس بدونیم که بنابراین رو هوا نیست، برنامه هستش، طرح هستش، به قول شما یک نقشه راه رو میتونیم ارائه بدیم. مجموعه این راهکارها و روشها و متدها و مدلها فکر کنم خیلی راحت تر خواهد کرد درک این که ما چگونه میتونیم هر کدوم از این مراحل رو طی بکنیم.
5: این مسئله اینه که ما الان ببینیم با یه رژیمی سر و کار داریم که قدرت مالی داره، منابع مالی داره، نیروی سرکوب خودش رو رهبری میکنه، سازماندهی میکنه، ولی از یه طرف هم خب با یه مردمی هستیم که داریم از لزوم مبارزه مدنیشون صحبت میکنیم، یعنی اینکه یک دیسیپلین، یک نظم و انضباطی رو دنبال کنن. و خب این تا الان هم دنبال کردن، حالا اون با هماهنگی شبکه‌های مردمی و به صورت خودجوش بوده، اما بازم من میرسم با توجه به نقش ماندلا یا رهبران مثلا همون آفریقای جنوبی، بازم به اینجا میرسم که خلأ یک رهبری ملی رو شما در روند این جنبش احساس نکردین؟ فکر نمی‌کنین که ما به عنوان حتی یه هماهنگ کننده به این نقش تو این مرحله احتیاج داریم؟
6: هر نوع کاری که انجام میدیم باعث یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشه. خیلی ساده بهتون بگم، فردا فرض بفرمایید که من بتونم برم با یک سری شخصیت های سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم همسو و همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم. خب اولین سوالشون این هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کردید؟
5: به نمایندگی همه ایرانیانی که اسم شما رو فریاد میزنن، بچه‌هایی که جونشون رو از دست دادن، تصاویر شما، پدرتون، پدر بزرگتون در اینستاگرامشون بوده.
6: فردا هر کاری که بخوایم انجام بدیم باید یه مبنای مقبولیت و مشروعیت از داخل داشته باشه و این باید بیشتر بیان بشه و بیشتر در عمل دیده بشه، چون فردا که قرار باشه از جانب همیهنانمون در صحنه بین‌المللی رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم، بس بتونیم بگیم که این حرفی که می‌زنیم پشتیبانش زندانیان سیاسی هستن، فعالین مدنی هستن، جریانات فکری سیاسی داخل کشور هستن و اینها به ما این امکان رو دادن که بیام از طرف اونها

0: که من دلم بخواد یا انتظار داشته باشم، مردم این انتظار دارن. من فقط دارم حرف مردم رو تکرار میکنم و خواست مردم رو بیان میکنم، چه برای این جریانات چه برای جو بین‌المللی. ما الان در دقیقاً توی مرحله از کار هستیم و باید که به چه شکلی این رو پاسخ خواهند داد.
1: اتفاقا به همین جا میخوام برسم. بعد از اینکه شما اون اصول چارگانه خودتون رو اعلام کردید که تمامیت ارضی بود، مرحله اول اصلا اینکه ما گذار میخوایم بکنیم از جمهوری اسلامی و دنبال یک سیستم سکولار دموکرات هستیم که به انتخاب مردم نوع نظام سیاسی آینده بر اساس انتخاب مردم باشه. بعد از این خب ما گروه های سیاسی رو دادیم که احزاب و گروه های سیاسی که اعلام موجودیت کردن، نمونهش جبهه هفت آبان بوده که تأسیس شد و متشکل هستش از افراد ایرانگرا، چه مشروط خواه چه جمهوری خواه. حزب ایران نوین رو داشتیم، سازمان مشروطه ایران رو داشتیم که در نشستی در آلمان اعلام کردن که انجمنهای مشروطه رو در اروپا راه اندازی کردن. بر همین اساس من میخوام ببینم شما آینده اپوزیسیون رو چطور میبینید و چطور این گروه ها میتونن نقش و تاثیرگذاری بیشتری روی اتفاقات داخل ایران داشته باشن.
0: خوشحالم که این سوال رو میپرسید، برای اینکه این نکته است که هر بار من سعی میکنم یادآوری بکنم. البته این دید شخصیم هست به قضیه، ولی فکر نمیکنم تنها کسی هستم که این بحث رو پیش میکشم. ببینید، ما تمام این کارها رو، تمام این روندی که تمام این سالهای مبارزه لااقل من انجام دادم، واسه اینکه به چی برسیم نهایتا. اگه ما یک آینده دموکراسی واقعی رو برای کشورمون میخوایم، یعنی یه نظامی که درش دولت‌ها بر مبنای نتیجه انتخاباتی که بین احزاب برگزار میشه برای تشکیل هر دولتی در یک سیستم ادواری، مگر نهایتاً رقابت احزاب نیست در انتخابات برای تشکیل دهنده اون کابینه یا دولت؟ مگه این نیست؟ از ژاپن بگیرید تا کانادا، از برزیل بگیرید تا سوئد، همه جای دنیا در کشورهای دموکراتیک مبنا اساساً این هست. خب یعنی میخوام بگم شما بهترین قانون اساسی هم داشته باشید، بهترین تعریف از نوع نظام هم داشته باشید، شکل نظام هم مشخص کرده باشید، قانون هم چهارمیخه شده، حقوق بشر هم درش مستطره، در فردای این رفراندوم که شکل نظام تعیین شد، خب به دو مرحله میرسیم در نرمالیزاسیون: انتخابات نمایندگان مجلس رو مملکت هست و بعد چی؟ انتخابات برای تشکیل دولت. خب اون موقع اگه احزاب نباشن کدوم انتخابات؟ و من سالهاست که دارم میگم از همکنون باید به فکر پایه‌گذاری احزاب آینده کشور باشیم. ممکنه الان نتونن تشکیل بشن، خب معلومه که نمیتونن بشن در قالب رو، ولی حداقل پلتفرم رو میتونن مشخص بکنن، برنامه کارشون رو میتونن راجع بهش فکر بکنن. در تانداس‌های مختلفش تو تمام دنیا تانداس راست داریم، تانداس میانه داریم، تانداس چپ داریم، سوسیال دموکرات‌ها یک حزب داشته باشن، لیبرال دموکرات‌ها یک حزب داشته باشن، همینطور و هم و چرا از حالا به فکرش نباشیم؟ برای اینکه فرض بفرمایید با دوران گذار رو هم به خوبی انجام دادیم و مجلس مؤسسان کار خودش رو انجام داد و بالاخره آخر سر مردم میان تصمیم نهایی میگیرن راجع به شکل حکومت، می‌خوایم برسیم به اون آینده‌ای که برای اولین بار مردم در یک آینده دموکراتیک شرکت دارن در فضای سیاسی کشورشون. خب بالاخره بس عضو حزبی بشن دیگه، اگه حزبی نباشه عضو چی بخوان بیان بشن؟ و اصلا چجگونه انتخابات تشکیل دولت‌های بعدی انجام خواهد شد؟ دولت که انتخابات برگزار نمی‌کنه در کشور دموکراتیک، احزاب هستن که انتخابات رو برگزار می‌کنن. یعنی ما همه این کارا رو بکنیم، اگه احزاب فردا آماده وارد شدن در صحنه نباشن، بازم بی‌فایده است تمام تلاشی که کردیم، یا لااقل به اون وضعیت نمی‌رسیم. همه نگران خلای کنونی هستن، من نگران خلای نهایی هستم. این تنها کافی نیست که فقط به فکر خلای کنونی باشیم، که به نظر من جوابتم بهتون دادم که میتونیم ما این فضا رو در دوران گذار پر بکنیم، ولی به هر حال فکر اینم باشیم که در فردای نتیجه گیری اون انتخابات مردم بس بتونن شروع کنن شرکت کردن به مفهوم واقعی کلمه در مسائل سیاسی کشورشون. ما از حالا باید به فکر این پایه‌های حزبی باشیم، به شرطی البته که این مسئله تقدم به اهمیت همسوی امروزی برای مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی مانعی به وجود نیاره. پیشبینی‌هاش رو بکنن، ولی هر پیشبینی و هر موضع‌گیری حزبی هم که دارن

0: اینجا جای خود در اون زمان خودش مطرح خواهد شد، چون یه جنبه رقابتی داره دیگه. چون رقابتی هست، اون جنبه رقابتی بین احزاب نباستی امروز متبلور بشه که رقابت مانع همسویی و همکاری و اتحاد در این مرحله از مبارزه باشه. بار اول نیست که این حرف رو میزنم. شما برگردید به کارنامه کار من. من مسئله اتحاد رو کی مطرح کردم؟
1: من فکر میکنم تو تمام این سالهاست، حداقل به مصاحبه های سخنرانی های شما گوش دادم، حتی از تلویزیون آزادی، من اون موقع کوچیک بودم گوش میدادم.
0: خودتون شاهد هستید که ولی همه میگفتن اتحاد یعنی چی؟ اتحاد از دید من به این مفهوم که تقدم رو داریم میدیم به یک صدایی. الان مگه مردم ایران به غیر از یک صدایی چیز دیگه رو دارن میگن یا انتظار دارن؟ یک صدایی نیست که همه هم یه جور فکر بکنیم. میدونن که فکر را متفاوته، ولی یک صدایی به مفهومی نیستش که برای آزادی کشور یک حرف و یک سخن و یک هدف بیشتر نمیتونیم داشته باشیم در این مرحله، با این درک که در آینده میتونیم اختلاف سلیقه و حتی رقابت داشته باشیم. ولی الان وقت رقابت نیست، الان وقت تقویت اون یک صداییست. این را اگه به دنیا و به خودی بتونیم نشون بدیم، هم مسئله نگرانی مردم به نظر من برطرف میشه و هم دنیا خواهد دونست که طرف مقابلش الان میدونه بالاخره چی هست. که اگه میگیم با این نظام سر و کار دیگه نداشته باشید، بگم بسیار خوب، ولی جاش چی؟ این جاش چی رو بس بهشون در عمل نشون داد. این دقیقاً بحثیه که الان داریم.
1: شما اشاره کردید که این احزاب و گروه های سیاسی هستن که باید با هم ائتلاف کنن، اما خب ما شاهد این هستیم که افراد در حال حاضر دارن بسیار تلاش میکنن که با هم ائتلاف داشته باشن. بالاخره باید با افراد باشه یا با گروه ها باشه؟
0: تأثیر سخن افرادی که تأثیرگذار هستن، اینفلوئنسر هستن به قول فرنگی ها، چهره های متعددی، هنرمندن، ورزشکارن، دانشمندن، وکیلن، ولی خب چهرهای مستقلن، یعنی نماینده یک حزب و گروه و تشکل خاصی نیستن.
1: هر کدوم یک ظرفیت خاصی
0: دارن. ولی اگه با هارمونی و یک صدا باشن، خب خیلی بیشتر تاثیرگذاره و اتفاقا بیشتر فشار میاره روی این جریانات که ما با یک جامعه متحد سر و کار داریم. خودمون عامل تفرقه نباشیم. جامعه‌ای که امروز شعار ملی داره میاد میده، به ایران به عنوان یک کشور نگاه میکنه، فرقی بین بلوچ و کرد و آذری و اهوازی نمیگذاره، همه از یک جا دارن صحبت میکنن، خب انتظار ندارن که در این مرحله جریانات و تشکلهای حزبی یا ایدولوژیک بخواد سر مسائل عقیدتیشون با هم رقابت بکنن. میگه آقا جا ما امروز نیازمند نجات و خلاص شدن از شر این حکومت هستیم و هیچ راهی سریعتر از اتحاد در این مرحله نیست که به اونجا برسیم. فردا میتونیم تمام بحثمون رو داشته باشیم، ولی اول مملکت رو نجات بدیم.
1: شاهزاده، در آخرین نشست خبری که شما داشتید اشاره کردید به راه اندازی یه سری صندوق‌های برای حمایت از اعتصابات سراسری. از اون زمان تا به بعد ما چیزی نشنیدیم یا حداقل اطلاع رسانی درستی در مورد این صندوق‌ها انجام نشده. الان تو چه مرحله‌ای هستیم از راه اندازی اونا؟
0: همطور که میدونید در امریکا یه سری موانعی سر راه بوده، مثل داستان اوفک که اصولاً برای فرستادن پول به ایران از طریق بانکی محدودیت هایی هستش که به خاطر برنامه تحریم ها کارو مشکل تر کرده، ولی میدونم این مسئله تحت بررسی و پیگیری هستش برای اینکه بهترین راه کار رو پیدا بکنن، و یه سری موانع سر راه هم احتمالاً باستی براش راه حل اساسی پیدا کرد که خب اینم مستلزم مذاکره هست با دولت امریکا و اینکه چگونه میشه این موانع رو از سر برداشت به منظور این کمک رسونی ها. البته اراده سیاسی این کشورها هم پشترش باز باشه، هر چقدر این دوستان تلاش بکنن بیشتر موانع رو معمولاً دولت ها بر اساس سیاستشون ممکنه باعث بشن، اون هم خیلی مهمه.
1: اما شما با اطمینان قبلا گفتید که آینده روشنه.
0: نمیتونه روشن نباشه. ببینید ما یک کشوری هستیم چند هزار سال تاریخ و تمدن، مگه اولین بار افتادیم تو دست انداز؟ ولی همچنان روپامون وایستادیم. ما تونستیم در تمام این پیچ و خمهای تاریخ همچنان به عنوان یک ملت دارای یک فرهنگ، دارای یک هویت پابرجا بمونیم. جمهوری اسلامی هم یه پرانتز بسیار تاریک و تلخیست، ولی راست رو بخواییم بهترین کلاس درس برای کشورمون بود. در همین بحث سکولاریسم، به قول کی بود؟ کسروی بوده؟ کی بود میگفت ما یه بدهی به
1: آخونده بدهکاریم به ملاها؟
0: که خب، ولی این به مفهوم این نیست که در آینده دموکراتیک و سکولار ایران، آینده ایران بر مبنای دین ستیزی پایه‌ریزی بشه. این حرف خیلی مهمی است که اینجا میزنم. ما در قالب دموکراتیک فقط داریم صحبت از جدایی دین از حکومت میکنیم و دین امر خصوصی است، ولی به نام ناسیونالیسم یا به نام ایرانگرایی هر نوع ستیز با هر باوری اصولا فرهنگ غلطی است. ما اگه میخواییم فرهنگ سازی بکنیم، مبنای ما باز بر مبنای کثرت‌گرایی و قبول و احترام گذاشتن به هر عقیده ایست در چارچوب قانون و آنچه که قانون اساسی تعریف میکنه. با انتقام و با توهین و با پرخاش و با حمله، این نه اخلاق درستی است بلکه مضر به نظر من، و این هم یکی از خط قرمزهای من هست در بخش فرهنگ سازیش. و توقع و انتظار من این هستش که به هر اندازه‌ای که در باب هویت ملی و ناسیونالیسم ایرانی عمل می‌کنید، ولی فراموش نکنید که این باستی با فرهنگ دموکراتیک و پلورالیسم سیاسی هم جور در بیاد. بنابراین هر نوع حتاکی، هر نوع فحاشی، هر نوع ستیزی با هر باور عقیده‌ای خارج از این چارچوب، اون هم غلط هست و ما بایستی بتونیم فراتر از متن قانون و ساختار سیاسی یک فرهنگی رو هم، فرهنگ سیاسی درستی رو جا اندازی بکنیم. فقط فرهنگ ما فردوسی و حافظ و خیام نیست، ما باید به فرهنگ سازی سیاسی درست برسیم. اینجاست که جامعه مدنی نقش داره، اینجاست که رهبران سیاسی نقش دارن، اینجاست که تمام کسانی که تاثیرگذار هستن نقش دارن. من نقش دارم، مولوی عبدالحمید نقش داره، دیگر راهیت نقش دارن. منظور منو میگیرید دیگه. این واقعا چیزیست که بایستی همگی بهش فکر بکنیم. رسانه ها در این مورد مسئولیت دارن و نقش دارن. بنابراین اینجاست که وقتی من میگم یک کار جمعی است، به همین دلیله همگی باید بتونیم نقش خودمون رو هر کی در خط خودش درست انجام بده.
1: شاهزاده رضا پهلوی، سپاس از حضورتون در این گفتگوی ویژه.
0: ممنون در این فرصت. خیلی تشکر. مرسی.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، 28 ماه جون سال 2006 میلادی. در روزهای چهارشنبه در ارتباط با گسترش حکمت در روزگار قدیم صحبت میکنیم. سخن ما از فیلسوفان بزرگ به سعدی کشید و بعد فکر کردیم بد نیست اندکی در باب حافظ هم صحبتی داشته باشیم، و بعد از حافظ هم عرض بکنم بعد این آثار کلاسیک رو بررسی خواهیم کرد خدمتتون. معمولا یک غزلی هم میخوانیم، اجازه فرمایید این غزل رو ابتدا بخوانیم، پای مطالب رو پی بگیریم و بپردازیم به تاریخ روزگار خواجه حافظ شیرازی. گفتم کیم دهان و لبت کامران کنند، گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند. گفتم خراج مصر طلب می کند لبت، گفتا در این معامله کمتر زیان کنند. گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه، گفت این حکایتی که با نکته‌دان کنند. گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنند. گفتم هوای میکده غم میبرد ز دل، گفتا خوشان کسان که دلی شادمان کنند. گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است، گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند. گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود، گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند. گفتم که خواجه کی به سر حجله می رود، گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند. گفتم دعای دولت تو ورد حافظ است، گفت این دعا ملائک هفت آسمان کنند. هر چه به خدمت شما که یک چند عکسی برای بنده فرستادن از ایران، دوستی رفته است در سعدیه اونجا چند عکس گرفته، واقعا باعث تأسف و گریه است که در روزگاری که میلیون ها دلار بودجه این کشور صرف ساختن مصلاها و مساجد و مقابر رو عرض می کنند که تعمیر گورها و کهن عرب می شود و در آفریقا و آسیا و جاهای دیگر به طور روزمره این وجوه مصرف ساختن این تشکیلات می شود، مقبره یک شخصیتی مثل سعدی بایستی خرابه باشد. یک مش گل مالیدن بعضی جاها در حال خرابی، مردم هم میستن و مش حسن هم میاد اونجا سر قبر سعدی با خانمش یک عکس هم بغل این دیوار خرابه میگیره و میره. و هیچ معلوم نیست این بدهکاری ملت ایران به این مردگان عرب تا کیست، چه قرامتی، چه زیانی ملت باستی متحمل بشه. آقا بیان به لحاظ اقتصادی حساب بکنن، ماهایی که در کار ملت ایران بیکار میشه، یعنی تعطیل میکنن به کل، شما حساب کنید هر ساعتی 4 دلار به اقتصاد مملکت زیان میخوره، چند میلیون دلار ملت ایران باستی بابت مرده های عرب زیان ببینه. مگه میسر چنین چیزی؟ الان اعلام کردن نمیدونم 20 روز روزخانی و گریه و زاری نمیدونم فاطمیه است. هر جا میرید دوست ما میگو هر جا میرین عربتیز روزخان است و عرض میکنم مرسی خان و اینها، گل به سر بزنید ای بمیرید ای ملت که فاطمه 1500 سال پیش به مری خدایی مرده. خود عربا چرا این کار رو نمی کنن؟ آقا وارثان اسلام همین عربای عربستان سعودی هستن، اجازه نمی دن قبری بسازی سنگی روش بندازی. اونان وارثان اسلام، قرآن رو اونا می فهمن، وارثان سنت رسول اونا هستن. یک پینی صرف این چیزا نمی کنن این عربستان، عرب عربستان سعودی، و کار بسیار درستی می کنن.
در حالی که شکم بچه‌های ایران گرسنه است و فحشا و فقر و گرفتاری تا این حد هست، توجهات رژیم صرف این هست که حالا کجا دوباره یک امامزاده مرده از یه جای پیدا کنین و مبالغ صرف این بکنن و آباد بکنن و نمیدونم از اینجور کارها. آقا این حضرت فاطمه علیه السلام به قول آخوندها وقتی فوت شدن، خدا رحمتشون کنه، شوهر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام کرم الله وجهه صبر نکرد تا کفن این زن خوش بشه، شروع کرد زن گرفتن و شادی کردن. شوهرش بود، نمیدونم پسر عموش بود، داماد رسول، صبر نکرد کفن این زن خوش بشه، شروع کرد زن گرفتن عروسی کردن. اسمش هم دیگه نیبود، هیچ دیده نشد، بعدش اسمی بیاره. میگفت زنها مغزشون خراب، عقلشون کم. وقتی هم ضربه خورده این بزرگوار، گفته است که آقا من نمیدونم کی آبستنه آبستنی، زن منو بیاری معاینه کنی، یه چند تا کنیز هم دارم با اینا هم خوابیدن، میدارم معاینه کنیم کدوماش آبستنه کدوماش نیست. جوجه کشی داشته. حالا کنیز کی بوده؟ خواهر مادر بنده و جنابالی که عرب ریخته سرش، اسیرش کرده برده اونجا بفروشی، گفته من میخرم بدونش به من. و 1500 سال بعد ملت ایران باید از آن مردم زندگی میخوان، یک جون نشاط میخوان، در این کشور هیچی نیست، همش شده مثل گورگاه، یه قبرستان است ایران. در هر خانواده دو سه نفر دیپرشن دارن و زلفت میخورن و نمیدونم تکسیل میخورن و بیمار کردن همه جامعه رو، مریض شدن این ملت بیچاره از دست اینا. ایران شده از یک گورستان، تنها تفریحی که جوانا دارن درها رو ببندن، دخترها رو بیان تو خونه به هم بپیچن، این هم شد زندگی و تفریح. دو تا استادیوم درست حسابی، دو چمن درست حسابی تو مملکت نیست، رو خاک فوتبال بازی میکنن این بچه ها. هی بر فاطمه به سر بزنه، یکی دوتا هم که نیستن که، خدا رو شکر آمار همه رو ندارن اینا. اگر نه علی 44 تا بچه داشته. نبه و نتیجه و نمیدونم اینها، این کشور بابا آریاییه، این یه قوم دیگریست که گیر شما افتاده. هرچه طلا تو این ذخایر ایران بوده بردن کشیدن به این گنبدای عربای مرده. کار حساب داره دیگه واقعا. خب توجهیست، اعتقادیست، باشه، ولی دیگه نه تا این حد. این مملکت سالی 4 ماه تعطیل است. اکبر اصغر مرده، پسر اصغر مرده، بابای اکبر مرده، نمیدونم پسر حسین تیر به گردن چیزش خورده، مشک نداشته، اون یکی مشکش پاره شده، اون یکی سر زانوش پاره شده. این شده داستان ملت ایران قرن 21. تو دانشگاه ها مرده میبره خاک میکنن، شما فکر بشه بکنی تو دانشگاه صنعتی این مملکت که حال از ظاهر بهترین دانشگاه امریکت هست، استخون مرده میبرم تو خاک بکنم، میگن گل به سر بمالید، اینجا بورستان است. این که عرض کردم جوان بی غیرت بی سواد به درده میخوره، منظور همین جاست. این جوانان این امریکت واسه عکس العمل نشون بدن آقا این کشور هزاران سال پاسداری شده به دست اینا رسیده. این نیست که حالا 4 تا آخوند اما به سر بیان اینا ببرن یا ملک تلق خودشون بدونن. آدم احساس ننگ میکنه واقعا بعض اوقات. فکر میکنه آدم که اون آقایی که رفت تو آینه نگاه کرد، تو وقتی من در آینه نگاه میکنم عجم میبینم، خجالت میکشم، احتمالا مرد غیرتمندی بود، از بیغیرتی اطرافیان شاید احساس شرم میکرد، نه از فرط خیانت. اون صاحب ابن عباد کافی خب صبح به صبح که در آینه نگاه میکنم عجب میبینم، خجالت میکشم، همه حساب خیانت این مرد گذاشت. ولی ممکنه مرد غیرتمندی بود، از بیغیرتی اطراف میگفته من خجالت میکشم که وقتی میبینم ایرانی هستم در آینه. بله 20 روز فاطمیه، یک نمیدونم چی بوده، اقدس مقدس، یه آخوند خرگردنی مرده در اردبیل به نام مقدس اردبیلی، نمیچی هر روز یکی میاد میگه من اینو دیشب به خواب دیدم، داستان به هوا میکنه، میریزن دست پایین میبوسن. بله آقا رو دیدی به خواب؟
چی میگفت؟ من شوهر درست گیرم میاد؟ مقدس اردبیلی یه آخوند مفخر خرگردنی بوده دیگه. اون چامون چی بوده مقدس اردبیلی؟ مجلسیش چیه؟ چه تحفه یکی حالا مقدس اردبیلیش چی باشه؟ مردم ما رو خر کردن اینا. مقدس اردبیلی شغل شریف این چی بوده جز مزخرف گفتن و حدیث گفتن و نمیدونم خمس و زکات خوردن؟ نه این آقای چیزی بوده. راستامی گرفتاری ما یکی دوتا نیست، هموطنا واقعا شگفت انگیزه. یعنی این مایه تحقیر و توهین به این ملت هرگز نشده. یعنی بدترین روزگاران روزگار مغول بوده، همین روزگاری که ما اواخرش هستیم در باب خواجه حافظ صحبت میکنیم. ملتی شکست خورده، قتل عام شده، اما به سرعت این مغولا شروع کردن عذرخواهی کردن، شهرها رو آباد کردن، عدالت رو برقرار کردن، دانشمندان رو تسلا دادن، مراکز علمی ساختن. اینا که مغولای بیابانی بودن که مار می‌خوردن و روباه می‌خوردن و موش و این چیزا. این آخوندها روز به روز نکبت و ارتجاعشون در تزایده. ای کاش این چهار تا بشک نفت زیر این خاکای ایران زمین نمی بود، مردم مجبور شدن کار بکنن. اون موقع اینقدر آخوند مفخور نمی بود تو مملکت، این همه پول نمی بود که برن صرف این کارو بکنن. حضرت امام سجاد، همین امام چهارم شیعیان، این همون علی اصغر است، بیمار، خدا بیامرز، این در کربلا بوده، زده به بیماری، حالا یا مریض بوده، هرچی، این نکشتن اینو، این تنها نرینه بود که نکشتن. شاهد کشته شدن پدرش و برادرانش و سرعموهاش همه بوده، دیده همونجا بوده، دستبندم به دستش زدن، قول زنجیرم بهش گذاشتم، من بشه یزید، یزید گوی پسرعموی منو چه اذیتش میکنم، بیا بشیم پیش خودم، پول کلونی هم بهش داد، رفت تو مدینه، خیلی محترم نشست با یزید، هم خیلی خوشبخت داشت، زن گرفت، خوشبخت و محترم زندگی کرد تا آخر عمر، چندین زن هم گرفت، عمر زیادی هم کرد، یک بارم سینه نزد برای باباش که حسین بود. به بچه ایرانی در قرن نمیدونم 21 واسه زنجیر بزنه کله خودش رو زخمی کنه، نمیدونم یک ماه کار نکنه، غذا برای خانواده‌اش نداشته باشه، که حسین مرده، حسین تشنه‌لب رفته اونجا به جنگ پسرعموش، دایی سرشو بریده. حالا زنگ بزنی بگی آقا با دین مردم چیکار داری؟ آقا اینا ما این نکبته آقا، این داستان قدیم هم بود آقا، هر که دلش می‌خواست میاد دلش نمی‌خواد نمی‌کرد، کسی هم کاری به کسی نداشت. حالا شده سیاست دولت که تو برای حسین تشنه لب باید سیاه بپوشی، تو سر خودت بزنی، قربانی کنی، اینا چیکار بکنی، مملکت رو تعطیل کنی. این حضرت که در خونه میمد شما میدینش وحشت می‌کردین. یه عربه اونست بقیه عربه با همون قیافه اونست نگاه بکنید ببینید، خودتون خوب نگاه کنید، در خونه ایرانی میومد امروز وحشت نعره میزدی فرار که در میبسی نه تو. اینا شدن خدایان ایران زمین. آقا چون یکی به اسلام رفتی نداره، یکی به خدا رفتی نداره، یکی به پیغمبر رفتی نداره، که هی تخم انداختن. ای داد و بیداد، اجازه بدیم برگردیم بریم سر ماجرا. کار ما خیلی خرابه هم وطنان، واقعا احوال ما خیلی خرابه. یه مرد غیرتمندی پیدا شد مثل این رضا شاه، تانک گذاشت آقا، تانک تو مراغه، گوه هر که سینه بزنه من برنامش مسلسل داشت، این نکبت رو میکن، سرطان دوباره عود کرد. نواحی مراغا و اردبیل تشریف ببرید تو این صندوقای قدیمی، حالا که دارم میبینن از مراغا میدونن، راست میگم یه قمه های هست به این پهنی به این بلندی، دو طرف تیز، صبح عاشورا اینا رو میکشن بیرون، بچه هم میشن در یک مسجدی شروع میکنن بچه ها رو آوردن 4-5 ساله سرشون تراشیدن، این بچه بدبخت هاجواج حالا کجا میخوام ببرنش، یه کفن امتنش کردن بیانش تو مسجد به ردیف تو صف. بنده خودم به چشم خودم دیدم، شاهد بودم، یکی دوبارم برای شما گفتم
یک بابایی هم نشسته اونجا سیبیلاش از بناگوشش در حتی خود قیافش بچه میبینه دیگه به شیش ماه از وحشت خوابش نمیبره، یک گونه کلا هم سرش این قمه تو دستش. این بچه رو میارن به ردیف، این یکی یکی از این قمه میزنه تو سر اینا. وقتی این قمه میخورد تو سر این بچه، این بچه حالت وحشتی که در چشم این بود اصلا فکر نمی کنم این بچه ها هرگز دیگه چیز روحشون درست بشه. فرقش دو پاره میشد، خون از اوتر نعره میزد، بچه اینا میکشیدن دو بردن به تبرک و تیمم. بفرمایید شاهد اسرار رسید. چه خوشحالم هست خانم والده. بفرمایید. دمت گرم مهیار جان. برادر فهم یا صاحب ذوالفقار وقت کمک است، بزنید. این شد دین؟ این داره تمرین میکنه بزرگشه به یه مقامی برسه. این توحش مطلقه. من فکر میکنم این ائمه دین اگه میدیدن، پیغمبر اگه بیدار میشه این چیزا رو میدید، وحشت میکرد، میگه آقا این تشکیلات جمع کنید. بگذاریم، اجازه بدین که برگردیم سر داستان خواجه حافظ شیما. مملکت ما عرض میکنم که قرنها دچار نکبت بوده، اما یه چیزی هم راجع به این ملت هست، یه گوهری در درون این فرهنگ و این ملت هست که از نابودی کلیش جلوگیری میکنه. به محض اینکه میرسد کار به مویی که قرار پاره بشود، یک اتفاق میفته و این ملت باز از بین نمیره. چون صحبت ما مربوط به تاریخ روزگار حافظ هست، خدمت شما عرض میکنم که مغول ها که آمدن ایران کشتاری کردن که تاریخ انسان ندیده همچین چیزی. حتی ملک جوینی که از خاندان های بزرگ ایرانی است و عرض میکنم که از جمله وزیران مغول بوده، خود او و برادرش حاجی شمس الدین میگوید اگر تا روز قیامت توالد و تناسل ادامه یابد، تعداد جمعیت ایران عشر اون چه بود نخواهد شد. ببینیم چه دیده این عطا ملک این چیزا رو گفت. کمر این مدنیت همونجا شکست و وقتی چنین واقعی به این درجه هولناک برای یک جامعه اتفاق میفته، مدنیت و تفکر قطعا به طرف انحطاط میره. این تلاش ها برای بازسازیش تأثیر خیلی زیادی ندارد. اینقدر هست که جریانات فرهنگی یک شبه قطع نمیشه. فرهنگ نه یک شبه به وجود میاد نه یک شبه قطع میشه. اگر ما میبینیم سعدی هست و مولانا هست و عرض میکنم اینها بزرگان دیگر، نه به خاطر مغول هاست، اینها شاگردان مکاتب قدیم بودن که این جریان فرهنگی هنوز منقطع نشده بود. وقتی همه عرض میکنم که پیامدهای مغول بر جان این ملت تأثیر خوش گذاشت، ادبیات هم به انحطاط رفت. و عرض میکنم که در همون روزگار قرن هشتم هست، اواسط قرن هشتم هست که آخرین پادشاه مغولی به نام سلطان ابو سعید خان این مرده و حکومت ایلخانان مغول در ایران پایان یافته. و چون اینها حکامی داشتن بر همه ایالات تقسیم بندی کرده بودن، مثلا هم منطقه یزد و کرمان و شیراز، اینها هر کدوم اینها حاکمی داشت، یک حاکم داشت که تشکیلات حکومتی داشت، تعداد زیادی مترصد این که چگونه از چنگال اینها در بیاورن. و معمولا وقتی که پادشاهی برمی افتد اینها یه خلایی میشه که دزدان سر بر میکنن و شروع میکنن به غارت کردن، به جمله یک هرج و مرج عجیبی میشه. و همین واقعی است که بعد از مرگ ابو سعید در ایران اتفاق افتاده، به خصوص در منطقه کرمان و یزد و شیراز و اصفهان. اینها مناطقی بودن که مرتب دست به دست می‌شدن، یکی حمله می‌کرد که از دست اون بگیره، لشکری راه می‌انداخت 20000 نفر 30000 نفر آدم، اینها خودش بودن و اسباشون و نوکراشون. اینها همینجوری که نزدیک می‌شدن به اصفهان مثلا، سده رو غارت میکردن، نجف آباد رو غارت میکردن، مردمش رو اسیر میکردن، بدرخ میکردن، بعد شهر محاصره میکردن که علوفه برای اسبانشون، غذا برای خودشون آماده باشه و از سبت که ثروتی هم غارت کرده باشن. بعد جنگ میکردن با اون حاکم، اون حاکم
یا مقاومت میکرد که اینها برمیگشتن یه رویه دوباره غارت میکردن تا بگردن به منزل اصلیشون، یا اینکه شهر رو میگرفتن باز دوباره غارت میکردن. عرض میکنن که هر کس به اون حکومت قدیم کمکی کرده بود یا جز رجال اون حکومت اون رو سر میبردن میکشتن، کشت و کشتار میشد دوباره، بعد اعلام عدالت میشد. کارو مردم رایا راحت باشین، سلطان جر هنوز گرم نشده، پایه این حکومت محکم نشده، یک دزد دیگری باز میومد سراغ این جین. و اگر نگاه بکنی به تاریخ شیراز و اصفهان و کرمان در روزگارهای چندین بار دست به دست شده شیراز، چندین بار غارت شده و کشتار شده اصفهان، و این حافظ بزرگوار ما در چنین روزگاری است که دیده به جهان گشوده. اجازه فرمایید یک تنفس کوتاه بگیریم، برمیگردیم و تاریخ خواجه حافظ رو، یعنی روزگار حافظ رو در خدمت شما دنبال می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که معمولا وقتی جامعه به اسفل و سافلین وضعیت اخلاقی میرسه، بعض اوقات نیاز این جامعه است که یک شخصیتی در خودش تولید بکند که این مرهمی بشه برای زخم‌ها و یک واسطه‌ای برای پیوند دلها. و اگر ما میبینیم در اون عصر فساد مطلق شخصیتی مثل حافظ بروز و ظهور می کند، این نیاز روحی جامعه بوده که خود به ضرورت چنین شخصیتی رو در دامان خود پرورانده. من فکر می کنم نیاز جامعه ایرانی بوده است که فردوسی رو پرورانده، محتاج بوده، تولید کرده. شما اگر وضعیت اسرائیل امروزین رو نگاه بکنید، در روزگاری که مسیح به دنیا آمده، میبینید که اونجا چه فسادی بوده. از یک سو رومی ها بودن که هر نوع ظلمی رو به مردم منطقه میکردن، کشتارها کرده بودن، و قوم یهود هم چند نوع بود، یعنی چند طبقه شده بود. یک طبقه از اینها مردمان متعصبه که هر روز چند نفر ایرانو میگرفتن سنگسار میکردن و تعصب دینی به جای رسیده بود که عرض میکنم که از وضعیت امروز آخوندها ایران و طالبان بدتر. این است که ناگهان یک مسیحی بروز میکند، میگرد آقا لا بیاره نمی، دشمنت دوست بدار، اگر سیلی به صورت دادن اون روی صورت هم بگردان. بنابراین اگر چنون وضعیتی نبود در منطقه، مسیحی تولید نمیشه. از کردم اگر کار جامعه به سامون باشه، صلح باشد، عرض میکنم که نیازی به وجود پیامبران به عنوان مثال یا کسانی که سعی در تغییر جامعه داشتن نمی بود و به وجود نمی آمد. به هر صورت حافظ در چنین فضایی ساده تاریخش رو بررسی میکنید، شما خودتون قضاوت کنید که چه وضعیتی بوده. از معاصران حافظ که با او دوستی داشته و به احتمال واسطه آشنایی حافظ با تشکیلات شاه شیخ ابوالاسحاق شده است، مولانا عبید زاکانی است. این عبید زاکانی شخصیت فریدی است در تاریخ ادبیات ایران. تا اونجا که به نقد اجتماعی مربوط می شود، عبید زاکانی وجود یگانه‌ای است که با شجاعت تمام همه مفاسد رو در کتاب خود جمع‌آوری کرده. و عجب اون که عبید از کسی هم نترسیده، خیلی زود سر کسی به باد می رفت. چندین بار حافظ بیچاره عرض کردم مجبور شده به خاطر ترس جانش بیتی رو عوض بکنه یا جرح و تعدیدی بکند، اما عبید با شجاعت تمام همه این طبقات جامعه خود رو نقد کرده با زبان فوق العاده‌ای که واقعا هیچ گونه ملاحظه باقی نگذاشته. عبید زاکانی اجازه بدید، چون این دوتا همو میشناختن، عبید زاکانی و حافظ، یعنی اون نقدی که حافظ با اون زبان متعالی خود میکند که نقطه اوج ادبیات هست، همون نقد رو خیلی صریح به زبانی دیگر عبید زاکانی میکند از وضعیت جامعه. من امروز دیوان عبید رو آوردم و از این میخوانم برای شما از دیوان عبید، ببینید چه روزگاری بوده و حافظ در چه محیطی میزیسته. یک بخشی است در دیوان عبید به نام اخلاق الاشراف. اشرافی خب میدونید یعنی چی؟ یه خلقیات بزرگان.
بعد آمده از فضیلت های انسانی رو برشمرده و عرض میکنه اینا رو به دو قسمت تقسیم کرده، یکی مذهب منسوخ، مذهب این راه و روش، و مذهب مختار. در باب شجاعت میگه شجاعت معنیش این هست و گذشتگان ما بدین گونه بودند و امروزیان بدین گونه. در باب عفت چنین، سخاوت چنین. در روزگار قدیم مذهب منسوخ این هست، مذهب مختارم این هست. و ابتدا اون فضیلت رو معرفی میکنه و بعد از شبت که توضیحات میدن. حالا میرویم و میخوانیم از مردان عبید زاکانی. مثلا در باب عدالت، و قبل از اینکه برویم به اجازه بدیم در باب عفت، باب سوم، مذهب منسوخ، در سیر اکابر سلف مطالعه افتاده است که در ازمنه ماضیه عفت را یکی از خصایل اربعه شمردند و در حد اون فرمودند عفت عبارت از پاکدامنی و لفظ عفیف بر اون کس اطلاق کردندی که چشم از دیدن نامحرم و گوش از شنیدن غیبت و دست از تصرف در مال دیگران و زبان از گفتار فاحش، فاحش یعنی زشت، و نفس از ناشایست باز داشتی. بله، چنین کس را عزیز داشتندی و اون که شاعر گفته بر همه خلق سرفراز بود، هر که چو سر پاک دامن بود و راست رو و کوته دست. خب این توضیح است در باب عفت که میگوید چنین است و در روزگار قدیم چنین بود. بله، مصداق این معناست گویند حکیمی مذمت کسی از پسر خود بشنید و شخصی شکایت دیگر و عیوب او به امیرالمومنین حسن میگفت، منصور حلال را چون بردار کردند گفت در کوچکی بر شارعی میگذاشتم، آواز زنی از بام شنیدم، از بحر نظاره او بالا نگریستم، اکنون از دار به زیر نگریستن کفارت اون بالا نگریستن میدانم. بسیار خوب، راجع به عفت صحبت کرد عبید زاکانی و کم مثلا هم اوورد و گفتن نقل است، منقول است از منصور حلاج که وقتی مردم جمع شده بودن از بالا پشت بام ها به اون نگاه میکردن، گفت این کفاره روزگار است که زنی بر پشت بام بود، من از پایین به بالا نگاه میکردم، حالا اینا که بالا به من پایین به نگاه میکردن کفاره آن است. حالا این تمثیل کرده. بله، میگوید اصحابنا میفرمایند که قدما در این باب غلطی شنیع کردن. یه امروزی ها میگن بابا عفت چی چیه، اینا اشتباه میکردن و عمر گرانمایه به زلالت و جهالت به سر برده، هر کس که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد. بله، و در نص تنزیل آورده است که انما الحیات الدنیا لهو و لعب و غیر و غیره، که بماند و معنی اون چنین فرمودند که مقصود از حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و جمع کردن مال و غلبه نسل است. همین وضعیت داخل ایران امروز همینه. می فرمایند که لهو و لعب بی فسق آلات مناهی امری ممتنع است و جمع کردن مال بیرنجاندن مردم و ظلم و بهتان و زبان در عرض دیگران دراز کردن محال، پس ناچار هر که عفت ورزد از اینها محروم باشد و او را از زندگان نتوان شمرد و حیات او عبث باشد. و خود بعد اینجا توضیح می داد که بله، بعد اینجا میگوید که اون کس را که وقتی عفیف و پاکدامن و خیشتنداری گفتندی، اکنون این دعات رو نمیتونم بخونم خدمتتون، که چشم و گوش و زبان و دیگر اعضا از بحر جذب منفعت و دفع مضرت آفریدن و هر عضوی را از خاصیتی که سبب ایجاد او بوده منع کردن موجب بطلان اون عضو است. یعنی برای هر چیزی که این اعضای بدن خلق شده جلوشو نباید بگیرید، اگر جلوشو بگیرید مثل اینکه عضو رو ابطال کردید، باعث بطلان اون عضو است. بعضی دعات عبید به کار برده که من متاسفانه نمیتونم اینجا براتون بخونم. پس چون بطلان اعضا روانیست، هر کس باید که اون چه او را به چشم خوش آید و اون چه به گوش خوش آید اون را شنود و اون چه مصالح او بدون منوس باشد از خبث و ایذا و بهتان و اشوه و دشنام فاحش و گواهی به دروغ اون بر زمان راند.
اگر دیگری را بدون مذرتی باشد یا دیگری را خانه خراب شود، بدون التفات نباید کرد و خاطر از این معنی خوش باید داشت. هرچه تو را خوش آید می کن و می گوی، هر کسی را که دلت می خواهد فلان، تا عمر تو عمر بر تو وبال نگردد. بله، متاسفانه اینا یک لغاتیست که بنده نمیتونم بخونم. حالا میره سراغ آخوندا. هیچ کس آخوندا رو مثل عبید زافانی توصیف نکرد. حالا براتون گرم اینجا میخوانم که شما بدانید که داستان چیست. بله، اجازه بدید که ما در باب مذهب منسوخ، در باب عدالت هم براتون بخونم. میگوید اکابر سلف عدالت رو یکی از فضایل اربعه شمردن و بنای امور معاش و معاد بران نهادن. بله، معتقد ایشان اون بوده است که بالعد قامت و سماوات بالعد خود را مأمور ان الله یأمر بالعد و الاحسان بداشتندی، بنابراین سلاطین عمرا و اکابر و وزرا دایم همت بر اشاعه معدلت و رعایت امور رعیت و سپاهی گماشتندی و اون را سبب دولت و نیکنامی شناختندی و این قصد را چنان معتقد بودند که عوام نیز در معاملات و مشارکات طریق عدالت کار فرمودندی و گفتندی از کنزون که در ولایت دل در پیغمبری زند عادل. این مطلب رو بنده بارها خدمتتون عرض کردم که وقتی که دولتی بیاد و فاسد باشه، مردمان عادی کوچه بازار رو هم فاسد میکنه. خب رضا خانی هم به یک نفع دیگری گفته وقتی یا میامدن بزرگان که میامدن اکابر سلف، اینا عدالت رو پیش چشم داشتن، بنابراین مردمان عادی هم عرض می کنم که به عدالت گرایی بوده بودن، تا اونجایی که می گوید و گفتندی عد کنزون که در ولایت دل در پیغمبری زند عادل. بعد مذهب مختار، یعنی اون چه حاکم بوده در روزگار عبید و حافظ، می گوید اما مذهب اصحابنا اون که این سیرت اسرع سیر است، یعنی بدترین سیرت هاست و عدالت مستلزم خلق بسیار، تا اون را به دلایل واضح روشن گردانیدند و میگویند بنای کار سلطنت و فرماندهی و کدخدایی بر سیاست است. سیاست یعنی شکنجه، به معنی در اینجا او را به سیاست رسانیدن، یعنی او را کشتن. تا از کسی نترسند، فرمان اون کس نبرند و همه یکسان باشند و بنای کارها خلل پذیرد و نظام امور گسسته شود. گفتن آقا عدالت چیه؟ باید زد تا بترسن، اگر نترسن که فرمان نمیبرن. همین کار آخونده که شلاق میزن سر خیابان، این برای اجرای عدالت نیست، این برای این هست که مردم رو بترسانن و مجبورشون بکنن به انقیاد. البته حالت شکستن روحیه و توهینی هم هست. البته این شلاق زدن اون کس که عرض ورزد و کسی را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و به زیر دستان اظهار عربده و غضب نکند، مردم از او نترسند و رعیت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غلامان سخن پدران و مختومان نشنوند و مصالح بلاد و عباد متلاشی گردد. و از بهر این معنی گفتند پادشاهان از ته یک مصلحت صد خون کنند. بزنید و خود کدام دلیل واضح تر از این که پادشاهان چون ضحاک تازی که اکنون سر جهنم به دیشان مشرف است و دیگر متأخران که از عقب او رسیدن تا ظلم می کردن، دولت ایشان در ترقی بود و ملک مأمور. چون به زبان کسرا انوشیروان رسید، او از رکاکت رأی و تدبیر وزرای ناقص عقل شیوه عدل اختیار کرد و در اندک زمانی کنگره های ایوانش بیفتاد و آتشکده ها که معبد ایشان بود به یک بار بمرد و اثرشون از روی زمین محو شد. میگه آقا میخوای بمونی و حکومت پایدار باشه، ظلم بکنی. نشونه هاش هم ضحاکه، چند نفر نام برده که چون ظلم میکردن حکومتشون پایدار بود. اما این انوشیروان که اومد عرض بکنه، به زودی به ساتش برچیده شد و آتشکده ها خاموش شد. در حقیقت کاری که داره میکنه، مذهب مختار رو داره مطرح میکنه، یادمون باشه. میگه یعنی وضع ما الان چنین هست، یعنی ظلم به جای عدل نشسته. اواخر مغول بوده دیگه. بله، و اثرشون از روی زمین محو شد. بله، امیرالمومنین
عمر ابن خطاب رضی الله عنه که به عدل موصوف بود خشت میزد و نان جو میخورد و گویند خرقش 17 من بود. حالا گفت و نست و 12,000 پیامبر را در بیت المقدس بیگناه نکشت و چند هزار پیامبر را اسیر نکرد و دستورداری نفرمود و دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرفراز نشد. چنگیز خان که امروز به کوری اعدا در درک اسفل یعنی پایین ترین طبقه جهنم، این رو خیلی من محکمتر خوندم برای اون دوستانی که در تبریز میگن این چنگیز خان این مسیح بوده، پدر ما بوده، چنگیز خان پدر ما بوده، که به کوری اعدا در درک اسفل مقتدا و پیشوای مغولان نه اولین آخرین است، تا هزاران هزار بیگناه را به تیغ بیدریق از پای در نیاورد پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت. بله در تواریخ مغول وارد است که هلاکو خان را چون بغداد مسخر شد جمعی را که از شمشیر بازمانده بودند بفرمود حاضر کردند. حال هر قومی باز پرسید، چون به احوال مجموع واقف گشت گفت از محترفه ناگزیر است. محترف ناگزیر است یعنی ارباب حرف رو، کسانی که اهل کاری بودن و هنرمند بودن، مثل آن فرض کنیم مثل آهنگر و نجار و غیره و اینها، ناگزیر است یعنی اینا رو نمی‌کشم. ایشان را رخصت داد تا بر سر خود رفتن، تجار را مایه فرمود دادن تا از بهره و بازرگانی کنن. یهودیان را فرمود که قومی مظلومند، به جزیه از ایشان قانع شد. مخنثان را به حرمهای خود فرستاد، قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و واعظان و گدایان و قلندران و کشتیگیران و شاعران و قصه خوانان را جدا کرد، فرمود اینان را اینان در آفرینش زیادتند و نعمت خدای به زیان میبرند، یعنی اینا مفخرند. آخوندا رو منظورش بوده در حقیقت، چهار نوع از رده آخوندا برده، قضات و مشایخ، حاجیان و واعظان، اینا رو جدا کرد و فرمود اینان در آفرینه زیادتن و نعمت خدای به زیان، این مفخورن اینا. هلاکو گفته خب، فرمود تا همه را در شط غرق کرد، یعنی انداختن تو دجله، و روی زمین را از خبث ایشان پاک کرد، یعنی از آخوندها و واعظها و شیخها و قاضیها. بله بعد میگه ابو سعید بیچاره را، ابو سعید همین که صحبتش کردم آخرین پادشاه مغول، چون دغدغه عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار عدل موسوم گردانی، در اندک مدتی دولتش سپری شد و خاندان هلاکو و مساعی او در سر نیت ابو سعید رفت. آری چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. این شعر فردوسی است، عبید به کار برده. بله خب حالا برویم بر سر باب دیگر. عرض شود که در باب، اجازه بدید تا وقت تمام نشده در حیا من بخونم براتون، در حلم و وفا، اجازه بدید در حلم و وفا بخونیم. حلم یعنی بردباری، وفا هم که معنیش معلوم هست. حلم عبارت از بردباری است. قدما حلیم کسی را گفتند که نفس او را سکون و طمأنینیتی حاصل شده باشد که غضب به آسانی تحریک او نتواند کرد، اگر مکروهی به دور صد در استراب نیفتد. بله. و لفظ حلم را چون مغلوب کنی ملح شود، و در اینجا گفتن که الحلم و ملح الاخلاق، ملح یعنی نمک. یه حلم را اگه وارونش کنی مغلوبش کنی میشه ملح، ملح یعنی نمک. و یه ضرب المثلی ازش ساختن که الحلم و ملح الاخلاق، یعنی بردباری نمک همه خلقیات انسان هست، صفاته. بله حالا این معنی حلم بود. راستی اصحاب نا نیز، بله این خبر را به کلی معنی نمی فرمایند، می گویند که اگرچه اون کس که حلم و بردباری ورزید، هر کس که حلم و بردباری ورزید مردم بر او گستاخ شوند و اون را بر عجز او حمل کنند، اما این خبر، این خلق متضمن فواید است، او را در مسائل معاش مدخل تمام باشد. دلیل بر صحت این قوم اون که امروز تا شخص در کودکی تحمل بار غلامبارگان و اوباش نکرده و در آن حلم و وقار به کار نبرده، اکنون در مجالس و محافل اکابر سیلی و مالش بسیار نمیخورد، انگشت در گوش نمی کنند، ریشش بر نمی کنند، در حوزش نمی اندازند، دشنام های فاحش
ورونه می شمارن. اون مرد عاقل که اکنون او را مرد زمانه می خوانند به برکت حلم و وقاری که در نفس ناطق او مرکوز است تا تحمل اون مشقت ها نمی نماید یک جو حاصل نمی کند، پیوسته خواب و خائب و خاسر و مفلوک و دشمن کام می باشد. او را در هیچ خانه نمی گذارند، پیش هیچ بزرگی عزتی پیدا نمی کند. بله بله، می گوید یکی از فواید حلم اون که اگر حرم و اتباع بزرگی را به تهمتی می گردانند و او از حلیت علم و زینت وقار آری می باشد، غضب بر مزاج او مستولی شده دیوانه می گردد. بعد توضیحاتی داده است اینجا و حکایتی آورده اینجا، میگوید شنیدم که در این روزها بزرگی زنی بدشکل و مستوره داشت، یعنی یک زنی داشت که خیلی نجیب بود و بسیار هم زشت بود، به طلاق از او خلاصی یافت، زن را طلاق و زنی جمیله در نکاح آورد. حالا لغاتش رو بنده نمیخونم، مرتب دارم این عوض نمیکنم. رفت این زنی که داشت که خیلی نجیب بود و شریف بود و فلان بود، طلاق داد، یک زنی گرفت خیلی زیبا و لوند بود که و هم رابطه داشت. خاتون چنان که عادت باشد سلای عام در داد، او را من کردم که زنی مستوره بگذاشتی و فاحشه اختیار کردی. اون بزرگ از کمال حلم و وقار فرمود که عقل ناقص شما به سر این حکمت نرسد. جمع شدن بهش گفتن آقا تو یک زنی چنین داشتی، طلاق دادی، رفتی یک کسی گرفتی که اینجوری میگه، در این یک حکمتی که شما نمیفهمید. یه چیز حال اون که من پیش از این فلان چیز میخوردم تن به تنها، این زمان حلوا میخورم با هزار آدمی. گفته نمیفهمین حکمتش چیه. گفتن آقا این زنی که گرفتی با همه میره. گفت حکمتی را شما نمیفهمید. با حلم و وقار فرمود قدیم معذرت میخوام نجاست میخورم یه نفری، حالا دارم حلوا میخورم دست جمعی. البته خوندن عبید به خاطر در جمع، البته به خاطر این بعضی لغاتی که به کار برده کار مشکلی است. بله در آمده است که تعبیر چنان فرمودن که باز این لغات متاسفانه نمیتونم بخونم، تا فلان کاره در دنیا نباشد چون به علت همیت مبتلا نیست فارغ نمیتواند زیست، و در اون دنیا نیز به موجب حدیث الدیوس لا یدخل الجنه، چون او را به بهشت نباید رفت، از کدورت صحبت شیخکان و زاهدان که در بهشت باشند و از روی ترش ایشان به یمن آن سیرت آسوده باشد. هر جا که شیخکی بیند گوید گر تو را در بهشت باید جا باشد جای، دیگران دوزخ اختیار کنند. میگوید که من شنیدم که عبید میگوید که من شنیدم که عذر میخوام میگوید دیوس آدم بی غیرت رو میگه در بهشت را نمیدن، اما یک فایده ای داره که اونجا قیافه منحوس آخون رو نمیبینه اقلا. حالا بعد ادامه داستانم شیرینه، براتون میخونم. میگوید که صحبت شیخکان و زاهدان، یعنی همین آخونده دیگه، که در بهشت باشن و از روی ترش ایشان به یمن این سیرت آسوده باشد، و هر جا که شیخکی بیند بیاید گر تو را در بهشت باشد جای، دیگران دوزخ اختیار. آخوند میگه جایی که اگه بنا باشه آخوند بره در بهشت، من ترجیح میدم در دوزخ باشم. بدین دلیل بی غیرت سعید و دارین باشد، یعنی خوشبخت دنیا و آخرت. اما اینجا نکته‌ای وارد است، اگر سائلی پرسد که این جماعت یعنی اکابر بی غیرتان چون به واسطه صحبت شیخکان از بهشت متنفرند و به دوزخ، نیز به عدد هر شیخکی که در بهشت است هزار قاضی و نواب و وکلای او نشسته است. میگه پس یه مسئله پیش میاد، شما گفتید که این نمیخواد بره به بهشت به خاطر اینکه اونجا آخوند هست، اما به ازای هر آخوندی که در بهشت است هزار آخوند دیگه در جهنم است، پس تکلیف چی میشه؟ این مسئله رو بعد عبید جواب داده، جوابی جالب داده. اجازه بدید ما تنفس بگیریم. خانم هنگامه افشار یک مطلب بسیار زیبایی در باب زنان نوشته بودن، من ازشون خواستم که بیان و توی این برنامه این مطلب خیلی زیبا رو برای شما بخوانن. بعد از این تنفس رو گرفتیم به صدای ایشان گوش میکنیم، این مطالب رو بخوانن در باب زنان ایران است. تا چند دقیقه دیگه به برنامه سرزمین جاوید دیگاه میکنید. خیلی ممنونم از خانم افشار با قطعه زیبایی که نوشته بودن. عرض میکنم که در حافظ میخوانیم قاضیان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن. مثلا
یا اینکه دوش و از برم این واعظ و واعظان که اینجا بوده، دوش و از برم این واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دیگر گوش به تزویر کنم. یا از اینجور انتقادهای گزنده به زبان ادبی فوق‌العاده حافظ بیان کرده. عبید زاکانی تعریفات رو گذاشته کنار، اینا رو مشتی احمق دزد بیشرف نامیده که جاشون در جهنمه. ببینید اینجا گفت بیغیرت با آخون در یک جا جمع نمیشوند چون اینا ضد هم هستن، و بعد میگوید که خب اگه ببرنش به جهنم در اونجا که پر آخونده که به ازا هر کسی در بهشته، بعد میگوید صفات دیگری دارن که اونها در این آدم بیغیرت هم موجود هست. بله میگوید که و اینها و اتباع ایشان به واسطه این که به بله و تزویر و تلبیس و مکر و حرامخارگی و ظلم و بهتان و نکته‌گیری و گواهی به دروغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان و طمع و حیلت و افساد در میان خلق و بی‌شرمی و اخذ رشوت موصوف بوده و در فلان کس هم این قتال مجبول است، پس میان اینشان جنسیت کلی تواند بود. گفت پس تو جهنم میگه این با آخوندها میتوانند با هم در یک جا جمع بشوند و زندگی کنند. چه زبان تندی عبید زاکانی به کار برده است. من مخصوصا این کتاب عبید که دوست حافظ بوده و احتمالا شبهای بیشماری هم با هم داشتن، شبهای بسیاری با هم داشتن، مولانا عبید زاکانی که بسیار مورد احترام هم بوده، مرد بسیار دانشمندی بوده، اما شیوه بیان خاصی رو به میان انداخته و این قضایا رو نوشته. بله حالا برای شما باز اینجا این یک رساله ریشنامه‌ای هم داره. حالا از این که بگذاریم، از سبب که در باب شجاعت که چگونه شجاعت از میان رفته و فساد جاشو گرفته داستان دراز، خود شما در عبید بخوانید. بله میگوید یک شب نشسته بودم، متحیر نشسته بودم و فکر میکردم، خیلی داستان رو طولانی کرده، میگوید که ناگهان یک چیز وحشتناکی وارد شد. گفتم السلام علیک، از هیبت او لرزه بر اندامم مستولی شد، در حال از جا

ریشو دوست داشته. این ریش برای ریاکاری است. تسبیح و ریش و اینجور داستان ها زمان عبیدم و حافظم همین قضایا بوده دیگه. خلاصه میگوید که نه، من اسمم ریشه، من ریش الدین ابوالمحاسن گویان آمدم تا داد دل بیچاره تو از محبوب جفاکارت بستانم. در زیر لب گفتم آه، اون را که محاسنش تو باشی گویی که مقابهش چه باشد. گفت منانم که خدا مرا در چند جا از قرآن یاد فرموده. حالا چند تا چیزم آورده راجع به ریش و اینها. بعد میگوید اللحیه حیله، یعنی لحیه یعنی ریش. ریش یک حیلتیست، یک دکانیست، یک دامیست. اللحیه حیله. بله بله. و داستانهای دیگر تا به آخر و از سعدی آورده. و بعد میگوید که ابلیس از حضرت عزت درخواست که یک بار دیگر گرد بهشت طواف کند، اونگاه بیرون رود حاجتش روا باشد. روا، حاجتش روا شد. حالا ابلیس میخوام بیرون کنن، به خدا گفته است که من یه بار دیگه دور این بهشت بچرخم. گفته باشه. ابلیس تفرج کنان به هر گوشی از بهشت میگذشت، ناگاه چشمش بر مشاهده آدمی آمد. اندیشید که چون سبب لعنت من آدم شد، هر بدی که بدتر از اون نباشد اگر درباره او و فرزندان او به جای آرم روا باشد، همون بهتر که طوق لعنت ریش در گردن ایشون تقلید کنم. پس آدم را از بهشت بیرون آورد. چون فرزندان آدم غلبه شدند، ابلیس خود را به صورت یکی از مشایخ فرانمود و گفت از بهشت می آیم و اون طوق یعنی ریش را بنمود که این نعمت بهشت است برای شما آوردم. روستاییان با حرص و آز اونقدر که از اون نعمت لایق رنج ایشان بود بره بودن. مغولان که بعد از اون برسیدن نصیب ایشان زیاده از اون دوتار نشد. می پرسن که آقا چگونه است که این دهاتی ها ریشاشون اینقدر پهنه؟ مغولا دو سه تا دارن و صحبت از این دست است. یکی از انبیاء بنی اسرائیل پرسن که چرا ریش روستاییان بزرگ است و از آن مغولان کم و از آن خطاییان کمتر. و میگوید داستان این بوده خلاصه. و بعد میگه دهاتی ها زودتر رسیدن، مغولا که دیرتر رسیدن کم دادن و خطاییان دیگه خیلی رسیدن. بقیش هم دیگه با معذرت از شما قابل خوندن نیست که مو از کجا در میاره به اینا میده، اون نمیتونم بخونم. بله. آدم تا در بهشت بود ریش نداشت، ملائکه او را سجده کردن. چون ریش برآورد، ملائکه هرگز ریش ندیده بودن، آغاز ریش خند کردن. بله. و بعد یک رساله صد پندی داره که من برای شما چند پند عبید رو میخوانم. پند شماره 3، عیش امروز به فردا میاندازید. 4، روز نیک به روز بد مدهید. بله. بر خودپسندان سلام مکنید. مردمان خوشباش و سبک روح و کریم نهاد و قلندر مزاج را از ما درود دهید. گرد در پادشاهان مگردید و عطای ایشان به لقای دربانان ایشان بخشید. جان فدای یاران موافق کنید. بله. برکت عمر و روشنایی چشم و فرح دل در مشاهده نیکوان دانید. هر ابرو در هم کشیدگان و گره بر پیشانی آورندگان و سخنهای بجدگویان و ترش رویان و کجمزاجان و بخیلان و دروغگویان را لعنت کنید. بله. میگوید که از همسایگی زاهدان دوری جویید، همسایه آخوندا، تا به کام دل توانید رسید. یه همسایه آخوند باشید دیگه تفریح نمیتونید داشته باشید، نفس نمیتونید بکشید. میخواد به کام دل برسی همسایه آخوند نباشید. سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید. از این محکمتر دیگه من سراغ ندارم. یا هر که حرف آخوند بشنوه میره به جهنم. سخن شیخان باور مکنید تا گمراه نشه بزن. میدونید لفظ آخوند کاملا جدیده تو ادبیات ایران. میگفتن شیخ و زاهد. این آخوند خیلی جدیده. بله. بعد دختر فقیهان و شیخان و قاضیان مخواهید. یه دختر اینا رو نگیرید. بله. بعد میگوید که شراب از دست ساقی ریشدار

0: ستانید در خانه مردی که دو زن دارد آسایش و خوشدلی و برکت مطلبید. متاسفانه خوندنی نیست. بله، بعد یک سفارش دیگر که می کند این است که می گوید که در خانه‌ای که تهش مسجده هرگز منزل مگیرید که از دردسر مؤذن در امان باشید. حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مروت نگردید. صحبت سر 7-8 سال پیش ها، یارو میرفت حج، حالا شما همینجوره میره حج، یه مش کلوخ پرت میکنه اونجا به شیطان و میچرخه دورون ماجرا بر میگرده. حاج آقا برگشته، یه تحریشی هم گذاشته، تسبیحی شده جزء حزب، عرض بکنم که دزدان شرعی. حج مکنید تا حرص بر مزاج شما غلبه نکند و بی ایمان و بی مروت نگردید. از بی غیرتی آر مدارید تا روز بی غم و شک شب بی فکر توانید زیست. بله، بعد داستان‌های بسیار دیگر. چون سخن از عبید گفتیم، اجازه بدید که یک شعر زیبا هم از عبید اینجا بنده ترکیب بند زیبایی دیدم داشت براتون بخونم، تا نمونه خوب شعر عبید رو هم در دست داشته باشیم. ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی دریاب. قدح باده اگر هست به من ده تا من در سر باده کنم خانه هستی چو حباب. در حساب زر و سیم است و غم داد و ستد، کوربختی که ندارد خبر از روز حساب. بر کسم هیچ حسد نیست خدا میداند جز بر اون رند که افتاده بود مست و خراب. هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، یعنی ماه رمضان که میگه پدر ما رو درآورد، هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، مرهمش شمع و شراب است و دوا چنگ و رباب. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. این رمضان انقدر سخت و عذاب داشت که فکر میکنم هر کس بار رنج این یک ماه رو کشید، دیگه در دوزخ رنجی به اون نیست. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. باده در جام طرب ریز که شوال آمد، موسم وعظ بشد نوبت قوال آمد. قوال یعنی بسیارگو، اما در اصطلاح یعنی خواننده. قدر رو معمولا با آواز میخوندم. وقت آن است دیگر باره که می نوش کنیم، روزه و جمله فراموش کنیم. گم شده پاکوبان زدر صومعه بیرون آییم، دست با شاهد سرمست در آغوش کنیم. سرچگر در قدم لاله رخان اندازیم، جان فدای قد حوران قباپوش کنیم. شیخکان گر به نصیحت هذیانی گویند، ما به یک جرعه زبان همه خاموش کنیم. چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول پراکنده او گوش کنیم. جام زر بر کف از زال زر افسانه مخون، تا به کی قصه کاووس و سیاووش کنیم. لله الحمد که ما روزه به پایان بردیم، عیب کردیم و ز دست رمضان جان بردیم. بله، دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و ترسیدن و تنها خوردن. همون ترس محتسب خورده حافظ است، شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. اینجا میگوید ما میتونید با ترس آخون شراب در پنهان میخوردیم. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و یعنی در بستن، ترسیدن و تنها خوردن. چه عذابیست همه روز دهان بربستن، رمضان رو می چه بلاییست به شب شربت و حلوا خوردن. زشت رسمیست نشستن همه شب با عامه، هم قدح گشتن و پالوده و هم قدح گشتن و پالوده و خورما خوردن، یه با عوام الناس چه لذتی داره بشینی روز گرسنگی بخوری، عصرش هم بیفتی بخوری با اینها این هر چیزا رو. بعد مدعی روزم اگر بوی دهن نشنیدی، شب نیاسودمی از باده همراه خوردن، فرصت باده یک ماهه من فوت شدی، گر نشایستی با مردم ترسا خوردن. بله رمضان رفت کنون ما و از این پس همه روز باده در بارگه خواجه والا خوردن. بالاخره ملاحظه میکنید رگه فکری عبید زاکانی درست همون رگه فکری حافظ هست، در نقد به ریاکاران، قاضیان، شهنگان، پادشاهان، آخوندها، همه ریاکاران، اینها مردان فرزانه ما هستند در اون عصر، به خصوص که کار به فساد کشیده. و ملاحظه میکنید که از همین تکه پاره هایی که من برای شما خوندم چه جامعه ای بوده و حافظ بیچاره در یک همچین وضع زندگی میکرد. حالا هر جا عبید رو که باز کنید این کریتیک اجتماعیش رو همه جا میبینید. بله این رو خواستم براتون خونده باشم. پیداست که این ترکیب بند رو که در متن خواجه رکن الدین گفته است، امید الملک وزیر، بلافاصله بعد از پایان ماه رمضان است که البته حافظ هم شادی ها میکند بعد از رفتن رمضان و در اون غزل های فوق العاده و زیبا. عبید بگونه این دیگر، اینا دوستان هستن. عبید سنش بایستی از حافظ بیشتر بوده، بسیار هم مشهور بوده، اهل زاکان قزوین است و دربار شاهان رفت آمد داشت و به گونه ای از زبان عبید وحشت داشتن پادشاهان. داستان‌های زیبایی هم در باب عبید زاکانی و سلمان فارسی هم هست که به بحث امشب ما مربوط نیست. این غزل رو بنده خدمتتون خوندم که وقتی حافظ رو می‌خوانیم صحبت از شیخ می‌کند و واعظ، ببینیم چه دردی می‌کشه. همه روشنفکران و عصر درد می‌کشیدن از دست اینها. این که به میخانه پناه می‌آورد به خاطری که این حافظ بزرگوار ما وقتی به میخانه میرفت آدم های مثل عبید زاکانی رو میدید، دلش باغ باغ باز میشد. چه نسبت هست برندی صلاح و تقوا را، سماع و از کجا نغمه ربا کجا. بله اجازه بدید که در حقیقت هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن میدانن که ما در باب حافظ صحبت میکنیم و امشب ما مولانا عبید زاکانی رو دعوت کردیم، در خدمت این استاد بودیم که اندکی از زبان او وضعیت اجتماعی روزگار حافظ و شخصیت‌های به قول معروف نافذ اون روزگار رو، قبیل شیخ و قاضی و از میکنم شهنه و اینا رو هم بشناسیم، چون این لغات و مصطلحات به کرات و مرات و لفظ خواجه حافظ هم جاری شده است. بذارید با هموطنان صحبت این مطلب میخواستم عرض کنم، چون هموطن دیشب بودم روی خط. این هست که ما اگر مطلبی رو باب پرسش باشه بسیار خوب، اما بخوایم اظهار نظر کنیم و اظهار فضل کنیم یه اطلاعاتی هم باید داشته باشیم. آخه همینجوری نیست که عزیز من که شما بخواید مثلا تاریخ 100 سال مملکت رو یه مرتبه بیایید بود فاز زبان داشمشکی مثلا چیزا رو بپرونید فکر کنید دارید مطلب میگید. پالوختی نپر وسط برادر من. بفهم قربان. هلو
1: با من هستی قربان؟
0: سلام بر شما. بله قربان با شما هستم.
1: درود بر شما. باز معذرت، من نه موقعی که موزیک بود زنگ زدم و نمیدونستم که امشب شب حافظ هست، اصلا غافلگیر شدم. من یه سوال خیلی کوتاهی راجع به پرچم و اون شمشیر رو کی به دست شد داشتم، ولی فکر کنم شبیه شب اشتباهی که من اینو بپرسم.
0: امر دیگه ندارین؟
1: قربونتون، من فقط چون شنیده بودم آقا محمد خان بود فقط می‌خواستم اگر یک کلمه هم حتی کوتاه بنویسین تشکر می‌کنم. تشکر.
0: قربونتون برم. خیلی لطف کردین برادر. ممنونم از شما. متشکرم. عرض می‌کنم این داستان هزار بار گفته شده. این داستان شیر خورشید روی پرچم ایران بوده از قدیم. و بعد آقا محمد خان قاجار این شیر شمشیرم دست این شیر داد و این شد پرچم. وقتی هم که مشروط شد قانون اساسی به صراحت میگوید که علامت پرچم ایران شیر است و خورشید، خبری از شمشیر. این شمشیر خیلی شمشیر نحسیه، اول اون که عربیه، شمشیر ایرانی کج نبوده، شمشیر ایرانی مستقیم بوده. شما شمشیری که به کمر شاپور ذوالافقار هست نگاه کنید، اون جایی که والریان به زانو افتاده جلوش در این سنگ نوشته که هست، در این حجاری که شده، شمشیر ایران پهن بود و بلند بود. در ثانی این شمشیر حالت خوشی نداره روی پرچم، یه شمعی، یه چیزی، یه نکبتی گردن ما رو گرفته، واقعا ما یه ننگه. بهترین مدال نظام ایران بود مدال ذوالفقار. مدال ذوالفقار یعنی چی؟ این ملک عرب نیست که. تا ببین تاریخ این ذوالفقار رو نگاه کنید، شمشیر دزدی بود و با جنایت میشد با اون ذوالفقار. جنگ بزرگی که با این برده نشد که، قربونتون برم، یک نبرد بزرگی العلمینی با این شمشیر فتح شده باشه، این شمشیر جنایت بود و دزدی هم بود. مدال ذوالفقار، پادشاه ایران زمین مدال ذوالفقار، و این مسخره و خنده است. ذوالفقار بفر به قربان. هلو
2: جناب آقای مشیری.
0: جناب قربان بفرمایید.
2: درود بر شما.
0: قربونتون برم، یه خود بلندتر صحبت کنید لطفا.
2: درود بر شما جناب آقای مشیری.
0: درود بر شما عزیزم.
2: داوری کنم که برای 19 آگست گویا شما تشریف میارید دالاس.
0: بله،
2: مهمان ما خواهید بود در اون روز.
0: شما آقای کریمی هستی؟
2: بله قربان.
0: بله بله. پیا با آمدی.
2: جناب آقای مشیری خیلی متشکرم، فقط برای یادآوری خدمتتون زنگ زدم. من دیشب میخواستم زنگ بزنم و یک خاطره ای رو که شما فرمودین که تنها کسی که مقابل رضا شاه ایستاده بود قوام السلطنه بود، من یک فرد دیگه ای رو میشناسم.
0: سردار حسن میخوام بگیم؟
2: خیر، برادر بزرگ ایشون سمسام السلطنه.
0: بله،
2: کسی که اصفهان رو فتح کرد و بزرگترین جانی قاجار رو، ذل سلطان رو از اونجا بیرون کرد.
0: بله درسته.
2: در دورای دوم و سوم ایشون نخست وزیر بود.
0: بله.
2: و رضا شاه عزل ایشون رو فرستاد.
0: بله.
2: سمسام السلطنه اظهار داشتن که مگر شما من رو انتخاب کردید که من رو معزول می کنید؟
0: بله.
2: من رو مجلس انتخاب کرده و اونها این حق رو دارد. این اولین باری بود که یک نفر در مقابل رضا شاه ایستاده بود. بعدها قوام السلطنه به حساب اون رو.
0: آره آقای کریمی، ولی مقصود این بود که عرض کنم که از میان کسانی که کاندیدای نخست وزیری بودن، دوره سمسام تمام شده بود و عرض شود که در اون حلقه که بین مشیر و دوله و مصطفی الممالک و قوام سلطنه بود، از این رجال قوام کسی بود که محکمتر بود و عرض کنم که میستاد مقابل تهدیدهای رضا شاه ایستادگی میکرد. مسئله سمسام و اینا، سمسام سلطنه و اینا مطلب دیگری است. و بعد هم که میدونی که سردار اسد رو متهم کردن که سواران بختیاری قرار بوده بفرسته در راه شمال که رضا شاه رو بکشن و یک توطئه بدین وجه رضا شاه منتسب کرد به مرحوم سردار اسد و به همین دلیل او رو کشت. اینا داستانهایی است که هست، درست میفهمید، ولی منظور بنده از اون رجالی که مورد نظر احمد شاه بودن و اینها کاندیداهای نخست وزیری بودن، قوام از اون دوتا لیاقت بیشتری داشت در حقیقت. حالا لیاقت که چه عرض کنم، اما شاید به شاید گفت تردستی بیشتری داشت. ممنونم آقای کریمی خان، ممنون،
2: متشکرم از یادآوری بفرمایید برای اون برنامه‌ای که شما
0: در دالاس هستین دیگه. در نیست؟
2: بله، در 19 آگست روز شنبه هست و گویا ما در اون روز در مدتی میزبان شما خواهیم بود.
0: قربونتون برم عزیزم. محلش معلوم شده کجا هستیم؟
2: محلش دقیقاً خیر، ما منتظر تأیید و برنامه ریزی شما هستیم که با ما در ارتباط باشید و اون برنامه ریزی رو دقیقاً به ما بگید و
0: حتما
2: محل رو دو جا رو در نظر گرفتیم و یکی از اون دو جا رو انتخاب خواهید کرد.
0: ممنونم از شما عزیزم، سلام برسونید.
2: متشکرم عزیزم،
0: قربونتون برم، خیلی لطف فرمودید. البته این مطلب رو بنده حتما به اصطلاح هموطنان میرسونم. 19 آگست در تگزاس خواهیم بود، در شهر دالاس، اونجا در خدمت دوستان هستیم و یک سمیناری خواهیم داشت که بعد جزئیات این سمینار رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بفرما قربان.
3: درود بر شما.
0: درود بر شما قربان.
3: بر من یه پرسش کوتاه‌ترم خواستم بپرسم که درباره حافظ، درباره پیر مغان و دیر مغان گفته، اینها آیا ربطی به فرهنگ باستانی ایران دارند؟ در ضمن خواهش کنم درباره واژه خرابات صحبت بفرمایید، چون من دیدم در آقای دکتر معین نوشته بودن ولی به نظر درست نمی اومد.
0: چی نوشته بودن آقای معین؟
3: که مثلا فاحش خانه و از این چیزهاست که به نظر من هیچ درست نمیاد که حافظ درباره
0: خب حالا عرض میکنم خدمتتون
3: چه معنی های صحبت کرده باشه.
0: ممنونم.
3: خیلی ممنون.
0: قربونتون برم. ببین لغات فارسی معانی مختلفی دارن، حتی امروز در جاهای مختلف هم کاربرداشون فرق میکنه. مثلا لغت کارخانه، این کارخانه که حافظ چند بار به کار برده که به معنی همون اخص کارخانه است، در افغانستان روسبی خانه رو میگن کارخانه. شنیدم که یکی از رجال افغانستان اومده بود ایران بازدید، قرار بود برنش کارخانه نمیدونم ایران ناسین را نشون بدم، ما رو کجا بریم؟ گفت شما بریم کارخانه. گفت ای آقا ما نمیدیم اینجا بریم کارخانه، ما اومدیم اینجا چیزای صنعتی ایران رو ببینیم. گفت منظورم همون است، اون کارخانه که منظور شما نیست. این واژگان ارتباطی که مثل پیر مغان، نه خرابات و اینا یک معنی تحت لفظی تاریخی داره. درست گفته آقای معین، خرابات یعنی همون فاحشه‌خانه، اما یک مفهوم صوفیانه هم داره. اینها جز مصطلحات رمزی صوفیانه است. حالا وقتی به اجازه بدید ما وارد متن بشیم خدمتتون بیشتر توضیح خواهم داد که منظور چی است از پیر مغان، مغ بچه. اینها مفهوم خاصی داره. البته خودمون رو گمراه نکنیم که فکر کنیم حالا یک چیز ما بعد و طبیعی غیر قابل لمس، نه، ولی یک توضیحاتی هم دارد. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما استاد مشیری.
0: قربان شما خانم، بفرمایید.
4: با سپاس از روشنگری شما استاد مشیری، سوال من در مورد قطع صدای شماست از رادیوی 24 ساعته ترانتو به سرپرستی خانم احمدی. من سوال کردم از رادیو و جواب شنیدم که شما تحت تعقیب قانونی هستید، چون در ماه دسامبر گذشته شما به معتقدات یک بچه مسلمان ساکن نورتیورک ترانتو بی احترامی کردید.
0: خانم محمل نگید، حرفای مدخرف چی میزنید؟ کدوم رادیو؟ یه برنامه آقا با آقای مهری داریم، آقای مهری لندنن، امشب هم برگشتن، برنامه اون هفته بعد. شما محملات چی میفرمایید؟ شما کی هستید؟ رفتی ترکیب قانونی هستید. یه قرص بخورین حالتون جا بیاد، یه خورده آب خنک، بعد با هم صحبت کنید. درود بر شما، بفرمایید.
5: آقای مشیری
0: جانم عزیزم،
5: سلام عرض میکنم. جناب مشیری چون دو دقیقه وقت دارم سعی میکنم مطلبو تند بگم و یک جواب قانع کننده میخوام.
0: بفرمایید.
5: در مجلس سوم یا چهارم که 40 نفر به اصطلاح وسوق الدوله با پول اینا رو خریده بود و در این مجلس گذاشته بود، رأی بر ضد این قرارداد که انگلستان پیشنهاد کرده بود دادن و شما اینو از خوبی های دموکراسی قبول کردین و کاملا درست هم است. ولی مجلس پنجم که همین مقدار توش آدم با پول خریده شده توش بود و امنیت ها به خاطر آزادی و به خاطر امنیت فروختن و به نفع رضا شاه رأی دادن به عنوان خیانت حساب میکنیم، از اشتباهات دموکراسی حساب نمیکنیم و برگردن دیکتاتوری رضا شاه میذاریم و میفرماییم که رضا شاه که البته خب معلومه کم و بیش انگلیسا سر کار آورده بودن، سر تا سر مملکت هم یاغیا داشتن شلوغ میکردن و وطن پرستای ما مثل مشیرالدوله و بقیه هم بیشتر حفظ آبروشون بودن تا دوست داشتن وطن. پس این وسط وطن دوستا کجا بودن؟ تکلیف وطن پرستا این وسط چی بوده؟
0: بله.
5: وطن پرستا کیا بودن که ایران ایران کردن؟ اگر بله. از این سه گروه هیچ کدوم نبودن.
0: بله بله.
5: در ضمن متاسفانه وقتی مسئله اقوام ایرانی پیش میاد کاملا درست میفرمایید، این بحث خیلی جدیدیه که از تجزیه ایران صحبت میشه وقتی بحث این اقوام پیش میاد. اینم به نظر من فقط از موقعی که این ایدئولوژی چپ و افکار کمونیستی وارد ایران شد، قبل از این اصلا همچین بحثایی نبوده. و از همه مهمتر یک بیننده عزیزی اومد دیشب و من نمیخوام این کلمه بدی اگر بگم ولی یک مقدار اراجیف گفت و شما که اینجا نشستین و مردم توقع دارن بعضی وقتا به عنوان یک مردی که تاریخ رو میدونه یک سوالی از این بیننده بکنی که هر حرفی رو نزنن
0: ده.
5: حالا که بابا رضا شاه بد بوده، پدرش هم بد بوده، پسرم بد بودم، بالاخره یه کاری خوبی هم کردن، یه بحث دیگه است. ولی استیتمنت میگم به این صورت که اگر رضا شاه چادر از سر زنان ایرانی بر نمی داشت، این چادر خود به خود برداشته میشد و شما هم سر تکون میدین. هیچ اینطور هم نیست. در عربستان سعودی 1400 سال سر بر چادر برداشته نشده، در نیجریه هنوز زنها رو سنگسار میکنن، کسی هیچی نمیگه. چه گارانتی از تاریخ کرده که اگر رضا شاه این کارو نمیکرد خود به خود مثل لبنان و مصر چادر از سر زن ایرانی برداشته میشد؟ شما تایید میکنین حرف این بیننده رو. و در ضمن میفرمایم این بیننده که بله، این عشایر ایرانی در جنوب بودن که نور دماغ انگلیس ها شده بودن. من از شما که تاریخ رو میدونین و این بیننده خواهش میکنم فقط دو کتاب یا دو نوشته تاریخی پیدا کنن اصلا در کجای کره زمین عشایر هر کشوری موی دماغ امپراتوری انگلستان شده بودن که در جنوب ایران بشن. آقای مشیری، هدف دفاع از محمد رضا شاه و پدرش نیست. در حال اگر رژیم خوبی بودن سر کار می‌موندن، ولی ما نمیتونیم کوچکترین یا بزرگترین خدمات اینا رو نادیده بگیریم ولی کوچکترین یا برعکس بزرگترین اشتباهاتشون رو نبخشیم. متاسفانه اگر تاریخ رو بخونیم چه بخوایم چه نخوایم، حقایق تاریخی بعضی وقتا به دفاع از اینا برمیاد و ما اشکال داریم با این مسئله. اینه که مجبوریم بیایم هر
0: چیزی عزیزم
5: که این مسئله رو حل کنیم.
0: دکتر من از شما یه سوالی میکنم.
5: خواهش میکنم بس.
0: شما فکر میکنید که استبداد چیز خوبی است یا
5: اصلا خیلی چیز بدی؟
0: خب شما تصور میکنید که انقلاب مشروطه به چه منظوری بوده؟
5: انقلاب مشروطه به خاطر این منظور بود که استقلال از ایران بره.
0: خدا به درتون بیامون.
5: بله.
0: خب شما نظرتون در باب کسانی که آمدن و این قانون اساسی رو در زباله‌دان انداختن چیست؟
5: کار بسیار اشتباهی کردن، نتیجه هم ملت ایران دید.
0: درون بر شما مشیری. درون ما هم همینو میگیم.
5: نه آقا اجازه بدین آقای مشیری. شما همینو میگیم ولی به همین سادگی گفتنش مسئله رو حل نمی‌کنه.
0: اجازه بدین.
5: در حالی که این اشخاص اومدن و اینو در زباله‌دانی تاریخ انداختن برای اینکه ملت ایران آن نمایندگان مجلس جلوی اون اشخاص واین استادن. برای دیکتاتور طلبی و دوست داشتن دیکتاتور در وجود ما ملت بود و در مجلس هم نشون داد این کارا.
0: خواهی اجازه بدین عرض میکنم خدمت. ممنونم، لطف فرمودید که مطالبتون فرمودید. عرض میکنم که من بنده مداح رضا شاه و محمد رضا شاه نیستم، شخصا عرض میکنم، اما در باب گزارش تاریخ سعی میکنم که انصاف رعایت بشه. حرفی که بنده زدم این بود که علی رغم تلاش وثوق الدوله که نخست وزیر مملکت و سیاستمدار بسیار چربدستی هم که در انتخابات تقلب بکنن و عرض کنن که وکلای خودش رو بیاره در مجلس که اون قرارداد ننگین رو به ملت بیچاره تحمیل بکنن، این وکلا وقتی پاشون مجلسید اتمسفری که به وجود آمده بود، شبنامه هایی که نوشته میشد، حرفایی که وطن پرستان میزدن، سبب شد که همون وکلا که یکی از اینا از رجال بزرگ ایران شد که رضا شاه متاسفانه او رو کشت، منظور تیمورتاش هست، این هم جزء قرار بود جزء وکلای قلابی آقای وثق الدوله باشه. در مجلس پنجم عرض بنده این بود که وکلای مرعوب در اونجا که تعدادشون هم اینا دستشاندگان مرحوم رضا شاه بودن، چون در همه ایالات ایران نفوذ داشت و همه این امیران لشکر در این انتخابات نفوذ میکردن، خودشون اعمال نفوذ میکردن و در رأی‌گیری و حرفا، هر شبت که جمعاً از همه این وکلا پنج نفر مخالفت کردن با حکومت، یعنی شاه شدن رضا شاه. و بعد حالا که نگاه میکنیم میبینیم که این پنج نفر درست دیده بودن، یکیش آقای دولت آبادی بود، یکیش حسین علا بود، یکیش مرحوم تقی‌زاده بود، یکیش مرحوم دکتر مصدق بود، دو نفرم نیومدن، ملک الشعرا بهار و عرض کنم که مدرس هم گویا نبودن. استدلال این بود دوست عزیز، استدلال این بود که آقا این قانون اساسی و این تشکیلات مشروطه و این خونها که رفت برای این بود که کسی استبداد نباشد در این مملکت، که مستبد این کشور نباشد و قانون حاکم باشد. شما حالا میخواهید یک نخست وزیری که این هم لیاقت داره، این هم کار رو انجام بده شاه بکنید، اگر میخواهد این شاه به امور اجرایی مملکت دخالت بکنه که باز همون استبداد دیگه، پس چرا انقلاب کردید؟ چرا خونهای مردم رو هدر دادید؟ اگر بخواهد شاه باشد و دخالت نکند در امور، شما یک مرد با عرضه کارساز نیرومندی رو از کارها بر کنار کرد. این استدلال خیلی استدلال درستی است، فکر نمی کنم مو به درز این استدلال بره. این استدلال دکتر مصدق به خدمت شما عرض می کنن. شما و بنده به اندازه فروغی به رضا شاه نزدیک نیستید، شما و بنده به اندازه علم به محمد رضا شاه نزدیک نیستید، به شناخت نداره. این آقای فروغی که کسی فکر نمی کنم در وطن دوستی این مرد، در پاکدامنیش، در بصیرتش، در دانشش کسی تردید داشته باشه، این آقا همون روز 26 همون چیز ماهی که رضا شاه رفت آمده در رادیو ایران یک سخنرانی کرده. متن سخنرانی فروغی هست. یک کوچکترین اشاره از زبان فروغی نخست وزیر به این که راه آهن درست شد توی مملکت، دانشگاه شد، اینا شد، نیست. فریاد فروغی به هوا رفته که ملت آزادی از دست رفت، قانون از دست رفت، من باید این قانون رو و آزادی رو باز به ملت برگردانیم. حرف بنده بود که اینها، این آقایون وکلا که اونجا بودن که رأی دادن که رضا شاه هم شاه باشه هم نخست وزیر، اینها امنیت رو با آزادی عوضی گرفتن، نفهمیدن. درد ما آزادی است دوست عزیز، درد ما نه راه آهن، نه نمیدونم کافتریات، نه نمیدونم جاده است، اینا خود مردم هم میساختن. تو این آمریکا 6.5 تا 7 میلیون مایل هایوی هست، یه استیمیش هم رضا شاه نساخت. تو همون هندوستان در مقابل 900 مایل راه آهن ایران 85,000 کیلومتر راه آهن هست که یک اینچیش رضا شاه نساخته. مگه مردم چلاق بودن؟ گذشته از این درست میفرمایید، راست میگید، همین جورم باید باشه. کسی که آمد رهبری مملکت رو به دست گرفت، اگر کاری کرد وظیفش بوده، اگر کوچکترین بدی کرده باید خیرش گرفت به قول عوام. ما مدحی نداریم بکنیم که حالا یک کسی اومده راه آهن کشیده فلان کرده، چه مدحی بکنیم؟ آقا وظیفش بوده. یک مردی که آمد در یک شغل ایستاد و قانون مملکت هم البته زیر پا گذاشت، خطاهاش رو باید گرفت، کارهای خوبش که شما کسی دیگه اینجا صبح داشتن مدح آبراهام لینکلن بکنن یا مدح جورج واشنگتن بکنن، ولی کوچکترین خطای این رئیس جمهوراشون رو نمیبخشن. این آقای نیکسون روسیه تاریخ شد، علی رغم اینکه این مرد یک عمری به مردم خدمت کرده بود، معنی اینکه یه ضبط صوت انقدی برده بودن، همکارش گشته بودن تو سرفرماندهی دموکرات ها. ما این ذهنیت عرض میکنم که دیکتاتور زده رو باید شستشو بدیم. ایمان بیاوریم به مردم و ایمان بیاوریم به قانون و ایمان بیاوریم به آزادی. کار ما از اینجا خرابه دوست من، کار ما از دیکتاتوری خرابه. مشکلی دیگه ملت نداره، به خدا سوگند من فکر میکنم، حالا میکنه خطا بکنم، شما من اصلاح بفرمایید، که این ملت آزاد باشن و این متخصصان ایرانی، شایستگان ایرانی بر سر کارها باشن و فشار نباشد و اختناق نباشد و سانسور نباشد همچنان که بود در دو دوره هر دو پادشاه پهلوی بود. بنده فکر میکنم در 10 سال این مملکت مملکت بزرگی بشه، کشور کشوری بزرگی بشه. میسر نیست عزیزم، بارها عرض کردم اگر که این کاری که رضا شاه کرد در دوره بعد از ناصرالدین شاه، قبل از ناصرالدین شاه کرده بود، یعنی زمانی که تو مملکت قانون نبود و انقلاب نبود و نیاز به قانونمندی نبود، میباستی مجسمه رضا شاه رو در هر چهارراهی میذاشتن، به خاطر این مرد به تنها تنخیش به اندازه چند سلسله کار کرد. اما همه این کارهایی که رضا شاه کرده در مقابل از میان رفتن قانون اساسی، زیان و خسران این 1000 برابر اون کارهایی است که ایشون کرد. قضیه رو بنده اینجوری میبینم، چون همه اینا کارهای مادی است، همه کسی این کارها رو میتونه انجام بده. یه قرارداد ببندی با 4 تا آلمانی بیان مثلا راه بکشن، خب یه مدیریتی بوده، پولش هم که مردم بیچاره ایران دادن، کارگرش هم که ایرانی بوده. حالا ما باید هم چی بگیم؟ این کارا تو مملکت دائم میشده. بعد از این مغول و ایناست که این قرارداد ما خراب شده. عرض کردم خسرو پرویز میگه من 35 تا سد رو تعمیر کردم. ببین چند تا سد در مملکت ما بوده که 35 تاش این آقا تعمیر کرده. در حالی که در پایان دوره محمد رضا شاه ما 11 تا سد در کشورمان بوده. 11 تا دونه سد داشته ایران. در مقابل 650 تا سد ترکیه و 22500 تا سد چین. 22500. برید نگاه کنیم به تاریخ، به آمار. 11 تا سد توی مملکت ساخته شد. آمریکا فکر کنم 6500 تا. اما ترکیه 650 تا داره. یه پنی هم درآمد نفت نداشته. باز موضوع برمیگرده سر یه چیز که ما چه میخواهیم در این مملکت؟ برای آینده ایران چه چیزی میخواهیم؟ آیا یک چماغداری دوباره میخواهیم که بیاد؟ خب هست چماغدار. این آخوندان کم کار نکردن. اگر بنا باشه ما قضاوتمون در باب گذشتگان بر مبنای کارهای بودی کردن، آخونده خیلی کار کردن دوست عزیز. ایران سیمان از آلمان می آورد، سیماناش هم تو بندرعباس سنگ می شد. الان 15 16 20 30 تا کارخونه سیمان از بره صادر میکنه. اینها جاده کشی کردن همه دهات ایران رو، اینا نمیدونن اتوبان زدن، چندین کارخانه اتومبیل سازی در ایران هست، همه جا اینترنت هست، 6 میلیون 7 میلیون. ما باید چیکار بکنیم؟ باید تعظیم با آخوند بکنیم که آقا شما جاده سازی کردید؟ اگر اینها طلا بریزن در تمام جاده های ایران با مروارید و نمیدونم الماس هم زینتش بدن، باز مردم خواهند گفت ما آزادی میخوایم، اینا رو نمیخوایم. بنابراین اون چه در دست ما آمد، این قانون مشروطه رو حالا باز میشود رضا شاه رو به گونه ای ماله کشید که آقا یه مرد با عرضه بوده، مجلس کمکار بوده، رجال بیحال بودن، آمده به دست خود گرفته. ولی در باب استبداد محمد رضا شاه هیچ گونه توجیهی نیست که شما بیایی یه مملکت رو خفه بکنی، ایلوگونی بکنی، روزنامه‌هاشو براندازی، احزاب سیاسیشو تعطیل کنی، همه چیزو منحصر به خیشتن بکنی. اینجوری میشه دیگه قربان؟ این چیزی که ما امروز هستیم مؤسس جمهوری اسلامی خمینی نیست، کسی دیگری است. اگر نیک بیندیشید و انصاف داشته باشید در خواهید یافت که مؤسس جمهوری اسلامی، بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی نیست، خمینی آخوند بود، کسی دیگری کار برای ما کرد. عرض کنم که وقت ما تمام شد. بعد از این برنامه، برنامه دوست گرامی آقای مانوک خدابخشیان هست، قرار گذاشتیم که پنجشنبه شب آینده بنشینیم، یعنی مانوک از من دعوت کرد و با خوشحالی هم قبول کردم بنشینیم راجع به فوتبال با هم صحبت تا روز شنبه و برنامه دیگر. اون خانوم هم نفهمیدم منظورش چی بود، چی میگفت این خانوم، مثل که دچار اختلال فکر بود این بیچاره. میگفت شما برنامه‌تون در رادیو ایران قطع شده، من زنگ زدم گفتن شما تحت تعقیب قانونی هستین چون به ایمان نمیشی به دین مردم یه چیزی گفتین، یه همچین چیزی. ما که نفهمیدیم خانم چی گفت. باری اجازه بدید که برنامه رو ببندیم تا روز شنبه ساعت 9 از مهیار عزیزم. خیلی سپاسگزارم که برنامه رو به شایستگی رسمندی کردن. خانم افشار بابت قطعه زیبایی که خوندن سپاسگزارم. از شما هم که حوصله کردین و به حرفای ما گوش کردین ممنونم. تا روز شنبه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
6: مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان جمهوری اسلامی میگوید فاصله بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. این گفته موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است و مهمان این قسمت سعید قاسمی نژاد است.
7: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
6: سعید، آیا فاصله بین تاجزاده و شاهزاده وجود داره که مهدی نصیری میگه یا همینجوری صحبتی کرده که بخواد مثلا از لحاظ عروضی و وزنی به همدیگه خورده باشند؟
8: خب تاجزاده نماد اصلاح طلب ها هستش، نماد استمرار طلب ها هستش در فضای سیاسی ایران و قطعا فاصله بین امثال تاجزاده که در واقع از بنیانگذاران جمهوری اسلامی بودن، از اعضای گروه های چریکی بودن، بعدن سازمان مجاهدین انقلاب رو درست کردن و در طی این چهار دهه واقعیت این هست که این گروه هایی که بهشون اصلاح طلب گفته میشه بخش مهمی از این چهار دهه رو در رأس امور بودن و اون چیزی که امروز فداکتی که امروز حاصل شده محصول اندیشه ها و مدیریت این هاست. شاهزاده از طرف دیگه از روز اول با جمهوری اسلامی مخالف بوده، بیش از چهار دهه هستش که حرفش یکی است که جمهوری اسلامی باید بره و خب بین اینها قطعا فاصله وجود داره. اینکه این فاصله باید رفع بشه، به نظر من رفع شدنش به این شکل هستش که اصلاح طلب ها اگر واقعا در یک زمانی به این نتیجه رسیدن که اشتباه کردند و میخوان جبران کنند، رفع شدن این فاصله این است که اینها بیاند و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان کسی که میتونه ایران رو رهبری کنه برای عبور از جمهوری اسلامی و بازگرداندن ایران به روند ترقی و تمدن بپذیرن. این تنها راهی است که این فاصله میتونه پر بشه.
6: سعید، تصور میکنی جامعه میتونه به افرادی مثل تاجزاده یا فائزه هاشمی رفسنجانی اعتماد بکنه؟ چون که واکنش هایی که مردم در سوشال مدیا نشون دادن واکنش هایی بود که یعنی برداشت من اینگونه بود که هرگز نمیتونن اطمینان بکنن و اعتمادی داشته باشن. حتی اون صحبتی هم که حالا مجری بی بی سی داخل اون مصاحبه که با مهدی نصیری داشت خیلی حساب شده رفتار کرد و گفت که نمیدونم طرفداران شاهزاده نمیذارن، در حالی که آقا شاهزاده یک آلترناتیو، یک شخصیت سیاسی است. درسته که نظر و نگاه مردم براش اهمیت داره، اما اول آخر تصمیم گیرنده اون هست و این گونه نیست که مردم بگن نه با این صحبت نکن، بگه خب باشه مردم گفتن پس من صحبت نمی کنم و این جور چیزها. ولی خب اعتماد، آیا میشه اعتماد کرد به این افراد؟
8: اعتماد که خب ما به افراد، یعنی در زندگی شخصیمون هم به افراد بر این اساس اعتماد میکنیم. یک بخشی از اون فرایند اعتماد کردن گذشته شون هست، یک بخشیش این هستش که خب الان مثلا چه رفتاری دارن، یک بخشش این هستش که باشون منافع مشترکی داریم یا نه. در فضای سیاسی هم خب به شکل شدیدتری همین هست. به اینها میشه اعتماد کرد؟ نه خیر. آیا میشه یک پروسه، یک پروتکلی اندیشید برای اینکه اگر کسانی بخشی از حکومت بودند، یا اصلا نه که بخشی از حکومت بودند هم لزومه، در موضع اشتباه بودند و میخوان بیان به موضع درست، خب چیکار باید کرد؟ اون که نمیشه گفتش که آقا اگر کسی اشتباه کرده به هیچ وجه نمیشه اومد در موضع درست. بعد یک پروسه اندیشید، یک پروتکلی درست کرد. اون پروسه به نظر من این هستش که نخست باید تمام پل‌های پشت سرشون خراب بکنه. با جمهوری اسلامی.
6: صدای سعید قطع شد تا
8: حداقل 10 ثانیه در
6: سعید جان واسه چند ثانیه صدات قطع شده بود، من داخل صحبتت پریدم به تا اونجایی که برگشتی گفتی که باید تمام پل‌های پشت سرشون رو خراب بکنن، به بعد رو اگر دوباره تکرار بکنی ممنونت میشم.
8: بعد پل‌های پشت سرشون خراب بکنن حداقل در ظاهر، حالا ما در باطن که نمی‌دونیم، ما که اینجا دست به امنیتی نداریم ببینیم که تو پشت سر چه خبر، ولی در ظاهر باید پل‌های پشت سر خراب بشه. نکته بعدیش اینه که خب اون چیزهایی که اگر در درون رژیم بودند، اگر در درون گروه های ضد ایرانی بودند، اگر در درون گروه های همکار رژیم بودند، اگر در درون گروه های چه میدونم مسلح مارکسیست بودند، اینها باید بیان راجب اشتباهات اونها صحبت بکنند، نه فقط هم اشتباهات کلی. به هر حال اگر در درون اونها بودند اطلاعات دست اول داره، بیان اون اطلاعات رو با جامعه در میون بگذارند، بیش و پیش از هر کسی با اون رژیم، با اون گروه هایی که باشون بودند بستیزند، یعنی در واقع جبران بکنند اشتباهات گذشته شون رو. و نکته سوم اینه که خب وقتی که آدم در واقع از یک موضع اشتباهی سالها در موضع اشتباه بوده میاد به موضع درست میخواد به پیونده، خب قاعدتا شرط عقل و شرط انصاف این هست که بیاد و حمایت بکنه از کسی که سالهاست در موضع درست بوده، نه که بیاد بخواد مثلا حالا به اون تازه امر و نهی بکنه که تو باید چی کار بکنی. خب شاهزاده رضا پهلوی بیش از 4 دهه هستش که در موضع درست است. اگر چه میدونم آقای تاج‌زاده، آقای نصیری، خانم رفسنجانی، یعنی هر کی، اگر که میخواد از موضع غلطش برگرده، بعد از اینکه پلاه پشت سرش خراب کرد، بعد از اینکه اومد اطلاعات دقیق و جزئی داد راجب این که راجب خرابکاری ها، راجب جنایت ها، راجب اشتباهاتی که خودشون و دوستانشون و خانوادهشون در این 4 دهه کردن، بعدم باید بیاد در واقع این رهبری که سالهاست در موضع درسته پشت سر اون وایسه، نه این که بیاد بگی خب من الان 4 دهه هستش که این بلدار سر کشور رو بردم، حالا این علم رو هم بلند کردیم، پرچم رو هم بلند کردیم، من رهبر هستم، بیاید پشت سر من بایستید. این اون به نظرم پروسه و پروتکل کلی است. حالا جزئیات خیلی بیشتری باید برش اندیشید و تا یه حد زیادی اندیشیده شده، ولی این اون پروتکل و چارچوب کلی هستش. حالا یه عده‌ای هستن که آدم کشتن، نمیدونم چیز کشتن، اونا که اصلا بحثشون جدا هست.
6: آخه سعی میرسم به این موضوع ریزش ها میرسم، چون در مورد ریزش ها خیلی سوال ازت دارم و نکات خیلی زیادی میخوام بگم. قبل از اینکه سوالم رو در مورد ریزش ها بپرسم، چون که وعده داده بودم که با مهدی نصیری گفتگو خواهم کرد و مهمان برنامه خواهد بود، از طریق یکی از خود شما شماره واتساپ آقای نصیری رو من پیدا کردم، بهشون پیام دادم، گفتن که در چند هفته آینده سرشون شلوغ، تعدادی مصاحبه وعده دادند و خبر میدند به من و گفتن باید مقداری هم احتیاط بکنن چون میخوان نیت دارن که به ایران بازگردن، چیزی بود که واسه من نوشتند. 24 ساعت بعد به من پیام دادن که سلام و درود، الان گفتگوی از شما رو دیدم که از آقای تاج‌زاده و در آن گفتگو از آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها اسم آوردید، تو به آقای تاج‌زاده و اصلاح طلب‌ها عنوان پتیاره رو دادید. متاسفم که اعلام کنم از گفتگو با جناب عالی منصرف شدم، این نوع مواجهه با مسئله ایران به کلی از هدف من که وحدت عمومی و نفی ستیزگری است به دور است. با احترام، انسان شریفی هستن، انسان محترمی هستن، من هم انسان محترمی هستم و همین گونه محترمانه پاسخشون رو دادم، نوشتم سلام و متشکرم، همیشه مناسب دانستم و آموختم از واژگان برای انتقال مفاهیم و افکار و البته حقیقت و واقعیت استفاده کنم نه تعارف. خوشبختانه کسی نمیتواند به من بگوید چه بگویم چه نگویم، البته که افراد میتوانند انتخاب کنند که روبروی من برای مصاحبه بنشینند یا خیر، در زمان کنونی به تعارف و رفیق بازی نیاز نداریم آقا، اگر گفتگوی بدون سانسور و تعارف خواستید برنامه من هست، اگر هم که فقط رسانه‌ای خواستید که حرفای خودتان را بزنید تو تعارف بکنید و حرفای متعارف اصلاح طلبی و تعارفای اسلامی بزنید، متاسفانه رسانه زیاد هست، من در سینما رکس فقط پای میکروفون نیستم. برای دوستان به هر حال این فضا و فرصت برای شما هست، هرگاه خواستید در مورد ایران عزیزم و آینده‌اش بدون سانسور و تعارف حرف بزنید، می توانید در برنامه من شرکت کنید. با احترام، بدون هیچ گونه دوستی با تفکرات اصلاح طلبی و فرهنگ شیعه، تصدق شما محمد. به هر حال این فضا باز هم واسه مهدی نصیری هست که بیاد، این چون در این چند روز گذشته خیلی دایرکت داده بودن و کامنت گذاشته بودن که چی شد قرار بود با مهدی نصیری مصاحبه کنی، پیام دادم این گونه، گفتن منم این گونه محترمانه پاسخشون رو دارم دادم. آقا در مورد بحث ریزش ها سعید که صحبت کردی، خب این ریزش ها ریزش های مختلف داریم. یه ریزش هست که افراد میان مثلا به عنوان مثال به سیستم های امنیتی کشورهای دیگه اطلاعات میدن، این هم یک نوع ریزش آیا تعریف میشه یا نه، تا بعد بیام سراغ ریزش اصلاح طلب ها که اصلا قابل اعتماد هستند یا نه.
8: ببین همونطور که گفتی، خب ریزش انواع مختلف داره، دلایل مختلفی هم داره. یکی ممکنه که به هر دلیلی مثلا نظرش عوض بشه، به کلی ممکن بوده که طرفدار جمهوری اسلامی چه میدونم جنایت ها رو دیده نظرش عوض بشه، اون یه نوع ریزش. یکی ممکنه اختلافات شخصی و اینا پیدا میکنه، یا به دلایل مالی جدا میشه. مثلا تا جایی که من شنیدم، این آقای عسکری که در واقع معاون وزیر دفاع بود، اصلا از بنیانگذاران حزب الله و اینها بود، خب این به دلایل حالا اختلافات مالی و مشکلات شخصی اینا جدا شد. خب اون هم یه نوع ریزشه. یکی ممکنه که این فقط هم مختص ایران نیستش، این رو شما در جاهای مختلف دنیا در طول تاریخ دیدید. یکی ممکنه به خاطر جاه طلبی های شخصی مثلا چیز بکنه. آیا کسانی که مثلا، حالا مثلا جاسوس ها رو بگیم، کسی که مثلا برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، و اگر یک نفری در یک مقام بالایی هستش و برای کشور دیگه جاسوسی میکنه، خب اون قاعدتا حالا جز مواردی که ازش یک چیزی گرفتن، یک آتایی ازش گرفتن که میدونه اگه افشا بشه در صورت کشته میشه، ولی در موارد دیگه حتی اگه برای پول و اینها هسته، شما اگر در درون یک نظام توتالیتری مثل جمهوری اسلامی یک مقام میانی حتی دارید و برای یک کشور دیگه جاسوسی میکنید، برای شما شاید یک نوع ریزشی هستید، برای اینکه به هر حال هزینه این جاسوسی بسیار بیشتر از اون چی حالا پولی هستش که ممکنه به شما بدن و اینا. حتی اگر دلیل این که شما ریزش می شما این کار رو میکنید اینه که مثلا میخواید چه میدونم برخی از اینا هستن برای اینکه بتونن زندگی خانوادهشون رو که بتونن راحت بشن در یک کشور دیگه تامین بکنن، این هم خودش یه نوع ریزشی دیگه. یعنی این هستش که شما باوری ندارید به لحاظ ایدئولوژیک این نظامی که خودتون ساختید، هیچ باوری بهش ندارید. حرفی که هستش این هستش که نظام جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که تبلیغ میشه، به نظر من از نظر درونی، از نظر شیرازه درونی بسیار فرو پاشیده. دلیلش هم این هستش که به لحاظ ایدئولوژیک فرو پاشیده و اون چیزی که الان حکومت رو نگه می‌داره دو تا چیز هست، یکی خشونت مطلق هست و یکی هم این در واقع رانت مالی که تقسیم می‌کنه. و راه حل پیروزی هم این هستش که شما این رو بتونید در واقع مانع بشید. اون رانت مالی چیزیست که سالها ما تبلیغ کردیم چطور میشه جلوش رو گرفت، از طریق فشار حداکثری تحریم ها. و خشونت همین هست که شما نهایتا باید بتونید از یک طرف مردم رو تقویت بکنید، اون چیزی که من چندی پیش در این نشست مشترک اندیشکده مسائل ایران و حزب ایران نوین هم گفتم، یعنی در سمت نیروهای مردمی اینها باید بتونن خودشون رو سازماندهی بکنند که بتونن از خشونت مشروع علیه خشونت نامشروع حکومت استفاده بکنن، و در سمت دیگه این است که شما باید بتونید در درون حکومت، در درون دستگاه سرکوب شکاف بندازید. خب این بناش ریزش هست. این ریزش چه زمانی رخ میده، چه زمانی رخ دادنش مهم هست؟ وقتی استش که مردم در خیابان باشن، حکومت گوشه رینگ باشه. وقتی حکومت گوشه رینگ هست، اون موقع مهم هستش که آیا شما میتونید بخش های از حکومت رو، بخش های از دست به سرکوب رو مجبور بکنید که بی طرف باشه، آیا میتونید بخش های از دست به سرکوب رو به خودتون پیوند بزنید. اون موقع این اهمیت بسیاری پیدا میکنه. ولی معنای ریزشی نیستش که انقلاب با ریزش اینها شروع میشه. نه، انقلاب به یک جایی میرسه که حکومت گوشه رینگ هست. تنها چیزی که حفظش داره میکنه اون لحظه خشونت محض هست. در اون لحظه اگر شما بتونید از توانایی حکومت در اعمال خشونت بکاهید و از اون طرف در سمت خودتون توانایی اعمال خشونت مشروع رو بالا برده باشید، خب حکومت ساقط میشه. من ریزش در واقع برای این هست که بخشش برای این هستش که توانایی حکومت در اعمال خشونت مشروع رو بکاهه، یعنی نیروهای از اون جدا میشن، نیروهای از اون بی‌طرف میشن. از اون طرف هم به توانایی شما برای اعمال خشونت مشروع می افزاید، برای این که شما می توانید بخشی از این حکومت، بخشی از دستگاه سرکوب که جدا شدن رو بیارید کنار انقلابیون که از خشونت مشروع علیه خود حکومت استفاده کنن.
6: خب سعید، این صحبت هایی که داری میکنه خب کامل درست، منطقی، عقلانی است و بر اساس مطالعه و تجربه است، ولی خب در زمان اکنون که الان در حال حاضر مردم کف خیابان ها نیستن، الان با ریزش ها چگونه باید رفتار کرد؟ با افرادی که ریزش میکنن چگونه باید رفتار کرد؟ از یک طرف نمیشه، مردم اطمینان ندارند. از یک طرف اگر بخوان اطمینان داشته باشن چگونه به تصور تو باید راستازمایی بشه؟ چون گفتی یه سری پروتکل ها آماده شده، به هر حال چگونه باید، چون در روزهای گذشته و در ماهای گذشته افراد خیلی زیادی بودن که به سمت مردم اومدن، حالا مثل نمیدونم فلان شخص که نماینده شورای شهر، شورای شهر فلان شهر بوده، الان خارج از کشوره و میگه شاهزاده. اینم میگم من، نظر خود من بر اینه که آقا همه همونطور که در ابتدای برنامه سعید گفت، همه باید اگر بحث ریزش هست و واقعا ریزش کردن، همه باید بیان زیر چتر ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی. چرا؟ چون از روز اول تنها کسی که آلترناتیو بوده شاهزاده رضا پهلوی است، تنها کسی که اپوزیسیون واقعی بوده و اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی نبوده شاهزاده رضا پهلوی است. در نتیجه من هم هر کس زیر چتر شاهزاده باشه، میام میگم اوکی زیر چتر شاهزاده است، حالا ببینم عملکردش چگونه بوده و چه اطلاعات اضافه‌ای واسه ما آورده، چه چیزی به دانش و دانایی ما اضافه کرد. و این آقا واکنش ها در ماها و سالهای گذشته نسبت به افرادی که ریزش کردن و به سمت ملت اومدن، به سمت در قسمت درست تاریخ اومدن، این قسمت درست تاریخ با اون قسمت درست تاریخی که حامد اسماعیلیون در مورد برادران جبلی میگه فرق میکنه. ملت ها، ما دو تا سمت درست تاریخ داریم گویا، یه سمت که ملت هستن، یه سمت دیگه که افراد دیگر هستن که نمیدونم هیچ رسمیت و هیچ گونه سنخیت هم گویا با ملت ندارن. آقا چیکار باید بکنیم؟ چون الان این روزها واکنش ها خیلی عاطفی و احساسی است.
8: ببینید، اطمینان که خیلی کار سختیه، یعنی در زندگی شخصی هم کار سخته، در زندگی سیاسی از اون سخت‌تر. فرض کنیم یک نفری 14 در مسیر غلط بوده، درست، حالا در یک جایی یک توانایی داره، بالاخره شناخته شده هستش، نمیدونم یک شناسایی داخلی داره، شناسایی خارجی داره، یک توانمندی هایی داره. حالا فرض کنیم، من دوباره تکرار میکنم، این گفتش که آقا من اشتباه کردم، میخوام بیام به انقلاب ملی مردم ایران کمک. آیا ما به این باید اطمینان بکنیم 100%؟ نه. آیا رای هستش که بشه در واقع یک مقدار احتمال اطمینانی که میشه بهش کرد و بیشتر کرد، چون همش بحث احتمال دیگه. بله، یک بخشش اینه که خب بیاد خیلی صریح و روشن راجع به اشتباهات، خیانتها و اینها حرف بزنه. من مثلا چه میدونم، آقای تاج‌زاده یا خانم رفسنجانی. خب خانم رفسنجانی تا وقتی که زیر بار اشتباهات و خیانتهای پدرش، خانوادهش همکارانش در حزب کارگزاران خانم رفسنجانی که فائزه که بالاخره در قلب نظام حضور داشته برای سالها، از لحظه برپایی این نظام خون و جنون تا همین الان بالاخره دستی های بسیار وسیع داشت. و این بخشش اینه که اینها رو بیاد روشن بگه دیگه. اگر که شما روشن نمیگی، اگر همچنان دفاع میکنی، یعنی دارید اون پل رو پشت سر خود میخوای نگه داری دیگه. بخش دیگه اینه که صریح گفتش که آقا این نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیستش، دوام نباید پیدا کنه و سرنگون بشه. درست؟ یعنی شما پل ها رو خراب بکنی پشت سرت،

0: پیروز نمیشه. تنها کسی هم که این ظرفیت رو داره ایشون هستش. خب من میام پشت سر ایشون وایسم، درست؟ این کار رو که کرد، تازه ما وارد این مرحله میشیم که اوکی، حالا با به قول چیز گارد ریل ها و با زن و سوء زن و شک و اینها، خب میشه یک همکاری کرد. ولی کسی این کارا رو نمیکنه، همچنان از گذشته گذشته خودش و خانواده‌اش و جمهوری اسلامی دفاع میکنه، دنبال این هستش که برای خودش کیسه بدوزه، خودش رو در واقع داره باد میکنه برای اینکه من رهبرم، رهبر منم، رهبر توی اینا، درست؟ و کمک خاصی هم واقعا به چیز نمیکنه، درد سر هم درست میکنه، در واقع مانع هم جلوی راه انقلاب ملی میندازه. خب با این اصلا آدم وارد هیچ گونه همکاری و اینایی نمیشه. این به نظر من مسیر درست است. نه همه رو میشه، نه همه رو میشه و باید در همون لحظه اول گفت نه خیر، شما نمیدونم فلان بودی و همان بودی و اینها، نمیشه به راه درست بیای. خب اینجوری که این جبهه انقلاب ملی که در واقع بزرگتر نمیشه. نه هر کسی هم اومد باید زخ کرد و گفت به به به به به به چهچه بفرمایید در صد بنشید. این کاری هستش که سالها انجام شده، جمهوری اسلامی بسیار استفاده کرده از این برای اینکه اپوزیسیون رو در واقع ضعیف بکنه. هی هر از چنگایی یکی میاد میگن آی این نمیدونم عبور کرد و اینها، میاد در صد میشینه، بعد 6 ماه 1 سال دوباره برمیگرده به تنظیمات اصلی. خب غالبا باید یک روشی پیدا کرد که این رو بشه چیز کرد دیگه، این رو بشه بهینه کرد. این روشی که من گفتم فکر میکنم حالا کلیاتش کم و بیش زمین راه و زمینه مناسبی هم.
1: سعید فکر نمی کنی با توجه به این که حالا خودت هم اشاره کردی که ما سیستم امنیتی که نداریم که بخواد راستازمایی بکنه یا اینکه اطلاعات امنیتی در اختیار ما بذاره، در نبود سیستم امنیتی که در حال حاضر سیستم امنیتی نیست و روزنامه‌نگار تحقیقی هم عملا نداریم، چرا؟ چون که رسانه‌ای نداریم که سمت ملت باشه. رسانه‌هایی که الان دارن کار میکنن، رسانه‌های سنتی تلویزیونی منظورمه، خب همه پولشون رو دارن از نمیدونم کشورهای دیگه میگیرن، اغلب رسانه‌های فارسی زبان سعودی هستن، در نتیجه به واسطه منافع اون کشورها کار میکنن و اگر کار تحقیقاتی هم میکنن در راستای منافع و خاص سرمایه گذارشون هست. فکر نمی‌کنی که الان وقتی که این دوتا مؤلفه رو واسه راستازمایی افراد نداریم، همین رفتار و برخورد عاطفی هیجانی و احساسی کاربران در سوشال مدیا سبب میشه که یک مقدار دست این افراد راحت‌تر رو بشه، واکنش‌هایی که نشون میدن، پاسخ‌هایی که به کاربران میدن. به هر حال مثلا وقتی یه نفر میاد صحبت می‌کنه هزاران سوال ازش پرسیده میشه، یا اینکه افرادی که عاطفی و اون بچهای ملی‌گرا و احساسی که میان نمیدونم احساسی رفتار میکنن به خاطر اینکه بتونن احساسات خودشون رو اثبات بکنن، میرن شروع به تحقیق میکنن، شروع به کنکاش میکنن و این خودش میتونه یک گزینه‌ای واسه راستازمایی، حالا جدا از اون مواردی که تو اشاره کردی با و گذشت زمانی که همه رو اثبات خواهد کرد. فکر نمی‌کنی اینم یعنی انقدر نقد نزنیم؟ منظورم با خودمی که نقد میزنم که آقا چرا احساسی و عاطفی برخورد میکنی تو اینا؟
0: نه 100%. خب یه بخشی از همونطور که گفتی، وقتی که روزنامه نگاران ما عمدتاً، یعنی اونهایی که تریبون های بزرگ دستشون هست، خب اینها خودشون برها شبکه روزنامه نگاری که الان در ایران عمدتاً هست، اینو همه محصول همین دوران به قول معروف اصلاحات هستن، سالها در این رسانه ها کار کردن، اینها رؤساشون بودن، اون ارتباطات همچنان وجود داره، خیلی هاشون به لحاظ ایدئولوژیک عاطفی و اینها همچنان وابسته هستن. خب به اونا خیلی نمیشه اعتمادی کرد دیگه، یعنی نه فقط به خاطر گذشتشون، مختار عمل کرده الانشون، اینها دنبال این که در واقع بخوان این چیزها رو نقد بکنند نیستن دیگه. من نمونه مثلا میگم، مثلا همین آقای شما رسانه هایی دارید که سالها در همین یکی دو ساله بسیار تبلیغ آقای معتدی رو میکردن و آقای معتدی الان در همین چند ماه اخیر در حزبش یه چند نفر آدمی کشته شدن. شما اینا رو نمیبینید که بیان سوال بکنن که، و همچنان ایشون رو میارن و میبرن، اصلا انگار نه خانی مورده نه خانی رفته راجع به این اتفاقات که افتاده. همین درباره اصلاح طلب ها هستش، بلکه اینها در واقع عمده روزنامه‌نگارانی که در این رسانه‌های مؤثر هستند فعالین حزبی هستند خیلی‌هاشون. حالا خب مردم سوال

0: میکنن، افرادم خب باید جواب بدن دیگه. این که اون ایرادی نداره. حالا در این میگم چون که این سازمان یافته نیسته، چون که به هر حال به قول معروف در شبکه های اجتماعی اینها مردم خودشون میان سوال میکنن و خیلی هم بسیاری هم ناشناس هستن، شما اصلا نمیتونی ببینی که حالا این واقعا مثلا سمت انقلاب ملی هست یا مثلا آقا مقداد از پایگاه بسیج فلان و اینا، بالاخره یه سری نویز ها و ناکارآمدی اینا وجود داره. ولی که کسی از حکومت جدا شده میگه من الان نمیدونم اومدم که یار و یاور انقلاب ملی مردم ایران باشم، و به هر حال میتونه به سوال مردم جواب بده دیگه. یه بخشی که حالا میگن نمیدونم در گذشته چنین کردی چنان کردی، خب عرض کردم اگر که واقعا پشیمان هست، فکر میکنه اشتباه کرد، خب خیلی راحته دیگه، میگه آقا من اشتباه کردم، اشتباه کردم، برنامه میاد برای اینکه جبران بکنم اشتباهات رو الان این هست. اونجای مشکل پیش میاد که افراد زیر بار اینکه اشتباه کردن در گذشته نمیرن و در واقع همچنان هم از جنبه هایی یا تمامی جنبه های جمهوری اسلامی دفاع میکنن، و از این طرف هم میان میگن که خب ما یه علمی هم بلند میکنن برای اینکه بگن ما بعد الان بعد اپوزیسیون رهبری بکنیم. خب اون هم غلط هست، هم مشکوک هستش، ولی پروتکل برخورد با اینها به نظرم کما بیش همونی هستش که عرض کردم.
1: سعید کسالت داره، نمیخوام زیاد اذیتش بکنم، به عنوان سوال آخر این سوال رو مطرح میکنم سعید. و ناکن میدین نصیری داخل بعد از این مصاحبه که با بی بی سی داشت اومد یه فایلی در کانال یوتیوب خودش منتشر کرد و در اون صحبت‌هاش یه سری صحبت‌ها کرد و بعد گفت که در حال حاضر آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. به نظر تصور می‌کنی معنیش از کاریزماتیک چیه؟ چرا میگه؟ از اون طرف میاد از شاهزاده رضا پهلوی صحبت می‌کنه، از اون طرف میاد این حرفو می‌زنه، بعد میگه آقا نمی‌دونم آلترناتیوی نداریم که کاریزماتیک باشه. من واقعا نمیدونم معنی این کاریزماتیکی که این افراد استفاده میکنن چیست، یا اینکه مثلا خیلی ها میان میگن آره شاهزاده مثل نمیدونم پدرش یا پدر بزرگش نیست. عزیز من جهان امروز دیگه مگه جهان امروز جهان چند سال پیش یا چند دهه پیش؟ جهان امروز جهان خیلی چیز، خیلی اتفاقات عوض شده، نحوه پوشش عوض شده، خیلی از دغدغه‌هایی که چند دهه پیش اصلا وجود نداشته الان در جهان امروز برای بشر امروز وجود داره. این معنی کاریزماتیک رو اگر فکر می‌کنی که می‌دونیم یا اطلاعاتی داری که مثلا نظر مدین نصیری در مورد کاریزماتیک چیه، اگر بهم بگی ممنون میشم. بعد نکته بخش دوم سوالم، تصور می‌کنی که این صحبت مدین نصیری پیامی از سمت اصلاح طلب ها برای ملی گرایان و شاهزاده رضا پهلوی بوده، یا اینکه نه خودش اومده یه حرفی همینجوری زده؟ و یه نکته هم واسم خیلی جذاب و جالب بود، بی بی سی فارسی بعد از این مصاحبه ای که با مهدی نصیری داشت و من شروع کردم برنامه سازی با افراد خیلی زیادی از ملی گرایان گفتگو کردم، بعد دیگران هم اومدن برنامه سازی کردن، به رسانه های دیگر هم به این موضوع و به این مصاحبه و گفته های مهدی نصیری پرداختن، بعد بی بی سی فارسی اومد یک گزارش منتشر کرد، داخل اون گزارش فقط نظر و دیدگاه های اصلاح طلب ها رو گنجونده بود و نظر و دیدگاه ملی گرایانی که در مورد صحبت های مهدی نصیری صحبت کردن، انگار که نه، انگار اصلا هیچ کس صحبت نکرده، انگار هیچ گزینه ای و هیچ صحبتی نشده، فقط اصلاح طلب ها واکنش های مثبت و منفی داشتن. که این هم واسم خیلی، این رفتار بی بی سی هم مثل همیشه واسم جذاب بود دیگه، جذاب به معنی یعنی بار معنای منفی داره. سعید جان بفرمایید.
0: من حقیقتا نمیدونم که خب منظور آقای نصیری چی هستش، من همه حرفایشون رو گوش نکردم، حقیقتا بخشی از حرفاشون رو که این ورون ور شنیدم، و بخشی حرف خوب میزنن، بخشی حرفی که مثلا راجع به از تایس داده تا شاهزاده زدم به نظر من شاید خیلی درست نیستش. راجع به کاریزماتیک بودنم برای من نمیدونم واقعا حالا منظورشون چی هستش. این که آلترناتیو نداریم، اما هر اشتباهی هستش، آلترناتیو وجود داره، عرض کردم. حالا میتونیم بعدن مفصل راجع به این حرف بزنیم که چرا شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد آلترناتیو هستن، ولی آلترناتیو وجود داره، مردم هم از ایشون حمایت میکنن. به هر حال یه بخشی از کاریزماتیک بودن هم این هستش که ایشون هر جا که میره صحبت میکنه یه جمع بزرگی پا میشن، حضور دارن. این رو شما در هیچ کدوم از این کسان دیگری که دارن رهبری دارن که نمیبینید که. از این نظر خب من نمیدونم آقای نصیری منظورشون چی بوده، ولی من فکر میکنم مشکلی که دارن این هست که همچنان به دنبال، به نظر میاد، رو شاید اشتباه میکنم، من با خودشون که حرف نزدم، همچنان به دنبال در واقع این ایده رهبری شورایی و همه بیایید با هم باشیم و اینها هستن، که این نه با این جور چیز میشه انقلاب کرد، این و این نه متناسب با وضعیت کنونی کشور هستش که شما یک چهره ای دارید که به لحاظ مشروعیت، به لحاظ محبوبیت، به لحاظ اینکه میراث وارث چه میراثی هست، با فاصله بسیار زیادی بالاتر از خیلی از این مدعیان ایستاده، و بعد شما به ایشون بگید که نه خیر، ما همه اینها رو میخواییم بکنیم دور یک میزی و اینا همه با هم در واقع رهبری بکنن. خب این رو جامعه نمیپذیره. در همون منشور جورج تاون هم جامعه این رو نپذیرفت، در گام های بعدی هم نخواهد پذیرفت. منشور جورج تاون هم بار اول نیستش، سال هاست که یک عده دنباله این هستند و این جواب نمیده. دلیلش هم این هست که عرض کردم انطباق نداره با وضع فعلی جامعه، با وزن چهره های سیاسی، و انطباق نداره با وضعیتی که ما الان درونش هستیم. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو از طریق یک انقلاب سرنگون بکنیم. اینجا که الان ما درون یک نظم دموکراتیک که جمهوری اسلامی سرنگون شده که نیستیم که بگیم حالا همه بیاید با هم ائتلاف بکنید با هم خوب باشید اینا. ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو بتونیم سرنگون کنیم. برای این شما نیازمند یک رهبری متمرکز هستید که بتونه تصمیم بگیره، بتونه پیام بده. شما این گروه هایی که چه میتونم 20 نفر رو اونجا دوره هم جمع بکنید، از یه سرش میگه من میخوام کردستان رو جدا کنم، یه سرش میگه نه خیر. خب این دوتا که معلوم با هم نمیتونن کار بکنن. خب اینا با هم پیکنیک هم نمیتونن برن، چه برسه که بخوان انقلاب بکنن. و این بنابراین این طرح به جایی نمیرسه. پیشنهاد من با آقای نصیری هم این است که در واقع همونطور که دیدم بارها از شازده رضا پهلوی تعریف کردند، رهبریشون به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی رو بپذیرند و این رو هم پیش دوستانشون و آشنایانشون تبلیغ بکنند.
1: دمت گرم. جمله خیلی باحالی هم گفتی که احتمال داره، اگر نمیدونم، حالا این که گفتی که با تاج، حالا بذار این جمله رو نمیگم چون بعدش احتمال داره با سعید صحبت کنم، احتمال داره تیتر برنامه بذارمش. یه جمله از سعید رو من خودم با سعید جان صداتو نمیبندم، اگه خواستی لابلای صحبت ها میتونی بیای. یه صحبت که گفت که ادعای رهبری دارن، من تصحیح میکنم میگم ادعای توهم رهبری دارن. در مورد بحث کاریزماتیک هم خودم یه چیز اضافه کنم، خطاب به مهدی نصیری و دیگرانی که میگن در حال حاضر شخصیت کاریزماتیکی نداریم. اگر منظورتون از شخصیت کاریزماتیک یک تروریست و یک دیکتاتوری مانند سید روح الله خمینی است، بله، نه تنها نداریم، بلکه ملت ایران حتی دیگه نمیخوان تا قرنهای آینده چنین شخصیت کریه، کثیف و بیخردی داشته باشیم. نگاه کن، حرفای اینجوری هم میتونم بزنم، بعد نگیر بده بگو که نمیدونم چرا به اصلاح طلبو میگی پتیاره. آقا من آزادم هر جمله‌ای که میخوام از واژگان استفاده بکنم نسبت به افراد و نسبت به تفکرات سیاسی بگم. این واژه پتیاری هیچ گونه جنسیتی داخلش نهفته نیست، هم به مردان اصلاح طلب گفتم، هم به زنان اصلاح طلب گفتم. نکته بعدی که خواستم بگم، تصور من بر اینه که مهدی نصیری هدفش اینه که یک گفتگوی شکل بگیره، این گفتگو برابریه، یعنی در این گفتگو برابری بین نمیدونم فائزه و تاج‌زاده با شاهزاده رضا پهلوی که از روز اول در قسمت درست تاریخ ایستاده قرار بدن، و بعد هم حالا یه پاتکی بزنن و دوباره همون کلایی که 57 سر اون نسل رو بردن رو بخوان بیارن. تصور شخصی من و تحلیل شخصی من به عنوان یک شهروندی که شهروند ناآگاست اما شغلش روزنامه نگاری است، اینه که آقا تصور، یعنی ادبیات آقای نصیری این گونه است، نحوه برخوردش این گونه است، فیلم ها و گفته هایی که در چند وقت گذشته منتشر کرده رو دقیق نشستم نگاه کردم، آنالیز کردم، تصور من این گونه است. و زهی خیال باطل نسبت این جمله رو خطاب به تمام اصلاح طلب ها گفتم. سعی جمله پایانی چیزی نداری؟
0: خیلی ممنون، سپاسگزارم.
1: دمت گرم. خیلی مشتی هستی با اینکه کسالت داشتی داخل برنامه اومدی. آقا ملت لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید، اونایی هم که بیرون از ایران هستین پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تو از برنامه حمایت مالی بکنید. بچه‌هایی هم که بخوان از طریق پیپال کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ملت ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روز جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
3: در زندگی مردم هر کشوری فراز و نشیب‌های تلخ و شیرین زیادی پدید آمده است که در برگیرنده تاریخ مردم آن مرز و بوم است. بر این پایه در شادی روزها جشن و شادمانی برپا می دارند و از قهرمانان ملی خود به نیکنامی یاد می کنند و به گرامی داشتشان کتاب ها می نویسند و پیکره های سرداران و بزرگ مردان میهن خود را در میدانهای بزرگ شهرها برپا می دارند و نام غرور آفرین آنها را بر روی فرزندان خود و خیابانها، میدانهای شهرها، پادگانهای ارتشی، دانشگاه ها و دانشکده ها می گذارند. همپای آن نیز شکست روزها و دشمنان میهن و فرهنگ خود را از یاد نمی برند، از راه های گوناگون می کوشند تا در یادها زنده نگاه دارند که به دست فراموشی سپرده نشود. اما در هیچ کجای زمین ملتی را نخواهید یافت که چنین احمقانه متجاوزین و قاتلین سرزمین خود را تقدیس کند. آیا ما مشغول یک خودزنی ملی فرهنگی هستیم یا این وقایع به دلیل فقدان شعور و خرد به وقوع می پیوندند؟ در ایران امروز ما که به جای سرداران جانباخته بر میهن ما نامهای ننگین کشندگان آنها را بر شهرها، میدانها، دانشگاه‌های ما نهاده اند و ما را وادار به ستایش از روان آنها می نمایند، آیا می توان از کنار چنین رویدادهای تلخ و دردناکی گذشت و خفت دشمن پرستی آشکار را نادیده گرفت و خود را ایرانی دانست؟ آنچه را که امروزه به نام تمدن اسلامی یاد می کنند ترجمه صحیح آن چیزی جز استعمار عربی نیست، به طوری که استعمار اروپا را نمی توان مدنیت غرب نامید، چرا که دوره وحشت و تجاوز و غارتگری بوده است. اعراب نیز به نام اسلام به نقاط دیگر جهان تجاوز و تا توانستند قتل و غارت کردند و دوره ننگین حاکمیت اعراب بر کشورهای دیگر جز حاکمیت خشن استبدادی و استعماری نبوده است. ما وقتی از اعراب تجاوزگر تقدیر و ستایش می کنیم و به قربانیان وطن خود یعنی نیاکان خیش که به خاطر دفاع از وطن جان دادند توهین می کنیم، در حالی که دستاورد استعمار عرب در کشورهای ما جز جهل، فقر، غارت و نفاق و استبداد وحشتناک چه چیزی بوده است. شوربختانه خیلی از ما هنوز هم عرب را مترادف با اسلام می دانیم و عربی را مانند قرآن تکریم می کنیم، در حالی که ما هنوز هم تاریخ عرب را به نام تاریخ اسلام می خوانیم و زبان و رسوم عرب را به نام ارزش‌های دینی تقدیس می کنیم. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم تاریخ سیستان تصحیح ملک و شعرای بهار، کتاب سوم تاریخ سیستان از آمدن تازیان تا برآمدن دولت صفاریان نوشته یک کلیفورد ادموند و کتاب چهارم تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. اولین مقبره متعلق به محمد ابن جعفر ابن ابی طالب است. محمد ابن جعفر ابن ابی طالب فرزند جعفر طیار، برادرزاده علی ابن ابی طالب و یکی از فرماندهان سپاه عمر در حمله اعراب به ایران، پس از تصرف شوشتر لشکر اسلام در شهر به قتل و غارت پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. محمد ابن جعفر طیار در صدر اسلام در تهاجم به ایران حاضر شد و در جنگ شوشتر زخم برداشت و بر اثر همان زخم در 7 کیلومتری شهرستان دسفول کشته و به خاک سپرده شد. در شهر دسفول آرامگاه یکی از سرداران دلیر ایرانی نیز وجود دارد که در راه دفاع از خاک و ناموس این کشور تا آخرین نفس جنگید. آرامگاه یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهک، او با گردآوری دلاوران سیستان و دیگر نقاط ایران زمین به جنگ با خلیفه می پردازد و تمامی سیستان و خراسان تا ماوراء النهر و مازندران و گیلان و ری و اصفهان و فارس و کرمان تا قسمتی از خوزستان را از تسلط متجاوزان عرب مسلمان آزاد می کند. یعقوب در فرمانی به تمام نقاط ایران زبان عربی را حذف و زبان پارسی دری را رایج می کند تا بعدها ما شاهد ظهور عارفان و شاعران بسیاری در فرهنگ و ادب ایران همچون فردوسی و مولوی و نظامی و حافظ و سعدی باشیم که چگونه از رونق و گسترش زبان پارسی پاسداری کردند. اگر یعقوب لیث صفاری چون این کار عظیمی برای زبان و ادب پارسی انجام نمیداد، کشور ما هم امروز مانند تمامی کشورهای شمال آفریقا، مانند مصر، لیبی، مراکش و غیره عرب زبان بودند. خلیفه که تجربه برافتادن خاندان بنی امیه به دست ایرانیان را داشت، هراسان پیکی به سوی یعقوب می‌فرستد و می‌گوید تمامی نقاطی که در ایران تصرف کردید از آن تو باشد، ولی مرا به خلافت مسلمین بپذیرید. یعقوب لیث صفاری نان و پیاز و شمشیری را در یک سینی می‌گذارد و در پاسخ به خلیفه چنین می‌گوید: تو یک متجاوز به خاک ایران هستی و در مقامی نیستی که ملک ایران را به ایرانی ببخشی. من یک رویگرزاده ایرانی هستم. غذای من ساده است، نان و پیاز، ولی پاسخ من به متجاوزی مانند تو به خاک ایران، هرچند خود را خلیفه مسلمین بخواند، این شمشیر است. اکنون قبر این دو نفر چنان تفاوتی با هم دارند که هر کس که تاریخ نداند و نخوانده باشد گمان می کند که یعقوب متجاوز به این کشور بود و محمد ابن جعفر مدافع. اگر وقت کردید و گذرتان به دسفول افتاد، حتما به قبر این دو نفر سر بزنید. قبر محمد ابن جعفر در غرب دسفول با شکوه و عظمت خاصی همه روزه پذیرای زائرانی است که اجدادشان را به خاک و خون کشیده و به نوامیسشان تجاوز کرده است و در شرق دسفول در مسیر جاده شوشتر قبری مخروبه و دور افتاده، قبری که اکثر مردم شهر او را نمی شناسند. در این قبر یکی از شجاعترین، متعصبترین و وطن پرستترین فرماندهان تاریخ این سرزمین، یعقوب لیث صفاری، آرمیده است. برخلاف آرامگاه مخروبه یعقوب لیث صفاری که در راه وطن و دفاع از ناموس ایرانی جان فدا کرد، آرامگاه محمد ابن جعفر طیار که با ایرانیان جنگیده و در بردگی گرفتن زنان ایرانی و تجاوز به آنها به دستور عمر ابن خطاب نقش اساسی داشته و در نهایت در جنگ کشته شده است، امروز به لطف نزورات هممیهنان ما برپا و استوار می باشد و در مقابل مقبره دلاور سیستانی که تا آخرین نفس برای دفاع از نام ایران و ایرانی جنگید امروزه مخروبه ای بیش نیست. دومین مقبره متعلق به ابو مهجن ثقفی است. ابو مهجن ثقفی یکی از سرداران سپاه اسلام بود که در جنگ های سپاه اسلام با لشکریان ساسانی، جنگ قادسیه، جلولا و نهاوند شرکت فعال داشت. وی اهل طائف عربستان بود و در سال 9 هجری با قبیله اش به اسلام گروید. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می نویسد فاتحان گریختگان را پی گرفتند، کشتار بیشمار و تاراجگیری به اندازه‌ای بود که تنها 300,000 زن و دختر به بند کشیده شدند. 60,000 تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برد فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیار بر جای نهادند. ابو مهجن در جنگ قادسیه که ابتدا پیروزی با لشکریان ساسانی بود باعث پیروزی و غلبه سپاه اسلام شد. برای نمونه در کتاب اخبار التوال در شرح فتوحات اسلامی مربوط به دوره خلافت عمر آمده است ابو عبید با مردم به سوی ایرانیان رفت، ابو مهجن ثقفی را که پسر عمویش بود به فرماندهی سواران گماشت و خود در قلب سپاه ایستاد. ایرانیان به آنان حمله بردند و جنگ در گرفت و ابو عبید نخستین کس بود که کشته شد. سعد ابن ابی وقاص پیاده نظام را به فرماندهی قیس ابن عدی واگذاشت و خود همراه زنان و کودکان در قصر قادسیه ماند. ابو مهجن ثقفی هم چون شراب نوشیده و میگساری کرده بود در همان قصر زندانی بود. دو گروه به یکدیگر حمله بردند. ایرانیان شروع به تیراندازی کردند و گروه بسیاری از عرب‌ها مجروح شدند. ابو مهجن به یکی از کنیزان سعد ابن ابی وقاص گفت مرا از این بند رها کن و برای تو به خدا سوگند می‌خورم که اگر کشته نشدم به همین زندان برمی‌گردم و بند بر خود می‌نهم. آن کنیز چنان کرد و او را بر یکی از اسب‌های ابلق سعد ابن ابی وقاص نشاند. ابو مهجن از پهلوی راست سپاه مسلمانان خود را به محل جنگ رساند و شروع به حمله و شکافتن صف‌های ایرانیان کرد. امروزه در حالی که بسیاری از آثار باستانی کشورمان در معرض نابودی است، برای مردی لاتولود و دائم الخمر که تنها افتخارش قتل عام ایرانیان در دریاهایی از خون بیگناهان است تبلیغ می کنند و مزارش را مقدس جلوه می دهند و مردم هم طبق معمول در دور اطراف دخیل می بندند. مزار ابو مهجن ثقفی سردار سپاه اسلام در جنگ قادسیه در شهر سرکان یکی از شهرهای استان همدان قرار دارد. بسیاری از مردم معتقدند که این سردار کرامات و معجزه‌های زیادی دارد و بسیاری از بیماران لاعلاج را شفا داده است. در جنگ قادسیه 30,000 سرباز ایرانی به خاک و خون غلتیده و سردار دلیر رستم فرخزاد آذربادگانی با پیکری چاک چاک جان می‌دهد. سومین مقبره متعلق به نعمان مقرن است. در جنگ نهاوند بسیاری از سرداران و سربازان دلیر ایرانی کشته شدند. امروزه از آرامگاه هیچ یک از این شهیدان مدافع وطن نشانی در دست نیست، اما طی رویدادی عجیب مقبره یکی از فرماندهان عرب به نام نعمان ابن مقرن که توسط پیروزان سردار رشید ایرانی به درک واصل گردید و در 5 کیلومتری شمال غربی شهر دفن شد، امروز با عنوان آرامگاه بابا پیر به زیارتگاه هموطنان ناآگاه ما تبدیل شده است. جنگ نهاوند، دومین جنگ بزرگ اعراب و ایرانیان پس از جنگ قادسیه بود. اعراب پیروزی در این جنگ را فتح الفتوح می نامند، چرا که پس از آن تمام شهرهای ایران در مقابل لشکر متجاوزین بیپناه ماند و به زودی کل ایران زیر سم اسبان تازی لگدمال گردید. از این زمان بود که در هر شهر گردن مردان و سربازان ایرانی به زیر تیغ رفته، دختران ایرانی اسیر و در بازارهای برد فروشان به فروش رسیدند. به پسران نوجوان تجاوز شد و زنهای شوهردار از دامان خانواده دزدیده شده و میان سران عرب تقسیم شدند. نعمان ابن مقرم و دیگران نمایندگان استعمار عرب بودند، ولی در یک روند پیچیده تاریخی و روانی به سروران ایرانیان تبدیل می شوند. نخستین مقبره متعلق به براء ابن مالک انصاری از یاران محمد پیامبر اسلام و برادر انس ابن مالک بود که در جنگ شوشتر کشته شد. براء ابن مالک در ایام جنگ های ارتداد پس از وفات پیامبر اسلام شرکت فعال داشت و در سال 12 هجری در جنگ یمامه به فرماندهی خالد ابن ولید از پیش آهنگان سپاه اسلام بود و در پیروزی مسلمانان نقش اساسی ایفا کرد. در سال 17 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم پس از فتح بصره و در پی برکناری مغیرت ابن شعبه از حکومت بصره و انتصاب ابو موسی اشعری براء ابن مالک و برادرش انس را همراه والی جدید به بصره فرستاد. سپس براء ابن مالک در سرکوب کردن شورش هرمزان سردار ایرانی در نواحی جنوب ایران شرکت کرد. در همین اثنا چندین لشکر به شمار عرب‌ها اضافه شد. آنان شروع به آتش کشیدن مزارع و روستاهای اطراف کردند تا رعب و وحشت در دل مردمان شهر شوش ایجاد شود. مهمترین قبیله تاراجگر در این جنگ قبیله بنی تمیم نام داشت. هرمزان از خاندان قدیمی خوزستان بود. او لشکری را مهیا ساخت تا جلوی ارتش عرب را بگیرد. پس از رسیدن سپاه اسلام به بازار خوزی‌ها آنجا را تاراج نمودند. به گفته طبری بیش از 80 حمله به شوشتر برای نابودی هرمزان صورت گرفت. وی با هوادارانی که داشت به درون دژی پناه گرفت و مبارزه کرد. اعراب دژ را محاصره کردند ولی او حاضر به تسلیم نشد. براء ابن مالک سرانجام پس از کشتار و غارت فراوان، از جمله کشتن زنان و فرزندان بیگناه شوشتر در نزدیکی پل شوش، به دست هرمزان سردار دلیر ایرانی کشته شد و او را در همان محل به خاک سپردند. اما نیروهای کمکی اعراب به زودی رسیدند و در نهایت هرمزان مجبور به درخواست اماننامه شد. او را بسته شده به مدینه بردند. وی اولین سرداری بود که زنده تحویل خلیفه مسلمانان می شد. در نتیجه عمر به وی گفت که یا اسلام بیاورد و یا کشته شود. وی با پذیرفتن اسلام جان خود را حفظ کرد. اما هدف او از این تسلیم طرح نقشه قتل خلیفه مسلمانان بود. هرمزان در نهایت با همکاری پیروز نهاوندی نقشه قتل عمر ابن خطاب را کشیدند و عمر و 6 تن از محافظانش به دست پیروز نهاوندی کشته شدند. پیروز موفق به فرار شد، اما هرمزان توسط فرزند عمر به شهادت رسید و به این ترتیب انتقام جنگ قادسیه را از عمر گرفتند. اما امروزه در کمال تأسف و از روی ناآگاهی و عدم مطالعه تاریخ، به جای اینکه مجسمه هرمزان و پیروز نهاوندی که تا آخرین نفس برای رهایی ایران جنگیدند در جای جای شهر شوشتر نصب باشد، در یک خودزنی تاریخی مقبره سردار متجاوز عمر ابن خطاب به زیارتگاه هممیهنان ناآگاه ما تبدیل شده است. مقبره دوم در مرکز پرتردد شهر کابل در فضایی مملو از ازدحام جمعیت و وسایل نقلیه در کنار بسیاری از ساختمان‌های نوساز و قدیمی بنایی به چشم می‌خورد که متفاوت می‌باشد، گنبدی آبی رنگ با دو مناره که چشم را مجذوب می کند و آن اولین مسجد در شهر کابل می باشد. مسجد شاه دوشمشیره مسجد و زیارتگاهی است که اکثراً روزهای چهارشنبه مملو از جمعیت می گردد. اما این مقبره متعلق به کیست و مردم چه کسی را زیارت می کنند؟ برای نخستین بار لشکریان متجاوز اعراب در سال 36 هجری رو به کابل نهادند. یکی از فرماندهان این لشکر لیث ابن قیس ابن عباس بود که بخشی از لشکریان را هدایت و رهبری می کرد. این لشکر پس از آنکه از دیوارهای بلند و مستحکم کابل گذشتند، جنگ شدیدی در کابل رقم خورد. بنابر روایت مورخان، مقبره شاه دوشمشیره که امروز در افغانستان به زیارتگاه تبدیل شده، در حقیقت مقبره لیث ابن قیس ابن عباس یکی از سرداران اعراب متجاوز به کابلستان بود. میگویند او به اندازه ای بیرحم و خشن بود که پس از تخریب دیوار کابل توسط منجنیق با دو شمشیری که به دست داشت سرهای فراوانی از مردم بخت برگشته کابلستان جدا کرد و در بیرحمی و خشونت همتا نداشت. دلیل اصلی نامگذاری این مسجد و زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره این است که زمانی که لیث ابن قیس وارد کابل شد، در جنگ با دو دست شمشیر می‌زد و به همین دلیل بود که این زیارتگاه به نام شاه دوشمشیره نامگذاری شد. این فرمانده تازی پس از اینکه دیوار دژ شهر شکاف برمی‌دارد، با دو شمشیر به پیش آمده تا اینکه در محلی که امروزه به آن مسجد شاه دوشمشیره می‌گویند، توسط مدافعان شهر کشته می‌شود و در همانجا دفن می‌گردد. پس از اینکه مسلمانان کاملا شهر را فتح می کنند، در کنار مدفن وی مسجدی ساخته و به نام شاه دوشمشیره نامگذاری می کنند و امروزه مردم کابل ناآگاهانه و در یک استعمار تاریخی قاتل اجداد خود را زیارت می کنند. این موضوع به همان اندازه دردآور و تأسف بار است که مثلا ما در چند سال آینده ببینیم مقبره یکی از فرماندهان آمریکایی اشغالگر در کابل به زیارتگاه تبدیل شده و مردم از او برای شفای بیماران خود طلب آمرزش می کنند. فرمانده عرب لیث ابن قیس معروف به شاه دوشمشیره یگانه پرستی را به خراسان نیاورد، بلکه نماینده استثمار نوع عربی آن زمان بود. مقبره سوم نام خواجه ربیع در تاریخ ربیع ابن خسیم است. او از طایفه بنی اسد و ساکن کوفه بوده است. او در سالهای پایانی عمر ساکن شهر نوقان مرکز ولایت توس در آن زمان شده و سرانجام در سال 63 هجری قمری یا به روایتی دیگر در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوقان دفن گردیده است. او اگرچه در سپاه علی ابن ابی طالب باقی ماند، اما در حقانیت نبرد صفین دچار تردیدهایی شد و از علی درخواست کرد که او را به مرزهایی که نبرد با مشرکان در آنجا جریان داشت اعزام کند. او هنگام جنگ صفین با گروهی از یارانش نزد علی ابن ابی طالب آمد و گفت: ما با وجود شناخت فضل و برتری تو، با این حال در جنگ با معاویه تردید داریم و از طرفی تو و مسلمانان از جنگ با مشرکان بی نیاز نیستید، پس ما را به یکی از این مرزها بگمار تا در آنجا بجنگیم. علی هم او را به فرماندهی گروهی از سپاهیان عرب گماشت و آنها را به اطراف قزوین و ری فرستاد. ربیع ابن خسیم پس از درگذشت علی ابن ابی طالب به خدمت معاویه درآمد و همواره در جریان جنگ های موسوم به نبرد با کفار ایران نقش اساسی داشت و یکی از سردمداران چپاول و نابودی فرهنگ پربار ایرانی بود و در جریان تجاوزات سپاهیان عرب خصوصا در شهر قزوین و ری نقش اساسی داشت. با توجه به سلطه اعراب در آن زمان و حاکمیت آنها بر ایران، مقبره این سرداران به اجبار مورد احترام مردم ایران شد و سالها پس از آن هم به واسطه عدم مطالعه و نبود آگاهی کسی از جنایات و اعمال این متجاوزین با خبر نشد که چرا باید مقبره این بیگانگان در کشور ما به زیارتگاه تبدیل شوند و اصولاً اکثر آنها هم به دست مردم ایران و در دفاع از خاکشان به قتل رسیدند و محبوبیتی نداشتند. اما با فتح کامل ایران و افغانستان مردم چاره‌ای جز احترام به این افراد نداشتند. امید است که مردم ایران و افغانستان امروز به جای پرستش این افراد به شناخت مفاخر فرهنگی و همچنین افرادی که از جان خود برای دفاع از کشورشان گذشتند روی آورند و خود را از این استعمار تاریخی رهایی بخشند. ایرانیان از خود بیگانه شده و تسلیم غارتگران و متجاوزان شده و آنها را در دل و قلب خود جای دادند. بر ایرانیان چه گذشت؟ چرا ایرانی به سقوط تن داد؟ به امید روزی که هر ایرانی چنان بیدار و هوشیار گردد که میهن و فرهنگش را برتر از هر دین و مذهب و همچون جان شیرین دوست داشته باشد. پاینده ایران برافراشته باد درفش کاویانی سرخ و زرد و بنفش.

0: خالی کن این ذهنو، بریم پرده آخر.
1: در نقل هست الله امام حسن عسکری را خواستند، قاطر چموشی را آوردند، گفتن آقا این قاطرم تقدیم خدمت شما، امشب شما مهمان ما بودین، قاطرم هدیه شما از طرف خلیفه و سوار شید ببرید تا امام سوار بشه به زمین بزنه امامو کارو تمام بکنند. راوی میگه امام این لزام قاطر رو گرفتن، یه چیزی تو گوش قاطر گفتن، قاطره وحشی عرق شد روم شد سرش انداخت پایین، اهلی شد وحشی را اهلی کرد، بعد یواش سوار شد یعنی تو گوش ما یه چیزی به جنگ اهلی میشه.
0: نمیشه شب و روزگار خوش، شب و روزگار.
2: برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید.

0: صدای آمریکاست.
1: از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب 7 شب، 8 شب، 9 شب و 11 شب به وقت تهران دنبال کنید. 6 روز در هفته، شنبه تا پنج شنبه، 4 بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7، 9 و 11 شب تهران. 24 تیر ماه 15 ژوئیه از صدای آمریکا 365.

درود شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 8 دسامبر و در روزهای چهارشنبه مدت قریب یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بدید من امروز ما یک غزل از مولانا بخوانیم. بله، دیوان بزرگ مولانا به نام غزلیات شمس مشهور هست. شمس شاعر نبود. بله، خب میفرماید: ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسودم. برای خوندن یک شعر، حالا غزل هست، قصیده هست، مستزاد هست، هرچه هست، با یک نگاه سریع ابتدا باید وزن رو تشخیص بدیم. اگر وزن رو تشخیص ندیم غلط میخونیم. بله، و بعض اوقات باید بعض کلمات رو بکشیم تا وزن درست بشه. بله، بیش مکن تو دود را شاد مکن، حسود را وقت که شاد میشود از تلف وجود من. تف مکن امید من ای شکر سپید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من توی، رونق کار من توی، باغ و بهار من توی، بهر تو بود بود من. خواب شبم رو بوده ای، مونس من تو بوده ای، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست، درد تو هم نموده ای غیر تو نیست. سود من، جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من، در دل همچو عود من. جسم نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان، گفت من و شنود من. مولانا جلال الدین بلخی رومی داشت خفه می شد از دست دین. این سخن که معجزه شمس تبریز بود در سوی اینا، این درست نیست. هرچه بود در خود مولانا بوده، جستجوگر یک بهانه بود از شر این چیز اسکولاستی که عقب افتاده، یه جفنگ دین نجات پیدا کنه. این مرد بهانه آمد. شمس تبریز خیلی کسا رو دیده بود، مثل شمس هم آدم بسیار بودن. اینا در تبریز بود، میدونید، به اینا بابا میگفتن. از این باباها بودن که قلندر بودن و رند بودن و حقایق امور رو میشناختن و به دین لگد زده بودن. و اینها آمد دو آقا بذار کنار این قرآن و این دیوان متویت، که عرض کنم که میگاد که ای منجم، اگر از شق قمر باور شد، باید از بر تو با بر شق قمر خندیدن. من مولانا جلاله که ماه آمد و یقه پیغمبر اسلام رفت و دو شق شد و از این آسین از این آسین دو نصف شنگاری پرتغال. من رفت سرش از وست سخن روندم، ولقارعت و خواندم، از کار فرو ماندم. ای کار سلام علیک. بله، رها شد از بند، عرض کنم که جفنگیات دینی، و شد مولانا جلال الدین، صوفی بزرگ، فیلسوف. البته خب به هر صورت در مثنوی معنوی و اینها گاهی جلوه های آخوندی هنوز هست، ولی خب کم هست. این چیز مولانا است. خب خدمت شما عرض میکنم که روز دوشنبه این خدمت شما راجع به استالینگراد صحبت کردم. شب مطلق نخوابیده بودم و تعجب میکنم چگونه توانستم که برنامه رو به خسارت بیان ببرم. چند اشتباه در اونجا ما مرتکب شد. یکی که به جایی که بگویم که استالینگراد در واقع با خباز دریای خزر فاصله کم دارد، گفتم که با خلیج فارس. یک.
دوم این که وقتی که هیتلر پرسید از جنرال پالس که شما روزمره چه میزان سوپلای احتیاج دارید، گفت 700 تن در روز. من ارقام رو اشتباه گفتم، خیلی کم گفتم، 700 تن در روز. گفت نیازمند این ارتشه که اداره بشه. این هم دیگری بود. یه جا هم به جای آلمان گفتم آمریکا. این سه اشتباه رو من مرتکب شدم، تصحیح میکنم و پوزش میخوام. خیلی خسته بودم. امروز هم در خدمت شما ما عرض کنم که اینجا یک آخوند آوردیم از اون آخوندا. این آخوند ابوالفرج ابن جوزی هست. بله، ابوالفرج ابن جوزی. سعدی در گلستان فرمود چندون که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بر ترک سماع فرمودی. و بعد میگوید که و در خدمت و چیز اشارت کردی، در خدمت و عزلت اشارت کردی، انتوبان جوانیم غالب آمدی. یعنی من جوان بودم و عاشق و شیفته سماع بودم و دوست داشتم، و که شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی به من گفت آقا نکن، برو کنار، این کار درست نیست و اینا. خب دینی بوده دیگه، میگه من جوانیم و نمیذاش، اون فوان جوانی بود شود عشق و این حرفا میرم. خب این ابوالفرج ابن جوزی عرض کنم که میگوید عده گفتن که اینا دو تا ابن جوزی بودن، چون سازگار نیست در زمانشون. کسی که این رو تصدیح کرده کتاب رو سالیان پیش، میگوید این همون ابن جوزیه که سعدی میگوید، و ما اینجا دچار یک مشکل میشیم. این ابن جوزی 512 به دنیا آمده، سعدی 605 به دنیا آمده، حدود 90 سال بایستی که این میاد تا برسه که سعدی متولد بشه. خیلی بعید به نظر میاد. باری حالا اینا مهم نیست، اما به هر صورت این نام در از قلم شیخ اجل سعدی صادر شده و به هر صورت این بحث پیش اومد. این ابن جوزی یک آدمی بوده است که وقتی که سخنرانی میکرد در بغداد، هزاران نفر میامدن به حرفاش گوش میکردن و خلفا میامدن پای منبر میشستن. بسیار بسیار آدم عرض کنم که خطیبی بوده.

مختلف رو راضی نمیکردید. اینا میزدن برای خودشون رزرو و اختراع میکردن. اینها 73 عرض کنم که شعبه در دین عزیز اسلام هست و هر کس رسید همه اینا آقا برده اینجا و تمام هم رد کرده، تمام هم رد کرده. حالا علتی که من این آوردم اینجا غیر از این که معرفی کنم خدمت شما این است که در حق رافضی چه گفته است. رافضی یعنی خودمون، به کس نگید. شما نقشه جهان نگاه بکنید، مسلمان ها رو که نشون میدن فقط یه جاست که رافضیه، اونو ما هستیم. بله حالا ما قرار شد نگیم رافضی، ولی نمیشه، رافضی فقط ما هستیم. بله بقیه دنیا دیگه اهل سنت هست، شعب مختلف. اینجا ایرادها گرفته بر رافضه، اون میگوید رافضه. بله در قرن ششم میگوید میرا در صفحه 14 شروع کرده و صفحات 18 و 79 و 80 و 81 پرداخته به رافضی. خب من میخوانم که این ابن جوزی چه گفته است. بله خب عرض کنم که اینجا میگوید از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود یهود به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند و همچنین نصارا امت من نیز به 73 فرقه تقسیم شوند. مؤلف گوید دنباله این حدیث چنون که پیشتر آوردیم چنین است. خب اینجا توضیح میده، بعد میگوید همه اونها در آتشند الا یکی. پرسیدند یا رسول الله اون کدام است؟ فرمود طریقی که من و اصحاب من برانیم. از انس بن مالک روایت است که پیغمبر فرمود بنی اسرائیل 71 فرقه تقسیم شدند، 70 فرقه هلاک شد و یکی نجات یافت. امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد که 71 فرقه هلاک شود. از اینجور حرفا میزنه و بعد میگن که کیا هلاک میشن. میگوید که اون چه از اصل فرقه ها به ما رسیده است 6 تاست: حروریه، حروریه، قدریه، جهمیه، مرجعه، رافضه و جبریه. اینا از نظر عرض کنم که این ابوالفرج بن جوزی اینا به جهنم خواهند سوخت. قاچاق بود، کسی که چیز بود، رافضی بود. و به شما عرض می کنم، بارها گفتم خیلی مهمه که ما توجه کنیم که وقتی اسلام گسترش پیدا کرده آمد و از مدینه گسترش پیدا کرده آمد، این سپاه عرب میمد اسیر می گرفتن. بدبخترین و بیچاره ترین این اسرا خب به نوکری و بردگی و اینها، و شیعیان از همین بدبخت ها و بیسواد ها و بیچاره ها بود تو کوچه ها. هیچ موقع شیخ عرب نمیمد همچین حرفایی بزنه، چون مبنای کار بر دروغ و جفنگه. میدونید هیچ چیز مستدل در تاریخ شیعه نیست. جبریل رو خداوند که فرستاد، فرستاد که برود به علی، پیش علی، و این جبریل تقلب کرد رفت پیش محمد. بله رسالت رو داد به محمد، باعثی میداد به علی. بله علی چه کاره بود؟ سر ابو طالب، چند پسر دیگه لایق هم داشت همین ابو طالب. از این حرفا، یعنی جفنگیات. و ریشه کار خود تشیع برمیگرده به آیین یهود و فقرای یهودی و بیچارگان یهودی. روزگاری بود که اینا معتقد شدن به یک منجی، و یک منجی وقتی که مسیح ظاهر شد، در واقع اینها یعنی واقعا به نفع مسیح شد. گفتن این همانیست که منتظرش بودیم. یهودیان گفتن، میدونی که یهودی ها بودن که مسیح شدن. دشمنی یهودی و مسیحی خیلی خیلی غلیظ بوده تا 1100
همین یکی از متأخرین همین

0: آمد که آقا دیگر نگویید مسیحیان که جیسوس کرایست رو یهودی ها کشتن. در حال خوب یهودی ها کشتن. و اینا به مسیح که نگاه کردن، اینا معتقد بودن که به این منجی. منظورم این که ریشه این داستان شیعه گری در تاریخ یهوده، بدبخت ها و بیچاره ها، کسانی که واقعا تو جامعه چیزی نداشتن، اینا معتقد شدن به یک منجی که در آینده میاد. وقتی که عیسی ظاهر شد، این در تورات هست، تورات نباشید در انجیل، که آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ یعنی منتظر منجی بودن. و یه شخصیتی ما داریم در اسلام که تبلیغ همین کارو میکرد. باری بگذاریم، بنابراین مردم بیچاره و بدبخت و فقیر و خرافی بودن. شما در بین شیعیان مؤلف نمیبینید، نویسنده نمیبینید، برای مدت های مدی خیلی خیلی اندک نگاه کنیم میبینیم که تعدادشون خیلی خیلی اندکه، خیلی خیلی خیلی کم هستن. خاطری که این آدم های بدبخت بودن تو کوچه ها نوکری و اینها، و می ساختن برای خودشون دیگه، خوراکه می ساختن آینده فلا. خیلی خوب، از این بگذاریم، می رویم سر صفحه 18 ببینیم اونجا ابن جوزی چه آورده، این عالم بزرگ که این همه سر صدا دارد و عرض کنم که کتابش رو چاپ می کنن امروز و پخش می کنن. ببینیم که چه آورده. ببخشید اونجا مجبوری من دست هم نسیم. خیلی خوب، 13 کتاب رو هم چسبیده است. خب بله، خب میگوید 12 گروه ما رافضی داریم. میگوید علویه گفتن جبرئیل را سوی علی فرستاده بودند و خطاب نزد محمد رفت. به طور خدا پتشو حرف مفت. بله، امریه گفتن علی شریک محمد بود در امر رسالت. شیعیه گفتن علی وصی رسول الله و ولی امر بعد از اوست و امت در بیعت کردن با غیر علی کافر شدن. یعنی باید بله. خب اسحاقیه گفتن رشته نبوت تا قیامت پیوسته است و هر کس علم اهل بیت را بداند نبیست. ناووسیه گفتن ببین چه خبر بوده، ببینی چه شقاق و نفاقی بوده، ببین چه خبر بوده. ناووسیه گفتن علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. این نصیب ما شده، مثل امام خامنه ای، اون رئیس پاسدارش آمده با این گردن کلوفتش، معجزات کرامات امام خامنه ای. امام خامنه ای چه باید کرد؟ خب بله، ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتن دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد، امام را جبرئیل تعلیم می دهد. یعنی خرافات بدتر از این را هم ما ایرانی ها تکرار می کنیم امروز. و پس از مرگ هر امامی یکی مثل او جایش را گرفته است. یزیدیه گفت اولاد حسین بدکار یا نیکوکار باشند امام جماعتند و هر جا یکی از اولاد حسین باشد پیش نماز دیگر جایز نیست. یعنی حالا اگر یه عالم خیلی بزرگی اسلامی هم اونجا باشه، مثلا یک حمالت الحطبی از نسل حسین باشه، اون باید یه دستید. خب بله، عباسیه گفت عباس برای خلافت از دیگران اولا بود. عباس اینا عموی پیغمبر رو میگن یادم باشه. متناسخه گفتن ارواح از بدنی به بدن دیگر میروند، هر کس نیکوکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سعادتمند است و هر کس بدکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سختی بکشد. رجعیه گفتن علی و اصحابش به دنیا بر میگردن و از دشمنان خود انتقام میگیرن. بله. لاعنیه عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و ابو موسی اشعری و عایشه را لعنت میکنن. متربصه در دوره پارسایان میزیستن و هر دوره کسی را معین نموده مهدی این امت پنداشتن و چون او مرد دیگری را به جایش نهادن. اما 12 گروه جبریه عبارتند از مستریه گفتن چنین و چنان. خلاصه 12 فرقه دیگه دوباره آورده که اینا هر کدوم چه چیزهایی میگفتن. وابیلا ببینید چه خبر بوده در اون روزگار و این ابن جوزی خدمت کرده با آوردن اینها.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: و درود بر شما هموطنان گرامی. من دکی دو نکته یادم رفت در راه مولانا صحبت شد اینجا چون غزلی خوندیم از ایشون. اینه که یه چند تا متکلم هستن، ریشی و بند و ساتی و اینا میان مثنوی رو میزنن، یک عده از این مبتدی ها جمع میکنن دور خودشون و استنتاج دینی میکنن از همه مثنوی، یه چهار تا آیه میکنن و اینا، در حالی که اون بیچاره در فرار کرد. اگه در حلقه دین مونده بود که مثل پدرش میشد، مثل امام فخر رازی میشد. و این اهمیت مولانا و این شهرت او اینهاست که گریخته فرار کرده از این خشکی دین، گریخته و اون شور عشقی که نشون میدهد که مولانا رها شده از زنجیر دین، رها شده. این بد زنجیریست و دست و پای هر که پیچید دیگه تمام شد، دیگه عقلش هم از دست میره، عقل اول از دست میره. یعنی شما باید عقل رو اول مرخص بکنی تا جا برای دین باز بشه. حالا من نمیگم دین بد چیزیه یا بد چیز خوبیه، خوب پس که انواع 4300 دین در جهان هست. درد بعد تبدیل شده است به سرطانی برای ما در جامعه ایران. به شما چماق برداری، چاقوکش استخدام کنی، غیر خودی رو بیچاره کنی، مثل کاری که با بهایی ها میکنن، مثل کاری که با بهایی ها میکنن. بله؟ خب عرض کنم که میگوید به دیدن اوحد و دین اصفهانی رفتم، دیدم تعدادی کوسه‌سران زیبا برگرد خیش و خیش گرد آورده است. گفتم شیخ در چیستی؟ گفت نور مهتاب رو در تشت آب میبینم. گفتم اگر دنبال در گردن نداری چرا به آسمان نگاه نمیکن؟ مقصود این که این شمس تبریزی که قلندر قریبی بوده خیلی جاها رفت و بسیار کسان صحبت که، اما مولانا پیدا نشد. بنابراین این در واقع از انرژی خود مولانا بود. باری خب میاریم به صفحه 79. تلبیس ابلیس بر رافضیان، یعنی علنا میگه رافضی، خیلی جا میگوید رافضه. مؤلف گوید همچنان که ابلیس میگوید ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند. ببینید این سخن صحیحی که اینجا گفته، این که خوارج علی را کشتن. بودیم را کنیم مارا قرن پنجمه، قرن خیلی قدیم بوده. و این خوارج عرض کنم که کسانی بودن که در لشکر علی بودن، و وقتی که این قبول کرد که حکمیت بشود بین حقانیت او و معاویه، اینا گفتن که آقا تو اگر که خلیفه از جانب خدا بودی که این کار نمی کردی، از خلافت عدول نمی کردی، بنابراین تو کافر شدی، بایستی از نو مسلمان بشی. از این حرف زدن و علی 4000 نفر از اینا رو کشت. یکی از اعضای اینها هم علی رو کشت. بله، گویی کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. وقتی شمشیر میکشی آدم میکشی، یکی هم شمشیر میکشی تو رو میکشه. بله، این بد در بطن اسلام خشونت آدم کشی از ضروریات بوده، هنوزم هست. آدم کشی در ذات اسلام، در قرآن کریم. بله؟ حالا اگر آدم هایی پیدا شدن، ایرانیانی که رنگ و لعابی زدن به این تعلیمات، اونا دیگه ذهن متعالی ایرانی بوده، نه ذات قرآن یا تعلیمات اسلام. اینا رو به وقتش هست که ما اینا مطالب رو بدانیم و در واقع منتشر کنیم. خب علی را کشتن، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن، میگفتن تو سر ابو طالب خداست، و بعضی گفتن از انبیا برتر است. در همین حدود زمان همین جنگ صفین یک عده آمدن به این حرفا رو زدن که ما تو رو به خدا میشناسیم، اینا رو در آتش انداخت علی، اینطور که طبری گزارش کرده. خب بعد میگوید که بعضی گفتن از انبیا برتر است، و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادن و حتی تکفیر نمودن که حق علی را قصد کردن. هیچ حقی نداشت علی که کسی قصد کنه، جمعشن رای دادن. رای دادن این تنها رای بوده است که در تاریخ عرب گرفته شد، یعنی رای به حق دموکراتیک نمیتونم بگم، اما رای بوده بالاخره. داره؟ و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالا اشارت میکنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی میگفت علی همون خداست تعالی الله فلان، و در مدائن جماعتی از غلات معروف اسحاقیه، غلات جمع قالیه، کسی که اغراق میکنه و حرفای عجب غریب میزن، بله، منصوب به دو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد ابن حسن ابن یحیی نوبختی، این نوبختی ایرانی بوده، یعنی در گسترش تشیع در ایرانی نوبختی ها خیلی نقش مهمی داشتم، به دستم افتاد در رد غلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه بود، درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما، یعنی نوبختی، دیوانگی وی را به قالیگری کشان، اسحاق ابن محمد معروف به احمد است که علی را خدا می پنداشت و می گفت علی هر زمان به صورتی ظهور می کند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد رو علی مبعوث کرده، برانگیخته. آره؟ مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گوید، یعنی همین داستان ادامه داره. ببینید این خصومت دشمنی شیعه و سنی از هم قدیم بوده و هنوز مشکل اینا حل نشده، به جهت اینکه رافضی مطلقا و ابدا نه راست بلده بگه، نه هرگز گفته، نه هرگز راست نوشته، هرچی گفته دروغ بود. بله؟ بنابراین مشکل حل نمیشه دیگه. بله. میگوید مؤلف گوید گفتیم که بعد رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند. بعضی رافضیان از غیر علی تبری جستند و نیز نقل است که شیعیان زید را به تبری از مخالفان امامت علی فراخواندند و چون او امتناع نمود او را رفض به معنای رد و ترک کردند و به این مناسبت رافضه نامیده شدند. عرض کنم که اینی که در این شخصیتی که داره میگه زید بن علی بن حسین از نوادگان امام حسین بود و اینها قرار شد که کودتا کنن و بنی امیه رو براندازی رو کنن و رئیس او یک گروه بزرگی اینا آمدن گفتن که ما بفرستیم ببینیم نظرش راجع به عمر و ابوبکر و عثمان و اینا چه بوده، ما مطمئن بشین. آمدن به زید گفتن این مرد شجاعی بود، آدم بود که حقیقت چه بود، همین زید گفتم بیا اینا رو لعنت کن. خب من هرگز چنین نکنم، اینها یاران رسول بودن و مشاورین او بودن و من هرگز به اینا لعنت نمی کنم. رهاش کرد. یعنی از 20,000 نفری که تاریخ گزارش میکنن حدود 20 نفر شاید آمدن بیرون و یک جنگ بسیار بسیار شجاعانه و مردانه ای کرد این زید. تیر پیشانی زدن و کشتن رو. بله بله. بعد واژه رافضی از اونجا آمد، یعنی گفتن این ترک کرد، دور شد از دین. بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد. امام ما ظهور کرده، مشغول عدل و داد در ایرانه. چه عدل و دادی برقرار کرد این امام خمینی و این امام خامنه ای؟ چه میکنند از عدالت؟ بله. خب از جمله بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید. از جمله غلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردند و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می‌دانست و خود را پاره ای از آسمان فرو افتاده می پنداشت. جفنگیات رو میبینید. و عده دیگر از غلات رافضه جناحیه ان پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و امام منتظر است. دیگر غرابیه اند که علی را شریک نبوت محمد می دانستند. آن اند که می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را بدو واگذاشت. دیگر زمامیه اند که جبرئیل را مذمت می کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. ببینید داستان چگونه است که اساس ساختار دین رو، دین اسلام رو درست میگن. اهل سنت که میگن رو کافره، رافضی کافره، درست میگن. حرفشون به لحاظ دینی درسته. یعنی شما اول میایید نبوت پیغمبر رو رد میکنید و نفی میکنید و بعد در حق علی که خب خانه شاگرد رسول بوده دیگه، این حرفا رو بزنن خب اینا کفره دیگه، از نظر دینداران اینا کفره. خب حالا اینجا جبرئیل را مذمت کنن که منظور وحی بود. بله. مصنف گوید قلوب در حب علی رافضه را برون داشته که احادیث بسیار و در فضایل او وضع کنند که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردن. بیداست که تعریفات متعدد داشته این آقا. از اون جمله است حدیث رد شمس که آفتاب از مغرب به خاوران بازگشت تا علی نماز عصرش را که فوت شده بود بخوانه. یعنی خورشید همجه که آمد و داشت در مغرب داشت فرو می رفت، علی یادش اومد که نماز نخونده. بلافاصله خورشید برگشت از اول شروع کرد از اون سوی از شمشق آسمان آمدن تا علی نمازش بخوند. وا بیلا ببین چه خبره. خب و نیز رافضیان چند تن از صحابه را ثبت کنند و از پیغمبر روایت است که ولی سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می‌کنند به منبر رفت و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. اینا نظرات ابن جوزی هست و اگر شما از ابتدا تا انتهای کتاب رو نگاه کنید همه شعب رو رد و نفی کرده و بیشترین رد و نفی رو به صوفیان چیز کرده است. چون متصرفین آمدن و طریق عشق رو پیشنهاد کردن و مردم به اونها گرویدن و دکان دین رو در واقع راکد و کاسد کردن. آدم های بزرگی مثل بایزید بسطامی و جنید بغدادی و از کنم که دیگر بزرگان متصرفین اینا مکتب عشق رو آوردن، مکتب عشق و دوستی و بخشش و وحدت وجود که بعضی فیلسوفان اروپایی هم دنبالش گرفته بودن مثل اسپینوزا. اینا آمدن که آقا این که ما متصور شدیم که یک خدایی نشسته و چپاقش داریم نشسته اینا دنیا رسته داره، این حرف جفنگ مزخرفیست. این وجود یکیست در همه هستی، در تششعات وجود شخص خداست که در هر وجودی در واقع هست و داستان از این دست. و موسیقی در خانقاه ها همین سماعی که ازش اسپردن و خود مولانا شد که 24 ساعت یا 48 ساعت در سماع بود و هنوز هم به طور نمایشی در ترکیه اینا کارا رو انجام میدن. بنابراین بزرگترین دشمنی آخوند با متصوفین هست، امروز هم همچنین است. ببینید چه بلایی آوردن به روز دراویش گنابادی که اینا خیلی سابقه طولانی داشتن تو جامعه ایرانی و ضرر زیانی نداشتن برای جامعه. اینا متصرفین بودن در واقع جنگ با متصرفین و براندازی خانقاه ها زمان صفوی شد، به خصوص زمان شاه سلطان حسین، اون شاه بی عرضه، و یه کسی کار به کار اینا نداشت. حتی بعض پادشاهان گرایش متصرف داشتن مثل و شاهان قاجار اینها، اما دست این دوستان که رسیده است کتک میزنن و زندان میکنن و اینها، که اینها رو رقیب خود میدیدن. ببینید آخوندم یه دکانی داره، بارها گفتم مثل که ما میریم وارد بازار میشیم دکان آهنگری، کسی که آهنگری داره دوستان داره یه آهنگری دیگه به آقلسش بسیم یا چنجی. بنابراین دکان آخوندی رو عرض کنم که شما نمیتونید تحکیل کنید. این است که عرض کنم که دشمنی سختشون رو با متصرف صوفیا نشان بده. این چنین بوده است نزد ابن جوزی، یعنی انقدر که به صوفیان عرض کنن که ایراد کرده و حرفای اون چنانی زده است، در حقش هیچ کس نده، بخش مونده کتاب رد و نفی صوفیان هست. فکر کنم که رقم تمام شده. نه عزیزم، خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: روزگاری که نیروی هوایی سلطنتی ایران قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه بود، بزرگترین ناوگان F-14 تامکت پس از آمریکا، بزرگترین ناوگان F-4 پس از آمریکا و انگلیس، بزرگترین ناوگان F-5 تایگر پس از آمریکا، تنها دارنده آواکس و بزرگترین خریدار F-16 در خاورمیانه که متاسفانه پیش از تحویل کنسل شد. هواپیمایی که جان صدها هزار ایرانی را در جنگ با عراق نجات داد و همچنین در طول جنگ موجب برتری مطلق هوایی ایران بود، در دهه 70 میلادی ایالات متحده آمریکا بر روی یک پروژه سری ساخت هواپیمای جنگنده فوق پیشرفته رهگیری کار می‌کرد که بعدها F-14 تامکت نامگذاری شد. بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته‌ای از علم هوانوردی داشته باشد اما هواپیمای افسانه‌ای F-14 تامکت را نشناسد. F-14 تامکت هواپیمای جنگنده دو موتوره، مافوق صوتی، دو سرنشین و مجهز به سیستم بال متحرک است. هدف از ساخت این هواپیما برتری مطلق هوایی ایالات متحده بر شوروی برای یک دهه آینده بود. در 21 دسامبر 1970 اولین پرواز آزمایشی F-14 انجام شد و در همان زمان محمد رضا شاه پهلوی از این پروژه خبردار شده و در سفری که به آمریکا داشت به بهانه پروازهای جاسوسی شوروی در خاک ایران برای خرید این هواپیمای فوق پیشرفته با دولت آمریکا وارد مذاکره شد. از آنجا که F-14 تامکت یک هواپیمای فوق پیشرفته استراتژیک سری بود، فروش آن نیز به کشورهای دیگر به راحتی ممکن نبوده و حتما نیاز به مجوز از سوی کنگره آمریکا داشت و لذا پس از این مذاکرات دولت آمریکا فروش آنها را به ایران به مجوز کنگره منوط نمود. از آنجا که طبق قوانین ایالات متحده فروش تسلیحات استراتژیک به سایر کشورها کلن ممنوع است، مانند F-22 در زمان حال کنگره آمریکا به شدت با فروش آن به ایران مخالفت کرد و تلاش محمد رضا شاه پهلوی برای خرید F-14 ناکام ماند. تاریخ تأسیس نیروی هوایی در ایران 1303 معادل 1924 میلادی به دستور رضا شاه بود. اولین گروه از خلبانان این نیرو در 6 اسفند 1303 آموزش دیده و آماده عملیات شدند. خلبانان این نیرو همراه خلبانان نیروی هوایی اسرائیل تنها خلبانان خاورمیانه بودند که دوره‌های آموزش خلبانی را در ایالات متحده آمریکا گذراندند. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا بود. در دوران اوج F-14 تامکت تعداد 712 فروند از این هواپیما تولید شد. پس از 3 دهه خدمت F-14 در سال 2006 بازنشسته شد، اما این جت جنگنده نمادین همچنان به اندازه زمانی که در خدمت ارتش آمریکا بود مورد توجه است. جدا از طراحی آیرودینامیک، سرعت بالا و موشک دوربرد فونیکس، پیشرانه F-14 یکی از جالب توجه ترین ویژگی های این جت جنگنده بود. از زمان معرفی پیشرانه F-14 تامکت چند به روز رسانی و ارتقا را تجربه کرد. چند سال پس از شکست ایران برای خرید تامکت، در حین فرایند طراحی و ساخت تامکت رفته رفته مشکلات خودنمایی کردند و در شرایطی که کمپانی نورتروپ گرومن سازنده F-14 دچار مشکلات مالی شدید شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در آمریکا با شتاب و سراسیمه به تهران برگشته و به دیدار شاه در دفتر کار او در کاخ سعدآباد رفته و او را در جریان موضوع قرار داد. محمد رضا شاه پهلوی موقعیت را مناسب دیده و به سرعت یک گروه نظامی سیاسی را روانه آمریکا می نماید. فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش بود طوفانیان، مسئول خریدهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران، به همراه یک گروه نظامی به محل کارخانه تولید F-14 در ایالت پنسیلوانیا رفته و گروه سیاسی به سرپرستی سفیر ایران در آمریکا در واشنگتن مستقر و مشغول لابیگری در کنگره و سنای آمریکا شدند. شاه هم همزمان چندین مصاحبه خبری در تهران برگزار کرده و با تهدید افزایش دادن قیمت نفت به طور غیر مستقیم دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشت. بعد از یک مبارزه سخت و طولانی با دولت آمریکا و کنگره، سرانجام شاه موفق شد با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت نورتروپ گرومن، ایران توانست 80 فروند F-14 تامکت بخرد. لازم به یادآوری است که ایران با پرداخت این وام نه تنها هواپیماهای مورد نیاز خود را خریداری کرد، بلکه سهامدار یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین کمپانی های تولید کننده سلاح‌های مدرن نورتروپ گرومن شد. این همان پولهایی است که بخشی از آن پس از برجام توسط جمهوری اسلامی دریافت و به حزب الله لبنان اهدا گردید. F-14 تامکت های ایرانی در طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست آوردند. دوربردترین شکار هوایی جهان توسط تامکت ایرانی و به وسیله موشک فونیکس به خلبانی امیر اصلانی، هدف قرار دادن میراج عراقی از فاصله 150 کیلومتری، بی‌نظیرترین شکار هوایی جهان با سرنگونی 4 فروند میگ 23 عراقی در یک پرواز و توسط یک تامکت و به وسیله تنها یک موشک فونیکس به خلبانی سرگرد فرح آور که عراق 3 فروند را تایید کرده است. شکار 19 هواپیمای عراقی تنها در ماه اول جنگ، شکار 19 فروند میگ 23 از سوی یک تامکت در یک پرواز در ماه اول جنگ، شکار 3 میراج F-1 عراقی در یک روز به وسیله تامکت در 12 آذر 1360. طبق برنامه کنونی نیروی هوایی، ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2030 در خدمت باقی خواهد ماند، اگرچه در کشور ما هواپیماهای F-14 در اختیار نیروی هوایی است، ولی اصلی ترین شرح وظیفه این هواپیما انجام مأموریت‌های رهگیری تعریف شده. در تابستان 1972 ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه اندازی خط تولید هواپیما را به شرکت گرومن پرداخت کند. ایران سفارش خرید 714 موشک فونیکس را نیز به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند از آنها تحویل داده شده بود. بعد از انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. جنگنده های تحویل شده به ایران از شماره 6001 تا شماره 6079 سریال بندی شدند. پس از پایان جنگ ذخیره موشک های فونیکس F-14 به شدت کاهش یافت و ایران با کمک روسیه موشک فکور را برای بکارگیری به جای فونیکس بر روی تامکت تولید کرد. نیروی هوایی شاهنشاهی در براندازی دودمان پهلوی که خود بنیانگذار نیروی هوایی بودند نقش قابل توجهی داشت. اعتراضات در پادگان‌های نیروی هوایی از دی ماه 1357 آغاز شده و در مطبوعات انعکاس داشت. محل خدمت تعدادی از همافران تغییر یافت و برخی به دلیل خیانت تبعید شدند. ژنرال هایزر که مدیر کمیته بحران بود در این باره می نویسد: خیلی بد به نظر می رسید که تمام این مشکلات و مسائل داشت در نیروی هوایی اتفاق می افتاد، درست در جایی که ما کمترین انتظار را داشتیم، زیرا آنها تحصیل کرده آمریکا و نیز تحصیل کرده ترین بخش بودند. بعد از اینکه پیامبر اسلام به مدینه آمد، به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. البته تعدادی از افراد از جمله یهودیان و اعراب با او به مخالفت برخاستند. آنها او را مورد تمسخر قرار می‌دادند و می‌گفتند هر آنچه که تو می‌گویی از افسانه‌های پیشینیان است که ما خود آن را بهتر از تو می‌دانیم و چیز جدیدی نیست و اگر بخواهیم سروده‌هایی بسیار بهتر از تو خواهیم گفت. از همین رو شاعران و سخنوران عرب شروع به هجو اشعار محمد که آنها را آیات مینامید کردند و در پاسخ به او اشعاری سرودند. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثرا هم یهودی بودند و حتی در میان آنان بانوانی هم به چشم می‌خورد. کعب ابن زهیر، شاعر معروف عرب، با اشعار نافذ و محکم خود پیامبر اسلام را حذف کرده بود. چنان که می‌دانیم شعر کارگرترین حربه در روح و حتی اندیشه و عقیده عرب به شمار می‌رفت و از این رو پیامبر اسلام دستور داده بود هر جا او را ببینید بکشید. وی توسط یکی از اعضای خانواده‌اش که به پیامبر اسلام پیوسته بود به طور مخفیانه کشته شد. ابو عفک شاعر و اسما دختر امیر که زن خوشقامت و خوش صدا و چکام سرایی قوی بود و کعب ابن اشرف که از طرف مادر از یهودیان بنی نذیر بود نیز یکی از شعرای مشهور و بزرگ تازی بود. شعرهایی پیاپی علیه پیامبر اسلام می سرودند و در شهر پخش می کردند. خیلی زود ابیات اشعار اسما دهان به دهان گردش کرد و به سختی در دل محمد بیم و هراس ایجاد کرد. محمد وقتی اشعار اسما را شنید بسیار آزرده شد و به پیروانش اظهار داشت: چه کسی حاضر است مرا از دست این زن آزاد سازد؟ به نوعی به صورت غیر مستقیم دستور ترور را صادر کرد. همانطور که مطلع هستید، چندی پیش عده‌ای به نام دفاع از پیامبر اسلام به نشریه طنز شارلی ابدو حمله کرده، عده‌ای را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. علارغم اینکه در قرآن مجازات دنیوی برای ابراز عقیده دیده نمی شود، اما عده‌ای معتقدند که پیامبر و امامان شیعه در مواردی چنین فتواهایی صادر می کردند و افرادی را به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم می کردند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران، نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی. کتاب سوم، سیره رسول الله، نوشته عبدالملک ابن هشام. و کتاب چهارم، تاریخ طبری، نوشته محمد ابن جریر طبری. همچنین برای دانلود کتاب‌هایی که به عنوان منبع معرفی می‌شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیروزی محمد در جنگ بدر بر سپاه قریش در سال دوم هجرت باعث استحکام قدرت او در مدینه شد و بسیاری از افرادی را که در رد یا قبول دین اسلام دودل بودند به سوی او گرایش داد. با این وجود هنوز بسیاری از قبایل و مردم مدینه و مخصوصاً قبایل یهودی این شهر از قبول اسلام امتناع می کردند. محمد ابتدا به یهودیان و دین آنها احترام می گذاشت و معتقد بود به تدریج آنها را وادار به گرایش به دین خود خواهد کرد. اما محمد به تدریج متوجه شد که نه تنها یهودیان آمادگی گرایش به آیین او را ندارند، بلکه در خفا او را مسخره می کنند و این موضوع در روحیه آنهایی که هنوز به اسلام ایمان نیاورده بودند اثر نامطلوبی به وجود می آورد. یهودیان با ادامه این روش گویا غافل از این واقعیت بودند که قدرت محمد به تدریج در مدینه زیاد می شود و به محض اینکه برایش امکان به وجود بیاید آنها را نابود خواهد کرد. اولین خونی که به ناحق در جهت قدرت طلبی محمد در مدینه ریخته شد قتل زن زیبای شاعره‌ای بود به نام اسما. اسما دختر مروان متعلق به طایفه اوس بود که از قبول اسلام خودداری کرده بود. اسما به طور علنی با اسلام مخالفت می‌ورزید و اسلام و محمد را با اشعار خود نکوهش می‌کرد.
3: نحن بنات طارق نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير واحد.
2: اشعار اسما دهان به دهان گشت و سرانجام به گوش مسلمانان رسید. مسلمانان مفهوم اشعار اسما را برای خود توهین آمیز دانستند. امیر ابن عدی متعلق به طایفه اسما بود و سوگند خورد که اسما را به خاطر اشعاری که بر ضد اسلام سروده خواهد کشت. چند روز پس از برگشت محمد از جنگ بدر امیر ابن عدی شب هنگام وارد خانه اسما شد و در حالی که فرزند خردسال اسما پهلوی او خوابیده و یکی از کودکان شیرخوار اسما از پستان او مشغول شیر خوردن بود، کودک را از پستان مادر جدا کرد و شمشیرش را چنان در قلب اسما فرو کرد که شمشیر از بدن اسما گذشت و در زمین زیر رخت خواب فرو رفت. صبح روز بعد محمد که از جریان قتل اسما آگاه شده بود در هنگام نماز صبح در مسجد از امیر ابن عدی پرسش کرد: آیا دختر مروان را تو کشتی؟ امیر پاسخ داد: آری، ولی آیا عمل نابجایی انجام داده ام؟ محمد گفت: نه، به هیچ وجه. حتی دو بز نر برای این کار با یکدیگر شاخ به شاخ نخواهند شد. سپس محمد حاضران در مسجد را خطاب قرار داد و گفت: اگر شما میل دارید کسی را که به خدا و پیامبرش خدمت کرده است بشناسید، به این مرد نگاه کنید. هنوز چند هفته از قتل اسما بنت مروان نگذشته بود که پیروان محمد مرتکب قتل دیگری شدند. قربانی این قتل یک یهودی سال خورده بود به نام ابو عفک. ابو عفک نیز مانند اسما اشعار نیشداری بر ضد محمد و اسلام سروده بود که باعث آزردگی مسلمانان شده بود. روزی محمد پیروانش را مورد خطاب قرار داد و اظهار داشت: چه کسی داوطلب است مرا از دست این عنصر فاسد نجات دهد؟ چند روز بعد یکی از افرادی که متعلق به طایفه ابو عفک بود و به تازگی به اسلام گراییده بود ابو عفک را تعقیب کرد و هنگامی که وی وارد حیات خانه اش شد روی او پرید و با شمشیر او را به قتل رساند. قربانی بعدی محمد و پیروانش طایفه یهودی بنی قینقا بودند. این طایفه که در قلعه خود در خارج از شهر مدینه به شغل زرگری اشتغال داشتند، یکی از سه طایفه یهودی نشین مدینه بودند که پیش از دو طایفه دیگر مورد خشم پیامبر اسلام قرار گرفتند. طایفه بنی قینقا از اطاعت از محمد سرباز زدند. محمد بلافاصله پس از بازگشت از جنگ بدر به قلعه طایفه یهودی بنی قینقا رفت و از سران آنها خواست تا او را به عنوان پیامبر اسلام بشناسند و به وی ایمان بیاورند. سران طایفه پیشنهاد محمد را رد کردند. در این اوضاع و احوال رویدادی به وقوع پیوست که بهانه قابل توجیهی برای حمله به بنی قینقا به محمد داد. بدین شهر که زنی مسلمان به قصد فروش شیر یا خرید زیورآلات به بازار بنی قینقا رفت و زرگری یهودی به او اهانت کرد و او را به سخره گرفت. مسلمانی به پشتیبانی زن زرگر را کشت و خود در دم به دست دیگر یهودیان کشته شد. خبر به محمد رسید و او آماده نبرد شد. مسلمانان به پا خواستند و یهودیان بنی قینقا از ترسشان به قلعه های خود پناه بردند. محاصره ی همه جانبه یهودیان 15 روز به طول انجامید و آنها بر اثر این محاصره به زانو در آمده درهای قلعه خود را باز و خود را تسلیم ارتش اسلام کردند و ناچار شدند اسلحه و اموال خود را بگذارند و مدینه را ترک کنند. محمد نخست حکم کرد که مردان را گردن زنند و زنان و فرزندانشان را به بردگی درآورند، اما با اصرار عبدالله ابن ابی از این کار چشم پوشید و آنان را به بیابانهای حدود شام تبعید کرد. زنان و فرزندان بنی قینقا به آنان بخشیده شدند ولی اموالشان به مسلمانان تعلق گرفت. پیامبر اسلام اموال یهودیان را بین اصحابش قسمت کرد و 1/5 اموال یا همان خمس را برای خود برداشت. قتل کعب ابن اشرف. ابن هشام و طبری در کتاب‌های خود می‌نویسند در سال 2 هجرت قتل ناجوان مردانه‌ای به وقوع پیوست که از صفحات تاریک تاریخ اسلام به شمار می‌رود. بدین شرح که کعب ابن اشرف پسر یک یهودی از طایفه بنی نذیر بود که قبلاً اسلام آورده بود، اما از زمانی که محمد قبله مسلمانان را از اورشلیم به کعبه تغییر داد از اسلام برگشت و دوباره به دین یهود گرایید. وی شاعر و سخنور بود و برای برانگیختن مردم مکه به جهت انتقام جویی از کشتگان بدر به مکه عزیمت کرد. وی در مکه و در راه بازگشت به مدینه اشعار بسیاری در نکوهش پیامبر اسلام سرود. محمد به خوبی تشخیص داده بود که انتشار افکار و اشعار خصمانه افراد بانفوذی مانند کعب قدرت او را تضعیف خواهد کرد و از این رو خصومت و رنجش خود را از کعب علنی نمود. پیروان خود را مخاطب قرار داد و از آنها پرسش کرد: چه کسی از بین شما حاضر است مرا از دست پسر اشرف که باعث رنج و عذابم شده است نجات دهد؟ محمد ابن مسلمه پاسخ داد: من او را خواهم کشت و تو را از دست او نجات خواهم داد. محمد از آمادگی محمد ابن مسلمه برای قتل کعب ابن اشرف استقبال کرد ولی به او گفت بهتر است قبل از دست زدن به هر اقدامی با سعد ابن معاذ رئیس طایفه اوس برای انجام این امر مشورت کند. در نهایت گروهی از قبیله اوس با وی همراه شدند تا کعب را به قتل برسانند. برای این منظور عباد ابن بشر، ابو نائل بن سلامه، برادر رضایی کعب، حارس ابن اوس و ابو عباس ابن جبر برای قتل کعب راهی شدند. در نهایت کعب در خارج از مدینه به شکل غافلگیرانه‌ای کشته شد. همچنان که قاتلین کعب ابن اشرف به مسجدی که محمد در آنجا انتظارشان را می‌کشید نزدیک می‌شدند، تکبیر و الله اکبر می‌گفتند و محمد با شنیدن صدای تکبیر آنها متوجه شد که آنها مأموریت خود را با موفقیت انجام داده اند. محمد در مدخل در ورودی مسجد آنها را ملاقات کرد و گفت: خوش آمدید، پیروزی شما را شاد باش می گویم. مهاجمین سر رنگ پریده کعب ابن اشرف را روی پاهای محمد انداختند و گفتند: ما هم به تو شاد باش می گوییم. محمد شکر خدا را به جای آورد و به دلداری و تسکین یکی از مهاجمین که مجروح شده بود پرداخت. با قتل‌های سریالی که به آنها اشاره شد، ترس و وحشت عجیبی در دل یهودیان مدینه افتاد. هیچ یک از افراد طوایف یهودیان ساکن مدینه جرأت نداشتند از خانه قدمی بیرون بگذارند. هر یک از خانواده‌های یهودی هر شب انتظار حمله لشکریان محمد را داشتند و هر یک از افراد یهودی از اینکه مبادا سرنوشت کعب ابن اشرف درباره او تکرار شود در بیم و وحشت به سر می بردند. سران طوایف یهودی نمایندگانی انتخاب کردند و آنها را برای اعتراض به قتل کعب ابن اشرف که بدون هیچ گناه یا علتی با ترفند و خیانت کشته شده بود نزد محمد فرستادند. محمد پس از اینکه به سخنان آنها گوش فرا داد، اظهار داشت: اگر کعب مانند شما رفتاری عادی می داشت هیچگاه کشته نمی شد، اما او با سخنان فتنه انگیز و اشعار هجو آمیز سبب آزار و اذیت من شده بود و اگر هر یک از شما راه او را بروید، شمشیر از نیام بیرون خواهد آمد و همان سرنوشت را بر سر شما خواهد آورد. در ضمن محمد یهودیان را دعوت کرد با او پیمان جدیدی امضا کنند که در بردارنده مصلحت اسلام باشد. یهودیان غیر از قبول پیشنهاد محمد چاره دیگری ندیدند و پیمان جدیدی بر طبق خواسته های محمد با وی امضا کردند. اما به طوری که واقدی در کتاب المغازی نوشته است، این امر نتوانست برای آنها آرامش و راحتی خیال به وجود بیاورد. در سال سوم هجرت، محمد به اتفاق چند نفر از پیروانش از جمله ابوبکر و عمر به محل سکونت طایفه یهودی بنی نذیر رفت تا با آنها گفتگو و مذاکره کند. سران طایفه بنی نذیر با خوشرویی به تقاضای محمد پاسخ مثبت دادند و از او دعوت به عمل آوردند که دعوت آنها را برای صرف غذا بپذیرد. محمد دعوت آنها را پذیرفت و در حالی که سران طایفه بنی نذیر مشغول تهیه وسایل پذیرایی از او و همراهانش بودند، محمد به طور ناگهانی برخاست و بدون اینکه با کسی و حتی همراهانش سخنی بگوید آنجا را ترک کرد. همراهان محمد که نمی دانستند به چه علتی وی آنجا را ترک کرده است، مدتی در انتظار وی در آنجا باقی ماندند و چون خبری از وی نشد، آنها نیز آنجا را به قصد بازگشت به مدینه ترک کردند. زمانی که همراهان محمد به مدینه وارد شدند، با شگفتی اطلاع یافتند که محمد از آنجا مستقیماً به مسجد رفته است. هنگامی که علت ترک محل را با آن شتاب از محمد پرسش کردند، وی پاسخ داد: جبرئیل بر وی نازل شده و از طرف خداوند برای وی پیام آورده است که سران طایفه بنی نظیر قصد دارند وی را به قتل برسانند و از این رو وی با شتاب آنجا را ترک کرده است. به نظر می رسد

افراد طایفه بنی نذیر از این پیام سخت به وحشت افتادند و به محمد ابن مسلمه گفتند: به محمد بگو ما با تو پیمان بسته ایم تا در صلح و صفا در کنار یکدیگر در مدینه زندگی کنیم و انتظار نداریم تو که دوست ما هستی و یا هیچ یک از افراد طایفه اوس چنین پیامی برای ما ارسال دارند. پذیرش دستور محمد برای افراد طایفه بنی نذیر کار آسانی نبود و از این رو آنها در دادن پاسخ به محمد به تأمل و اندیشه پرداختند. ابتدا آنان فکر کردند صلاح آنها در این است که آن محل را ترک گویند، اما چگونه برایشان ممکن بود به آسانی سرزمین آبا و اجدادی خود و مزارع حاصل خیز و پربار و نخلستانهای عالی خود را ترک کنند؟ سران طایفه بنی نذیر از قبول پیشنهاد محمد سرباز زدند و در برابر او تصمیم به مقاومت گرفتند و برای محمد پیام فرستادند که آنها محل سکونت و دارایی های خود را ترک نخواهند کرد و وی به هر ترتیبی که میل دارد میتواند با آنها رفتار نماید. هنگامی که محمد پاسخ طایفه بنی نذیر را شنید، در حالی که قادر نبود رضایت و شادی خود را از شنیدن پاسخ آنها پنهان دارد، فریاد زد: الله اکبر، پس یهودی ها تصمیم گرفتند با ما وارد جنگ شوند. الله اکبر. در پیرو و فریادهای الله اکبر محمد، پیروان وی نیز فریاد الله اکبر سر دادند. محمد با شتاب سپاه خود را تجهیز کرد و برای حمله به قلعه طایفه بنی نذیر به راه افتاد. طایفه بنی نذیر شجاعانه در برابر سپاه محمد ایستادگی کردند. سپاه محمد دو هفته قلعه بنی نذیر را محاصره کرد و راه عبور و رساندن آذوقه را به یهودیان بست. چون با وجود محاصره افراد طایفه بنی نذیر حاضر به تسلیم نشدند و شکیبایی محمد به انتها رسید، از این رو وی برای وارد کردن فشار روانی به افراد طایفه تصمیم به انجام عملی گرفت که نه تنها تا آن زمان برای تازیان غیر معمول بود، حتی برخلاف اصول، فرهنگ و موازین آنها نیز محسوب می شد. بدین شرح که پیامبر اسلام به منظور وادار کردن طایفه بنی نذیر به تسلیم دستور داد تا نخلستانهای خرمای بنی نذیر را بریده و آتش بزنند. یهودی ها این عمل محمد را نکوهش کردند و نه تنها آن را عملی ناپسند، بلکه اقدامی دانستند که به وسیله شریعت موسی منع شده است. افراد طایفه بنی نذیر از داخل قلعه محاصره شده خود فریاد می زدند: یا محمد، تو که ادعا می کردی هدف رسالتت جلوگیری از بی‌عدالتی روی زمین است، پس چگونه است که دست خود را به کاری غیر انسانی، ویرانی و تباهی وسیله ارتزاق مردم آلوده می کنی؟ در پاسخ سرزنش یهودیان بنی نذیر، محمد آیه 5 سوره حشر را نازل کرد که بدین شرح است: اگر شما نخلی را قطع و یا آن را سرپا نگاه دارید، همه به امر خدا بوده و قطع آن برای مجازات فاسقین یهود الزام آور بوده است. هنگامی که مدت 2 الی 3 هفته از محاصره قلعه طایفه بنی نذیر می گذشت، یهودی های این طایفه که از دریافت هر نوع کمکی از خارج ناامید شده بودند، برای محمد پیام فرستادند که حاضر به قبول شرایط محمد و ترک محل سکونت خود هستند. محمد از دریافت خبر تسلیم یهودیان بنی نذیر بسیار شاد شد، زیرا اولا از محاصره محل سکونت آنها خسته شده بود و ثانیا از دشمنانی

0: که در اطراف و حوالیش وجود داشتند بیمناک بود، اما هنگامی که متوجه شد یهودیان در فشار قرار گرفته اند و در شرف شکست خوردن هستند، شرایط سنگین تری به آنها تحمیل کرد و اعلام داشت شرایط قبلی اکنون منتفی شده و آنها فقط اجازه دارند تنها آنچه را که شترهایشان می توانند حمل کنند با خود از محل سکونتشان خارج کنند و اجازه حمل سایر اموال و مخصوصاً سلاح‌های جنگی خود را نخواهند داشت. غنایمی که از طایفه بنی نظیر به دست محمد افتاد عبارت بودند از 50 عدد زره و 340 شمشیر، اما مهمتر از آنها اراضی کشاورزی حاصلخیز و بارور یهودیان بود. محمد با نزول آیه 6 سوره حشر این اراضی را به عنوان اینکه آنها بدون جنگ حاصل شده اند از شمول قواعد و مقررات جاری برای تقسیم غنایم و از شمار آنها خارج کرد و آنها را منحصراً در اختیار خود گرفت. آیه 6 سوره حشر چنین میگوید: و آنچرا خداوند از مال یهودیان به رسم غنیمت به شما داد متعلق به رسول خدا است، زیرا شما سپاهیان اسلام بر آن هیچ اسب و استری نتاختید، ولیکن خدا رسولانش را بر هر کس بخواهد مسلط می‌گرداند و خدا بر همه چیز توانا است. محمد قسمتی از اراضی به تصرف درآمده را شخصاً برای خود و خانواده اش تصاحب کرد و قسمتی را نیز بین دو نفر از انصار تهی‌دست که در جریان لشکرکشی به بنی نظیر شرکت کرده بودند تقسیم کرد. بعضی از غنایم پرارزش نیز به ابوبکر، عمر، زبیر و سایر اصحاب نزدیک محمد اعطا شد. اخراج طایفه یهودی بنی نظیر از مدینه برای محمد پیروزی قابل توجهی به شمار آمد و مخصوصاً از نظر بنیه مالی سازمان مذهبی او را بسیار تقویت کرد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و قراره که از صحبت ایشون استفاده کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود آخرین بر تو افشین بسیار گرامی و با از مقال بهترین درودهای حاضرانه و همه جوانان همین.
1: ما می‌خواستیم ببینیم که شما به من گفتین که یه صحبتایی دارین راجع به امروز ایران، آنچه امروز در ایران می‌گذره، ما می‌خواستیم بشنویم ببینیم که شما چطور می‌بینید.
2: راستش افشین جان، صد سینه سخن دارم، نمی‌دانم که از کجا باید آغازید. شمس تبریزی سخنی دارد می‌گوید که عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است. از سخن پیشتر تا فراخی بینی و عرصه بینی. من نمیدانم اون چیزهایی که در ذهنم در اندیشه من میگذرد و آنچه که امروز در ایران میبینم و در جهان، نه تنها در ایران، نمیدانم اینها را چگونه باید واجب بندی کرد و در کدامین واژه ها باید گذاشت. اینجاست که پناه میبرم به شمس تبریزی که گفت عرصه سخن بس تنگ است، واژگان بسنده نیستند برای گزارش آنچه که در اندیشه می‌گذرد و آنچه که در بینش ما، در دید ما، در برابر دید ما هست. نمی‌توان این همه رو در واژه‌ها گنجاند. ولی من کوشش می‌کنم با یاری تو به ویژه و با یاری گرفتن از همیهنان و به ویژه جوانان میهنم، آنچه را که در اندیشه دارم بتوانم امروز ارمغان کنم. چند روز پیش یک کلیپی رو می‌دیدم از استاد آری پیام که همه ما او رو به نام حالو میشناسیم و چه نام زیبایی برای خود برگزید این مرد بزرگ. من بسیار بسیار این جوان مرد ایرانی رو گرامی میدارم. کلیپی رو نشان داد در یکی از نشست‌های خودش. جوانی سخن میگفت و روی سخن این جوان با خود استاد آلی پیام بود. به اون میگفت که شماها ما رو در نمییابید، ما رو درک نمی کنید. ما تنها نیامدیم به ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده ایم به ستیز با همه سنت ها. ما آمده ایم به ستیز با اندیشه های شما، یعنی آماجش از واژه شما پدران بود، کسانی در سن و سال آری پیام، من و دیگران. آمده ایم تا همه سنت های دست و پاگیر رو بشکنیم و از هم پاره کنیم زنجیرها. این سخن این جوان و البته واکنشی که استاد آلی پیام نشان داد با اون جوان که واکنش بسیار بسیار خوشایندی بود بر دل من نشست، من رو به اندیشه واداشت که این جوان چه میگوید؟ آیا به راستی ما میتوانیم بفهمیم؟ آیا ما دریافت درستی، ما این که میگویم ما، واژه ما برای کسانی است که بالای 40 ساله هستند، حالا من نمیگویم تنها پدران و پدر بزرگای کسانی به سن و سال من، به باور من باید همه کسانی که همه زنان و مردانی که بالای 40 ساله هستند رو در این واژه ما جا داد. این ما، این 40 ساله ها به بالا تا برسیم به سن 90 سالگی، آیا ما دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد داریم یا نداریم؟ با اون نگاهی که من نگاه میکنم و با اون نگاهی که در میابم از این جوانان امروز، به باور من بسیاری از ما در نمیابیم. آنچه که میفهمیم این است که ملتی به خروش برخواسته است برای پاره کردن زنجیرهای اسارت از یک حکومت. ولی از سخنانی که گهگاه از این گونه جوانان، از پسران و دختران ایران میشنویم، مرا وامی دارد به ژرف‌تر اندیشیدن، مرا به ژرفای اندیشه فرو میبرد که از خودم بپرسم که آقای هومر آبرامیان، آیا میفهمی چه میگویی؟ آیا میفهمی که در ایران چه میگذرد؟ و بسیار بارها پاسخم ناایست، نه، به راستی نمیفهمم، به راستی نمیفهمم چه میگذرد. نشان میدهم نفهمیدن خودم را با آنچه که در ایران میگذرد. چرا میگوییم افشین جان، چرا میگوییم آنچه که امروز در ایران رخ میدهد نه تنها در کارنامه ایران پیشینه ندارد، در کارنامه جهان پیشینه ندارد؟ این چیست که ما در هیچ کرانی از کارنامه جهان برای اون پیشینه نمیشناسیم؟ نمیتوانیم بگوییم این مانند آن است، برای نمونه بگوییم مانند بهار عربی است، بگوییم مانند انقلاب مشروطه است، بگوییم مانند انقلاب اسلامی سال 57 است، بگوییم مانند انقلاب فرانسه است، بگوییم مانند انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی که در کارنامه جهان جا گرفتند همانندی ندارد. دست کم اونچه که من می‌بینم و بر این باورم که تو و بسیاری از دیگرانی مانند تو به ویژه جوانان آنگونه می‌نگرند که من امروز سخن می‌گویم. من پیران سر اونچه که می‌فهمم می‌خواهم با شما در میان بگذارم، ببینیم که آیا درست دیدم یا نه. آیا پدران و مادران می‌فهمند که در ایران چه می‌گذرد یا هنوز هم نمی‌فهمند؟ از دید من بسیاری از ما هنوز نمی‌فهمیم، هنوز نفهمیده ایم آن رخداد بزرگ، این چرخش بزرگ در کارنامه جهان که ایران مانند همیشه در بسیاری از زمینه‌ها، ایران پیشتاز بوده است و گرانیگاه بسیاری از رخدادها بوده است در کارنامه جهان، امروز هم با این خیزش این دختران و این پسران می رود تا برگ نوینی در کارنامه جهان بیاغازد، بکشاید. ولی این برگ چیست؟ اگر به من پروانه بدهی افشین جان، می رویم به سراغ تاریخ و برویم به سراغ شاهنامه. من به دارمندی شاهنامه و تاریخ بهتر می توانم بگویم که آنچه که می بینم چیست، چرا که من بجز اندکی پژوهش در تاریخ و بجز اندک شناختی که از شاهنامه دارم چیز دیگری نمیدارم. من به اندازه شماها نه با دانش و روز آشنایی دارم، اونچه که میدانم همین است، اندکی دریافت از تاریخ و بسیار بسیار اندکی از اسطوره‌ها و از شاهنامه ایران. جز این دانش دیگری ندارم و با همین عینک نگاه میکنم با اونچه که امروز در ایران میکنم. برمیگردیم به چیزی پیرامون 20000 سال پیش، زمانی که ما مردمان به تازگی از گروه جانوران زیستمندان جدا شدیم، برای خودمان کمونهای کوچکی ساختیم. در شمار 50 تن، 60 تن، 100 تن زن و مرد در کنار هم یک تبار، یک قبیله، یک کمون ساختیم. کار ما مردان این بود که افشین جان هر بامداد پیش از تمیدن خورشید میرفتیم دنبال شکار، بهتر است بگویم میرفتیم دنبال خوراک. حالا این خوراک یا شکار بود یا گردآوردن میوه ها از درختان یا کندن برخی از ریشه های خوردنی که بیاوریم همه مردم در اون همبودگاه کوچکی که ما بودیم همه با هم بخوریم. اگر من چیزی به دست می آوردم، اگر شکار بود، اگر میوه بود، اگر ریشه بود، این از آن من نبود، از آن همگان بود. یعنی هنوز کانسپتی، اندیشه‌ای، چیزی به نام من وجود نداشت، مالکیت نبود، هر اون چه که بود از آن همه ما بود. و سرپرستی این کمون به دست زنان بود، زنان مدیریت میکردن، ما مردان کار ما تنها آوردن خوراک بود به اون همبودگاه، ولی اداری همبودگاه به دست زنان بود. و باز زنان بودن که برای خودشان هر شب یا هر روز یا هر زمان که نیاز بود همخوابه برمیکشیدن. این مرد نبود که برای خودش همسری برگزیند، این زن بود که برای تنامیزی و برای پدید آوردن یک فرزند خودش برای خودش همسر یک شبه یا همسر یک هفتگی برمی‌کشید از میان مردانی که در پیرامون داشت. این شیوه همین گونه دنباله می‌یابد تا اگر اشتباه نکنم پیرامون 15 تا 12 هزار سال پیش، که اندک اندک زنان پی میبرند از این گیاهی که میچینن از زمین، که گاهی میدونی که ما مردا هر روز نمیتوانستیم با آسانی خوراک به دست بیاوریم و به زمان بایسته برگردیم به کمون، گاه یک دو روز بر نمیگشتیم چون چیزی نبود، پیدا نمیکردیم، نه خوراکی بود، نه میوه بود و نه شکاری. ولی کودکان میماندن، گرسنه میماندن و مادران برای اینکه بتوانن کودکان را از گرسنگی رهایی ببخشن، هر چی که دم دستشان بود، اگر کرم بود، اگر حلزون بود، اگر ریشه درختی بود، اگر گیاهی بود، هر چی بود خوردنی میچیدند و میگذاشتن در دهان کودک که بخورد و زنده بماند. اندک اندک ای بردن از این گیاهی که از زمین میچینند تخمی ریخته میشود و این تخم دوباره دچار همون رویش و بارش میشود، دوباره یک گیاه دیگری بر جای آن میروید. از اینجا بود که نخستین گامه‌های کشاورزی گذاشته شد. بخش نخستین را که گفتم، اون بخشی که ما می‌رفتیم به بال شکار، در شاهنامه این چرخه از روزگار رو به نام کیومرث می‌شناسیم، روزگار گیومرثی که ما به زودی من و تو برنامه‌های شاهنامه را با هم آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که روزگار گیومرث در شاهنامه در اوستا و کیومرث در شاهنامه همین چرخه‌ای است که من اشاره کردم، چرخه‌ای که مردان میروند دنبال خوراک همراه با دیگر زیستمندان، همراه با دیگر جانوران، و زنان اون مدیریت بایسته را انجام میدن. تا می‌رسیم در شاهنامه به روزگار هوشنگی، در اوستا هم همین است، هوشنگ پرداخت، یعنی روزگار خانه‌سازی، روستانشینی و کشاورزی. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، خود کشاورزی هم باز یک پدیده زنانه بود، یعنی این رازوارگی های زمین و آفتاب و دانه و آب را زنان دریافتند، ولی ما مردان از دست آنها گرفتیم. چرا؟ چون زنان یا آبستن بودند یا بچه در آغوش، نمی توانستند اون کارهای سنگین کشاورزی را انجام بدن. از اینجا بود که مردان به کار کشاورزی پرداختن و پیایند کشاورزی مالکیت خصوصی شد. حالا از اینجا به بعد بود که این شد زمین من، این شد خانه من، این شد گندم من، این شد انبار من و این زن من و این فرزند من، همه چیز مردانه شد. اکنون که مردانه شد، مالکیت خصوصی این مردانگی یا و دارندگی را برای مرد پدید آورد. اداری یا مدیریت اون همبودگاه هم افتاد به دست ما مردها. از اینجا بود که آغاز از یک سو فراپویی و از یک سو فروپویی. فراپویی در زمینه اقتصاد، در زمینه تکنولوژی، در بسیاری از زمینه‌ها، ولی فروپویی از دیدگاه منش و رفتارهای آدمی. چرا که تا پیش از آن زمان، زمانی که زنان مدیریت اون هم بودگاه را داشتن، جنگی نبردی در میان نبود، همه چیز با آرامش و با آراستگی پیش می رفت و هیچ دشمنی در میان نبود. به گفته فردوسی در همون بخش گیومرث یا کیومرث که بگیتی نبودش کسی دشمن، ها جز اندر نهان ریمال احریمانا. ما مردم هیچ دشمنی نداشتیم جز طبیعت. همین سپه بود و طبیعت با زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بیماری ها و جز اینا یا یخبندان ها. ولی خود ما با خودمان دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون مدیریت جامعه یک مدیریت زنانه بود و بسیار بسیار مهرآمیز و خوب پیش می رفتیم. از زمانی که کشاورزی آغاز شد و ما این رو در هم در اوستا و هم در شاهنامه با نام هوشنگ می شناسیم، مالکیت خصوصی که بدید آمد در پی اون جنگ ها، کشتار ها، کشورگشایی ها و بسیاری رخدادهای خوب و بد، بهنجار و نابهنجار پدید آمد تا به امروز. انقلاب هایی که در جهان ما اینها رو سراغ داریم، انقلاب هایی که نام بردیم، بارند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و دیگر انقلاب ها، حتی انقلاب های خودمان، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، همه اینها یک سری رخدادهای سیاسی است برای دگرگون کردن برخی از ارزش ها. ولی امروز آنچه که در ایران رخ می دهد چیست؟ آنچه که من در می آبم و در آغاز گفتم که واژگانی که من می شناسم بسنده نیستند برای نشان دادن آنچه که من در می آبم که می گویم این انقلاب می رود که برگ نوینی در کارنامه جهان بگشاید. یک سخن بگویم همینجا. ببینید 43 سال این حکومت ننگین دامن آخوندی از همون نخستین روزی که خمینی پای آلوده به ننگش را بر خاک خوب ایران گذاشت گفت که ما انقلابمان را باید به جهان صادر کنیم. در این 43 سال چندین هزار میلیارد که من شمارش را نمیدانم، این شماره ها هم در مغز من نمی گنجند، هزینه کردند برای صدور انقلاب. چند اندازه آدم کشتند در جنگ ایران و عراق که خودشان پدید آوردن این جنگ رو، هم از ایران هم از عراق، بمب گذاری هایی که کردند در این سوی آن سوی جهان، کشتارهای سیاسی که انجام دادند، ترورها که کردند، همه این پتیارگی ها که به انجام رساندند و اون همه سرمایه های ملی ایران رو که بر باد دادند، یک وجب نتوانستن انقلاب خود را صادر کنند. و اونچه که به دست آوردن نفرت و بیزاری مردم جهان بود از اونچه که در ایران هست. یک چهره و یک سرشت بسیار بسیار زشت و ناخوشایند از ما ایرانیان به جهانیان نشان دادن. صدور انقلابشان این شد که من ایرانی در هر کجای جهان که باشم شرمسار باشم از این که بگویم من ایرانیم. این صدور انقلابشان بود. ولی شما نگاه کنید در این دو ماهی که گذشت، این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران چه شد؟ بی آنکه کمترین هزینه کرده باشند، یک سنت کسی هزینه نکرد، ولی انقلاب صادر شد. همه مردم جهان، همه جوانان جهان، دانشگاهیان، زنان، پسران، دختران، هنرمندان، از کران تا کران جهان به پا خواستند برای پشتیبانی از این رخداد بزرگی که در ایران رو به پیروزی است. خب این چیست؟ این که میگویم میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بگشاید همین است. ولی این چیست؟ هنوزم نگفتم. آنچه که من در میابم این چیست؟ ما نخستین بار در کارنامه ایران افشین برمیگردیم به مدیریت زنانه. یعنی چه؟ یعنی نشان میدهیم که در این 15,000 سالی که ما مردها چوب دست فرمان روایی به دست گرفتیم، کاری که کردیم جهان رو تباه کردیم، زمین رو تباه کردیم، آسمان رو تباه کردیم، اخلاق رو تباه کردیم. امروز آمدیم این چوب دست رو در ایران پیشکش میکنیم به زنان، میگوییم که اینک تو بستان و تو بزن، برای که تو بهتر میزنی. چرا؟ برای که دیدیم هر کجا که زنان چوب دست فرمان روایی به دست گرفتن، از هند بگیرید بانو ایندیرا گاندی تا دیگر کشورها و سرزمین ها، به جای اینکه سرمایه ها را هزینه کنند برای جنگ ابزاری، برای جنگ آفرینی، هزینه شد برای دانش، برای هنر، برای رقص، برای موزیک، برای کتاب، برای سینما، برای هنرهای دیگر، برای چیزهایی که با ما مردم سر و کار دارن، برای ساختن جهانی بهتر. امروز آنچه که در ایران ما، در این سرزمین خوش ایران که هم هوای خوش دارد، هم بوی خوش دارد، هم نام زیبا دارد، هم مردم زیبا دارد و هم این دخترانی که یک از دیگری زیباترند و این پسرانی که یک از دیگری زیباتر و بالا بلندترند، چیزی رخ می‌دهد. یک کودکی در کار زاییده شدن است، یک پهلوان که می‌رود که جهان را دگرگون کند. وان چیز رهبری این جنبش، این رستاخیز به دست دختران است، ولی این بسنده نیست. افشین، آنچه که بسیار بسیار شورانگیز است، جوانان ایرانی، پسران ایرانی، ببخشید گفتم جوانان رو پس میگیرم، پسران ایرانی، پسران جوان ایرانی، به جای این که برخیزن به ستیز با دختران، بگوین نه تو غلط کردی، من همانم که هستم، اینجا دیدیم که پسران سپر افکندند، پسران پشتیبانی از دختران برخواستند، نه تنها دوشا دوش دختران، بلکه در پسا پشت دختران آمدن به میدان برای پدافند از دختران. برای نخستین بار یک پسر ایرانی فهمید که این دختر کسی نیست جز مادر من، جز خواهر من، جز دلبر من، جز دختر من، جز اونچه که همه چیز من است. بنابراین من اگر میخواهم بمانم، نخست او باید بماند، نخست اوست که من باید همه هستیم را پدافند کنم برای بودن او، هزینه کنم برای بودن او. و این آن بیداری بزرگی است که از دید من در ایران رخ داد. هم پسران و هم دختران هر دو، اینکه این پسر میآید به آلی پیام میگوید که ما نیامده این تنها برای ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده این برای پاره کردن همه زنجیرهای سنت‌های کهن، و من شگفت‌زده میشوم، نخست میترسم، ولی سپس که ژرف‌تر نگاه میکنم نمیترسم، دوستش دارم این جوان رو. من همه این پسران و دختران رو نه تنها دوست دارم، نه تنها میستایم، بلکه به گونه‌ای میتوانم بگویم میپرستمشان، چرا که میدانم که میروند برای دگرگون کردن همه ارزش‌ها در کران تا کران جهان. این دخترها، این دختران 15 16 ساله 20 ساله و این پسران دست در دست یکدیگر میروند تا جهان نوینی بیافرینند. ولی به یک نکته دیگر هم اشاره میکنم، سپس سخن رو به تو میسپارم. افشین جان، اگه پرسشی داشته باشی یا سخنی، اگه بخوای مرا ردم کنی یا بپذیری. ببینید، بالای 40 ساله ها هنوز نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ این نکته را من همینجا بگویم که در یکی از برنامه ها اگه به یاد داشته باشید گفتم که ایران آوردگاه دو نیروی نیک و بد است، اهورا و اهریمن. این نه اهورا به تنهایی خود اهوراست، بلکه یک طیف بسیار فراخدامن است، و نه اهریمن یک باشندی که ما بتوانیم او را ببینیم. یک طیف فراخدامن است، یک گستری بسیار بسیار فراخدامن در نبرد با یک دیگر، شایست و ناشایست، نیک و بد. ببینید، بسیاری از ما بزرگ سالان، باز میگویم بالای 40 ساله ها، هنوز دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذارد نداریم. هنوز بر این باورن که میشنویم از اینجا و اونجا که آقا این هنوز رهبری نیست، اینا رهبری ندارن، نگاه نمی کنن و نمی بینن. اگر رهبری نیست، پس این هارمونی، این ارکستر سمفونی بزرگ که در ایران نواخته می شود، مگر می شود بدون رهبری؟ چرا نمی بینید؟ چرا چشم بینا ندارید، گوش شنوا ندارید که بشنوید و ببینید این رهبری پرخرد را که در ایران است؟ این همه قر زدن ها برای چیست؟ از سوی دیگر، افشین گرامی و شما فرزند و خوب من، همه ما می دانیم که ما امروز در رزم هستیم، هنوز به بزم نرسیده ایم، هنوز راه درازی هست تا پیروزی و تا به بزم نشستن. امروز در رزم هستیم، هر کسی، هر زنی و هر مردی، پیر جوان، از با هر اندیشه ای که دارد، اگر به میدان بیاید برای رزم، باید به او خوش آمد گفت. ولی میبینیم هنوز هم یکی کاری انجام میدهد به جای اینکه او را پشتیبانی کنند، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند برای اینکه لجنهای درون خود را بر بالای بلند او پشنگه کنند. اگر زنیست، اگر مردیست، اگر کاری نیکی کرده است، او را باز میدارند. این از کجا میآید؟ یا از روی نادانی، یا از روی اون سرشت اهریمنی، یا از روی نفهمیدن آنچه که در ایران میگذرد. سخن من این است که روی سخن من بیشتر با این بالای 40 سالگان است که اندکی بیاموزیم از این بچه های ما، اندکی آدم بشویم، اندکی این خواستهای خودمان را زیر پای خودمان بریزیم و بگذاریم این بار ببینیم این بچه های ما چه. آنچه که ما کردیم که بد بود، هر چه که شما کردید بد بود، زشت بود، بدبو بود، بگذارید این بچه ها خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. چرا اگر نمیتوانید یاری رسان باشید، چرا سنگی میشوید در پیش پایان ها؟ بشرمید اندکی. ببخشید افشین، من باز به جوش آوردم و نمیخوام بیش از این به جوش بیارم. مبادا کنترل سخن از دستم خارج بشه و چون بسیار به خشم هستم از دست همسن و سالهای خودم.
1: بله، من فقط بهتون بگم که بسیاری از هموطنان ما که همین بالای 40 سال هستن هم همراه هستن. البته یعنی من میدونم شما دقیقا چی میگین. یه عده‌ای هستن که خیلی هم سر و صدا زیاد میکنن و صدای اونا همش این طرف اون طرف هم بهشون هم تریبون میدن که این حرفا رو بزنن، ولی واقعا من فکر میکنم که ما الان این جوانان ما بزرگترین سرمایه ما هستن، همینه که الان دارن انقلاب میکنن و اینها میدونن که دارن چی کار میکنن، راه خودشون رو پیدا کردن و دیگه برگشتی نیست در این راه. این راه یک طرفه به طرف نابود کردن جمهوری اسلامی و تمام سیاهی های کشورمون هست که بعد از بین بره واقعا، و مطمئنن وقتی که ایران آباد بشه اثر خواهد گذاشت در بقیه دنیا. همیشه همینطوری بوده. نمیدونم شما با اینم موافق هستین که هر وقت که ایران یه روی آبادی میبینه بقیه دنیا هم به ثبات میرسه. حداقل در
2: هیچ شک نداره. انگاری که از سرنوشت جهان، انگاری که از آغاز این گونه بوده است که ایران بشود گرانیگاه جهان. من هیچ شک ندارم پیروزی این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران در ایران جهان رو دگرگون خواهد، نه تنها ایران، نه تنها خاورمیانه رو.
1: بله بله، من به همین باورم. دقیقا. به هر حال ممنون از سخنانتون و اگر سخن پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
2: بیکران دارن از تو تا شخص دیگر که ببینیم که باید گفت، که باید کرد.
1: تا نشست
2: دیگر. امیدوارم تا نشست آینده ما با هم داشته باشیم. امیدوارم تا اون روز خبرهای خوشتری بتوانیم، در زمینه های خوشتری بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
1: به اون امید، به اون امید. بله. بدرود. ممنون.
3: به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، آدم کشان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، اکبر دزده، علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی. فرستادگان الله از عرش کبریا، طبقه هشتم تا طبقه هفتم طبقه بندی الله در اون قسمت روف زندگی میکنه، پنت هاوس بهش میگن در امریکا، بالای بالا روی یه تخت بزرگی نشسته. 80,000 ملائکه این تخت رو نگه داشتن که مبادا این تخت بیفته. حالا 80,000 این مقداری تخت و بزرگیشو حساب بکنید. و الله چون خود ماها رو مثل خودش ساخته، اینجوری که در تورات و در قرآن میگه. حالا حساب بکنید یه چیزی مثل ماها انقدر بزرگ که 80,000 ملائکه باید این تخت رو نگه دارن. آخوندها میرن اونجا، اجازه آدم کشی، دزدی، مال مردم خوری، خانه افاف، صادر کردن زن و اقصا نقاط دنیا، کنیز، اینا رو الله امضا میکنه میده دستشون، میان پایین، اینا اجرا میکنند. و نمایندگان امام زمان که 1100 سال پیش در چاه تشریف بردند و هر روز صبح با آخوندها ملاقات میکنند و با آخوندها قبض و اقباض و مهر و امضا میدن که شماها برید هر غلطی دلتون میخواد به اسم من بکنید. عجب دینی داریم. کاش 5-6 تا از این دینا داشتیم. اینقدر خوبه، اینقدر منطقیه، اینقدر قابل باوره. آخونده هر روز میره تای چا میگه آقا امضا کن، آقا امضا میکن. حتی صبحونه میبره با خودش، نمیدونم یا اونجا درست میکنن، بالاخره تای چای چیزی میخورن. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی، هر چی دلت میخواد باور کن و به هر گویشی دلت میخواد صحبت کن. کسی که شناسنامش ایرانیه، اول ایرانیه بعد هر چیز دیگه. حالا از را به در رفته است، چاره‌ای نداریم، ایرانیه. رفسنجانی هم شناسنامه ایرانی داره ولی صورتش مغوله. پژوهنده را راز با مادر است، فردوسی میگه. به هر تقدیر این سرنوشت کسیست که 30 سال پیش اگر می گفت به یزدان که گرم آخرت داشتیم به این روزگار بد نمی افتاد. شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. این تعبیر شد فیلم گنج قارون. می گفت شب عید است و یار از من چغندر پخته می خواهد. خیالش میرسد من گنج قارون زیر سر دارم. انار آقایی میکند و گوشت سروری. برای شب عید فقط چقندر پخته گران نشده است. این از خبرگزاری های ایران که بانک مرکزی این آمار داده. اگر مطابق اون پولایی که شما میدید نیست، این آماریست که طبق معمول هر ارگانی وابسته به حکومت دینی باشه باید دروغ بگه، چون پایه دین بر دروغه. اگر دروغ نگه اون وقت دینی نیست، اون وقت حقیقت گوه، اون وقت اعدام باید گردد. بانک مرکزی افزایش جهشوار قیمت گوشت مرغ این هفته با هفته گذشته را با 8.7% اعلام داشت. این خبرها رو رادیو تلویزیون های بزن به کوب نمیخونن برای شما. کسانی هم که خبر پخش میکنن اینا رو براتون نمیخونن. میگن خب میدونن دیگه ما چی بگیم. ما باید بگیم که آمار گرفتیم در ایران 90% با خامنه‌ای موافقن برای اینکه مرغ گرون شده. گوشت مرغ در میادین میوه و تربار شهرداری تهران 1750 تومان اگه گیری کسی میاد و در فروشگاه‌های سطح شهر نیز بین 2200 تا 2250 تومان به فروش میرسد. اگر بیشتر از اینه دروغگو بانک ملیه، من نیستم، دروغگو خبرگزاریه. قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته قبل حدود 1.7 و به نسبت ماه گذشته 4.6% افزایش یافته. گوشت قرمز اون وقتا که ما بودیم سردست ارزونتر بود، رون گرونتر بود، بی استخون گرونتر بود. حالا نمیدونم اسلامیش چجوری شده، چون اون وقتا گوسفندا که شهید میشدن اسلامی نبودن، حالا گوسفندای اسلامی شهید میشن و شهید میشن گوشتشون جاهای مختلفش، نمیدونم چجوری. این چیزایی که من دارم میگم بانک ملیه، بانک مرکزیه. در میادین میوه و تربار شهرداری تهران هر کیلو گوشت گوسفند 7,700 تومان تا 8,600 تومان، 1,000 تومان بالا پایین داره، و هر کیلو گوشت گساله نیز 6,800 تومان تا 7,350 تومان فروخته می شود. البته نمیشه گساله و گاو، من نمیدونستم گوشت گساله و گاو یه قیمته، این دروغ اسلامی از این حرفا زیاد میزنه. گوشت گوسفند در سطح شهر قیمتی حدود کیلوی 8,750 تومان پیدا کرده و دوباره میگه هر کیلو گوشت گوساله و گاو 7,354 تومان به فروش میرسد. یارو میگفت 200 تومانی رو که میدی یه دونه نون بگیری، باقیشو کسی نمیده، اگه 1,000 تومانی هم بدی باقی نداره. دروغ استخوندار اینه که میگه 7,534 تومان، حتما 3,010 هم داشته. غیر از برنج تایلندی قیمت سایر انواع برنج افزایش یافته است. از میادین زیر نظر شهرداری تهران انار، انگور، بادمجان و کدو سبز ناپدید شده است. در عوض انار در میوه فروشی ها آقای میوه ها شده. البته همه اینا وارداتیه، به برکت اسلام ناب محمدی. برای اینه که رأی دادن که 90% مردم طرفدار علی شیره‌ای هن. ببین این امریکایی ها، انگلیس ها، اینا فهمیدن که هرچی به ملت ایران بگن ملت ایران به میگه. میگن مرکز آمار ما رفته تو ایران آمار گرفته، گفته که 90% موافقن، 50% بمب اتم میخوان، 70% از زندگیشون بسیار راضین. اینا که بیرون میگن نمیدونم عوض کنن، مزخرف میگن. بیاین با همین علی شیره‌ای صحبت بکنین، کارش درسته. این آمارها به اینا موقعیت میده، میگن مؤسسه فلان دوله که انقدر گرفته اینا رو گفته، استناد میکنن. ورودی تاکسی به 200 تومان رسید. کرایه تاکسی رسماً گران شد. ببینید وقتی کار دیگه از همه چی میگذره اون وقت به خبر میرسه. خبر رو کی میده؟ یا بانک مرکزی میده یا راجع به کرایه تاکسی شورای شهر تهران. شورای شهر تهران، اون دزدایی که اونجا نشستن، در یک جلسه غیر علنی سرانجام افزایش نرخ کرایه تاکسی های تهران را تصویب کردند. اونا خودشون کارشونی کرده بودن، اینا تصویب کردند. به موجب این مسببه قیمت کرایه تاکسی های خطی 12%، مثلا اگه 100 تومن می گرفتن شده 112 تومن. اینجای بابای آدم دروغ. تاکسی های گردشی 13%، تاکسی های فرودگاه دجال، خمینی و مهرآباد 15%، تاکسی های ترمینال و راه آهن 12% رسماً افزایش یافت. غیر رسمیش اینه که به ما نمیخوره. هنوز این کلام آخر در قیمت روز تاکسی ها در تهران نیست. حتی گزارش نویسان شهری خبرگزاری های داخلی می نویسند در آستانه نوروز ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. ورودی هر تاکسی نزدیک به 200 تومان است. به هر صورت حتما دارید و خرج میکنید و با همین حکومتی که هست راضی هستید، چون چاره دیگه نیست. حالا بخوایم نکنیم چی کار میکنیم؟ ما که کسی رو نداریم که. الان تو آب نمک دارن براتون میخوابونن، آمریکایی ها به خصوص. شما ها ممکنه فکر کنید که مثلا امیر عباس فخرآور یه بچه جعلبه، ممکنه اینجوری فکر کنید، ولی واسطه ای شده خبرها رو رد و بدل میکنه، با آدم های گنده گندم داره صحبت میکنه. شما بفروش، خریدار اینجا زیاده. من به این دلیل خودم رو از سیاست، از خبر، از این حرفا بیرون کشیدم که فکر کردم به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. من مجبورم براتون باز تکرار کنم. دانشمند آمریکایی نشسته ببینه در زهره چجور میتونه سفینه‌شو پیاده کنه، چجور میتونه سفینه‌ای درست کنه از مجموعه شمسی بره بیرون، چجور میتونه مطالعات بکنه، چجور میتونه داروی یک دردی رو پیدا بکنه. دانشمند ایرانی که یک عمامه قد یه تپه سرشه، آفتاب دستش دم خلا وایساده، میگه که با دست با پای چپ باید برم تو یا با پای راست. امام زمان تو چای مردونه است یا تو چای زنونه است؟ امام زمان 1500 سال پیش رفت زیر زمین، بعد این چا به کجا متصل شد و الان چند سالشه؟ 30 سالشه یا 25 سالشه؟ زن بچه داره یا نداره؟ اون مشغله علمای ما در ایرانه که آبو وقتی میخوای بریزی برای وضو از اینجا بریزی یا از اینجا بریزی. امام حسین گول خورد رفت؟ نه، امام علم لدنی داره، من گول میخوره. از طرف الله بهش امر شده بود برو اونجا سرتو پخ پخ ببرن که گروهی در ایران خودشونو جرباجر بدن، تو زامنشون بشی ببرشون تو بهشت. که الله فهمیده ای داری برای این که تو رو ببره تو بهشت؟ به امام حسین گفت برو اونجا سرتو ببرن. البته من در ساحت مسیحیان نمیخوام وارد بشم. پسر خودش رو به کشتن داد این الله، این پدر آسمانی، که این پسرش بتونه شفاعت امتش رو بکنه. همه خداها یه جور فکر میکنن. میدونید چرا؟ برای اینکه همه پیروان یه جور فکر میکنن. توی این محبته یا جای عقله یا جای ایمانه. اگر ایمان داری همه چی درسته. تو ایمان بیار 3-4 تا میشه 12 میلیون. اما اگه بخوای محاسبه بکنی با عقلت 3-4 تا 12.5 هم نمیشه. اما اگه ایمان بیاری تو کتاب تورات نوشته باشه، تو کتاب انجیل نوشته باشه، معجزه 19 قرآن باشه، معجزه 27 نمیدونم اونایی که آخه این کارو یهودیان اختراع کردن، اسمشم کبالا بود، حالی که اون یهودی زنگ میزنن به من. مثل یارو شدم که سر چهار راه همه رو میگفت، با من هیچکی خوب نیست. حالا ببینید، با اینکه با من هیچکی خوب نیست، خرج این برنامه رو میدن. خنده داره نه؟ شما میدونید چند تا یهودی منو ساپورت میکنن؟ شما میدونید چند تا مسیحی منو ساپورت میکنن؟ من هیچ گیر و گرفتاری با هیچ دین و مذهبی ندارم، فقط میگم فکر کنید. پدر آسمانی پسرشو فرستاد زرج بکشه، کتک بخوره، به بدبختی بیفته، آخرش هم اعدامش کنن، هیچ معجزه‌ای نکرد، روزی که مرد غیبش کرد. چرا؟ برای اینکه در آسمان نزدیک خودش نگهش داره، که توی مسیحی وقتی میمیری حضرت عیسی تشبیارن و شما رو مستقیم بفرستن به بهشت. این کار رو با امام حسین ما کرد، گفت پشت از مدینه برو کوفه، و الا امام حسین با علم لدنی میدونست کوفیان دروغ میگن، حتما میدونست ابن زیاد اونجاست، ولی چرا باشون جنگید من نمیتونم. میرفت میگفت خب من اومدم شهید بشم که اینجوری بشه. حضرت علی علیه السلام ابن ملجم وقتی وارد مسجد شدن، دید ابن ملجم خوابیده اون گوشه. باور کنید اینی که دارم میگم با گوش خودم از آخوند شنیدم. با تو که پا زد به ابن ملجم، گفت مرد پاشو. گفت برای چی؟ گفت مأموریتی امروز داری، بیا پشت سر من وایسا. حالا پشت سر من وایسا رو من دارم بهش اضافه میکنم، من نمیخوام خیانت در امانت بکنم. ابن ملجم از خواب بیدار کرد، بعد رفت اون جلو وایسا که ابن ملجم با شمشیر بزنه تو فرقش. همونی که اینو میگه، همون میگه وقتی علی رو داشتن مجروحش رو میبردن بیرون، گفت اگر مردم با یک شمشیر خلاصش کنید، اگر زنده موندم خودم میدونم چی کار بکنم. حالا من اونو باور کنم که علم لدنی داشته، میدونسته این برای چی میاد، اینجا علم لدنی نداشته، نمیدونسته میمیره یا زنده میمونه، چون مرگ دست خداست، ولی علم لدنی اون بر خداست. اونجاییست که وقتی حضرت رسول تشریف میبرن به معراج، از اون بر معراج یه دستی میاد سیب میده به حضرت رسول، دو تا نیمه سیب بوده. وقتی حضرت تشریف میارن به زمین، سیب رو که میدن به حضرت علی، حضرت علی هم نصفه دیگر در میاره. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. جوانان ما دنبال علی شریعتی هستند که میگه مردم ایران با آغوش باز اسلام رو قبول کردن. من نمیدونم چرا هر کسی سوربن میره یا آکسفورد میره پیغمبر از کار در میاد. چطور تمام درسای پیغمبری رو در آکسفورد و کمبریج میدن؟ من نمیدونم. شماها اگر میدونید یه فکری به حال خودتون بکنید، چون من اون پیغمبران رو قبول ندارم. در زمانی که ببینید اینا رو میگم که شما چشم به امریکا ندوزید، چشم به فرانسه ندوزید، چشم به آلمان ندوزید. من پارلمان آلمان امروز نشست گفت در ایران باید انتخابات آزاد بشه، حرف مزخرف زده، سگ میره سگتوله میاد، فرقی نمی کنه، یا آخوند میره یا آخوند دیگه میاد. این آخوند ممکنه کلا سرش باشه، ممکنه کلا سرش نباشه، خیلی خر باشه مثل انتری نجات. آخوند نیست، دست آخوند ماچ کنه. الان دوباره خاتمی حقباز هزار رنگ داره لیدر میشه، داره میگه که من بیام انتری نجات بره. رفسنجانی کوسه حق باز میگه من بیام انتری نجات بره. فرقی نمی کنه. مگه همین خاتمی نبود که گفتش که رئیس جمهور حکم آبدارچی داره، کاری ازش بر نمیاد. حالا اومده میگه اصلاح طلبان اومدن سلمونی را انداختن، بخوان اصلاح کنن مردم رو. بازم شما از من میپرسید برم رأی بدم یا ندم؟ چه سوال بی جاییه. این گروه رو کسانی نو محافظه کاران امریکایی از سال 42 شمسی ما طرحش ریختند، در سال 57 که در ایران عمل شد، 5 سال بود که در پاکستان و بعدش در افغانستان عمل شده بود، ولی هیچ کدوم اونا به اندازه خمینی نبودن. خمینی مخترع انفجارهای انتحاریه. اولین بار این کار رو در بیروت کرد، از که 250 تا آمریکایی رو کشت. آمریکایی‌ها به اینا میگن casual of war، ولی میدونستن، همون روز میدونستن که این کار کرده، ولی خمینی رو لازم داشتن، اسلام ناب محمدی رو لازم داشتن، برای اینکه برای اسلام ما با هم میجنگیم. از زمانی که خمینی اومده، حربه انتحاری به جز اونی که در نیویورک پیاده شد در هیچ سرزمین غرب پیاده نشده، یا در پاکستان بوده، یا در افغانستان بوده، یا در عراق بوده، یا در لبنان بوده، یا در عربستان سعودی بوده، یا در آسیای جنوب شرقی اونجاها که مسلمونن. اخیراً تمرهام دارن این کار رو میکنن، اونا که تو سریلانکا هستن. مرکز ایران صادر میکنه به همه جا. چچنها یه مدتی این کار میکردن، پوتین جلوشونه گرفت. پوتین با ایران قرارداد بست که اگه این کار رو بکنین من این کار میکنم اون کار میکنم. ایران دیگه انتحاری به چچن نفرساد، تعلیمم نداد. آدم ها رو هر جا میگیرند. یه آدمی بود توی آگاهی، من یه دو سه روزی اونجا مهمون افسر نگهبان بودم به خاطر یک مسئله، ما رو نفرستن زندان، توی اتاق افسر نگهبان بودیم، روزا میرفتیم با بچه های دیگه صحبت میکردیم. این یارو گرفته من میزدن، به یارو گفتم که چرا آخه میزنینش؟ گفت آخه همه دوزی ها زیر سر اینه. شنید که آقا فاضلی به خدا دروغ میگه، من بدشانسم، هر جا دوزی میشه اینا میان منه میگیرن، از بدشانسی من مال دوزی تو خونه من پیدا میشه. هر جا هر کسی رو میگیرن که کار خلاف میکنه، یه سرش به حکومت دینی ایرانه. الان 2 تا حکومت دینی در خاورمیانه هست، یکی اسرائیله، یکی ایرانه. و شما میدونید دور اسرائیل همش جنگه و ایران جنگ رو داره نزج میده. به اینی که من میزنم تو میکشی اون مکنه، تمامش کتاب پول خونه بخونید ببینید زمان جنگ ایران عراق اسرائیل چقدر به ایران کمک کرده، همون زمانی که فریاد مرگ بر اسرائیل بلند شد. بعد من دیدم آقای میبودی از رادیو فردا گله داره، از وایس آف آمریکا گله داره. چه گله ای داری برادر؟ هر کسی نون شمر رو میخوره واسه شمر سینه میزنه، هر کسی نون امام حسین میخوره واسه امام حسین سینه میزنه. گله نداره این کار. شما فکر میکنی 70 میلیون دلار 50 میلیون دلار اینا خرج وایس آف آمریکا رادیو فردا میکنن که بیاد ایران نجات بده که چی بشه؟ غیر از این موجود چرکی که گذاشتن اونجا کی میتونست نفت رو 107 دلار بکنه؟ چه اتفاقی تو دنیا افتاده که نفت 107 دلاره؟ یه دونه الاغ لنگه اینا بردن گذاشتن ونزوئلا. یارو این کوریه چاوز، من میخوام به کولومبیا حمله کنم، نفت 150 دلار. اون یارو مرتی که انتری نژاد، ما نفت رو میبندیم جلوش. انتری نژاد میدونست، اونا میدونن عاملا، خودش میگفت نفت به 100 دلار میرسه، هیچ احتیاج به جنگ هم نداره، بهانه. هیچ موقع مثل الان نبوده که هم نفتی ها خوب بفروشن، هم اسلحه فروش ها خوب بفروشن. این پول نفت به جیب کسی نمیره، اون کسانی که مثلا 30 دلار میگیرن بابت هر بشکه، چون اینا همه قراردادهای طویل مدته، یه مقدارشو به قیمت روز میفروشن، ولی این پول به ایران

یه دوبهی چیکار میکنه با این سیگارو؟ یارو رو فرستن تحقیق کنه ببینه چجوری این سیگار چقدر در ایران مصرف میشه گرفتنش. سر به نیستشم کردن. جاشم آخرین جایی هم که دیده شده و دیدنش و با زن بچهش صحبت کرده پیش بوده. دولت ایران میگه آب شده رفته زمین. جواب میده ها، میگه آره ما قبول داریم این اومده تو گذرنامهش پاس چیزه نشون داده که وقتی پرواز کرده اومده به کیش اینجا وارد شده. اون هواپیمایی که اون از اون کشورهای اون طرف خلیج فارس اومده مهر خورده. ولی حالا کاری به جزئیات نداریم، به جزئیات هم وارد نمیشیم، چون یزدان که گرما آخرت داشتیم. این مسئله ایست که هر لحظه باید با خودمون تکرار بکنیم. دیروز مسئله خرد رو میگفتم. هیچ محالی رو باور نکنید. اون وقتا اینجوری بوده، حالا اینجوریه. حضرت موسی رفته دیده درخت را آتیش میگیره، حضرت عیسی رو آب را میرفته، حضرت محمد سوار قاطر شده رفته به عرش. آخه امروز روز که ما میدونیم این حرفا رو. چرا اینقدر خدا یواشکی یواشکی یواشکی با پیغمبراش؟ مگه خدا رو دربسی داره؟ مگه نمیتونه یه فریاد از آسمون بزنه همه دنیا بفهمه؟ همه قصه هایی که ما میگن، امام زمان از مکه میاد فریاد میزنه همه دنیا میفهمه. به آخونده بگید ماجرا چیه؟ میگه از تو تلویزیون صحبت میکنه. میره الجزیره، اونجا خبرنگار الجزیره میره اونجا، میگه یا امام زمان. اونا عربی نه، اونا انگلیسی بلدن. یه خبرنگار عرب باید بره، چون امام زمان این نامه هایی که میندازین همه رو میده ترجمه میکنن به عربی میخونه. پولایی هم که میندازین، طلاهایی هم که میندازین، اینا نوش جون اون کیسه که میخوره تا ابله در جهانه مفلس در نمیمان. آقای از ایران یه ایمیل بر من فرستادن، این رو دیروز میخواستم در جواب اون دوست روشن فکرمون بگم ولی وقت نبود. چقدر قشنگ نوشته، میگه به نام شعور و خرد انسانی با تشکر از روشنگری ها و تلاش بیدریق شما در راه رشد و شکوفایی خرد انسانی، روزی خواهد آمد که فرزندان ما در بند خرافات مذهبی ساختی دست بشر نخواهند بود. داستان دگراندیشی و آگاه شدن من به حقیقت خدای بی پدر و مادر، این فوش نیست، خدا لم یلد و لم یولد، خدا پدر و مادر نداره، به حقیقت خدای بی پدر و مادر به نوبه خودش جالب و شنیدنی است، ولی به خاطر قدر نهادن به وقت گرانبهای شما فقط این خلاصه را میگویم. سال سوم دبیرستان بودم که تهران را به قصد قم ترک کردم، به دلیل آنکه تهران را دیگر برای یک زندگی روحانی و رسیدن به کمال جای مناسبی نمیدانستم. باید به مدینه فاضله خودم میرفتم تا در کنار سایر برادران دینی خود به خدا میرسیدم. در آنجا بود که بعد از مدت زمان اندکی و با مطالعه متون حوزوی و احادیث مجاز برای آخوندها پی به ماهیت پلید دین اسلام بردم. اینا رو من نمیگم، اینا رو یک کسی که رفته دین اسلام رو بخونه میگه. ولی چند سالی یک کسی به من گفت وقتی که میخونی چه کتاب چه ایمیل، نگو اینا رو من نمیگم. بهش توضیح دادم من حرفای خودم مال خودمه، من نمیخوام کسی. ببینید من و شما یه روابطی برقرار کردیم، شما من رو دوست دارید، شماها که با من حرف میزنید، شما که با من ایمیل میفرستید، شما که به من کمک میکنید، شما
صداقتی در من دیدید.

که من رو دوست دارید. من از این صداقت نمیخوام استفاده کنم یا سوء استفاده کنم. من همه سعیم بر اینه که خود شماها متوجه بشید، همین جوری که این آقا متوجه شده. اگر خودت متوجه بشی دیگه کسی نمیتونه عوضت بکنه. ولی اگر به خاطر اینکه من رو دوست داری حرف منو گوش بدی، اینی که فردا عوض میشی. برای اینی که میگم این رو من نمیگم، خودت تحقیق کن. وقتی میگم من نمیگم، نمیگم این غلطه، نمیگم اون کتاب غلطه، چون خودم وقتی کتاب میخونم تحقیق میکنم. خودم کتاب رو سرسری نمیخونم. بارها شده یک جمله رو باور کنید 10 بار خوندم. زیر و روی کتاب رو باید پیدا کرد. چیش به درد من میخوره؟ چیش به من چیز یاد میده؟ چیش من رو ارشاد میکنه؟ اون وقتی که میگم من نمیگم، برای اینکه چیزی که من دارم میخونم شما از زبون من میشنوید، ولی من دارم نامه دوستی رو که از ایران نامه نوشته میخونم. ولی چند سالی طول کشید تا بتوانم این مطلب را در خودم حذف کنم که دین اسلام چجور دینیه، چون به خود میگفتم که حتما اینها روایات نادرست میباشند و حقیقت اسلام چیز دیگری است. ولی وقتی با مطالعه بیشتر و به کار گرفتن خرد به این باور رسیدم که همه ادیان ساخته و پرداخته ذهن بشر است، همانند پرنده‌ای که پس از سالیان دراز از قفس آزاد شده باشد، با کمی ترس به پرواز در آمدم. قابل توجه تو باران در شیراز، قابل توجه تو این حرف. با کمی ترس به پرواز در آمدم و پس از مدتی به شگفتی دیدم که در چه دنیای زیبا و قشنگی به سر میبرم و دیگر میتوانستم تنها به انسانیت انسانها عشق ببرزم. احساس کردم دوباره متولد شده ام و دیگر آن امیری نیستم که دگم و تک بعدی به همه مسائل نگاه میکرد. الان مهندس مکانیک هستم و در شرایط سخت و نابسامان مالی که اکثر هموطنان گرامی در آن هستند به سر میبرم، چون 3/4 حقوق من به صاحبخانه تعلق دارد. من الان زندگی شاد و لذت بخشی رو به همراه همسر و فرزند 8 ساله هم دارم، ولی مطمئن هستم به زودی زود این پوفیوزها به دست خودشان و آگاهی عموم مردم و باج ندادن با آنها از صفحه روزگار پاک خواهد شد. به امید آن روز. امضا کرده اسمش رو و زیرش نوشته من یک مرتد هستم. مرتد کسی است که هم حافظم مرتد بود، گفت پیر مغان حکایت معقول می کند، معذورم ار محال تو باور نمی کنم. من چند تا مطلب اینجا یادداشت کرده بودم به شما بگم. یه مقداری اگر بخوام سراغ اون مطالب برم، از اصل مرحله، از اصل گفتگو پرت میشم. شروع صحبت من این بود که کشورهای غربی هم فهمیدن ما ایرانی ها آدم ساده لوحی هستیم و هرچی بگن ما باور میکنیم و هرچی فشار بیارن تحمل میکنیم، به این دلیل برامون آمارگیری میکنن. یک بابایی رو اینجا گرفتن، فامیلش بود که صالحی هم چیزی، این اسلحه به ایران صادر میکرده. میتونید در دادگاه چی گفته؟ جرم یه آدمی که این کارو بکنه 30 ساله، 30 سال زندان. در دادگاه گفته من برای رئیس جمهورای قبلی اسلحه صادر میکردم، اسم کسی رو نیورده، که اونها با این اسلحه این رئیس جمهور رو براندازی کنن. آمریکاییام چون دوست دارن خودشونو به خریت بزنن حرفشو باور کردن، ازشم نپرسن رئیس جمهورهای قبلی چیه و اونا چجوری میخوان با این اسلحه ها این رئیس جمهور رو ساقط بکنن. عوض 30 سال 3 سال بهش دادن.
سفارش از بالا اومده، من نمیدونم. وکیل خوب داشته، من نمیدونم. فقط اینو میدونم که این آقا 18 ماه در زندان میمونه، برای 36 ماه 18 ماه که اینجا موند پروبیشن بهش میدن، 18 ماه دیگه شو میره تو کاباره ها خوش میگذرونه. پس بنابراین ما نشینیم که وایس آف امریکا نجاتمون بده، رادیو فردا نجاتمون بده، بی بی سی نجاتمون بده، رادیو اسرائیل نجاتمون بده. این توقع زیادی است که از اینها ما داریم، برای اینکه اونها رو دولتشون پول خرج میکنه، به اینا بودجه میده، 5 میلیون دلار به همین وایس آف امریکا داده، 10 میلیون دلار به رادیو فردا داده، نداده که ایران آزاد بشه، نفت دوباره بشه 40 دلار. اینا دارن میبرن پول رو، پول اقامت کشتی های آمریکایی رو در خلیج فارس که ما گردنمون سیخ میشد، توده یا به خصوص ایران ژاندارم خلیج فارس نیست، یا امریکا باید باشه یا شوروی. اون زمان چرا خلیج فارس تحت نظر ایران باشه؟ ما حالو بودیم، ببخشید من خر بودم، گفتم راست میگه، راست میگه، ما چرا باید خلیج فارس مال ما باشه؟ مال امریکاست. به ما چه مربوطی که خلیج، اصلا این خلیج فارس اسمش نباید خلیج فارس باشه، باید خلیج آمریکا باشه. اگه مسلمونی خلیج اسلام باید باشه، اگه عربی خلیج عرب باید باشه، چرا باید خلیج فارس باشه؟ به یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. این خردی که من به شما میگم برای اینه که شماها از همین امروز اگه شروع کنید، از همین امروز شروع کنید به گوش دادن به این سیدی ها. میدونید از کجا اومدید؟ اگه از امروز شروع کنید به گوش دادن به کوچکترین کتابی که من دارم، ملاحظاتی در تاریخ ایران، اون وقت میدونید از کجا اومدید، میدونید ایران، اسلام، مردم، الله اکبر چه بلایی سر شما آورده. اگر هم نمیخواید هیچی، این خاندان نوبختی به شما میگه که چجوری مذهب شیعه پا گرفت، درست شد و به گردن من و تو افتاد. این قرآن بهت میگه که دین چیه، اسلام چیه، اللهت کیه. تو این قرآن از الله و از محمد اسم برده شده، از آدمهای زمینی. یه جام وقتی که ابو لهب با حضرت رسول جنگش میشه، الله میپره وسط و جنگ رو خاتمه میده، میگه تبت یدا ابی لهب و تب. اسم کسی دیگه این تو نیست. حالا اگر دلت میخواد بخون بفهمی، از کردستان دوستی بر من تلفن کرده، آقا شما به عراق میتونید کتاب بفرستید؟ من به همه جای دنیا میتونم کتاب بفرستم. شما باید ببینید عراق اون کتاب رو به دست شما میده یا نمیده. آقا به ایران ما چجوری بریم این کتابا رو پیدا کنیم؟ از من نپرسید. من میدونم در ایران اون کسانی که میرن دنبال کتاب پیدا میکنن. نوشتن قرآن فارسی رو کجا میشه پیدا کرد؟ همه ایران پر قرآن فارسیه. ترجمهش رو بخونید هر چقدر دستکاری شده. همون رو بخونید با خرد ببینید به کجا میرسید. این کتاب
حاج آقا روح الله خمینی گجستکه. ببینید مغز این آدم چقدر توش بوده، چه ترشحاتی از این مغز بوده. ببینید تو این مغز، تو این کله مغز بوده یا پهن بوده. حرفایی که نوشته بخونید و اون وقت بدونید که تمام مذهبیان، مذهبیون همه جا، این امامه، تمام مذهبیون عقلشون به این اندازه است، نه مذهبیونی که اعتقاد دارن برای خودشون، مذهبیونی که از راه مذهب پول در میارن، خدا میفروشن پول در میارن، امام زمان میفروشن پول در میارن، امامزاده میفروشن پول در میارن، نماز و روزه میخرن، به شما بهش پول میدی وسط نماز و روزه میره دلنگ و دلنگ میکنه، پول بهش میدی میگی برو زیارت حج میره لندن، خمس میدی بچه هاشو میفرسه امریکا. تا زمانی که میخوای این کارو بکنی بکن، کسی حق نداره جلوتو بگیره و کسی جلوتو نمیگیره. پول مال خودته، هر کاری دلت بخواد باش بکن. ولی من فقط میگم فکر کن، میخوای ببینی امام زمانت کیه؟ مسعود انصاری، شیعه‌گری و امام زمان، اون آقایی که از کردستان تلفن کرده بود، میگفت از شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری بر ما بگید. شجاع‌الدین شفا و مسعود انصاری جمعاً 20 خورده‌ای کتاب نوشتن برای روشنگری من، چون شما که روشن هستید. اختراع امام زمان تو این کتاب هم هست. اینا همه اختراعه، به نام خودشون هم ثبت دادن. تا 1400 سال پیش کسی میدونست اللهی وجود داره؟ الله یه بتی بود توی خانه کعبه و از بتهای دیگه بزرگتر بود. بعد یه مرتبه رفت به آسمون، یه مرتبه از آگاهی های دین زرتشتی اومد توش و اسم های یهودیت، وزیر دست راست و دست چپ پیدا کرد، مشاور پیدا کرد، یا آقای رو پیدا کرده بود که در 23 سالی که حضرت رسول، علی دشتی کتابی داره به نام 23 سال، این خط اولش عرش و مکه کار میکرد، بعد که حضرتش بردن مدینه خط عرش و مدینه کار میکرد، میرفت و میمد. حضرت با ابی لهب دعواش میشد، میمد پایین تو مکه، با زنش دعواش میشد، میمد پایین تو مدینه. حضرت ماه حرام میفرستاد کاروان رو غارت کنن، میمد میگفت حضرت کار درستی کرده، اونایی که مسلمون نمیشن کار بد میکنن، حضرت کار درستی کرده. این خط عرش و فرش رو کار میکرد. البته دو جا داشت که یکیش موقعی که حضرت تو بیابون داشت میرفت کسی دوره برش نبود، هیچ آیه ای نازل نکرد. موقعی که حضرت باید میرفت تو غار قایم میشد، جبرئیل کاری باش نداشت، چون ما آیه ای راجب اونجا ها نداریم. برین شرح نزول آیات رو بخونید، برید کشف الآیات رو بخونید، ببینید کاری به اونجاها نداریم، چون اونجاها اتفاقی نبوده، دور و برش کسی نبوده چیزی بگه، جنگی نبوده، دعوایی نبوده، غارتی نبوده، تقسیم اموالی نبوده، دعوایی با زن نبوده، دعوا با عمو نبوده. الله یه مدتی استراحت کرده. یزدان که در ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خاندان امام خمینی، میخواید بدونید این Made in England از کجا، از چند سال طرح‌ریزی ها شده تا اومد همه چیز رو به هم ریخت؟ این کتاب رو بخونید، کتاب تحقیقیه،
این کتاب با نام و نشان نشون میده که از کجا آمدند و چجوری روی ما سوار شدند. از یه چیز استفاده کردند، از باورهای مذهبی پاک ما، از کشوری که به جز مذهب هر کسی هر کاری میخواست بکنه سانسور بود، از کشوری که وقتی که یک بچه طلبه‌ای میره به در مشهد به کلانتری میگه چندین نفر به من